Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây con giúp mà các bạn nghe I Don't Wanna Talk About It do Indigo Girls trình bày.

đó là I Don't Wanna Talk About It do Indigo Girls trình bày. Ngay sau đây là ca khúc I Be Holding On của album Doro. Doro là album solo thứ hai của nữ ca sĩ người Đức Doro Pesch. Album được phát hành vào năm 1990. Thực tế, Doro đã chọn cho mình một hướng đi âm nhạc mới, có ý thức tách biệt và quá trình sáng tạo âm nhạc khỏi những động lực âm nhạc bình thường, ngược lại những gì cô đã từng làm trong quá khứ với ban nhạc Warlock.

Các bạn vừa nghe ca khúc I'll Be Holding On của Doro. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc tựa đề Love Song. Love Song là một bản ballad quyền lực do Frank Hannon và Jeff Kane của ban nhạc rock Tesla ban đầu phát hành trong album The Great Radio Conversation năm 1989. Bài hát đã được đạt vị trí số 10 trên bảng xếp hạng ở Mỹ, trở thành hit lớn nhất của nhóm cho đến nay. Nó cũng đã trở thành một kỷ lục vàng.

vừa rồi là ca khúc Love Song của ban nhạc Tesla. Bây giờ là ca khúc How In My Soul, làm bản ballad sâu lắng rất tuyệt do ban nhạc hard rock của Mỹ Aerosmith trình diễn. Nó được viết bởi Steven Tyler, Joe Perry và nhạc sĩ chuyên nghiệp và là cộng tác viên lâu năm của Aerosmith, Damon Try. Nó được phát hành như đĩa đơn thứ hai của Nine Lives vào năm 1997.

Các bạn vừa nghe bản Hole in My Soul của Aerosmith. Kết thúc chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Slow Souvenir của XYZ ra mắt lần đầu tiên vào năm 1989 do ban nhạc La Metal Hoa Kỳ giữa thế niên 80. Album này đã đạt được thành công vừa phải, xếp thứ 99 trên Billboard 200, có hai video âm nhạc dành cho bài hát là Inside Out và Wake Keep My

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.

0: Kính chào các bạn, rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong thời gian mà Hà Nội được đánh giá là sẽ vắng và thưa xe hơn. Thực ra được đánh giá vậy thôi chứ còn thực tế như thế nào thì có lẽ là sẽ có những câu trả lời cụ thể đến với chúng ta trong từng con phố, từng tuyến đường vào buổi sáng ngày hôm nay trong trường mực mà những nguồn tin VOV Giao thông nhận được. Tôi tin là với sự đồng hành gắn bó mật thiết từ lâu với tất cả anh em lái xe, các bác tài, đặc biệt là với anh em lái xe chuyên nghiệp đi nhiều thì chúng tôi sẽ có nhiều những thông tin hữu ích dành tới cho quý vị và các bạn. Một buổi sáng thứ bảy trong lành và chúng tôi xin gửi lời chúc bình an tới tất cả các gia đình và các bác tài.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thực ra thì chúng ta đều có thể mường tượng một chút về hình ảnh giao thông trên những con đường tuyến phố vào thời điểm như thế này, đó là vắng, vắng và vắng. Điều này thì cũng đúng thôi, một phần thứ nhất hôm nay là trong kỳ nghỉ lễ và bình thường thứ bảy chúng ta đã vắng rồi, nhưng mà hôm nay lại còn trong kỳ nghỉ lễ nữa. Thế nhưng có một chi tiết này tôi tin là các bạn sẽ có thể để tham khảo. Tức là vào buổi tối ngày hôm qua, đây là quanh khu vực nhà tôi ở ngã Tư Vọng thì rất nhiều hộ gia đình đã bắt đầu trở về nhà từ 10 giờ tối các bạn ạ. Đó, họ quá ngại phải chen chúc ở một cung đường nào đó vào ngày chủ nhật khi mà mọi người đã tính toán để làm sao là trở về nhà đấy ạ. Thì nên là thậm chí là nghỉ có 2 ngày thôi. Thì 10 giờ tối ngày hôm qua tôi đã thấy rất nhiều những gia đình, đặc biệt là có con nhỏ, thì đã trở về nhà mình rồi. Họ chấp nhận rút ngắn kỳ nghỉ của mình để đánh đổi lại là không phải chờ đợi quá lâu trên những cung đường nữa. Vậy thì trong ngày hôm nay liệu điều đó có túc tắc xảy ra không? Thì tôi nghĩ là có, mọi người sẽ chấp nhận rút ngắn thời gian nghỉ của mình để chủ nhật nghỉ ngơi, sau đó thì thứ hai quay trở lại với cuồng quay công việc. Điều đó hoàn toàn là có thể. Đấy, một cái câu chuyện mà để chúng ta liên quan tới lĩnh vực giao thông là như vậy. Còn trong buổi sáng ngày hôm nay, nếu như là các bạn đã bắt đầu di chuyển trên những con đường thì mình thấy rằng là thời tiết vẫn đang tốt đúng không nào? Và việc đi lại của chúng ta thì không có bị áp lực quá lớn. Nói tới thời tiết, bây giờ chúng ta sẽ dành ra ít phút đồng hồ để lắng nghe xem là hôm nay thời tiết có ảnh hưởng tới những kế hoạch dã ngoại ngoài trời của chúng ta hay không.

quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết đầu ngày trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, sáng sớm ngày hôm nay, trời ở trạng thái nhiều mây, không khí mát mẻ với nhiệt độ đầu ngày vào khoảng 24 độ, độ ẩm 90%, chỉ số chất lượng không khí thì duy trì ở ngưỡng trung bình. Đến thời điểm hiện nay thì nắng đã lên. Dự báo trong sáng nay, tiết trời dễ chịu với gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, rất thuận lợi nếu như quý vị và các bạn có kế hoạch đi dạo Hồ Gươm, công viên hay tham quan các di tích bảo tàng. Song cũng đừng quên mang theo mũ nón, quạt cầm tay và nước uống, vì tới trưa và chiều nay mây có xu hướng giảm dần, trời chuyển nắng với mức nhiệt cao nhất vào khoảng từ 30 đến 32 độ C. Kể từ chiều tối và đêm nay, một số khu vực trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Nếu như di chuyển xa hoặc là có kế hoạch về muộn trong ngày, các bạn nên chủ động mang theo áo mưa để đề phòng những cơn mưa bất chợt xuất hiện. Ban đêm trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đêm vào khoảng từ 23 đến 25 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn có thể chủ động với kế hoạch trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Còn thân mến, thời tiết thì ổn định rồi, có chỉ điều là đến buổi trưa nắng nóng quá thì quý vị và các bạn, nếu như là có kế hoạch tham quan, cho dù là đi chơi đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải cẩn trọng tìm những chỗ mà có điều kiện thời tiết tốt hơn, mát mẻ hơn, để đặc biệt là với trẻ nhỏ và người già, chúng ta có được mối thể lực tốt nhất. Điều này tôi thấy là nhiều nhà cũng đã để ý đấy ạ. Thế nhưng mà để tìm kiếm được trong cái thời điểm đông đúc đó thì sẽ rất là khó. Ví dụ như là ngày hôm qua các bạn thấy là trạng thái xếp hàng để thăm di tích Hỏa Lò chẳng hạn, giữa trưa nắng mà rất đông người vẫn đang xếp hàng. Khách ở những địa phương khác tới với Hà Nội cũng giống như là người dân Hà Nội đi Nha Trang, đi Đà Nẵng, đi Huế hoặc là Quảng Ninh, Hải Phòng, vân vân và vân vân. Và việc xếp hàng như vậy đã đến rồi là phải cố xếp hàng để vào thăm cho bằng được. Và khi đó trời nắng nóng giữa buổi trưa từ 11 giờ đến 15 giờ chiều, đó cũng là một cái thời điểm mà thách thức thể lực của những người mà thể chất không được còn mạnh mẽ như là các cụ, các bác, các bố, các mẹ của chúng ta nữa các bạn ạ. Thì đó là thời điểm mà chúng ta nên lưu ý một chút xíu thôi ở những khu di tích mà nó không tiện cho việc mà chúng ta có nhiều những khoảng trống và có bóng cây mát để chúng ta chờ đợi. Đó, khu di tích Hỏa Lò là một trong những nơi như vậy vì nằm giữa trung tâm thành phố nên là việc chờ đợi của chúng ta xếp hàng khá là dài. Ở trong ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì chúng tôi đều quan sát thấy điều đó. Bên cạnh đó là việc một vài những cung đường mà đang tiến hành sửa chữa thì chúng ta đi qua nó hơi bụi bặm, chỉ có vậy thôi ạ. Thông tin ùn tắc thì không có thông tin nào xuất hiện rồi. Tôi tin là như vậy. Vừa rồi thì một thính giả bạn có đi sớm, bạn Nguyễn Đông, và cho biết là áp lực giao thông trong thời điểm này thì gần như là không xuất hiện. Hà Nội đi thoáng như là mấy ngày Tết ấy ạ. Điều đó thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Cầu Thăng Long ổn định theo cả hai chiều và không gặp bất cứ một khó khăn nào. Thông tin đến từ thính giả Nguyễn Minh Quang, bạn luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong gần như là 3 khung giờ cao điểm để chúng ta chia sẻ với nhau. Cảm ơn bạn và chúc bạn có đắt khách này và lên đường có nhiều niềm vui hơn với công việc của mình.
2: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
2: Nhưng có đắt không chồng?
3: Mà cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
2: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi!
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát!
4: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ Đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp, tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City, 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%. Giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối. 100% căn hộ sở hữu 2 lô gia, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên. Nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm. Hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống xanh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Len.
1: Thực ra thì chúng ta cũng đã thấy đấy ạ, ngày hôm nay thì không phải là ngày mà nó sẽ quá đông đúc vẫn như là trong dự liệu của chúng ta trong chuỗi 3 ngày nghỉ lễ. Và thực sự thì mặc dù buổi sáng ngày hôm nay nếu như là đi để mà so sánh thì tôi đã nhận thấy rằng là lưu lượng phương tiện có gia tăng lên chứ không phải là không. So với ngày hôm qua đấy ạ, ngày 1 tháng 5 thì hôm nay đường đã đông hơn. Ví dụ như là buổi sáng ngày hôm nay tôi đi đường Lê Duẩn chẳng hạn, tốc độ của chúng ta không thể cao được đó, rất đông người dân đi lại tại đây. Còn đi lại thì có nhiều những lý do khác nhau lắm, lên công viên Thống Nhất để tập thể dục này, chở những cái hàng thiết yếu, mặt hàng thiết yếu tới những khu vực chợ búa dân sinh này đấy. Đơn thuần là những công việc đi lại mà họ cũng muốn tiến hành vào buổi sớm vì những lý do đặc thù công việc, hoặc là muốn đi sớm cho mát, thuần túy vậy thôi các bạn ạ. Đó, xe máy, ô tô thì cũng không đông lắm, nhưng mà rõ ràng là nếu như các bạn đi vào những trục đường mà nó có những đặc thù riêng như vậy, hướng về phía chợ, đặc biệt là chợ đầu mối chẳng hạn, thì cũng khó mà có thể đi nhanh. Quanh những khu vực quảng trường lớn, những nơi mà người dân tập thể dục túc tắc về từ lúc khoảng 7 giờ kém thì cũng không thể nhanh được. Và đến thời điểm này thì chúng ta thấy mặc dù không có ùn tắc nhưng rõ ràng giao thông ngày hôm nay ít nhiều thì cũng có những sự thay đổi so với ngày hôm qua. Sự thay đổi thì nó cũng là đương nhiên thôi, chả có ngày nào giống ngày nào cả. Mặc dù là cũng là cùng đường ấy, cũng là thời điểm xuất phát đấy, nhưng mỗi hôm lại mỗi khác nhau. Nhưng mà ít nhất là hôm nay thì chúng ta tìm thấy một phần điểm chung là mặc dù lưu lượng phương tiện có gia tăng lên nhẹ, thế nhưng mà không hề có tình trạng ùn tắc xảy ra, thậm chí ở những tuyến đường cửa ngõ hoặc là những tuyến đường quốc lộ nơi mà chúng tôi

0: chuyên gia kinh doanh hàng đầu giảng dạy, trải nghiệm thực tế doanh nghiệp cội việc làm lớn tại Hàn Quốc và Việt Nam. Hãy nhớ nộp hồ sơ trước, hotline 0988 426 240 có thể nộp online, 0984 885 768 khoa quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân.
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
1: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
2: Chốt dùng Candysun đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Vừa rồi thì rất nhiều các bác tài không có dành cho mình những chuyến nghỉ lễ, không dành cho mình những chuyến đi thư giãn chiêu chiêu mà vẫn miệt mài cùng với công việc, như anh Quang Hòa, bạn Phạm Văn Vũ, thính giả Nguyễn Minh Quang. Và chúng tôi đồng thời thì cũng nhận được những thông tin hỗ trợ từ phía các bạn thính giả thân thương này. Quanh khu vực cầu đền Lừ Tam Trinh, giao thông ổn định này, đó. Một thính giả đi ở phía cảng Hà Nội và cho biết là sau đó thì đi ra phía Nguyễn An Ninh. Từ cảng Hà Nội đến Nguyễn Khoái mà ra Nguyễn An Ninh loanh quanh cũng chỉ mất có 10 phút thôi, tức là thời gian di chuyển của chúng ta phải nói rằng là rất là nhanh luôn. Ví dụ sáng nay tôi đi xe máy đi làm chẳng hạn, đó thì tôi thấy nhận thấy rằng là cái khoảng thời gian của mình di chuyển từ ngã Tư Vọng mà lên tới Quán Sứ loanh quanh cũng chỉ mất có 7 phút thôi các bạn ạ. Đấy, mà mình đi buổi sáng thì mình cũng chẳng có lý do gì phải vội vàng cả, rất điềm đạm chờ đợi bình tĩnh để di chuyển mà mất có 7 phút thôi. Đấy là còn phải đi qua những cái điểm đường mà đang làm dở này, hạ cấm cống để thoát nước này, chống ngập này, rồi bên cạnh đó là chờ đèn rồi đấy ạ, mà vẫn chỉ mất có 7 phút thì tôi biết là tình hình giao thông cũng rất ổn trong phố rồi. Bây giờ là lúc mà chúng ta đến với những tuyến đường khác mà những tuyến đường này đều di chuyển tốt. Quốc lộ 1A đi qua địa phận Phú Xuyên, xã Đại Xuyên, đường Lê Trọng Tấn, địa phận bên phía phường Hà Đông, đường tỉnh 419 đi Trường Mỹ hướng Trúc Sơn, đi Ba Thá và ngược lại, lâu lắm rồi tôi cũng chưa có về Ba Thá đấy ạ. Ngã Tư Văn Phú, bên mạn ngã Tư Văn Phú này mà còn đi lại tốt thì các bạn biết rồi ấy. Mọi lần từ phía Quang Trung, Lê Trọng Tấn rồi Văn Phú này thường đông lắm. Phúc La, cầu Đông Trù cũng tốt luôn các bạn ạ. Sa La Hà Đông, Ba La Hà Đông vẫn đang tốt. Đường Nguyễn Thanh Bình, ngã Tư Vạn Phúc, quốc lộ 6, km 34 650, nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Xuân Mai, quốc lộ 21B để chúng ta di chuyển qua bên phía bên Vác, bên Xốm, cầu Mai Lĩnh cũng tốt luôn các bạn ạ. Và nếu như là quý vị và các bạn có di chuyển ở những cung đường này thì hoàn toàn yên tâm, bên phía tuần đường công ty công trình giao thông cũng bên phía Hà Nội và Hà Tây đã đem thông tin tới cho tất cả chúng ta, và trong ít phút tới có thêm những thông tin mới chúng tôi lại thông báo tới các bạn.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi,

0: Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Về mặt giao thông thì được đánh giá là ổn định và thuận lợi, với những cây cầu cũng không có phải đối mặt với những diễn biến xấu các bạn ạ. Người dân vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ của mình, và việc mà quay trở lại Hà Nội sớm, mặc dù theo như chúng tôi thông báo thì đã xuất hiện ngay từ những tín hiệu đó ngay từ tối ngày hôm qua, chấp nhận rút ngắn kỳ nghỉ để không phải đánh vật với những cung đường bị tắc nghẽn quá tải. Nhưng mà gì thì gì, cũng nhiều gia đình cũng chưa về ngay đâu, nên là việc mà đi lại của chúng ta ít nhất là trong buổi sáng ngày hôm nay thì vẫn được đánh giá cao. Liên quan tới về mặt hạ tầng, chúng tôi có những thông tin như sau. 100% mặt bằng để hoàn thiện dự án đường vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A đã được bàn giao 100% luôn nhé, để đơn vị chức năng triển khai dự án. Chủ đầu tư cũng cam kết trong vài ngày tới sẽ hoàn thành hạng mục trong phạm vi mặt bằng vừa được bàn giao. Vành đai 2.5 là một trong những trục giao thông quan trọng, góp phần giảm áp lực cho một số trục đường lớn như Giải Phóng và các tuyến kết nối với quốc lộ 1A. Và nếu như là các bác tài mà thường xuyên đi tại đây thì sẽ thấy vô cùng là thuận lợi, với những ai mà đi từ phía Tân Mai này, sau đó đi hầm chui dưới Kim Đồng mà vào đường 2.5 ra Lê Trọng Tấn thì tuyệt vời luôn các bạn ạ. Rất nhanh, với những ai lâu lâu không đi mà đi vào khu định công đôi khi có thể sẽ bị lạc, bị động tại đây vì đường đang ngày một mở rộng hơn các bạn ạ. Nên là việc đi lại của chúng ta rất là thuận lợi. Những cây cầu cũng sẽ được đưa vào thi công và chuẩn bị đưa vào trong cái khoảng thời gian tới đấy ạ. Thì đương nhiên là chúng ta cũng phải chờ đợi tính bằng năm chứ nó không nhanh được. Thế nhưng mà cũng sẽ trong cái khoảng thời gian tương lai gần là mở ra chúng ta thêm rất nhiều những tuyến đường đi lại dễ hơn, như là cầu bên phía cầu Trần Hưng Đạo chẳng hạn, đi xuống nút giao bên phía Cổ Linh Hồng Tiến, để điểm giao phải nói rằng là cực kỳ quan trọng, huyết mạch, và nếu mà chúng ta lưu thoát được qua đó thì sẽ rất là tuyệt vời, giảm áp lực giao thông đáng kể cho cây cầu Vĩnh Tuy. Và các bạn thân mến, với hotline 02437919191, chúng tôi nhận được thêm bất cứ một thông tin nào mới từ đây sẽ dành tới cho các bạn thính giả ngay.
4: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm, cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài. Một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
5: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một biểu tượng đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 10,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng, đảm bảo lãi suất tối đa 9% trong 24 tháng tiếp theo, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%. Tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng nhiều quà tặng từ hệ sinh thái Vingroup. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư dinh danh giá siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhanh 4.
3: Chúng tôi có thêm những thông tin giao thông bằng hình ảnh, bằng clip từ cam hành trình và đều là những thông tin tốt. Đó là những cung đường đẹp, thoáng đãng. Vành đai 3 trong buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn thấy đấy ạ. Từ cầu Thanh Trì đi tới Linh Đàm là cả hai chiều đều rất là bon xe và thuận lợi. Đó, nó không phải là những tình trạng chen chúc mà chúng ta phải chờ đợi hay nói tới va chạm như trong những ngày thường. Người dân hôm nay dành sự nghỉ lễ để tái tạo lại sức lao động, nên là vành đai ba trên cao các bác tài xe tải lớn cũng không chạy nhiều nữa. Đó, chấp nhận là mình sẽ giảm thu nhập đi một chút, nhưng mà ngày hôm nay mình phải nghỉ, mình phải cho cơ thể mình được hồi phục. Tại tuyến đường Nội Bài Lào Cai thì trung tâm điều hành cao tốc này có thông báo là trên tuyến lượng phương tiện đang gia tăng lên tương đối là nhiều, nên là các bạn chú ý giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ khi lưu thông qua đây. Kiểm tra tài khoản giao thông, nạp tiền vào tài khoản trước khi lưu thông qua cao tốc, tránh bị ùn nghẽn và gây ra bất lợi cho những người khác tại trạm thu phí. Gặp sự cố trên tuyến, vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 545592 để được hỗ trợ. Các phương tiện có thể chọn phương án lưu thông theo tuyến quốc lộ 2 lên nút giao IC3 hoặc là IC4. Đoạn đường đang thi công là km số 123 đến 244. Các bạn chú ý cẩn trọng một đôi chút khi tham gia giao thông tại đây. Từ những tuyến đường cao tốc khác, khi có thông tin mới, cảnh báo, chúng tôi cũng sẽ lập tức thông báo tới cho quý vị và các bạn. Hãy cùng chào đón ngày thứ 7, ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ lễ của VOV Giao thông với các bạn thính giả bằng một giai điệu âm nhạc chào ngày mới với giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Nghe một bài hát, tôi biết là tất cả các bác tài thì đôi khi buổi sáng thích những cái giai điệu nó rộn ràng, nó tươi tắn, thậm chí là có nhịp phách, nhịp trống mạnh mẽ một đôi chút. Nhưng mà tôi muốn truyền tải một cái thông tin tới tất cả các bạn là mỗi cái ca khúc như vậy, nó không chỉ là ngày mới, nó không chỉ là nắng trên những ngả đường, mà nó khơi gợi chúng ta với trạng thái nó nhẹ nhõm hơn đó. Nhẹ nhõm nó đi lại, nó thấy yêu đường phố, yêu những gì mà chúng ta đôi khi là quen thuộc, một quán ăn quen vào buổi sáng. Tôi chưa nói tới chất lượng là như thế nào, mình chỉ nói đó là một cái quán ăn quen. Quen ở đây là quen, mình quen ví dụ ở vị nước phở, mình quen vì thái độ nhân viên phục vụ tốt, mình quen vì ở đó có vị trí đỗ xe mà sẽ không làm phiền toái đến ai cả, và chấp nhận là đôi khi chỉ cần là giảm ngon đi một đôi chút nhưng lại có được chỗ đỗ xe. Đấy, tôi tính tới đấy là một trong những thứ gọi là ổn rồi, đúng không nào? Hay là sẽ được một cốc nước chè ấm ấm miễn phí nhạt nhạt để mình có thể cảm thấy là ăn sáng xong mình thấy không còn mùi gà, mùi bò, mùi vị ăn ở trong mồm nữa thì cũng đã là yêu lắm rồi. Ngồi góc phố mà xe đi qua lại vắng để mình đủ ngồi nhâm nhi một tách cà phê mà cũng chả thấy buồn, thì tôi nghĩ thế là đã ổn lắm rồi. Yêu thêm những con đường, yêu thêm những con phố chính ở những điều nó dung dị như vậy các bạn ạ. Tôi thì giản dị thế thôi, tôi không biết là các bác tài thì có thế không ạ. Còn với tôi, đó là những gì mà tôi đã tận hưởng những ngày nghỉ của mình. Nhiều bạn hỏi là anh Tuấn không đi đâu à? Có đi các bạn ạ, nhưng mà là đi làm từ 30 mùng 1, hôm nay mùng 2, ngày mai tôi mới thực sự có một ngày nghỉ thì đã hết là quỹ thời gian rồi, tôi sẽ chả đi đâu cả. Và mình sẽ tập trung ở lại Hà Nội để tận hưởng những gì mình đang có thôi các bạn ạ. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đội cảnh sát giao thông đường bộ số cao tốc số 1 có thông báo là các bạn hãy chú ý ở khu vực đang thi công mở rộng làn đường, nơi mà tuyến đường này bị thu hẹp, và chính vì vậy chúng ta giữ khoảng cách an toàn, chủ động hơn khi mà di chuyển qua đây. Xe gặp trường hợp xấu đưa vào làn khẩn cấp, gọi tổng đài 1900 8099 để được hỗ trợ ngay. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp.

0: Chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 400.000 chiếc điện thoại thông minh sẽ tới tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2030, tức là trong hơn 4 năm nữa. Trừ các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được nhận hỗ trợ từ chương trình Sóng và Máy Tính Cho Em và các hộ đã được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong các chương trình khác kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến thời điểm lập danh sách hỗ trợ này. Ngoài nỗ lực phổ cập điện thoại thông minh, môi trường kinh doanh cũng đang được nhà nước tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp. Còn 3 ngày nữa để Bộ Tài chính lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết trình Chính phủ về việc cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường có thể sẽ không cần giấy phép. Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay đến ngày 1 tháng 3 năm sau. Môi trường kinh doanh đang có nhiều thuận lợi, vì thế chúng ta càng không thể chủ quan trước rủi ro cạm bẫy, nhất là khi kinh doanh trên nền tảng số. Nếu bạn bối rối vì quá nhiều nguy cơ giả mạo, hãy dành ra vài chục giây truy cập vào trang web tinnhiemmang.vn/website lừa đảo. Đây là trang web giúp tra cứu thông tin các tên miền độc hại lừa đảo được phát triển bởi Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia. Tại mục tìm kiếm, người dùng nhập tên miền cần kiểm tra và nhấn nút tìm kiếm, đồng thời nhận kết quả ngay lập tức. Và nếu lừa đảo qua mạng bằng gương mặt giọng nói vốn đã đáng lo, thì sau đây là cảnh báo có thể khiến nhiều người giật mình. Dấu vân tay cũng có nguy cơ bị kẻ gian thu thập qua kiểu tạo dáng, chụp ảnh giơ tay hình chữ V, tưởng như rất vô hại. Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, nhờ sức mạnh của camera trên điện thoại cùng với trí tuệ nhân tạo AI, nếu ống kính hướng thẳng vào ngón tay ở khoảng cách dưới 1,5m, thông tin vân tay có thể bị trích xuất 100%. Ở khoảng cách 1,5m đến 3m, tỷ lệ lấy được dữ liệu là 50%. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng nay. Thưa các bạn, mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ dài ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nhưng trên các công trình khẩn cấp trọng điểm của thủ đô Hà Nội, nhịp thi công vẫn đang được giữ vững, đảm bảo khối lượng công việc hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Đường vành đai 2.5 đi qua các khu dân cư hiện hữu và các khu đô thị mới có vai trò kết nối liên khu vực, thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ của thành phố. Ông Trần Văn Hoàn, giám đốc công ty cổ phần Sông Hồng, nhà thầu thi công đường vành đai 2.5 cam kết.
1: Với công trình khẩn cấp đặc biệt này, chúng tôi phải làm tăng ca tăng giờ và nhanh nhất để phục vụ đi lại cho bà con nhân dân. Khẳng định một lần nữa là sẽ hoàn thành trước 3 tháng. Chúng tôi cam kết vì trách nhiệm, vì uy tín cũng như trách nhiệm với cộng đồng thì chúng tôi khẳng định công trình này sẽ hoàn thành vào ngày 10 tháng 10 năm 26 nhân dịp 72 năm giải phóng thủ đô.
0: Các công trình nhằm giải quyết tình trạng úng ngập cũng tiến hành khẩn trương. Ông Đỗ Tiến Lợi, Phó Tổng Giám đốc công ty UDIC cho biết, đơn vị đang được thành phố giao thực hiện hai dự án khẩn cấp hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và bể điều tiết ngầm khu vực chợ Hàng Gia. Công ty cũng đang nỗ lực để đảm bảo về đích trước tiến độ.
2: Tổng ty đã tổ chức triển khai ngay từ khi mà nhận được mặt bằng và thời điểm nhận mặt bằng là vào đúng trước Tết Nguyên đán. Công trình hồ Yên Nghĩa thì được khởi công vào đầu tháng 2 2026. Công trình bể điều tiết ở chỗ Hàng Gia thì tổng ty nhận được trước Tết khoảng một tuần. Tổng ty đã triển khai xuyên Tết âm lịch và đến ngày hôm nay thì là ngày 1 tháng 5 thì tất cả 100% lực lượng công nhân xe máy vẫn đang hoạt động bình thường, làm việc tăng ca tăng kíp.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên kênh VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng tôi quay trở lại với nhịp giao thông của các bạn thính giả. Nói nghe nhịp thì hẳn là các bạn thấy căng thẳng đúng không? Nhưng mà thực ra thì giao thông của chúng ta về cơ bản là tốt thôi. Nhưng nói gì thì nói, vẫn có những yếu tố mà làm chúng ta bị cản trở. Ví dụ như ngã tư Trần Thủ Độ Pháp Vân thì có va chạm tại đây các bạn ạ. Và anh Quang Hòa thông báo để các bạn thính giả chú ý hơn cho tới khi mà vụ va chạm này được giải quyết. Nói về va chạm trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, km số 224+400 hướng đi Ninh Bình, va chạm giữa hai xe con, nên là các bạn chú ý giữ khoảng cách an toàn. Những va chạm ở cao tốc rất là nguy hiểm các bạn ạ, tốc độ di chuyển quá cao và chỉ cần một đôi chút sơ sẩy không giữ khoảng cách an toàn thôi thì mọi thứ xấu hoàn toàn có thể xảy ra. Bên phía cầu Vĩnh Tuy, ngã năm Tế Tiêu, xã Mỹ Đức, Hà Nội, nút giao tỉnh lộ 419, tỉnh lộ 424, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, đơn vị tuần đường đều thông báo về một trạng thái ổn định cho tới thời điểm hiện nay về việc đi lại các bạn ạ. Cao tốc Nội Bài Lào Cai có hai đoạn đường mà chúng ta cần lưu ý khi đang tiến hành bảo trì thực hiện cắt cỏ lề đường, đó là km 49 đến 51 và đoạn 89 đến 91 theo cả hai chiều các bạn nhé, theo cả hai chiều Nội Bài Lào Cai ạ. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các đơn vị chức năng đã hỗ trợ chúng tôi những thông tin quan trọng này. Có thông tin từ những nơi xảy ra va chạm được cập nhật, chúng tôi sẽ lại thông báo tới các bạn.
2: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiềm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiềm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiềm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiềm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội. Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quỹ căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
1: Tám giờ tám phút và chúng tôi thông báo với quý vị các bạn những diễn biến giao thông mà chương trình có nhận được. Thì ở trong phố, mọi người đi qua phía cầu Mai Động cũng đang nhẹ nhõm, đi xuống phía dọc vành đai 2 Đại La Trường Chinh không gặp bất cứ một biến động gì. Đường đi qua phía Ngọc Hồi, quận ủy Hoàng Mai cũng đang thong dong trước cảng Hà Nội, không nhiều xe lắm để chúng ta có thể tham gia giao thông nhanh tại đây các bạn ạ. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nhắc lại một đôi chút là có hai địa điểm đã xảy ra va chạm trong ít phút đồng hồ vừa qua, đó là trên cao tốc theo hướng đi về phía Ninh Bình, va chạm giữa hai xe con, và chúng tôi cũng đã nhận được thông tin này từ thính giả Đoàn Quân thông báo đến VOV Giao thông. Một xe hatchback, xe này là Ford Focus đó, thì đã va chạm với một chiếc xe chạy dịch vụ màu đỏ. Và lúc này thì các chủ xe đang đứng để chờ đợi thỏa thuận xem như thế nào đó. Vụ tai nạn này hiện trường đang thiên về phía bên lối làn trái của chúng ta nhiều hơn, bên tay trái, bên lái đấy ạ. Thì các bạn chủ động để chúng ta di chuyển ở km số 224+400 hướng đi Ninh Bình các bạn nhé. Và sau đó là vụ va chạm ở bên phía khu vực Trần Thủ Độ Pháp Vân. Thì tại đây cũng chưa thấy có diễn biến là đã giải quyết xong, nhưng va chạm ở ngã tư này thì chắc là nhẹ thôi. Bên phía Nguyễn Hữu Thọ giải phóng đông đúc nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể di chuyển được. Cầu Vĩnh Tuy trong ít phút đồng vừa qua vẫn nhận được những thông tin khá dễ chịu để chúng ta đi Cổ Linh đi vào cao tốc 5B.
7: Lớn quá rồi.
6: Anh Trung lớn sao?
7: Còn hơn cả thế, MediaMart mừng lễ lớn giảm giá.

0: Lớn quá, lễ này phải đến MediaMart sắm điều hòa ngay. Mua một lần, mát lâu dài, không lo phát sinh chi phí. Mình chọn điều hòa inverter 12.000 BTU LG Panasonic COX, giá chọn gói từ 7.490.000, đã bao gồm cả vật tư và công lắp.
1: Không chỉ điều hòa đâu anh, quạt điều hòa COX 40 lít giá chỉ 1.790.000. Quạt cây 5 cánh của Toshiba điện cơ chỉ từ 790.000.
0: Chưa hết, Smart TV 4K 50 inch Sony, Samsung, LG COX giá sốc 6.990.000. Tủ lạnh 4 cửa side by side inverter 442 lít Samsung LG COX chỉ từ 11.990.000.
1: Wow, sắm ngay TV đón lễ. Máy giặt lồng ngang 10,5 kg của COX chỉ 6.990.000, giảm tới 54%. Máy xay sinh tố, máy ép trái cây chỉ từ 399.000.
0: Số lượng có hạn, hết lễ về giá cũ. Đến MediaMart ngay thôi.
1: MediaMart luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
0: Gọi ngay 1900 6788 hoặc truy cập thegioidienmay.com.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay.

0: Tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Đây là khung giờ cao điểm và chúng ta đang có được những diễn biến giao thông hết sức là thuận lợi. Tuy nhiên thì bao giờ cũng vậy, khi mà chúng tôi đề cập tới những tuyến đường cửa ngõ thường là với một sự dè dặt hơn, bởi đó có những biến động khá lớn, đặc biệt là ở nơi khu vực cửa ngõ phía Nam tập trung hai bến xe lớn là Giáp Bát và bến xe nước ngầm, luôn có lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao từ phía vành đai ba trên cao kết nối với tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 1 và trong những ngày nghỉ lễ. Để quý vị và các bạn nắm rõ được tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay tại đây, chúng tôi nối điện thoại trực tiếp với phóng viên của chương trình anh Trấn Hải đang có mặt tại phía cửa ngõ phía Nam của thành phố. Xin nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
2: Tuyến đường Giải Phóng, cụ thể là cái đoạn giữa của ngã ba Nguyễn Hữu Thọ Giải Phóng cũng đường ngã tư Đỗ Mười Hoàng Liệt Giải Phóng, sau khi khảo sát một vòng qua các cái bến xe như bến xe Giáp Bát như là bến xe nước ngầm, thì vào cái thời điểm này lượng người ra vào bến cũng ở mức trung bình thôi, cũng không có những cái gì đấy là tăng đột biến. Và còn về tình hình giao thông thì trên tuyến đường Giải Phóng lúc này cũng là đông, và các phương tiện di chuyển qua các nút giao theo cái sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là đèn tín hiệu giao thông. Và để nắm rõ hơn về các cái kế hoạch tổ chức phân luồng cũng như là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Giải Phóng, thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp với cả đồng chí Phùng Đức Hiếu, thiếu tá đội cảnh sát giao thông số 14, là tổ trưởng tổ công tác hiện nay đang chỉ huy trên tuyến này để xử lý các cái hành vi vi phạm. Vâng, xin chào đồng chí, xin đồng chí cho thính giả của VTV Giao thông được biết về cái tình hình giao thông trên tuyến đường Giải Phóng trong cái thời điểm này.
3: Hôm nay là ngày nghỉ lễ thứ ba, thì lượng hành khách tại các bến xe như Giáp Bát và bến xe nước ngầm thì cũng thưa thớt và vắng. Chúng tôi vẫn tập trung xử lý các hành vi như là dừng đỗ đón trả khách sai quy định.
2: Vâng, vậy thì còn các cái kế hoạch và những cái xử lý như đồng chí có thể nói rõ hơn là xử lý những cái hành vi ở đây là dừng đỗ hay là di chuyển chậm ở cái dọc tuyến đường Giải Phóng ấy?
3: Tức là chúng tôi tập trung vào những phương tiện vận tải hành khách là dừng đỗ đón trả khách sai quy định tại các vị trí không đúng được cho phép.
2: Vâng. Vậy thì còn với người tham gia giao thông hiện nay đang di chuyển trên các cái cung đường thì đồng chí có cái khuyến cáo gì ạ?
3: Trong ngày đấy này, tôi khuyến cáo đến người dân tuyệt đối là không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.
2: Vâng, xin cảm ơn đồng chí thiếu tá Phùng Đức Hiếu đã tham gia cùng VTV Giao thông. Như vậy là quý vị đã rõ trên tuyến đường Giải Phóng cũng như là tuyến đường Đỗ Mười hoặc là cái điểm ngã tư quốc lộ 1B Đỗ Mười, hiện nay đội cảnh sát giao thông số 14 cũng đã bố trí các cái tổ công tác để mà tiến hành hướng dẫn phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi mà chúng ta cũng đã bước sang cái ngày nghỉ lễ thứ ba này. Còn về cái vị trí mà tôi quan sát hiện nay trên vành đai ba, hiện nay cũng lượng tham gia giao thông cũng ở mức độ trung bình thôi, cũng không đông lắm, và theo cả hai hướng hiện nay cũng vẫn đang di chuyển một cách ổn định. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường Giải Phóng. Xin mời anh Tuấn tiếp tục chương trình.
1: Cảm ơn anh Trấn Hải, và nếu như có điều kiện anh có thể vòng qua phía Pháp Vân Trần Thủ Độ để xem là có vụ va chạm tại đây đã giải quyết chưa, để chúng tôi có thể nắm được thông tin thì tốt quá. Còn bây giờ thì quay trở lại với những nhịp giao thông khác, thì chúng ta thấy về cơ bản là hôm nay hai bến xe lớn cũng không đông người, và việc mà chúng ta lựa chọn bến xe Giáp Bát hay bến xe nước ngầm đó sẽ là theo vị trí địa lý rồi là thói quen của chúng ta hoặc những nhà xe mà chúng ta đã quen thôi, thì hoàn toàn là có thể yên tâm. Tốt nhất vẫn sẽ là vào trong bến chủ động mua vé, không bắt khách dọc đường, vì tất cả những điều này sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nghiêm. Đội cảnh sát giao thông số 14 luôn hỗ trợ chúng tôi ở cửa ngõ phía Nam, nơi mà thứ nhất là về tính chất giao thông bao giờ cũng phức tạp các bạn ạ. Và với hai bến xe lớn như vậy, an ninh trật tự cũng càng cần phải được đảm bảo. Nhưng mà qua cuộc kết nối vừa rồi thì chúng ta thấy đấy ạ, mọi thứ đều đang rất là ổn, lượng xe dừng lại ở mức trung bình, và các nhà xe thì cũng đã chủ động hơn trong việc là đón trả khách và không gây ra xáo trộn tại đây. Quý vị và các bạn thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông, xin lưu ý. Theo quy định của Cơ quan Quản lý Nhà nước có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, tất cả các thuê bao di động cần thực hiện xác nhận thông tin thuê bao để đảm bảo thông tin chính xác và an toàn khi sử dụng. Việc xác thực giúp bảo vệ quyền lợi chính chủ, hạn chế sim rác và giảm nguy cơ lừa đảo. Đối với khách hàng của nhà mạng Vinaphone, có thể thực hiện trên ứng dụng MyVNPT hoặc đến ngay các điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ, chỉ mất một vài phút để hoàn tất. Để được tư vấn cụ thể thêm, vui lòng gọi tới tổng đài miễn phí 1800 1091.

0: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất, có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Chúng ta vẫn đang trong chuỗi ngày nghỉ lễ và với những người dân đang có kế hoạch di chuyển ở những tuyến đường trung tâm Hà Nội và thậm chí là cả những tuyến đường mở rộng ra đường ven một đôi chút thì chúng ta cũng không gặp nhiều những trở ngại như những gì mà chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị và các bạn trong ít phút đồng hồ vừa qua về tình hình giao thông trực tiếp. Còn trong những chuỗi ngày nghỉ như thế này, chúng ta cũng đang hướng tới một mùa hè và khi mà các cháu, các con đã bắt đầu bước vào kỳ thi học kỳ và sẽ mau chóng cùng với gia đình thiết lập những kế hoạch di chuyển đến những cái địa điểm vui chơi xa và thậm chí là những bãi biển nữa, nhưng có những thông tin mà quả thực cũng rất đáng để lưu ý, đặc biệt là với các bậc phụ huynh. Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ việc du khách khi đi tắm biển tại Quảng Trị bị sóng cuốn ra xa, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao ý thức tự bảo vệ khi tắm biển, chỉ tắm tại các khu vực được phép, có lực lượng cứu hộ trực, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn cảnh báo của cơ quan chức năng, không tắm quá xa bờ, không tắm biển khi thời tiết xấu, sóng lớn hoặc khu vực có dòng xoáy. Khi phát hiện người gặp nạn, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hộ, tránh tự ý cứu người khi không có kỹ năng chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro. Điều này thì tôi cũng vô cùng đồng ý để chia sẻ với các bạn, bởi mùa hè năm nào chúng ta cũng phải tiếp nhận những thông tin là có người đuối nước ở khu vực sông, hồ hoặc là thậm chí ở những cửa biển có sóng lớn. Đó thì chúng ta trong những kế hoạch nghỉ vui chơi mùa hè tới đây cũng lưu ý những điều này một đôi chút, đặc biệt là với những gia đình có con nhỏ các bạn ạ. Ở những tuyến đường khác thì về cơ bản chúng tôi vẫn đang tiếp nhận những thông tin tốt, như là điểm phía tỉnh lộ 419, tỉnh lộ 424 trên phía cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân. Những cây cầu này lượng phương tiện dừng lại ở ngưỡng trung bình, không gây ra biến động giao thông quá lớn ở khoảng thời gian này. Cầu Vĩnh Tuy đông nhỉnh lên một đôi chút theo hướng đi về phía Mạn Cổ Linh, nhưng sức đông hiện giờ thực sự mà nói thì nó chưa thể tạo ra gọi là áp lực được. Các bạn hoàn toàn vẫn đang có thể lựa chọn được rất nhiều những cây cầu vượt sông để di chuyển tùy vào vị trí địa lý của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Có thông tin mới đừng quên là tương tác với chúng tôi để chương trình có thể nắm được.
0: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một biểu tượng đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City, tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi. Đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 10,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng, đảm bảo lãi suất tối đa 9% trong 24 tháng tiếp theo, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng nhiều quà tặng từ hệ sinh thái Vingroup. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư dinh danh giá siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900232389 nhanh 4.
3: Tám giờ 20 phút và bên phía tuần đường của công ty công trình giao thông Hà Tây có cho biết là quốc lộ 21B từ km 19 đến 27 và quốc lộ 6 từ km số 19 đến 32 mặt đường cầu cống đang đảm bảo an toàn và không có bất cứ sự cố gì, giao thông của chúng ta hoàn toàn thông suốt, lưu lượng phương tiện vẫn đang dừng lại ở ngưỡng trung bình với những khu vực mà chúng tôi vừa mới đề cập. Ngọc Hồi đi Giải Phóng đông lên một đôi chút trước cửa bến xe nước ngầm như những gì mà phóng viên của chúng tôi đề cập và người dân đi qua, thế nhưng mà cũng không gây ra xáo trộn. Và lúc này thì nắng đã lên cao hơn một đôi chút rồi, các bạn chú ý với chiều đi của mình để làm sao mức quan sát được tốt nhất. Một chiếc kính mát sẽ giúp cho các bạn quan sát kỹ lưỡng hơn, xử lý tình huống mượt mà hơn trước ánh nắng chói chang đang ngày một cao lên vào buổi sáng ngày hôm nay, đặc biệt với các bạn thính giả đi đường 5 để xuống phía khu vực Hải Phòng các bạn nhé, thì chúng ta sẽ đối mặt với cái nắng hơi chói hơn một đôi chút. Thì cũng chỉ có vậy thôi ạ. Những thông tin giao thông phần lớn vẫn đang ủng hộ chúng ta với những người đi đường tại thành phố Hà Nội, từ những tuyến đường lõi ra tới những tuyến đường cửa ngõ trong buổi sáng ngày hôm nay.
4: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1 mét vuông sử dụng. Nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội Hạ Long chưa đến 3 km. Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán. Liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, Alacart, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore, Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt chính sách ưu đãi đột phá, cam kết thuê lại 600 triệu trên một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bàn giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sorabay Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản. Sản phẩm kiến tạo bởi Bimland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group. Hotline 1900998866.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Xăng E10 đã bắt đầu bán từ ngày 30 tháng 4 các bạn ạ. Và với những gì mà chúng ta đang chuẩn bị đón đợi thì chúng tôi tin là các bạn cũng sẽ dần thích nghi với những mặt hàng mới được đưa ra trên thị trường thôi. Về tình hình giao thông ở phía khu vực Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy thì chúng ta vẫn đang đi lại tốt. Thông tin được cập nhật trong ít phút đồng hồ vừa qua, nút giao Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến cũng không đông lắm, ngoại trừ việc mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông dưới cái nắng đang ngày một lên cao hơn như là trong bản tin dự báo thời tiết sáng nay đã đề cập tới. Bên Nguyễn Hữu Thọ, Giải Phóng đông, Giải Phóng rồi sau đó chúng ta đi về xuôi mạn bến xe nước ngầm vào cao tốc Pháp Vân cũng đã nhỉnh lên một đôi chút về lượng phương tiện, nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống để các bạn có thể đi. Chúng tôi vẫn đang đề cập tới vụ tai nạn ở trên cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, km số 224+400. Tại đây thì va chạm giữa một xe hatchback, một xe của Ford Focus va chạm với một chiếc xe chạy dịch vụ xe điện màu đỏ, nên là các phương tiện chú ý để chúng ta quan sát, bởi vì theo những gì mà chúng tôi biết thì cũng chưa thể giải quyết ngay được hiện trường của vụ va chạm này theo hướng đi về phía Ninh Bình các bạn nhé. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, ngoại trừ điểm 123 đến 244, khu vực này đang tiến hành thi công mở rộng làn đường thôi. Ngoài ra thì những diễn biến giao thông của chúng ta cũng không có gì phức tạp trong khoảng thời gian này để các bạn có thể tham gia giao thông một cách ổn định. Chương trình vẫn đang chờ thêm những thông tin giao thông mới ở những tuyến đường cửa ngõ và quốc lộ để sớm thông báo tới các bạn.
8: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
9: tổng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh, sim mới ai theo

0: nạn nhân ở trong nữa, không thoát ra được. Theo đánh giá sơ bộ nó là như vậy. Và qua đây thì chúng tôi cũng lưu ý tới quý vị và các bạn về một vài những khuyến cáo của Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia Mỹ. Bước đầu tiên khi xe gặp hỏa hoạn đó là tấp xe vào lề đường an toàn, tắt máy ngay lập tức. Toàn bộ hành khách phải rời khỏi xe càng nhanh càng tốt, di chuyển ra xa tối thiểu khoảng 30m và đứng ngược hướng gió để tránh hít phải khói độc. Đặc biệt không mở nắp capo hoặc cốp xe nếu nghi là cháy xuất phát từ bên trong, vì luồng không khí có thể khiến cho lửa bùng phát trở lên mạnh hơn. Các dấu hiệu như là mùi khét của cao su hoặc là nhựa, dây điện lỏng, cầu chì hỏng lặp lại, rò rỉ chất lỏng hoặc nhiệt độ động cơ tăng cách bất thường đều có thể là cảnh báo sớm nguy cơ cháy xe và chúng ta cần được kiểm tra một cách là kỹ lưỡng, kịp thời. Đó, khi mà chúng ta nói rằng là thôi mình để tháng sau mình bảo dưỡng, hay là mình mới đi chừng này lâu rồi mình không cần, tiết kiệm như thế này mình không cần phải bảo dưỡng kỹ đâu, thì tất cả những điều đó là chúng tôi khuyến cáo được các bạn trước những mỗi chuyến đi xa nên kiểm tra kỹ lưỡng về phần lốp và động cơ của mình, đặc biệt là với những cái xe ít đi mà lại không phải là để trực tiếp trong nhà mà để ở những cái bãi chẳng hạn, thì có thể là chuột cắn này đó, thì nó nhiều những yếu tố về mặt thời tiết tác động vào thì hoàn toàn là xe có thể bị hư hỏng, rồi là gioăng cao su nó xuống cấp, nhựa xuống cấp. Với những cái xe mà đã còn thêm những đồ chơi xe hơi mà các bạn đã phải cắt dây điện, đấu lại điện chẳng hạn, thì lại càng phải để ý kỹ trước mỗi chuyến đi để chúng ta đảm bảo an toàn.
1: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian, tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư, cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm, dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
1: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Giờ có điểm đều mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin giao thông tốt. Bây giờ là 8 giờ 30 phút. Và chúng ta biết đấy ạ, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài là thời điểm lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc cũng như là những tuyến quốc lộ huyết mạch gia tăng lực cách đột biến. Qua đấy thì tiềm ẩn nhiều những nguy cơ mất an toàn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo những người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm quy định, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc vì hành vi bất cẩn. Và những ngày về của những dòng xe rời khỏi Hà Nội 2 ngày trước, chúng ta đã đề cập tới rồi, rất có thể là trong tối nay và ngày mai thôi. Nên là những khuyến cáo từ đơn vị chức năng là chắc chắn chúng ta sẽ cần phải để ý. Mời quý vị và các bạn lắng nghe những thông tin này được phát sóng trên VOV Giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay.
5: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các vụ tai nạn trong dịp nghỉ lễ thường bắt nguồn từ tâm lý chủ quan, vội vàng của người điều khiển phương tiện. Trên các tuyến cao tốc, lỗi phổ biến nhất là không giữ khoảng cách an toàn, chạy quá tốc độ và đột ngột chuyển làn không tín hiệu. Đặc biệt ở các tuyến cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, người tham gia giao thông lưu ý không dừng đỗ sai quy định, không sử dụng điện thoại, duy trì khoảng cách an toàn. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát đường bộ cao tốc số 3, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an khuyến cáo.
6: Khi di chuyển trên tuyến cao tốc thì đặc biệt là đường đông, người tham gia giao thông thì hãy chú ý tuân thủ. Một là không dừng đỗ trên đường cao tốc để làm việc riêng, đặc biệt là không sử dụng điện thoại. Chú ý phần đường làn đường và đi đúng tốc độ quy định. Đấy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao là từ km 386 ở trong Thanh Hóa và ra đến km 259. Đây là cái tuyến cao tốc phân kỳ nên không có cái làn dài, làn dừng khẩn cấp liên tục, cho nên là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trong này là rất cao. Đề nghị khuyến cáo những lái xe đấy không sử dụng rượu bia, chú ý khi di chuyển trên cao tốc và đặc biệt là tốc độ làn đường phần đường.

0: không dừng đỗ, không sử dụng điện thoại.
1: Tại các tuyến quốc lộ, tình trạng lấn làn vượt ẩu và lái xe sau khi sử dụng rượu bia vẫn là những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ va chạm đối đầu thảm khốc. Đặc biệt, sự đan xen giữa xe khách đường dài, xe tải nặng và lượng lớn xe máy cá nhân tạo nên kịch bản giao thông hết sức phức tạp. Theo Thiếu tá Trần Thị Ngọc Bích, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Ninh Bình, người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cần tuân thủ nghiêm các quy định.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo bà con là hãy chấp hành nghiêm túc các quy tắc khi tham gia giao thông, làm chủ tốc độ, không phóng nhanh vượt ẩu, tuyệt đối không lái xe khi uống rượu bia, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy điện, xe mô tô và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước.
1: Để kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, mỗi tài xế cần tuyệt đối tuân thủ biển báo, kiên nhẫn khi gặp ùn tắc và kiểm tra kỹ thuật xe trước khi khởi hành. Hãy nhớ chậm một giây còn hơn gây tai nạn. Sự an toàn của bạn và gia đình nằm chính ở ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
3: Là tôi tin tất cả các bác tài sau khi mà lắng nghe những khuyến cáo đến từ đơn vị chức năng và qua phóng sự ngắn vừa rồi thì hoàn toàn là sẽ đồng ý thôi. Chúng ta đều hướng tới việc mà chúng ta tham gia giao thông ở mức độ cao nhất là an toàn. Mọi chuyến đi cho dù có nhanh chậm 5, 10, 15 đến 30 phút đi thì mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là phải đến nơi an toàn, về nhà an toàn. Tôi rất thích một câu rằng là phía sau một hành trình dài luôn có người đang chờ bạn. Tôi rất thích câu đó các bạn ạ. Và hiểu rằng là điều đó sẽ là một người mẹ, một người vợ, là người con của chúng ta vẫn đang chờ mỗi khi là bố về nhà có thể muộn hơn một đôi chút. Đôi khi đã là lo lắng rồi. Đặc biệt là với các bác tài làm nghề lái xe, mỗi chuyến đi đều không chỉ đơn thuần, nó chỉ là một chuyến đi, đó là sự cả một sự chờ đợi của một gia đình. Tôi rất thích câu đó và tôi cũng chia sẻ cái cảm xúc của mình thôi. Mỗi một chuyến đi với các bác tài chỉ có khi xuống xe, đỗ xe vào bến, vào bãi đậu, đi một vòng quanh và bắt đầu là hít một hơi thật sâu để rảo bộ về nhà thì đó mới là khi mà chúng ta thấy rằng mình đã khép lại công việc trong ngày của mình đây. Ngày mai có thể điều đó sẽ lại lặp lại. Tất cả những áp lực càng ngày nó càng xuất hiện với chúng ta, chỉ có điều cơ thể của chúng ta thích nghi với chúng mà thôi, chứ nó không hề mất đi các bạn ạ. Mỗi hôm tích tụ một đôi chút. Vậy thì những chuyến nghỉ ngơi như thế này, làm mới được không gian, làm mới được cơ thể của chúng ta thì cũng chính là một cách để chúng ta bớt bị căng thẳng hơn. Nên là việc mà đi trên những con đường thông thoáng, dễ chịu, lắng nghe một ca khúc mà mình yêu thích được phát sóng trên radio, tôi cho rằng đó cũng là một liều thuốc tinh thần thực sự để giúp cho các bác tài bớt căng thẳng hơn trên mọi ngả đường. Giờ cao điểm vẫn ở đây, chúng tôi vẫn ở đây để đồng hành với tất cả các bác tài.
4: Cả ngày chạy xe, online liên tục, điện thoại phải nhanh, mạng phải mượt. Muốn tiết kiệm hơn khi mua máy mới, đến ngay FPT Shop. Cứ mua Samsung, Honor, Xiaomi kèm SIM, rẻ hơn đến 4 triệu. Có ngay data tốc độ cao đến 20GB mỗi ngày. Lướt YouTube, TikTok, Facebook, xem Netflix không giới hạn. Gọi nội mạng miễn phí đến 1.500 phút, ngoại mạng đến 300 phút. Máy mới, mạng mạnh, rẻ hơn đến 4 triệu khi mua điện thoại kèm SIM. Ghé FPT Shop gần nhất hoặc gọi 1800-6601.
5: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
6: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1m2 sử dụng. Nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội-Hạ Long chưa đến 3 km, Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán. Liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, Alacart, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore, Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt chính sách ưu đãi đột phá, cam kết thuê lại 600 triệu trên một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bàn giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sorabay Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản. Sản phẩm kiến tạo bởi Bimland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group. Hotline 1900 998 866.
3: Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta đang tận hưởng những ngày nghỉ, nhưng mà thực sự rất nhiều người cũng đã bắt đầu hướng tới những kỳ nghỉ lễ tiếp theo rồi. Trước mắt là dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, cả nước có 2 ngày nghỉ theo quy định, gồm ngày mùng 1 tháng 9 ngày liền kề trước và ngày mùng 2 tháng 9. Theo Bộ Nội vụ, để thuận lợi cho người lao động bố trí lịch nghỉ ngơi, kỳ nghỉ lễ này sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 31 tháng 8 sang ngày thứ Bảy 22 tháng 8. Như vậy là tính cả ngày nghỉ cuối tuần thì cán bộ công chức viên chức sẽ có 5 ngày nghỉ liên tục từ 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026 các bạn ạ. Kế đó là ngày nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 năm nay. Cụ thể ngày nghỉ lễ này rơi vào thứ Ba nên sẽ đang xem cơ sở là chúng ta có hoán đổi ngày nghỉ làm việc thứ Hai 23 tháng 11 sang ngày bù là ngày thứ Bảy tuần kế tiếp là ngày mùng 5 tháng 12 hay không. Nếu mà được thì kỳ nghỉ kéo dài sẽ 4 ngày với người có chế độ nghỉ 2 ngày cuối tuần. Đấy, thì đây là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ nghiên cứu việc này với Bộ Nội vụ để chờ đợi những quyết định mới các bạn ạ. Thì đó là những việc mà chúng ta hướng tới kỳ nghỉ lễ tiếp theo. Còn bây giờ thì hãy cứ tận hưởng kỳ nghỉ lễ mà chúng ta đang có đi các bạn ơi. Và chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn đến với một chút xíu nghỉ ngơi trên VOV Giao thông bằng nắng vàng, bằng biển xanh cát trắng. Mời quý vị và các bạn sẽ đến với món quà âm nhạc này.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Những kỳ nghỉ của chúng ta còn gì tuyệt vời hơn với nắng vàng, biển xanh, cát trắng và tình cảm gia đình được bồi đắp ngày một dày lên. Và bên cạnh đó thì đừng quên rằng là yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu ở những bãi biển mà chúng ta có thể lần đầu ghé qua cùng với sự háo hức. Và hãy để sự háo hức đó trở về nhà trong bình an bằng những thông tin giao thông mà chúng tôi cung cấp để chúng ta nắm bắt được. Vụ tai nạn ở trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình thì vẫn đang gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới việc đi lại của chúng ta. Những đoạn ở Vực Vòng và nút giao Liêm Tuyền đều đang trở nên khó khăn theo hướng đi Ninh Bình. Đây là một thông tin quan trọng dành tới cho các bác tài lựa chọn tuyến cao tốc này. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ chúng tôi những thông tin vừa qua.
1: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group chính thức giới thiệu dự án Sun Elite City, quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí quy mô 324 ha tại trung tâm bãi cháy Hạ Long. Nằm dọc tuyến đường bao biển kỳ quan thơ mộng, Sun Elite City sở hữu tầm nhìn panorama độc bản hướng thẳng ra vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu về an cư nghỉ dưỡng thượng lưu, Sun Elite City còn được định hình là vịnh lễ hội đa sắc màu với hệ sinh thái đô thị chuẩn mực quốc tế, một điểm đến du lịch bốn mùa. Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, sở hữu cảng tàu khách quốc tế tiên phong tại miền Bắc cùng hàng loạt tiện ích nổi bật như ga cáp treo Nữ Hoàng, chợ đêm Vui Fest Hạ Long, quảng trường biển Sun Carnival, bến du thuyền, tòa tháp biểu tượng cùng những sự kiện nghệ thuật, pháo hoa tầm cao, show 3D mapping tại ngọn hải đăng. Sun Elite City sẽ thổi bùng sức sống sôi động 24/7 cho cả khu vực, góp phần đưa du lịch Quảng Ninh vươn tầm quốc tế. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất. Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với. Tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ. Chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay, đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%, sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ. Pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
0: Nhìn di chuyển của các bạn thính giả như thế nào ạ? Trường Chinh trên cao đi ngã tư Sở, đi đường láng, giao thông ổn định lắm. Dọc theo phía láng đi lên phía Cầu Giấy hơi đông nhẹ nhưng vẫn di chuyển được, cập nhật thông tin đến từ anh Quang Hòa. Bên phía Vực Vòng Liêm Tuyền thì vẫn đang ở trong trạng thái ùn dài ảnh hưởng đến từ mỗi vụ va chạm các bạn ạ. Thì mong các bạn thính giả chúng ta sẽ hết sức để ý.

0: với những thông tin liên quan tới trạng thái kẹt nghẽn ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình khi mà chúng tôi đã thông báo trong ít phút đồng hồ vừa qua. Những ngã đường khác chưa có nhiều biến động, đặc biệt là ở trong phố các bạn ạ, sự sôi động thì gần như là cũng chưa có, và những cái điểm văn hóa du lịch thì cũng chỉ đông nhẹ thôi. Đấy, thì tôi cũng chưa qua phía khu vực di tích Hỏa Lò để xem là người dân đã xếp hàng tại đây hay chưa. Vào thời điểm này hôm chậm hơn khoảng nửa tiếng tôi có đi qua, và sáng ngày hôm qua thấy là lúc đó thì cũng đã đông rồi, còn đến bây giờ thì chưa chắc lắm. Một chút xíu nữa chắc hết giờ cao điểm thì tôi sẽ khảo sát thử xem sao. Bây giờ thì vẫn là những thông tin an toàn thôi, tôi khẳng định như vậy để các bạn có thể lựa chọn nhiều những con đường tuyến phố mà chúng ta e ngại rằng là ngày thường mình đi ô tô thì không đi được, thì đến hôm nay thì chúng ta có rất nhiều những khoảng trống để tham gia giao thông một cách là thoải mái nhất.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phòng làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạc thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô. Một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
3: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đừng quên là cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn giữa nút giao Vực Vòng và nút giao Liêm Tuyền đang bị kẹt nghẽn theo hướng đi về phía Ninh Bình. Ở đây thì theo sự thông tin từ các bạn thính giả là có một cái vụ va chạm ở km số 224-400 giữa hai xe con và gây ảnh hưởng giao thông, đến thời điểm này cũng chưa giải quyết xong các bạn ạ. Nếu như là quý vị và các bạn đi vành đai 3 theo hướng đi về phía Pháp Vân, đi về phía khu vực Mai Dịch cũng hoàn toàn tốt, cầu Thăng Long hoàn toàn êm thuận đến thời điểm hiện nay qua những thông tin mà các bạn thính giả cũng đã cung cấp trong ít giây đồng hồ vừa qua. Một lộ trình khác là phía Ngô Thị Nhậm, Nguyễn Công Trứ để trong phố thì buổi sáng ngày nay giao thông cũng đang rất tốt các bạn ạ.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Thắt dây an toàn, một thao tác nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ tính mạng người ngồi trên xe ô tô. Khi có va chạm xảy ra, dây đai sẽ giữ chúng ta cố định tại vị trí, tránh va đập vào vô lăng, kính hay thành xe, giúp giảm đến 50% nguy cơ tử vong, chấn thương nghiêm trọng với người ngồi ghế trước và 75% với người ngồi ghế sau. Dây an toàn là vệ sĩ của người ngồi trên xe ô tô, nhưng nhiều người lại chủ quan bỏ qua dây an toàn hoặc sử dụng theo kiểu đối phó. Đừng cho xe lăn bánh khi chưa thắt dây an toàn. Đừng đối phó với tính mạng bản thân. Hãy thắt dây an toàn đúng cách.
9: Các bạn thân mến, phía cuối của khung giờ cao điểm chúng ta cũng không phải đối mặt với bất cứ một thông tin ùn tắc nào ngoại trừ phía khu vực nút giao Vực Vòng hướng đi về phía Liêm Tuyền do có tai nạn xảy ra các bạn ạ. Hãy để ý tới khu vực này cho tới khi mà chúng tôi có những thông tin mới nhất để phát đi trực tiếp trên tần số FM 91 MHz. Còn đến thời điểm hiện nay thì ekip thực hiện chương trình xin chia tay quý vị và các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Ngọc Đồng, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Xuân Hiếu, Ngọc Bình, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng, Ban Quản lý các tuyến đường cao tốc. Đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã rất nhiệt tình để chia sẻ thông tin và đồng hành cùng với chúng tôi trong một tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua trong chuỗi ngày nghỉ lễ. Và lời cảm ơn đó đi cùng với những giai điệu âm nhạc tuyệt vời nhất trong mùa hè năm nay. Chúng ta sẽ chia tay nhau với ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời. Chúc quý vị và các bạn vẫn tận hưởng những ngày nghỉ lễ của mình thật nhiều niềm vui.

0: Theo kết quả một nghiên cứu thực địa, từ 1.000 học sinh thì có khoảng 190 em sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Gần 80% tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra khi tài xế để mất tập trung trong vòng từ 3 đến 5 giây. Trong một vài giây ngắn ngủi ấy, nguy cơ tai nạn tăng gấp 8 lần nếu người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại áp tai, tăng gấp 20 lần nếu vừa đi vừa nhắn tin. Kể cả khi dùng điện thoại rảnh tay, nguy cơ tai nạn với người đi xe máy vẫn tăng gấp 5 lần, đặc biệt là các nút giao hay khi chuyển làn. Chúng ta có nhiều thời gian, nhiều cơ hội để nghe và lướt điện thoại, nhưng không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn. Hãy lái xe cẩn trọng trong từng phút giây để bình an trên từng cây số.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Alo, VOV Giao thông xin nghe ạ.
3: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
4: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và

0: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
1: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
0: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
1: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
0: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
0: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin kính chào quý vị thính giả, nhạc hiệu của chương trình đã vang lên rồi và Bảo Ly rất thân hạnh được tiếp tục đồng hành với quý vị và các bạn trong chuyến hành trình quen thuộc mang tên Đời Sống Thị Thành để chúng ta khám phá thế giới thông tin đa sắc màu của cuộc sống đô thị. Chúc các bạn có những ngày nghỉ lễ ngập tràn niềm vui, có nhiều kế hoạch trải nghiệm thú vị cùng với người thân, gia đình, bạn bè và khởi hành đi đâu đó cũng bình an trên từng cây số ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay. Cà phê và nước tăng lực là những cái thức uống rất là quen thuộc và giúp chúng ta tỉnh táo, nâng cao hiệu suất làm việc đúng không ạ? Tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng không đúng cách, đặc biệt là lạm dụng những cái loại đồ uống này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Vậy thì cụ thể tác động nó ra sao và sử dụng thế nào để an toàn? Cà phê và nước tăng lực thì đang ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống hiện đại nhờ khả năng giúp tỉnh táo nhanh và cảm giác mệt mỏi cũng sẽ được giảm nhanh. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo là việc lạm dụng các loại đồ uống chứa caffeine này có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Theo các bác sĩ thì khi mà chúng ta tiêu thụ quá nhiều caffeine thì cơ thể có thể gặp phải tình trạng là tim đập nhanh này, hồi hộp, thậm chí là rối loạn nhịp tim. Bên cạnh đó là nguy cơ tăng huyết áp, mất ngủ, lo âu và căng thẳng kéo dài. Không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch đâu, việc sử dụng nước tăng lực trong thời gian dài còn có thể gây rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng chức năng gan và làm mất cân bằng nội tiết do tác động đến hormone stress. Đáng chú ý là nước tăng lực thường chứa hàm lượng caffeine cao, kết hợp với đường và các cái chất kích thích như là taurin có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đặc biệt là ở những người trẻ mà thường xuyên sử dụng để thức khuya hoặc là làm việc với cường độ cao. Tuy vậy, nếu mà chúng ta sử dụng đúng cách thì cà phê hay là nước tăng lực vẫn có những cái lợi ích nhất định. Cà phê thì chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ giảm nguy cơ một số bệnh lý, trong khi đó thì nước tăng lực giúp tăng sự tỉnh táo, cải thiện phản xạ và hiệu suất vận động trong một thời gian ngắn. Các chuyên gia khuyến cáo là người trưởng thành thì chỉ nên tiêu thụ khoảng 200-400mg caffeine mỗi ngày, tương đương với 1-3 tách cà phê và hạn chế sử dụng nước tăng lực. Đồng thời không nên uống khi đói nha, tránh dùng vào buổi chiều muộn để không ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi đêm và tuyệt đối là không kết hợp với rượu bia. Bên cạnh đó thì thay vì uống vì chúng ta phụ thuộc vào các loại đồ uống kích thích, mỗi người chúng ta nên duy trì một cái lối sống lành mạnh như là ngủ đủ giấc, ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống cân bằng và tập thể dục thường xuyên để nâng cao năng lượng cho sức khỏe một cách tự nhiên. Cà phê và nước tăng lực thì không hoàn toàn có hại, nhưng mà cái việc chúng ta lạm dụng nó thì có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Sử dụng hợp lý đúng thời điểm chính là chìa khóa để có thể bảo vệ sức khỏe của chúng ta lâu dài. Vâng, vừa rồi là một thông tin hữu ích về sức khỏe, về dinh dưỡng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu đầu tiên về âm nhạc, ca khúc Quê Hương Tôi với tiếng hát của nhóm V-Music.

0: Quý vị thân mến, dịp nghỉ lễ là thời điểm mà chúng ta sum họp này gặp gỡ, nên là lúc này cũng là lúc mà lượng bia rượu được tiêu thụ tăng cao đột biến. Các bác sĩ cảnh báo là đằng sau những cái cuộc vui kéo dài là nguy cơ âm thầm nhưng rất nghiêm trọng đối với sức khỏe. Người dân chúng ta cần lưu ý chỉ sử dụng rượu bia có nguồn gốc rõ ràng, tránh rượu không nhãn mác hoặc là sang chiết. Người dân không nên uống khi đói, không uống nhanh, uống ép và tuyệt đối là không lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Trong quá trình sử dụng rượu bia, người dân không nên pha trộn nhiều loại đồ uống có cồn khác nhau vào và cần chú ý đến nồng độ cồn để tránh vượt quá khả năng dung nạp của cơ thể. Việc uống xen kẽ nước lọc là điều rất cần thiết, giúp pha loãng nồng độ cồn trong máu và hạn chế tình trạng mất nước. Đây là những biện pháp đơn giản nhưng có thể góp phần giảm đáng kể nguy cơ tổn thương gan và các cơ quan khác. Bên cạnh đó thì việc theo dõi các dấu hiệu bất thường sau khi uống rượu bia là rất quan trọng. Nếu xuất hiện các triệu chứng như là mệt mỏi kéo dài, chán ăn, vàng da, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, đau bụng hoặc là khó thở, người dân không nên chủ quan hay là tự xử lý tại nhà. Thay vào đó cần nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời nhé. Vâng, vừa rồi là một thông tin về sức khỏe. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi, mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang ở trong những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều niềm vui và dồi dào sức khỏe để cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui. Và ngay sau đây, những thông tin hữu ích về y tế và sức khỏe sẽ được gửi ngay tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, tại Việt Nam, chỉ trong những tháng đầu năm 2026, nhiều bệnh truyền nhiễm đã ghi nhận số ca mắc tăng mạnh. Đơn cử như dịch tay chân miệng vượt 26.000 ca với nhiều trường hợp nặng, thủy đậu bùng phát tại trường học với nguy cơ lây lan nhanh, não mô cầu vẫn xuất hiện rải rác với tỷ lệ tử vong đáng lo ngại. Trong bối cảnh hàng loạt bệnh truyền nhiễm liên tiếp gia tăng, yêu cầu đặt ra hiện nay không còn là chữa bệnh mà phải chuyển sang phòng bệnh chủ động. Trong đó, vaccine giữ vai trò then chốt. Khi thực hiện đúng quy trình, lợi ích của vaccine vượt xa mọi nguy cơ tiềm ẩn. Không dừng lại ở hiệu quả cá nhân, vaccine còn tạo ra miễn dịch cộng đồng, yếu tố quyết định trong kiểm soát dịch.
0: Theo các bác sĩ chuyên khoa, khoảng 70% các trường hợp mắc ung thư phổi sẽ có triệu chứng ho dai dẳng. Do trong quá trình ung thư phổi phát triển không chỉ kích thích các đường dẫn khí lớn mà còn gây ra những thay đổi trong bài tiết chất nhầy, từ đó gây viêm phổi tắc nghẽn, xẹp phổi, gây ho. Người dân không nên chủ quan với các cơn ho kéo dài quá 2 đến 3 tuần, đặc biệt khi kèm theo các dấu hiệu như ho ra máu, đau ngực, khó thở, sụt cân không rõ nguyên nhân. Việc khám sớm chụp X-quang hoặc CT phổi có thể sẽ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, thời điểm vàng để điều trị hiệu quả, tăng cơ hội sống cho người bệnh.
2: Trái cây là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ dồi dào, nhưng không phải lúc nào nạp chúng vào cơ thể cũng tốt. Ăn một số loại trái cây có hàm lượng axit hoặc tannin cao khi bụng đang đói có thể gây ra những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe. Dẫn đầu danh sách này là các loại quả chứa lượng axit hữu cơ rất lớn như cam, quýt, chanh hay bưởi. Khi bụng rỗng, lượng axit này sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, tiết ra nhiều dịch vị hơn, dẫn đến cảm giác ợ chua, nóng rát lồng ngực và làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày mãn tính nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng. Có thể nói, cơn đau răng có thể khiến chúng ta không thể tập trung làm bất cứ điều gì kể cả việc lái xe. Một trong những nguyên nhân khiến các bác tài dễ bị đau răng có thể là do đặc thù công việc phải lái xe liên tục. Họ thường không có điều kiện vệ sinh răng miệng sau khi ăn, gây sâu răng hoặc là viêm nướu.
2: Nhiều bác tài bận rộn, không có thời gian để đi khám răng định kỳ. Việc mảng bám vôi răng lâu ngày không được loại bỏ sẽ gây các bệnh về răng miệng. Không chỉ vậy, họ còn hay sử dụng đồ ăn nhanh, uống nước ngọt hoặc là cà phê trên xe, làm răng dễ bị sâu và men răng yếu hơn.
0: Ngoài ra, tình trạng căng thẳng stress khi lái xe cũng khiến nhiều bác tài có thói quen nghiến răng, từ đó gây mòn men răng. Vẫn biết để điều trị dứt điểm cơn đau thì chúng ta cần đến thăm khám bác sĩ chuyên khoa. Nhưng nếu như giữa những chặng hành trình dài, cơn đau răng ập đến, tất nhiên điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta hãy đến với giải pháp trong chuyên mục ngày hôm nay. Một trong những phương pháp đơn giản, không cần phải mang theo bất cứ phụ kiện gì, đó chính là bấm huyệt. Nói tới phương pháp này hẳn nhiều người sẽ có chút nghi ngờ, nhưng hãy thử áp dụng xem sao. Tất nhiên việc này chỉ có thể áp dụng khi chúng ta có những quãng tạm dừng xe.
2: Đầu tiên, các bác tài hãy bắt đầu với huyệt hợp cốc hay huyệt hổ khẩu, nằm ở phần lõm tam giác giữa ngón trỏ và ngón cái. Chúng ta hãy bấm giữ 2 giây rồi thả lỏng 1 giây, bấm tiếp như vậy trong 1 đến 3 phút. Khi bấm thì nên dùng lực đủ mạnh, sau đó đổi tay. Theo đông y, huyệt này được gọi là huyệt của khuôn mặt, vì thế bấm huyệt này có thể giảm chứng đau răng nhanh.
0: Có một huyệt nữa quý vị cũng có thể thử, đó là huyệt giáp xa, nằm ở giữa xương quai hàm vùng má, từ chân tay đi xuống, nơi lõm vào khi nhai. Ta cũng dùng ngón tay giữa ấn vào huyệt giáp xa, mỗi bên 1 đến 3 phút. Theo lý thuyết, huyệt này có tác dụng chủ trị các vùng bị đau xuất hiện trên mặt và vùng cằm cổ.
2: Huyệt thứ ba cũng giúp giảm đau răng, đó là huyệt hạ quan, nằm ở chỗ lõm phía trước tai, dưới xương gò má, khi ngậm miệng lại. Khi bấm thì chúng ta nên dùng ngón tay giữa hoặc là ngón trỏ, day mỗi bên 1 đến 3 phút. Để đạt được hiệu quả giảm đau tốt nhất, cần tiến hành đúng phương pháp với một lực tương đối mạnh, có thể chịu được. Có thể tiến hành từ 4 đến 6 tiếng một lần.
0: Các bác tài hoàn toàn có thể tìm vị trí chính xác của các huyệt này thông qua mạng Internet. Hay phương pháp thứ hai chúng tôi muốn đề cập đó là chườm lạnh. Phương pháp này khá hiệu quả với trường hợp đau răng do chấn thương hoặc là sưng nếu mọc răng khôn. Chườm lạnh giúp hạ nhiệt độ, từ đó làm giảm lưu lượng máu đến khu vực bị đau, giúp giảm sưng viêm, giảm cơn đau.
2: Tất nhiên là trên xe thì chúng ta thường không có sẵn đá lạnh, nhưng mà quý vị hoàn toàn có thể xin đá từ những người dân xung quanh, cho một ít đá vào túi vải hoặc là khăn bông, sau đó thì áp vào bên ngoài má, bên ngoài nơi đau khoảng 20 phút, lặp lại sau mỗi 4 đến 6 tiếng. Lưu ý là không chườm trực tiếp đá lên da vì sẽ gây bỏng lạnh.
0: Mẹo thứ 3 đó là súc miệng bằng nước muối. Nếu là nước muối ấm thì càng tốt, còn nếu không, chúng ta có thể mua chai nước muối bán sẵn hoặc tự pha. Nếu chuẩn bị từ nhà, các bác tài có thể tự pha bằng cách lấy 1 lít nước đun sôi để nguội pha với 9 gram muối để có nồng độ 0,9% mang theo. Khi nào đau răng hãy ngậm và súc miệng trong 30 giây, sau đó nhổ. Một mẹo nữa, người lái xe có thể sử dụng một loại thảo dược dễ kiếm trên những hành trình, đó là tỏi. Theo đó, tỏi chứa chất allicin có khả năng kháng khuẩn mạnh, nhờ đó phần nào xoa dịu cơn đau răng. Khi dùng, quý vị nên nghiền nát tỏi tươi trộn một ít muối, pha loãng với một chút nước, đắp lên vùng răng đau. Lưu ý là không nên sử dụng tỏi tươi nghiền nát trực tiếp mà phải trộn với nước để tránh nồng độ cao có thể gây bỏng niêm mạc miệng. Cuối cùng, các bác tài hãy cân nhắc sử dụng oxy già hay là dung dịch hydroperoxide dễ dàng mua ở các tiệm thuốc ven đường. Đây là loại nước súc miệng kháng khuẩn hiệu quả khi bị đau răng do nhiễm trùng. Bạn hãy súc miệng với nước súc miệng oxy già trong 30 giây, sau đó nhổ ra và súc miệng lại nhiều lần với nước thường. Nhưng hãy lưu ý là chúng ta không được nuốt dung dịch oxy già.
2: Những mẹo vừa rồi chỉ mang lại hiệu quả tạm thời trong thời gian ngắn. Điều quan trọng là các bác tài hãy sắp xếp thời gian lịch trình công việc để điều trị chuyên khoa khi cơn đau răng kéo dài từ 24 đến 48 tiếng. Bởi trong trường hợp đau răng không được điều trị kịp thời, sẽ có nguy cơ gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn.
1: Tư vấn cabin.
3: Bạn đồng hành không sai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như những chiếc xe ô tô đều có đèn trên táp lô để cảnh báo về những vấn đề gặp phải, thì cơ thể chúng ta cũng vậy. Một cơn đau thoáng qua, một cảm giác bất thường đều là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp một vấn đề nào đó về sức khỏe.
2: Bệnh lý mà chúng tôi muốn đề cập ngày hôm nay có lẽ còn khá xa lạ với nhiều người, nhưng lại là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa và các bác tài cũng là nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc phải, đó là xoắn tinh hoàn. Đây là hiện tượng thừng tinh, đường ống nuôi tinh hoàn bị xoắn lại, ngăn chặn con đường vận chuyển máu đến tinh hoàn, gây sưng đau đột ngột và dữ dội.
0: Trên thực tế, các bệnh này có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Như mới đây, một chàng trai 20 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh suýt phải cắt bỏ tinh hoàn khi chủ quan chịu đựng cơn đau qua đêm. May mắn người này đã được các bác sĩ viện quân y 175 mổ cấp cứu kịp thời cứu chữa.
2: Thực tế hiện nay, nguyên nhân dẫn đến xoắn tinh hoàn vẫn chưa được xác định chính xác. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể đề cập gồm di truyền. Theo đó, hầu hết nam giới gặp phải tình trạng này đều có liên quan đến yếu tố di truyền. Tiếp đó là do chấn thương, thường xảy ra vài giờ sau khi chúng ta hoạt động mạnh, chấn thương khi chơi thể thao, tham gia giao thông, thậm chí là có người còn gặp phải tình trạng này ngay trong quá trình ngủ.
0: Các chuyên gia nhấn mạnh, tài xế đặc biệt là người lái xe đường dài hoặc là chạy xe máy có nguy cơ cao bị xoắn tinh hoàn do một số yếu tố như là do chấn thương va đập, lái xe máy hoặc ô tô trên những tuyến đường sóc làm tăng nguy cơ chấn thương, một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này, hay là ngồi lâu ít vận động, việc ngồi một tư thế quá lâu, đặc biệt trong không gian chật hẹp tạo áp lực lên vùng chậu và tinh hoàn. Nhiệt độ cao cũng là một yếu tố nguy cơ, ngồi lâu khiến khu vực quanh vùng bìu nóng lên, có thể làm giãn thường tinh, gây tăng nguy cơ xoắn.
2: Do đó, các bác tài khi thấy các dấu hiệu cảnh báo sau đây thì cần nghĩ ngay đến nguy cơ bị xoắn tinh hoàn. Cụ thể là đau đột ngột và dữ dội một bên bìu, đỏ và sưng vùng kín, thấy một bên tinh hoàn cao hơn bên còn lại hoặc là xuất hiện khối u bất thường. Cùng với đó là các dấu hiệu ở các bộ phận khác như là đau bụng, buồn nôn và nôn, sốt, đi tiểu thường xuyên, chóng mặt. Điều đáng nói là những dấu hiệu này lại khá giống với tình trạng viêm tinh hoàn. Vì thế, các bác sĩ đã có những phương pháp để phân biệt hai bệnh lý này, từ đó có hướng xử trí đúng, không bỏ lỡ thời gian vàng trong điều trị. Cách nhận biết ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ Phó Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
4: Dấu hiệu Friend này chúng ta được thực hiện khi bệnh nhân mà đứng trong cái tư thế đứng như này, thì bác sĩ sẽ dùng cái đôi bàn tay của mình nâng tinh hoàn của bệnh nhân lên. Nếu trường hợp mà bệnh nhân mà giảm đau hoặc đỡ đau đi thì người ta gọi đấy là Pren dương tính, là một dấu hiệu chỉ thị cho cái việc là bệnh nhân đang bị viêm tinh hoàn cấp tính. Thế còn trong trường hợp mà ngược lại, nếu mà dấu hiệu Pren đấy mà âm tính, có nghĩa rằng là nâng lên thì bệnh nhân lại vẫn còn đau, hoặc là đau tăng lên hoặc đau không giảm đi, thì đấy là một cái dấu hiệu ám chỉ cho rằng là chúng ta thấy rằng là đấy là trường hợp bệnh nhân có thể là xoắn tinh hoàn.
0: Bên cạnh đó, các bác sĩ sẽ cần có những xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán xoắn tinh hoàn, phổ biến nhất là siêu âm. Cũng theo Phó Giáo sư Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, điều quan trọng là các bệnh nhân khi có dấu hiệu thì cần vào viện ngay lập tức vì thời gian là vàng. Do đó, ngay khi thấy các dấu hiệu như bác sĩ vừa nêu, các bác tài dù có đang lái xe nên cố gắng dừng lại nghỉ ngơi để lắng nghe cơ thể và cần thì tìm kiếm sự trợ giúp y tế càng sớm càng tốt.
4: Chúng tôi thường nói rằng là xoắn tinh hoàn cũng giống như là một cái viêm ruột thừa. Cái thời gian vàng để có thể tránh những hậu quả nặng nề từ cái việc xoắn là 6 tiếng. Người ta thấy rằng cái thời gian mà thiếu máu nóng của tinh hoàn khoảng được độ 6 tiếng. Sau 6 tiếng thì bắt đầu là tinh hoàn không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu có cái sự ảnh hưởng về mặt nhu mô. Và sau 24 tiếng thì nhu mô tinh hoàn sẽ bị hoại tử. Và thường là sau 48 giờ là chúng ta không còn khả năng để giữ lại tinh hoàn nữa. Ví dụ như người ta đưa ra các biện pháp chườm lạnh này để giảm thiểu cái thời gian cái chuyển hóa trong tinh hoàn đi, để kéo dài cái thời gian thiếu máu của tinh hoàn ra này. Rồi người ta tháo xoắn tinh hoàn bằng tay này, rồi thì phẫu thuật. Trong số các cái biện pháp như vậy thì phẫu thuật vẫn là một cái biện pháp tối ưu để có thể bảo tồn được chức năng của tinh hoàn. Phẫu thuật không những là giúp cho chúng ta bảo tồn được tinh hoàn mà giúp cho chúng ta dự phòng được những xoắn về lần sau. Bởi qua cái cuộc phẫu thuật đấy thì ngoài cái việc mà chúng ta tháo xoắn cái tinh hoàn bên xoắn ra, rồi chúng ta cố định nó vào đúng cái vị trí của nó, thì chúng ta có thể thăm dò được cái tinh hoàn bên đối diện, và chúng ta cũng sẽ cố định cái tinh hoàn bên đối diện vào cái vị trí hợp lý của nó.
0: Có thể thấy nếu được phát hiện và điều trị kịp thời bệnh, tình trạng bệnh này hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm. Ngoài ra, theo các chuyên gia, trong quá trình lái xe cũng như hoạt động thường ngày, chúng ta nên mặc quần áo vừa vặn, không quá chật, đặc biệt là đồ lót. Sau mỗi 2-3 tiếng lái xe, các bác tài nên tạm dừng để đi lại, vận động nhẹ nhàng. Đặc biệt, cần lưu ý tránh những chấn thương trực tiếp vào vùng bẹn, nhất là với những người đi xe máy hay đi qua những đoạn đường dằn sóc mạnh thì không nên đi nhanh bởi sẽ làm tăng nguy cơ. Và xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa, do đó các bác tài không nên chủ quan chịu đựng khi xuất hiện những cơn đau đột ngột, cần đến ngay cơ sở y tế vì mỗi giờ trôi qua đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều trị bệnh. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, cả nước được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm mùng 1 tháng 9, ngày liền kề trước và mùng 2 tháng 9. Theo Bộ Nội vụ, để thuận lợi cho người lao động bố trí lịch nghỉ ngơi, kỳ nghỉ lễ này sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 31 tháng 8 sang ngày thứ Bảy 22 tháng 8. Tính cả ngày nghỉ cuối tuần thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ có 5 ngày nghỉ liên tục từ 29 tháng 8 đến hết mùng 2 tháng 9 năm 2026. Và để có một kỳ nghỉ lễ thực sự trọn vẹn thì quý vị đừng quên chủ động bảo vệ sức khỏe, vì theo báo cáo công tác phòng chống dịch tháng 4 của Bộ Y tế, nhiều bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng gia tăng như là tay chân miệng, sốt xuất huyết và COVID-19 đồng loạt gia tăng tại nhiều địa phương từ 2 đến 4 lần. Bộ Y tế khuyến cáo tăng cường giám sát ca bệnh, đảm bảo cung ứng vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời các biện pháp vệ sinh môi trường chống dịch trong mùa mưa lũ cần đẩy mạnh nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Phòng chống dịch bệnh là việc cấp bách và một việc khác thì cũng nằm trong danh sách những việc cần làm ngay. Quý vị hãy lưu ý xác thực thuê bao chính chủ, nếu không thực hiện theo quy định sẽ gặp một số phiền toái, chẳng hạn như là khi mất SIM, hỏng SIM, người dùng thực sự không thể tự đi làm lại nếu không có

0: có chính chủ đi cùng, không thể kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2, gặp hạn chế khi cần đăng ký các dịch vụ ngân hàng số hay là thực hiện các cái thủ tục hành chính trực tuyến. Thông tin này chúng tôi sẽ đề cập sâu hơn trong phần sau của bản tin. Cũng liên quan tới chiếc điện thoại thông minh mà quý vị đang cầm trên tay ạ, một tin vui cho những ai thích nghe nhạc podcast trên ứng dụng YouTube nhưng mà muốn tắt màn hình. Đặc quyền này vốn chỉ có ở tài khoản YouTube trả phí, nay đã có thể sử dụng rộng rãi. Đó là chế độ Picture in Picture, cho phép video tiếp tục phát trong một cửa sổ nổi thu nhỏ, ngay cả khi người dùng đã thoát khỏi ứng dụng YouTube để thực hiện các cái tác vụ khác. YouTube cho biết là tính năng này đang được triển khai và sẽ có sẵn cho tất cả người dùng trên toàn cầu trong những tháng tới đây. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao di động chưa thực hiện xác nhận chính chủ qua hệ thống VNEID, trong khi đã có hơn 60 triệu thuê bao hoàn tất xác nhận. Ông Nguyễn Anh Cường, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, khuyến nghị người dân cần khẩn trương kiểm tra và cập nhật thông tin để đảm bảo quyền lợi và tránh rủi ro pháp lý.
1: Trong cái quá trình dữ liệu được đổ về đầy đủ, thì với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chúng tôi có thể nhìn thấy được là những thuê bao nào và những người nào đang chưa có VNEID, và chúng tôi đã nếu sau khi đấy, sau khi dữ liệu về đầy đủ, chúng tôi có được dữ liệu này, chúng tôi sẽ tổ chức và đã lên kế hoạch phối hợp với C06, công an cấp xã tại địa phương cũng như các nhà mạng sẽ ra quân đi hỗ trợ thật yếu thế tại tận nơi, xây dựng các cái điểm mà để đảm bảo là không để ai bị bỏ lại phía sau, để cập nhật và không cần thông qua hệ thống VNEID. Đấy là cái kế hoạch của chúng tôi đã lên rất là chi tiết để đảm bảo là hỗ trợ tận nơi đến tận cấp xã cho các người dân yếu thế.
0: Việc xác nhận thuê bao sẽ tiếp tục được triển khai đến ngày 15 tháng 6 tới đây, theo lộ trình từng bước nhằm tạo điều kiện cho người dân có thời gian rà soát kỹ, tránh nhầm lẫn. Đối với những trường hợp khó khăn trong thao tác, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà mạng để hỗ trợ trực tiếp. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nàng Thơ Xứ Huế với tiếng hát của nữ ca sĩ Hiền Thục, một giai điệu rất là nhẹ nhàng. Trở lại với những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Các bạn thính giả gửi về cho biết là quốc lộ 17 đoạn từ ngã tư Dâu Keo về đến Thuận Thành Bắc Ninh hiện nay mặt đường có nhiều đoạn xấu, nhiều ổ gà, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Một thông tin khác đến từ khu vực đường Âu Cơ, đoạn Tứ Liên hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, tháng 4 vừa qua thì cả nước ghi nhận 7 vụ ngộ độc thực phẩm với 349 người mắc. Đáng chú ý là vụ việc tại một trường học ở thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cho 185 người nhiễm vi khuẩn Salmonella. Các cái vụ ngộ độc khác tại Hà Nội, Đắk Lắk và Sơn La cũng cho thấy là nguy cơ cao từ bếp ăn tập thể. Tính từ cuối năm 2025 đến nay, toàn quốc đã có 27 vụ với 849 người mắc, 3 ca tử vong. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường thanh tra đột xuất các cơ sở ăn uống, xử lý nghiêm vi phạm để đảm bảo an toàn cho học sinh và công nhân. Bên cạnh đó, để tránh ngộ độc thực phẩm, các bạn cần chú ý từ khâu chọn, mua chế biến đến bảo quản. Và những cái nguyên tắc dưới đây rất quan trọng và dễ áp dụng hàng ngày. Thứ nhất là chọn mua thực phẩm an toàn, mua ở nơi uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tránh thực phẩm ôi thiêu có mùi lạ, đổi màu, hạn chế đồ ăn đường phố không đảm bảo vệ sinh. Thứ hai là giữ gìn vệ sinh khi chế biến như là rửa tay sạch trước khi nấu và trước khi ăn. Dụng cụ chế biến, dao thớt phải sạch, nên tách riêng đồ sống và đồ chín. Rửa kỹ rau sống, ngâm nước muối nếu cần. Thứ ba là nấu chín kỹ thịt, cá, trứng, hạn chế ăn đồ tái, sống như là gỏi, tiết canh vì dễ nhiễm vi khuẩn hay là ký sinh trùng. Thứ tư là bảo quản thức ăn đúng cách. Thức ăn chín thì nên ăn ngay, không để ngoài trời khóa quá 2 giờ. Bảo quản trong tủ lạnh nếu mà chưa dùng ngay, hâm nóng kỹ trước khi mà chúng ta muốn ăn lại. Thứ năm là tránh nhiễm chéo, không để thực phẩm sống tiếp xúc với đồ đã nấu chín. Dùng đồ hộp riêng cho từng loại thực phẩm. Thứ sáu, sử dụng nước sạch. Dùng nước đun sôi hoặc là nước đạt chuẩn để uống và chế biến. Tránh dùng nước không rõ nguồn gốc. Thứ bảy, chú ý hạn sử dụng. Kiểm tra kỹ ngày sản xuất, hạn dùng. Không sử dụng thực phẩm quá hạn hoặc có hiện tượng hỏng, mốc. Và nếu mà xuất hiện các dấu hiệu như là đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt sau khi ăn thì quý vị và các bạn cần nghỉ ngơi, uống đủ nước và đi khám nếu mà triệu chứng nặng kéo dài nhé.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Sài Gòn chiều nay có mưa bay với tiếng hát của Hakuta Dũng Hà. Trở lại với những thông tin có trong đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen yêu cầu du khách là đăng ký thông tin, tuân thủ khung giờ leo núi trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này khi mà khu vực bước vào mùa mưa. Các quy định nhằm hạn chế rủi ro do thời tiết bất lợi và địa hình trơn trượt. Khung giờ leo núi được giới hạn từ 6 giờ đến 11 giờ, không khởi hành sau 11 giờ để đảm bảo thời gian xuống núi trước khi trời tối. Du khách bị cấm sử dụng lửa dưới mọi hình thức và không được cắm trại qua đêm trong rừng. Trẻ em dưới 12 tuổi và người có tiền sử bệnh tim không được tham gia. Người leo núi cần đảm bảo sức khỏe, trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ và chủ động đánh giá điều kiện thực tế trong suốt hành trình. Ban quản lý khuyến cáo không leo núi khi xuất hiện mưa bão, sấm sét hoặc gió mạnh. Trong trường hợp xảy ra sự cố, du khách phải liên hệ ngay với lực lượng cứu nạn cứu hộ tại khu vực. Còn tại Hà Nội, nơi giao thoa giữa nét cổ kính và nhịp sống hiện đại vừa được tạp chí Time Out của Anh xếp hạng thứ 25 trong danh sách 50 thành phố

0: thú vị nhất thế giới để sống và khám phá năm 2026. Qua đó thì tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của thủ đô trên bản đồ du lịch toàn cầu. Theo bảng xếp hạng do tạp chí Time Out công bố, Hà Nội được đánh giá cao nhờ sự hòa quyện độc đáo giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại. Những khu phố cổ mang đậm dấu ấn lịch sử, các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc cùng với nhịp sống sôi động của một đô thị đang phát triển đã tạo nên diện mạo đặc trưng, khác biệt cho thủ đô. Và một trong những yếu tố nổi bật giúp Hà Nội ghi điểm với du khách quốc tế chính là văn hóa cà phê đặc sắc. Từ những quán cà phê vỉa hè bình dị đến không gian sáng tạo mang phong cách hiện đại, Hà Nội mang đến những trải nghiệm đa dạng, phản ánh rõ nét sống, lối sống cũng như là gu thưởng thức của người dân địa phương. Vâng, và để tiếp tục với không gian của văn hóa thì mời quý vị và các bạn cùng đến với hành trình quen thuộc khám phá mảnh đất nghìn năm lịch sử Hà Nội sống và yêu.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh tư liệu Âm vang ngày mới tại Hoàng thành Thăng Long, mang đến cho công chúng góc nhìn sinh động về chặng đường lịch sử từ mùa xuân đại thắng năm 1975 đến những năm đầu kiến thiết đất nước trong hòa bình. Hơn 70 bức ảnh quý tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc được giới thiệu tại triển lãm.
2: Hòa trong không khí tự hào hướng về các ngày lễ lớn, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùng 7 tháng 5, 19 tháng 5. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
4: Đợt phim kỷ niệm đem đến khán giả nhiều tác phẩm điện ảnh giàu giá trị và cảm xúc như các phim truyện, Địa đạo, Mặt trời trong bóng tối, Giải phóng Sài Gòn, Ký ức Điện Biên, Sống cùng lịch sử, Vầng trăng thơ ấu. Ngoài ra còn có các phim tài liệu, Hai chiến tuyến, Theo dấu chân trà, Những cựu binh phố cổ, Bác sĩ ở xã đảo.
2: Ngành du lịch Hà Nội ghi nhận đà tăng trưởng mạnh đầu năm nay, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu đón 12 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030. Theo Sở Du lịch Hà Nội, riêng tháng 4 năm nay, tổng lượng khách đến thủ đô ước đạt 3,09 triệu lượt, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 780.000 lượt, tăng 6,9%.
4: Với chủ đề sách và ước mơ vươn xa, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố Hà Nội năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đọc trong việc phát triển tư duy, nhân cách cho thế hệ trẻ.
2: Cuộc thi được tổ chức qua hai cấp. Ở cấp cơ sở, vòng sơ khảo hoàn thành trước ngày 25 tháng 7. Hồ sơ được tổng hợp và gửi về Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội trước ngày 30 tháng 7. Còn tại cấp thành phố, thời gian tiếp nhận bài dự thi diễn ra từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7.
1: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, tháng tư lịch sử trở lại trong không gian nhà triển lãm 45 Tràng Tiền. Những khuôn hình tư liệu như đánh thức ký ức một thời hoa lửa đưa người xem đi qua hành trình từ chia cắt đến ngày non sông liền một dài. Triển lãm ảnh 51 năm bản hùng ca thống nhất không chỉ kể câu chuyện lịch sử bằng hình ảnh mà còn khơi dậy niềm xúc động, lòng biết ơn và tình yêu hòa bình trong mỗi người hôm nay.
2: Giữa phố Tràng Tiền những ngày tháng tư lịch sử, có một không gian khiến bước chân người Hà Nội chậm lại. Ở đó, ký ức không nằm yên trên những bức tường trưng bày, mà hiện lên sống động qua từng khuôn hình, từng lát cắt của thời gian. Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, báo Tiền Phong tổ chức triển lãm ảnh 51 năm bản hùng ca thống nhất. Một hành trình bằng hình ảnh đưa người xem đi từ những năm tháng đất nước chia cắt, qua khói lửa chiến tranh, tới mùa xuân toàn thắng và nhịp sống hôm nay. Hơn 90 tác phẩm chia thành 5 chương như một dòng tự sự xuyên suốt được tuyển chọn từ những nguồn tư liệu quý của Thông tấn xã Việt Nam, hãng tin AP, báo Tiền Phong cùng nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước. Đặc biệt, mỗi tác phẩm còn được gắn mã QR để người xem có thể chạm sâu hơn vào câu chuyện phía sau từng khuôn hình. Một cách kể chuyện hiện đại cho những ký ức không bao giờ cũ. Nhà báo Phùng Công Xưởng, tổng biên tập báo Tiền Phong chia sẻ.
5: Triển lãm là một hành trình bằng hình ảnh đưa chúng ta trở lại những năm tháng hào hùng, nơi mỗi khuôn hình là một chứng tích, mỗi khoảnh khắc là một lát cắt chân thực của lịch sử. Từ những ngày đất nước chia cắt đến những bước tiến thần tốc và khoảnh khắc non sông thu về một mối. Tất cả được tái hiện không chỉ bằng tư liệu mà bằng cảm xúc còn nguyên sức lay động.
2: Mỗi bức ảnh ở đây không chỉ là tư liệu mà như những chứng nhân lặng thầm. Có ánh mắt người lính trước giờ sum trận, có khoảnh khắc đoàn quân thần tốc tiến vào Sài Gòn, có niềm vui vỡ òa trong ngày non sông liền một dải. Tất cả như còn nguyên nhịp thở của lịch sử. Không chỉ người trẻ, nhiều nhân chứng lịch sử cũng tìm về không gian này như một cuộc trở lại với ký ức. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, người đã từng đi qua chiến tranh, lặng nhìn từng khuôn hình với niềm xúc động đặc biệt.
6: Tôi nghĩ là những bức ảnh này là các chiến sĩ, các nhiếp ảnh gia đã rất kỳ công và họ cũng là sẵn sàng không tiếc máu xương của mình. Quả thật là những bức ảnh ấy sẽ lưu lại muôn đời, coi như là những thước phim lịch sử. Chúng ta có thể học lịch sử, đọc lịch sử qua sách, nhưng mà những bức ảnh ấy là nhân chứng lịch sử tốt nhất lưu giữ lại. Và chính những cái ảnh này nó giúp cho các thế hệ đi trước như chúng tôi hay là các cháu và rất đáng trân trọng.
2: Đi giữa không gian triển lãm, cảm nhận ấy dường như được truyền sang cả những người sinh ra trong thời bình. Lịch sử qua những bức ảnh không còn là những trang sách xa xôi mà là một phần ký ức chung cần được gìn giữ. Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024, chia sẻ cảm xúc khi đi qua 5 chặng của triển lãm.
7: Ngày hôm nay khi được tham quan triển lãm và tham dự buổi talk show thì dường như là cảm xúc trong em cũng dâng trào hơn. Cảm giác xúc động khi mà được lắng nghe những nhân chứng lịch sử kể lại những câu chuyện thời chiến tranh và kể lại những câu chuyện thời họ còn tác nghiệp trong thời gian chiến tranh. Và dường như em cũng được sống lại lịch sử và mình cũng có thêm được nhiều kiến thức hiểu biết sau khi đi tham quan qua 5 chặng của chương trình.
2: Có những triển lãm để ngắm nhìn, có những triển lãm để lắng nghe và cũng có những triển lãm để mỗi người đối thoại với lịch sử bằng cảm xúc của riêng mình. 51 năm bản hùng ca thống nhất không chỉ kể về chiến thắng mà còn gợi nhắc về giá trị của hòa bình, của ký ức và lòng biết ơn. Giữa lòng Hà Nội hôm nay, những khuôn hình ấy vẫn âm thầm cất tiếng như một bản hùng ca chưa bao giờ khép lại.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, ít ai biết, sau vẻ uy nghi của Phủ Chủ tịch, công trình từng là phủ toàn quyền Đông Dương, là in đậm dấu ấn bàn tay và trí tuệ người Việt, từ vật liệu xây dựng, nhà thầu thi công đến những đóng góp của các kiến trúc sư, họa sĩ tài danh. Qua những câu chuyện ít được kể, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến mở ra một góc nhìn khác về di sản nổi tiếng này. Không chỉ là biểu tượng kiến trúc thuộc địa, mà còn là nơi lưu dấu tài hoa và vị thế của người Việt trong dòng chảy lịch sử.
2: Phủ toàn quyền Đông Dương, nay là Phủ Chủ tịch, xây dựng năm 1901, hoàn thành năm 1906, là công trình lớn nhất Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, rất ít người biết tòa nhà này có dấu ấn đậm nét của người Việt. Trong bảng vật liệu do kiến trúc sư Pháp lập để đấu thầu, đều là những vật liệu tốt có tiếng tăm trên thế giới. Và trong số đó, họ chọn rất nhiều vật liệu ở Việt Nam. Họ mua gạch của nhà máy gạch Hà Nội và đáp cầu. Đá xây móng họ mua ở vùng Đông Triều Quảng Ninh và Kẻ Sở Hà Nam. Đá cầu thang ngoài trời là đá hoa cương trắng Thanh Hóa. Đá mảnh nhỏ để ghép là đá Biên Hòa. Gỗ làm cầu thang, cửa ra vào là gỗ lim, gụ Thanh Hóa, Nghệ An. Trong quá trình xây dựng đã xảy ra sự cố. Công ty Nguyễn Thông Viên của một chủ Việt trúng thầu làm cổng và hàng rào. Vì không có kẽm, công ty đã đề xuất chủ đầu tư thay bằng gang và được chấp thuận. Nhưng khi quyết toán, Phủ toàn quyền không chấp nhận thanh toán khoản tiền phát sinh do thay đổi vật liệu. Thương thảo không thành, công ty Nguyễn Thông Viên buộc phải đưa vụ việc ra tòa trọng tài kinh tế. Sau khi thụ lý, tòa ra phán quyết Phủ toàn quyền phải thanh toán và Phủ toàn quyền đã chấp hành. Từ năm 1914 đến 1944, phủ sửa chữa 20 lần, không kể quét vôi và sơn cửa. Phòng riêng của toàn quyền cũng nhiều lần được tu bổ với các chi tiết theo ý thích của các viên toàn quyền. Trong 20 lần sửa chữa, có một kiến trúc sư người Việt là Nguyễn Cao Luyện, ông sinh năm 1907, mất năm 1987, được mời cải tạo phòng toàn quyền trong năm 1934. Kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện tốt nghiệp khoa kiến trúc trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương khóa 1928-1933. Khi còn là sinh viên, ông đã bộc lộ tài năng và đỗ thủ khoa khóa này. Trong quá trình thực hiện dự án, ông Nguyễn Cao Luyện đã bổ sung một số tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất địa phương. Một người Việt khác là họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Ông nổi tiếng về sử dụng chất liệu sơn mài. Văn phòng Phủ toàn quyền đã ký hợp đồng với ông thực hiện bức bình phong lớn bằng chất liệu sơn mài với chủ đề Từ thức gặp tiên. Câu chuyện này được Nguyễn Dữ sáng tác từ thế kỷ 16 dựa trên cốt truyện dân gian Sự tích động từ thức. Tại sao họ lại chọn chuyện này? Có thể vì nó hoang đường, kỳ ảo, nhưng nội dung muốn nói khát khao của con người được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Thời gian thực hiện tác phẩm là 3 năm, tính từ ngày 1 tháng 4 năm 1944. Số vàng để chế tác được bảo quản trong két sắt do Phủ toàn quyền thuê tại Ngân hàng Đông Dương. Việc lấy vàng ra khỏi két phải được sự đồng ý của viên chức người Pháp do toàn quyền chỉ định. Dự toán kinh phí chế tác bức bình phong là 40.000 đồng Đông Dương. Công việc sáng tác diễn ra theo đúng hợp đồng. Nhưng ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, dự án phải dừng lại. Phủ toàn quyền Đông Dương dự kiến bán đấu giá bức bình phong giang dở cùng nguyên vật liệu để nộp vào ngân sách, nhưng không thực hiện được. Năm 1946, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị Ngân hàng Đông Dương mở két để bàn giao những vật liệu chưa sử dụng cho Sở Tài chính Việt Nam nhưng bị từ chối. Sau đó cũng không có thông tin về số phận của bức bình phong dở dang này. Ngày nay, công trình Phủ Chủ tịch thuộc hàng đẹp nhất trong các kiến trúc thuộc địa ở Hà Nội. Nó cũng được đánh giá là dinh thự có thứ hạng trên thế giới.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
10: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đi tới những phút cuối của Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay rồi. Và như thường lệ thì trong buổi sáng thứ bảy là cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin, những kiến thức lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao trong chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Và Bảo Ly hy vọng là quý vị thính giả đã có những phút giây thật là thư giãn, thật thoải mái bên vô lăng, để những hành trình của mình chúng ta gần xa đều trở nên thú vị, không hề cô đơn khi mà luôn luôn có VOV Giao thông Quốc gia là người bạn đồng hành ạ. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên người thân yêu và tràn đầy năng lượng cho rất nhiều những kế hoạch phía trước. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận lưu thông trên cao tốc dịp lễ, làm sao cho thuận tiện và an toàn. Và cuối cùng sẽ là tiểu mục Cẩm Nang với những khuyến cáo dành cho các bác tài để hành trình an toàn và thuận tiện khi lưu thông trên cao tốc trong dịp lễ. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VET vừa ban hành quyết định 115 12 tháng 2 năm 2026 bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại nút giao Long Thành kết nối với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Theo ban quản lý dự án 85, đoàn cao tốc liên quan dự kiến thông xe trước 30 tháng 4. Mức phí mới áp dụng từ 8 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2026 đã bao gồm 8% VAT, hình thức thu phí chính, tính theo quãng đường thực tế và áp dụng 10% thu phí điện tử không dừng ETC. Tất cả phương tiện qua nút giao phải thanh toán theo quy định, trừ các trường hợp được miễn.
3: Trưa ngày 29 tháng 4, cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn chính thức thông xe, tuyến đường dài 88 km với quy mô 4 làn xe, có điểm đầu tại km 1050, xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi, kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đến Gia Lai. Khi đưa vào khai thác thì phương tiện tham gia giao thông trên trục Bắc Nam có thể lưu thông thông suốt đến khu vực Bắc Hầm Cù Mông. Khi đưa vào khai thác phương tiện tham gia giao thông trên trục Bắc Nam có thể lưu thông thông suốt đến Bắc Hầm Cù Mông mà không phải đi vòng quốc lộ 1 như trước.
2: Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tây tháng 5 năm 2026, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe phục vụ người dân, trung bình khoảng 100 km một trạm. Hiện có 5 trạm đang khai thác ổn định và 1 điểm dừng xe đáp ứng nhu cầu đi lại. Đồng thời, 15 trạm đã hoàn thành các dịch vụ thiết yếu và được đưa vào sử dụng, trong đó 4 trạm có cung cấp nhiên liệu. Các trạm còn lại đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Ngoài ra, tại hầu hết các nút giao đều có cây xăng và dịch vụ cơ bản. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ quy định an toàn khi lưu thông trên cao tốc.
4: Bạn đồng hành.
2: Mỗi dịp lễ Tết, khi nhu cầu di chuyển của người dân tăng đột biến, các tuyến cao tốc lại trở thành mạch máu giao thông quan trọng, vừa giúp rút ngắn thời gian di chuyển, vừa góp phần giảm tải cho các tuyến quốc lộ. Tuy nhiên, đi kèm với sự thuận tiện ấy là không ít áp lực, ùn tắc kéo dài, tai nạn giao thông gia tăng và những tình huống phát sinh khó lường. Vậy làm thế nào để việc lưu thông trên cao tốc trong những ngày cao điểm thực sự thuận tiện và an toàn? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
3: Theo ghi nhận thực tế, vào các dịp lễ lớn như 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc có thể tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài hàng chục km, đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào thành phố lớn, không khó để bắt gặp hình ảnh các gia đình mang theo hành lý lỉnh khỉnh, háo hức lên đường về quê hoặc đi du lịch. Nhưng cũng chính sự gia tăng đột biến này khiến hạ tầng giao thông phải gồng mình đáp ứng. Theo đại diện đơn vị quản lý và khai thác cao tốc, năm nay lưu lượng phương tiện được dự báo sẽ tăng từ 25 đến 35% so với ngày thường, đặc biệt tập trung vào các khung giờ cao điểm. Như chiều ngày đầu kỳ nghỉ và chiều tối ngày cuối kỳ nghỉ. Một số tuyến cửa ngõ tại các thành phố lớn có thể ghi nhận mức giao thông tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ nếu không có phương án điều tiết hợp lý. Về vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VetAir cho hay.
5: Dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay được nghỉ 4 ngày và lại trùng vào thời điểm thông xe tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đoạn từ nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến quốc lộ 56, nên chúng tôi dự báo lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ tăng cao, ước tính vượt khoảng 25% đến 30% lưu lượng so với ngày thường. Dự kiến lưu lượng phương tiện lưu thông chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, phương tiện có khả năng tăng cao vào chiều tối ngày 29 tháng 4 và kéo dài đến trưa ngày 30 tháng 4. Chiều từ Long Thành Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện tăng cao vào chiều tối ngày mùng 2 tháng 5 và ngày mùng 3 tháng 5.
3: Trong bối cảnh đó, chỉ cần một sự cố nhỏ như xe chết máy, va chạm nhẹ hoặc tài xế dừng đỗ không đúng quy định cũng có thể gây hiệu ứng domino, khiến cả tuyến đường tắc nghẽn trong nhiều giờ. Điều đáng nói là không ít người tham gia giao thông vẫn chưa nắm rõ về quy tắc di chuyển trên cao tốc, dẫn đến những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vì thế, các lái xe khi lưu thông trên cao tốc không được chủ quan và thận trọng để đảm bảo cho bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh.
6: Nếu mà mình không đi đúng tốc độ và cái khoảng cách an toàn thì xe phía trước mà nó có sự cố gì mà nó dừng cái là mình rất dễ tông.
7: Tôi thấy chỉ có mỗi trường cao tốc là mỗi cái làn dừng khẩn cấp á, là họ đỗ xe, họ cứ mở cửa kiểu tự do ấy. Trong đó xe bọn tôi đi cùng cái chiều đấy là nó rất là nguy hiểm.
3: Để đảm bảo cho việc lưu thông trên cao tốc luôn thông suốt và an toàn, việc xây dựng các phương án phân luồng và điều tiết giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng và tiềm ẩn nhiều những yếu tố rủi ro, cần đặt ra câu hỏi, đâu là giải pháp hiệu quả nhằm tổ chức, kiểm soát và hướng dẫn giao thông một cách hợp lý, góp phần hạn chế ùn tắc và tai nạn trên các tuyến cao tốc. Ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VetAir cho biết.
5: Chúng tôi luôn duy trì quân số trực 100%, từ nhân viên trực điều hành giao thông đến nhân viên tuần đường, cứu hộ để đảm bảo xử lý kịp thời các sự cố và bố trí nhân sự trực tại các điểm xung yếu như cầu Long Thành và các nút giao. Thứ hai, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, máy móc thiết bị hỗ trợ cho công tác tuần đường, xử lý sự cố, phân luồng giao thông. Thứ ba, về hệ thống thu phí không dừng ETC đã được đơn vị vận hành kiểm tra, bảo dưỡng và bố trí đầy đủ nhân viên kỹ thuật vận hành đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không gây ùn tắc tại khu vực trạm thu phí. Thứ tư, phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trao đổi thông tin tình hình giao thông trên tuyến với lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng địa phương để phân luồng điều tiết từ xa. Nếu phương tiện tăng cao trên tuyến, chúng tôi sẽ thực hiện điều tiết các phương tiện di chuyển theo các lộ trình thay thế đã có trong phương án từ trước.
3: Một hành trình an toàn, thuận lợi không chỉ phụ thuộc vào sự điều hành của cơ quan chức năng, mà còn đến từ ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Khi tất cả cùng tuân thủ, các tuyến cao tốc sẽ thực sự trở thành những con đường thông suốt, góp phần mang lại một kỳ nghỉ trọn vẹn và an toàn cho mọi người.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Dịp lễ là thời gian để nghỉ ngơi, sum họp và tận hưởng cuộc sống. Một chuyến đi an toàn, thuận lợi sẽ góp phần làm trọn vẹn niềm vui ấy. Ngược lại, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể để lại hậu quả đáng tiếc. Đưa ra những khuyến cáo cho các phương tiện di chuyển trong kỳ nghỉ lễ, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VetAir cho biết.
5: Thứ nhất, kiểm tra phương tiện như lốp xe, nhiên liệu trước khi xuất phát. Thứ hai, theo dõi, nắm bắt diễn biến giao thông thông qua các kênh như VOV Giao thông, Facebook, Hotline Cao tốc 028-62-52-91-91. Thứ ba, xác định lộ trình di chuyển và các lộ trình thay thế trong trường hợp khi di chuyển gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông. Đồng thời, xác định các điểm dừng chân nghỉ ngơi nếu di chuyển xa, tránh việc dừng đổ không đúng quy định trên đường cao tốc. Thứ tư, khi di chuyển trên cao tốc gặp phải ùn ứ, mong các bác tài kiên nhẫn, đi đúng làn đường, chuyển làn đúng quy định, không đi vào làn dừng khẩn cấp, không lùi xe, không đi ngược chiều trên cao tốc và tuân thủ theo sự phân luồng giao thông của các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến. Đặc biệt, đoạn từ km số 4 đến km 25 cộng 920 đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang triển khai thi công mở rộng, làn khẩn cấp đã bị thu hẹp. Vì vậy, các bậc tài lưu ý di chuyển, chú ý quan sát và tuân thủ hệ thống biển báo, người điều tiết giao thông.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục mang đến đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tấn Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
13: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
12: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
13: luôn. Nước súc miệng Valentine.
12: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
15: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
14: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
15: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
14: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
16: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
17: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
18: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
14: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
17: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.

Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc. Hà Thu rất vui lại được đồng hành và đem đến cho các bạn những phút giây thư giãn với âm nhạc quốc tế trên làn sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, âm nhạc thế giới những ngày qua đang rộn ràng hơn bao giờ hết bởi sự đổ bộ của những nữ vương hàng đầu. Mỗi người mỗi vẻ, họ không chỉ mang đến những giai điệu bắt tai mà còn gửi gắm vào đó những câu chuyện, những trải nghiệm và cả những bản tuyên ngôn đầy mạnh mẽ về nữ quyền, về tình yêu và sự trưởng thành. Trong số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật playlist với những quý cô đình đám nhất hiện nay. Từ sự ngọt ngào của Sabrina Carpenter đến vẻ quyền năng của Lady Gaga hay chiều sâu kể chuyện của Taylor Swift. Hãy sẵn sàng bật chế độ cảm xúc các bạn nhé! Mở đầu danh sách là một giai điệu tràn đầy sự tự tin và lấp lánh đúng như cái tên của nó, Shimmer. Cô nàng Meghan Trainor vẫn giữ nguyên chất nhạc vui tươi, bắt tai đặc trưng, nhưng lại được dặm thêm một chút sự trưởng thành và sang trọng. Hãy để ca khúc này tiếp thêm cho bạn sự rạng rỡ để bắt đầu một hành trình thật tuyệt vời.

Tiếp theo, mời các bạn ghé thăm không gian riêng tư của kiều nữ tóc vàng Sabrina Carpenter. Ca khúc House Tour không chỉ là một bài hát, mà giống như một lời mời thính giả bước vào thế giới đầy màu sắc và cũng rất đỗi tinh nghịch của cô nàng. Một chút pop hiện đại pha lẫn sự lém lỉnh, ngọt ngào sẽ khiến bạn không thể không mỉm cười.

0: Are you coming in or what?
1: Sức nóng của chương trình bây giờ sẽ được đẩy lên cao hơn với màn kết hợp giữa hai chiến thần trình diễn Tyler và Zara Larsson. Ca khúc She Did It Again là sự giao thoa hoàn hảo giữa nhịp điệu Afrobeat quyến rũ và chất pop mạnh mẽ của Bắc Âu. Một ca khúc khẳng định vị thế và bản lĩnh của những người phụ nữ hiện đại, luôn biết cách làm cả thế giới phải ngước nhìn một lần nữa.

0: Nếu như âm nhạc là một sàn catwalk, thì Lady Gaga và Doechii chính là những người đang sải bước chân quyền lực nhất với ca khúc Runway, mang đến một không gian âm nhạc avant-garde đầy táo bạo, nơi thời trang và âm thanh hòa làm một. Hãy chuẩn bị tinh thần cho một trải nghiệm âm nhạc đầy kịch tính và mang đậm hơi thở của những kinh đô ánh sáng.
1: No matter what, you got to strut.

Runway. Rời xa ánh đèn sân khấu rực rỡ, chúng ta đến với những góc khuất đầy nổi loạn của tuổi trẻ qua tiếng hát của Olivia Rodrigo. Ca khúc Drop Dead vẫn giữ nguyên chất rock pop gai góc và những lời tự sự đầy trực diện. Ca khúc là sự giải tỏa cho những dồn nén, những hụt hẫng trong tình yêu mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể tìm thấy mình ở đó. I

Các bạn thân mến, khi những ồn ào qua đi, chúng ta thường có xu hướng nhìn lại chính mình trong quá khứ. Miley Cyrus với Younger You là một bức thư gửi cho phiên bản trẻ dại của chính cô nàng. Một bản ballad nhẹ nhàng, đầy chiêm nghiệm, giúp chúng ta học cách vỗ về và biết ơn những thăng trầm đã qua để có được một phiên bản trưởng thành của ngày hôm nay.

Và để khép lại chương trình, mời quý vị cùng đắm chìm trong một không gian đậm chất điện ảnh từ bậc thầy kể chuyện Taylor Swift. Lấy cảm hứng từ huyền thoại màn bạc Elizabeth Taylor, ca khúc cùng tên là một bản tình ca cổ điển, sang trọng nhưng cũng đầy khắc khoải về tình yêu và sự nổi tiếng. Một cái kết đầy dư vị và đẳng cấp cho hành trình âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Hà Thu sẽ lại đem đến thêm thật nhiều những giai điệu cảm xúc tuyệt vời nữa.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng nghe chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay của VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam, và chúng tôi đã sẵn sàng cũng như cảm nhận được rõ là giao thông của hôm nay nó khác hôm qua, cũng đã rục rịch tại một số khu vực cửa ngõ có sự đông đúc hơn khi người dân trên đường trở lại thủ đô Hà Nội sau những ngày nghỉ vừa qua, và cũng là có thêm một ngày nghỉ ngày mai ở nhà nữa. Nên nếu như có thêm thông tin đáng chú ý, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau trong một tiếng sắp tới để giúp cho lộ trình di chuyển của quý vị trong trưa nay được thuận lợi, dễ dàng và an toàn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Những kỳ nghỉ kéo dài ngày cho chúng ta không chỉ kinh nghiệm trong việc lựa chọn những vị trí có thể đi chơi, gặp gỡ bạn bè, nghỉ ngơi ở đâu, mà còn là kinh nghiệm đi đường nữa. Còn hôm nay và ngày mai là chúng ta sẽ hết kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày để trở lại với nhịp sống công việc. Và như kinh nghiệm mà không chỉ chúng tôi mà quý vị cũng đã từng trải qua, thì khoảng tầm trưa nay hoặc có thể là chiều nay là sẽ có sự đông đúc trở lại trên các tuyến đường, tuyến phố, đặc biệt là khu vực cửa ngõ hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Thông qua nguồn tin của chúng tôi thì đang có sự đông chậm ở cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về trung tâm, hay là đường Vành Đai 3 đoạn qua Pháp Vân, qua Yên Sở hướng đi về trung tâm thành phố là đang có sự tăng khá nhanh mật độ, đi tương đối chậm. Chúng tôi cũng không rõ là các vị trí khác như là cuối cầu Thanh Trì, cuối cầu Vĩnh Tuy diễn biến như thế nào, đang cần phải chờ thêm thông tin. Còn trên đường Cổ Linh, theo hướng từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng đi về phía trung tâm thì cũng đang bắt đầu đông đoạn qua nút Cổ Linh Thạch Bàn. Các vị trí khác như là Vành Đai 2 trên cao, chúng tôi ghi nhận thông tin ổn thôi, không khó theo cả hai chiều. Đường Láng thì đông, đoạn qua nút giao Láng Nguyễn Chí Thanh và Láng Láng Hạ cũng là do chờ đèn tín hiệu thôi. Nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác như là cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 31, cách đây khoảng hơn nửa tiếng, thính giả có nhắc đến một cái mảnh lốp ô tô nằm ở trên đường hướng Hà Nội chúng ta chú ý. Xin nhắc lại thông tin này, cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 31, có mảnh lốp ô tô nằm ở trên đường hướng Hà Nội, quý vị hãy cẩn thận, chú ý quan sát và xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng sớm thu dọn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là thời tiết trong những tiếng đồng hồ sắp tới được dự báo như thế nào.

0: Thưa quý vị, tại Hà Nội trưa nay trời nắng, nền nhiệt hiện tại là khoảng 28 độ, độ ẩm 79%. Chỉ số chất lượng không khí AQI lúc này ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Dự báo trong trưa chiều nay, nhiệt độ sẽ tăng dần lên ngưỡng 30-32 độ. Tuy trời có nắng nhưng mà không quá nóng nhờ gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Dù vậy, nếu có kế hoạch di chuyển trong khung giờ từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, quý vị vẫn nên bôi kem dưỡng da, mặc áo chống nắng để tránh ảnh hưởng bởi tia UV. Từ chiều tối về đêm, một số khu vực trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông vẫn cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan như là sét, lốc, gió giật mạnh. Do vậy, khi thấy trời trở dông, quý vị hãy chủ động di chuyển về khu vực an toàn, không trú mưa dưới cây cao, biển quảng cáo hay là gần các khu vực xây dựng. Về đêm, không khí dịu mát, nhiệt độ ban đêm là khoảng 23-25 độ, phù hợp cho việc nghỉ ngơi thư giãn. Và nếu có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp và gửi tới quý vị ngay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này thì về cơ bản là các tuyến đường của Hà Nội vẫn đang di chuyển tốt thôi, phải đến 90-95% là ổn. Một số khu vực thì đông hơn do có các điểm giao cắt, điểm đầu xe hay là chờ đèn, nhưng mà cũng không đến mức là quá căng thẳng. Xin nhắc lại với quý vị, đó là vành đai 3 trên cao, đoạn qua Tam Trinh để đi về Linh Đàm thì đang đông, di chuyển chậm. Qua được Linh Đàm rồi thì đi tốt theo hướng về Mai Dịch và về cầu Thăng Long, cũng chưa thấy có biểu hiện nào quá xấu với đoạn cầu Thanh Trì hướng về vành đai 3. Thứ hai đó là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, chúng ta di chuyển về phía trung tâm, bắt đầu đông xe hơn rồi, các gia đình bắt đầu tranh thủ buổi trưa nay để về Hà Nội. Chiều nay chúng tôi cũng dự đoán là sẽ có sự đông đúc khó khăn hơn ở các vị trí cửa ngõ. Ngã ba Sa La lúc này chúng ta chờ đèn thì khoảng tầm 1-2 nhịp, có đông hơn so với các vị trí khác nhưng mà cũng không đến mức ùn tắc. Nếu quý vị đang có lộ trình chuẩn bị đến ngã ba Sa La trên đường 70 thì cũng có thể phần nào yên tâm, không quá căng thẳng đâu. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông cũng là một lộ trình mà chúng ta đi tốt. Khi có thêm những thông tin đáng chú ý hơn nữa về giao thông, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý ngay. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thơ thực hiện. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B thành phố Đà Nẵng và dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E đoạn km 15+270 đến 89+700 tỉnh Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng. Các chủ đầu tư, nhà thầu quyết liệt tập trung tổ chức thi công hoàn thành các gói thầu xây lắp trước quý 3 năm nay đối với dự án quốc lộ 14B và trong tháng 10 năm nay đối với dự án quốc lộ 14E để sớm phát huy hiệu quả đầu tư. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi nhằm phát triển nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái và kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm. Theo đề xuất, đất bãi sông dùng cho sản xuất nông nghiệp phải từ 1.000m2 trở lên, nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, không thuộc khu vực sạt lở và được phép xây dựng công trình phục vụ sản xuất với quy mô hạn chế. Tối đa là 10-20m2 tùy diện tích, một tầng cao không quá 4m, kết cấu bán kiên cố, dễ tháo dỡ. Với mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch, diện tích tối thiểu từ 10.000m2, tổng diện tích xây dựng không vượt 5% khu đất, công trình cao tối đa 6m, không có tầng hầm, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Khu vực đề xuất khai thác là khoảng hơn 36.000 ha, chủ yếu dọc sông Hồng và sông Đuống. Thời hạn cho thuê đất tối đa 20 năm, dự thảo dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét vào giữa tháng 5 này. Hôm nay, Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất cho biết sản lượng khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao sau kỳ nghỉ lễ với 709 chuyến bay dự kiến, phục vụ khoảng 112.780 hành khách. Nhu cầu đi lại vẫn ở mức cao trong giai đoạn cao điểm lễ, đồng thời đặt ra yêu cầu các đơn vị khai thác tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn, an ninh và chất lượng phục vụ hành khách. Mỹ sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô tô và xe tải từ Liên minh châu Âu lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Washington. Nước Đức có thể chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế cao đối với ô tô và phụ tùng do đóng góp lớn vào lượng ô tô xuất khẩu của Liên minh châu Âu.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Thuế về triển khai cao điểm hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh thực hiện chính sách thuế mới, các cơ sở thuế khu vực đã tích cực vào cuộc với nhiều hoạt động thiết thực như là hướng dẫn mở sổ kế toán, sử dụng ứng dụng thuế điện tử, đăng ký hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng. Đồng thời, lực lượng cán bộ được tăng cường xuống tận cơ sở, trực tiếp cầm tay chỉ việc, giúp các hộ kinh doanh từng bước làm quen với phương thức kê khai theo quy định mới. Cơ quan thuế đã chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ và giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế. Qua đó từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và cách thức thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết.
1: Đã có mẫu biểu bảng kê tại thông tư là đến thời điểm kê khai thuế thì sẽ kèm theo bảng kê đối với các hàng tồn, đảm bảo là hàng tồn các hộ tự thực hiện việc kê khai đảm bảo theo đúng quy định.
0: Với việc triển khai hiệu quả chính sách thuế mới đang từng bước góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh hiện nay, những chuyển biến bước đầu cho thấy sự vào cuộc tích cực sát thực tế của cơ quan, các cơ sở thuế khu vực cùng sự chủ động thích ứng của người nộp thuế, việc thực hiện chính sách thuế đang dần đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đến 12 giờ trưa nay sẽ có thêm một bản tin tổng hợp nữa để tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong việc là điểm xem thông tin nào đáng chú ý về đời sống dân sinh xã hội. Và chúng tôi thì cũng xin khuyến cáo vì vẫn còn hôm nay và ngày mai vẫn là 2 ngày nghỉ lễ nữa, nên là trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ việc du khách khi tắm biển tại một số địa phương, trong đó có Quảng Trị, bị sóng cuốn ra xa gây nguy hiểm, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mỗi khi mà đi tắm biển là tại các cái vùng nước được phép tắm. Chỉ tắm tại các khu vực được phép, có lực lượng cứu hộ trực, tuân thủ nghiêm hướng dẫn, cảnh báo của cơ quan chức năng. Chúng ta cũng lưu ý là không tắm xa bờ, không tắm biển khi thời tiết xấu, sóng lớn hoặc khu vực có dòng xoáy. Khi phát hiện người gặp nạn thì người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hộ, tránh tự ý cứu người khi không có kỹ năng chuyên môn để hạn chế rủi ro. Và khi nhắc đến những vòng xoáy, những cái vị trí nước mà có nguy cơ nguy hiểm mà không phải ai cũng biết, thì tất nhiên là trong phạm vi của chương trình phát thanh thì chúng tôi không thể mô tả chi tiết được. Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tra cứu dễ dàng thôi. Cũng chỉ mất 30 giây đến 1 phút để hiểu được là các cái vị trí nước nào, ở vùng nước nào trên biển thì nó sẽ nguy hiểm hơn các vùng nước khác. Đặc điểm nhận dạng là gì thì chúng ta lưu ý để có thể nhận biết sớm được, xem là mình nên đứng ở vị trí nào để an toàn cho mình và cả những người thân của mình nữa. Còn trở lại với tin giao thông thì xin nhắc lại với quý vị là cao tốc Nội Bài Lào Cai khoảng km 31, chúng tôi rất băn khoăn là có còn cái mảnh lốp ô tô nào không. Cách đây khoảng hơn nửa tiếng, lúc gần 10 rưỡi, thính giả có nhắc đến cái mảnh lốp ô tô nằm ở trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 31 hướng đi Hà Nội là chúng ta cần phải lưu ý. Và nếu quý vị đang thiết lập lộ trình đi từ cầu Thanh Trì về Vành Đai 3 để về phía Linh Đàm thì chúng ta cân nhắc là đoạn qua Tam Trinh gần tới Yên Sở để đi về Pháp Vân bằng Vành Đai 3 trên cao thì đông. Còn qua Linh Đàm thì mọi thứ tốt hơn. Chúng tôi không ghi nhận thông tin khó khăn từ đoạn Linh Đàm hướng đi về Mai Dịch. Nên nếu quý vị mà ngại cái việc xếp hàng, chờ thì đi đường bên dưới, đường Đỗ Mười, chúng tôi thấy là không khó đâu. Chờ đèn cũng bình thường. Và cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đường Đỗ Mười để về phía Giải Phóng thì sẽ đông và di chuyển chậm. Ngã tư Giải Phóng, Hoàng Liệt, Pháp Vân không khó, quý vị có thể yên tâm để lựa chọn. Cao tốc Bắc Nam đoạn đèo Hải Vân, thính giả nhắc về sự ùn tắc đang ùn hướng Đà Nẵng đi Huế, các phương tiện chú ý. Cao tốc Bắc Nam đoạn đèo Hải Vân đang ùn hướng từ Đà Nẵng đi Huế. Khi có thêm thông tin về nguyên nhân, chúng tôi sẽ xử lý và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
5: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
4: Trong nước mà ổn không?
5: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn, chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
4: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
5: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Lúc này thì thính giả vẫn đang nhắc về cao tốc Bắc Nam đoạn đèo Hải Vân đang ùn hướng Đà Nẵng đi Huế. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý, không rõ nguyên nhân là gì, xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm. Cao tốc Bắc Nam đoạn đèo Hải Vân ùn tắc hướng Đà Nẵng đi Huế quý vị nhé. Còn các lộ trình khác thì chúng tôi đang cập nhật thì thấy là việc đi lại tại thủ đô Hà Nội là tốt, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm. Các tuyến đường mà thường đông trong giờ cao điểm thì đến bây giờ là những hình ảnh rất là thông thoáng thôi, qua hình ảnh camera chúng tôi nhìn được và nguồn tin của VV Giao thông. Một lần nữa nhắc lại với quý vị đó là chúng ta sẽ di chuyển chậm ở vành đai 3 trên cao đoạn từ Tam Trinh cho đến nút Linh Đàm. Qua Linh Đàm thì tốt hơn. Và cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để chúng ta di chuyển về phía đường Đỗ Mười thì đông do chờ đèn. Qua được đoạn đèn tín hiệu ở điểm giao cắt với Đỗ Mười và cuối cao tốc thì sẽ đi tốt, hoàn toàn bình thường. Đường Giải Phóng cũng ổn theo cả hai chiều, không có những dấu hiệu của sự đông chậm đâu. Qua các vị trí bến xe, bến Giáp Bát, bến nước ngầm cũng không có những biểu hiện của sự khó khăn. Rồi đường Trương Định giao cắt với Kim Đồng cũng là một lộ trình mà đông hơn so với các tuyến đường khác, nhưng mà chỉ là do chờ đèn thôi, 1-2 nhịp là xong. Về thời tiết chúng tôi quan sát qua camera thì cũng không phải là quá gây phiền cho chúng ta, không quá nắng gắt đâu. Ở phía khu vực phố đi bộ, người dân vẫn hoàn toàn có thể dạo chơi mà không cần phải che ô hay đội mũ. Cũng là một trong số những hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là thời tiết cũng là tương đối dễ chịu khi di chuyển trên đường ở thời điểm này. Và liên quan đến vụ cháy ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng đấy mà khiến chúng ta cũng bàn tán nhiều trong những ngày vừa qua, từ hôm qua đến giờ, thì chúng tôi cũng xin được cung cấp thêm một số lưu ý là khi ô tô chẳng may bốc cháy hoặc có những sự cố liên quan đến lửa thì theo khuyến cáo là đầu tiên chúng ta cố gắng tấp xe vào lề đường an toàn, tắt máy ngay. Toàn bộ hành khách phải rời khỏi xe càng nhanh càng tốt và chúng ta chú ý là di chuyển ra xa cách tối thiểu là 30m so với xe, đứng ở ngược chiều gió để tránh hít phải khói độc bốc ra từ xe. Đặc biệt là chúng ta không mở nắp capo hoặc cốp xe nếu nghi có cháy bên trong vì luồng không khí có thể khiến lửa bùng phát mạnh hơn. Các dấu hiệu như là mùi khét của cao su, khét của nhựa, dây điện bị lỏng, cầu chì bị hỏng hay là do gì chất lỏng, nhiệt độ động cơ tăng bất thường đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ có thể cháy xe và cần được kiểm tra ngay. Và liên quan đến vụ cháy ô tô tại cây xăng làm 2 người chết vào chiều qua thì cơ quan chức năng xác định ở thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Thông tin mới hơn vụ việc này khi mà có từ lực lượng chức năng, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Và liên quan đến vụ lốp xe rơi ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, lực lượng chức năng thông báo đã giải quyết xong, chúng ta đi lại bình thường. Cảm ơn các đồng chí. Và cũng liên quan đến cao tốc thì cần phải chú ý điều gì nữa? Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7 để có thông tin chi tiết hơn.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
6: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
7: Xin chào những người bạn đang cầm lái. Thu Hương rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ Giao thông Toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, 9 ca sự cố là con số mà đội cứu hộ đã tiếp nhận và xử lý thành công trong tuần qua. Trong đó, có 2 trường hợp xe chết máy phải điều động xe cầu kéo về xưởng, 4 trường hợp gặp sự cố về lốp được hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường. Đối với 3 trường hợp hết bình, nhân viên kỹ thuật đã hỗ trợ kích bình khẩn cấp tại chỗ. Đặc biệt, sự cố gãy càng A đột ngột của một chiếc xe điện tại Đồng Nai nhận được nhiều sự quan tâm của các chủ xe. Khi đang di chuyển bình thường, xe bỗng phát ra một tiếng rắc lớn từ phía bánh trước. Ngay sau đó, phương tiện bị kéo lệch sang một bên và mất hoàn toàn khả năng điều hướng. May mắn, chủ xe đã kịp thời đưa được xe vào lề, tắt máy và xuống kiểm tra tình hình. Qua quan sát, bánh xe đã bị lệch hẳn ra ngoài. Đây là dấu hiệu điển hình của gãy càng A. với sự cố này, đội cứu hộ có phương án xử lý thế nào để đảm bảo an toàn cho chủ xe và phương tiện? Mời quý thính giả cùng đến với cuộc trò chuyện của chương trình với chuyên gia cứu hộ Nguyễn Văn Chiến trong câu chuyện tình huống.
8: Câu chuyện tình huống.
9: Câu chuyện tình huống.
7: Xin chào anh Văn Chiến ạ. Trở lại với sự cố gãy cẳng A của chủ xe điện trong câu chuyện vừa rồi, anh có thể cho biết về tình hình khi đó và điều gì khiến chủ xe quyết định là gọi cho cứu hộ thay vì tự xử lý ạ?
10: Xin chào Thu Hương và quý vị thính giả. Chủ xe có chia sẻ lại với tôi tại thời điểm xảy ra sự cố thì chị khá là hoảng vì tiếng kêu lớn. Xe đột ngột mất kiểm soát và mọi

0: thứ xảy ra rất nhanh và bất ngờ khiến chị không kịp phản ứng. May sao xung quanh không có phương tiện nào chạy sát bên nên không có xảy ra va chạm. Sau khi dừng xe an toàn vào lề và kiểm tra tình hình thì chị nhận thấy là không thể tự xử lý được nên chị đã gọi ngay vào tổng đài cứu hộ để hỗ trợ khẩn cấp kịp thời.
1: Khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ đánh giá tình trạng thực tế của chiếc xe ra sao ạ?
0: Ngay khi tiếp cận thì chúng tôi quan sát thấy bánh trước bên lái đã bị lệch hẳn ra ngoài với một góc bất thường, dấu hiệu cho thấy càng A đã gãy hoàn toàn khiến cụm bánh mất điểm tựa và bị xô lệch. Đây là dòng xe điện với khối pin cao áp nằm ngay phía dưới sàn, nên việc kéo cáp lên xe sàn trượt thông thường là điều tuyệt đối cấm kỵ vì rủi ro cạo gầm gây hỏng pin hoặc cháy nổ. Đồng thời, việc kéo lê xe sẽ làm rách hệ thống treo. Phương án duy nhất và an toàn nhất lúc này là sử dụng xe cẩu kéo chuyên dụng, cẩn thận nhấc bổng toàn bộ phương tiện đặt lên sàn xe cứu hộ.
1: Với một chiếc xe mà có bánh bị xô lệch như vậy, quá trình đưa lên sàn được thực hiện như thế nào để không gây thêm hư hỏng thưa anh?
0: Nguyên tắc đầu tiên là tuyệt đối không để bánh bị gãy lăn thêm trên mặt đường do cụm bánh có thể tách rời bất cứ lúc nào. Nếu có thêm lực tác động, đội sử dụng thống cáp và thanh áng luồn dưới gầm, cẩn thận nhấc bổng hoàn toàn phương tiện đặt lên sàn xe cứu hộ, sau đó vận chuyển thẳng về xưởng ủy quyền để thay càng A và kiểm tra toàn diện hệ thống treo.
1: Qua chia sẻ của anh Chiến có thể thấy rằng khi càng A bị hư hỏng, xe có thể mất cân bằng và gây nguy hiểm nếu tiếp tục lái. Cụ thể, càng A là gì mà có vai trò quan trọng như vậy? Câu trả lời sẽ có trong góc chuyên gia ngay sau đây.
2: Góc chuyên gia.
3: Góc chuyên gia.
1: Thưa quý vị, chúng ta thường chăm chút cho ngoại thất hay động cơ, nhưng lại ít khi để mắt đến những bộ phận nằm khuất sau bánh xe. Càng A chính là một trong số đó, một mắt xích quan trọng giữ cho chiếc xe đứng vững và đi thẳng. Vậy chúng ta có thể nhận biết sớm những dấu hiệu khi càng A bị gãy hay không? Mời quý vị cùng nghe những giải đáp từ chuyên gia cứu hộ Nguyễn Văn Chiến.
0: Trước hết, để anh em lái xe hình dung, càng A giống như một cánh tay cơ khí kết nối với bánh xe và khung gầm. Nhiệm vụ của nó là giữ cho bánh xe luôn thẳng đứng và ổn định khi di chuyển. Khi càng A bị gãy, bánh xe mất đi điểm tựa duy nhất, dẫn đến việc xe mất lái và không kiểm soát được. Đây là một trong những sự cố hệ thống gầm nguy hiểm nhất, có thể dẫn đến lật xe nếu đang di chuyển với tốc độ cao. Tuy nhiên, anh em không cần quá lo lắng vì thực tế càng A hiếm khi bị gãy mà thường sẽ có những cái dấu hiệu cảnh báo trước để chúng ta kịp thời xử lý. Những dấu hiệu như tiếng gõ cộc cộc phát ra từ gầm xe khi đi qua ổ gà hoặc đường sóc, tay lái có hiện tượng rung lắc hoặc là xe bị kéo lệch sang một bên mặc dù anh em đang giữ thẳng vô lăng, hay lốp xe mòn không đều, đặc biệt là mòn lệch về một bên. Nếu thấy một trong những dấu hiệu này, lời khuyên của tôi dành cho anh em là nên đưa xe đi kiểm tra hệ thống treo ngay. Bên cạnh đó, một lỗi sai lầm mà nhiều bác tài mắc phải là cố lái thêm một đoạn hoặc là nhờ xe khác cổ dây kéo đi. Tôi xin được nhấn mạnh, anh em tuyệt đối không để bánh tiếp tục lăn trên mặt đường khi đã nghi ngờ là càng A bị gãy. Chỉ cần bánh xe lăn thêm vài mét, cụm bánh có thể tách rời hoàn toàn khỏi hệ thống lái, gây mất kiểm soát cực kỳ nguy hiểm cho cả người trên xe lẫn dòng xe phương tiện xung quanh. Việc duy nhất cần làm ngay lúc này là dừng hẳn, bật đèn cảnh báo hazard và gọi đội cứu hộ chuyên nghiệp.
1: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ chuyên gia cứu hộ Nguyễn Văn Chiến. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Vâng, rõ ràng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ là 1900 6010 vào danh bạ điện thoại ngay bây giờ quý vị nhé. Trở lại với các vị trí khác, không phải là cao tốc, các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm thành phố Hà Nội. Ổn thôi, đến giờ vẫn chưa có phát sinh nhiều các vị trí được coi là ùn tắc hay đông chậm. Vẫn là số ít những tuyến đường mà trước đó chúng tôi có thông tin về sự đông chậm, như là vành đai 3 trên cao đoạn qua Tam Trinh hướng đi về Pháp Vân, đông đoạn đấy thôi. Còn các đoạn khác thì chúng tôi cũng chưa có nhận thông tin nào quá đáng ngại cả của vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều. Hướng đi về phía cầu Thanh Trì để đi về đường 5 là hoàn toàn tốt. Rồi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì chúng ta cũng đi ổn đấy. Có điều là đến cuối cao tốc để hướng về phía trung tâm thành phố Hà Nội thì bắt đầu đông chậm thôi. Và quý vị cố gắng bình tĩnh vậy. Đây cũng chưa phải là quá đông đâu, nên là vẫn có thể chờ được trong ít phút sắp tới, chứ không phải là chờ trong khoảng thời gian là phải đến vài chục phút hay là đến tiếng đồng hồ đâu. Chúng tôi chưa nhận nhiều thông tin mà thính giả than thở về tuyến cao tốc này. Mong là mọi người cũng sẽ sớm về được đến đích theo đúng kế hoạch của mình. Vành đai 2 trên cao hay là đường Trường Chinh, đường Đại La, đường Minh Khai hoàn toàn tốt theo cả hai chiều. Hướng về ngã tư Sở rẽ sang Nguyễn Trãi cũng không khó. Đường Láng cũng không phải là quá đông, chờ đèn 1-2 nhịp thôi ở các vị trí như là giao cắt với Láng Hạ và đường Nguyễn Chí Thanh. Nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác mà chúng tôi chưa cập nhật đến sự đông chậm thì mong quý vị tiếp tục hỗ trợ qua số 024-37-91-91 và fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, để đảm bảo tiến độ phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, 21 công trình trọng điểm đang được

triển khai với cường độ cao, thi công ngày đêm không gián đoạn, kể cả trong dịp nghỉ lễ hiện nay. Vậy không khí làm việc xuyên lễ trên các công trường diễn ra như thế nào? Áp lực tiến độ, sự huy động nguồn lực và nỗ lực của nhà thầu, công nhân ra sao? Điều quan trọng nhất là nguồn nguyên vật liệu được đảm bảo cho các dự án này có gặp khó khăn gì không? Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân.

0: Giữa những ngày nghỉ lễ, khi dòng người đổ về các điểm du lịch, khi nhịp sống ngoài kia chậm lại để tận hưởng kỳ nghỉ, thì trên khắp các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027, tiếng máy vẫn rền vang, ánh đèn vẫn sáng suốt ngày đêm. Tại các công trình trọng điểm như đường tỉnh 975, trung tâm hội nghị APEC, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, không khí thi công trong suốt kỳ nghỉ lễ luôn duy trì ở cường độ cao, máy móc hoạt động liên tục, các mũi thi công trải dài, công nhân chia ca làm việc xuyên ngày đêm để giữ tiến độ.
1: Ngày lễ cũng như ngày bình thường, công ty hỗ trợ tụi em, anh em công nhân rất là phấn khởi, làm tốt nhiệm vụ của mình.
2: Nói chung là cố gắng ở công trường để đạt cái tiến độ và hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Xa nhà cũng hơi buồn nhưng mà về công việc thôi.
0: Phú Quốc hiện đang triển khai 21 dự án trọng điểm theo quyết định 948 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu, nhưng khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều. Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi, phải hoàn thành sớm hơn từ 3 đến 6 tháng. Áp lực đó buộc các công trường phải tăng tốc kể cả trong những thời điểm đáng lẽ được nghỉ ngơi. Ghi nhận đến thời điểm hết tháng 4, hiện có 5 trên 21 dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 đạt và vượt tiến độ đề ra nhờ duy trì thi công xuyên lễ xuyên Tết. Trong đó có các dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC, khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, khu đô thị du lịch núi Ông Quán và nhà máy nước Hồ Cửa Càng. Đây được xem là tín hiệu tích cực, tạo dư địa thời gian cho các hạng mục còn lại. Đối với dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu thô, nhà ga hành khách T2 đạt khoảng 87% và đang bước vào giai đoạn lắp dựng mái thép. Đáng chú ý, hạng mục sân đổ máy bay C1 đã hoàn thành chỉ sau 3 tháng thi công và đưa vào khai thác từ giữa tháng 4 năm 2026. Tại trung tâm hội nghị và triển lãm, trái tim của tổ hợp APEC, công trình đã hoàn thành trên 90% kết cấu bê tông chỉ sau khoảng 10 tháng. Toàn bộ 13 trên 13 nhịp mái đã hoàn thiện và đang bước vào giai đoạn lợp mái. Song song đó, nhà biểu diễn đa năng cũng hoàn thành hơn 85% phần kết cấu, chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp dựng thép. Còn lại tuyến đường tỉnh 975, trục xương sống trung tâm nối liền sân bay quốc tế Phú Quốc với phía Nam đảo, các mũi thi công cũng được duy trì xuyên suốt trong kỳ nghỉ lễ. Ông Hoàng Hương Sơn, chỉ huy trưởng nhà thầu An Phát thi công dự án DT975 cho biết, để đảm bảo tiến độ đề ra, hiện 100% nguồn lực được huy động bám sát công trường và chia làm 3 ca để đảm bảo dự án được thi công cả ngày lẫn đêm không gián đoạn.
3: Nói chung là khi mà nhận công trình này thì công ty cũng xác định là đây là một trong những công trình trọng điểm và công ty vẫn phải làm theo một cái nhiệm vụ chính trị để nó ảnh hưởng đến cái nhìn của thế giới đối với Việt Nam về cái cách mà tổ chức và cái cách cam kết các cái tiến độ thực hiện để phục vụ APEC. Còn về công ty thì nỗ lực tối đa bằng mọi cách là vượt qua khó khăn để mà hoàn thành cái mục tiêu đạt được tiến độ chung của dự án.
0: Bên cạnh tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027, nguồn cung vật liệu xây dựng cũng là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Ông Trần Thanh Phủ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, các mỏ cát đá trên địa bàn đang được nâng công suất khai thác tối đa nhằm đảm bảo nguồn cung cho các công trình trọng điểm, nhất là các dự án APEC tại Phú Quốc kịp về đích đúng tiến độ.
4: Về cái tình hình mà cát đá hiện nay thì cơ bản thì cũng có một số cái vấn đề khó khăn. Tuy nhiên thì tỉnh cũng đã có chỉ đạo quyết liệt đối với các sở ngành, trong đó là Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Xây dựng và các sở ngành có liên quan chủ động trong công tác bố trí nguồn cái mỏ khai thác để phục vụ cho các cái dự án trọng điểm, nhất là coi như là các cái dự án phục vụ cho cái APEC. Thì hiện nay thì cơ bản đã đảm bảo cái nguồn cung của vật liệu phục vụ cho các cái công trình.
0: Kỳ nghỉ lễ đã qua, nhưng trên các công trường phục vụ APEC, nhịp thi công chưa dừng lại. Những ca làm xuyên lễ vẫn nối dài, như một phần tất yếu của cuộc chạy đua với thời gian. Khi ánh đèn công trường vẫn sáng giữa đêm, khi tiếng máy vẫn vang lên không dứt, đó không chỉ là câu chuyện của tiến độ. Đó là sự nỗ lực, là quyết tâm để từng công trình kịp hoàn thành cho một kỳ APEC không chỉ đúng hẹn mà còn xứng tầm.
5: Tiếp tục đến với những thông tin mới về

hơn. Nên là nếu quý vị mà có đang di chuyển đến những tuyến đường mà chúng tôi vừa nêu tên thì quý vị chú ý quan sát để tránh việc là người dân có thể là đỗ xe tạm dưới lòng đường chẳng hạn để chụp hình, hoặc là vào các quán cà phê, quán ăn ở khu vực này: Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Chí Phương, Quán Thánh. Các lộ trình tiếp theo trên trục đường Phan Đình Phùng để hướng về phía Trần Duật, Trần Quang Khải thì không phải là quá đông đâu. Đi từ phía khu vực phố cổ Hà Nội ra thì cũng chỉ đông một chút thôi, chứ không phải là ùn tắc được. Nếu mà quý vị có thêm thông tin liên quan đến sự khó khăn hay đi chậm của cây cầu nào đó thì mong quý vị chia sẻ thêm. Chứ với nguồn tin của chúng tôi là cầu Trương Dương nối từ Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên, hoặc là cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì thì đều tốt thôi, không có vấn đề gì đáng chú ý. Còn phố Tràng Tiền, gần đó là Hai Bà Trưng, Tràng Thi thì cũng gần phố đi bộ nữa. Nên là nếu mà có xác định đưa người nhà đến đi chơi thì cũng phải tính toán trước về nơi đỗ xe đúng quy định và mật độ là cao quý vị nhé. Cũng xin nhắc thêm đó là vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông chậm đoạn qua Yên Sở để đi về Pháp Vân, và cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về phía đường Đỗ Mười đến trung tâm thành phố là khó nhất tính tới thời điểm này. Một bài hát mời quý vị cùng thưởng thức trước khi chúng ta trở lại với những thông tin mới hơn về tình hình giao thông. Hương Mùa Hè có tiếng hát của Sunny Hạ Linh và Hoàng Dũng.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Trở lại với những thông tin tại khu vực Hà Nội sau khi chúng ta nghe bài hát Hương Mùa Hè, không biết là trong những ngày qua mọi người đã có thể đi tham quan, đi vui chơi tại các địa điểm nào ở đất nước chúng ta rồi? Có điều gì có thể chia sẻ được với chúng tôi không? Hay là trên đường đi có những thông tin nào liên quan đến giao thông, đến đường xá, hạ tầng mà quý vị cũng muốn chia sẻ thêm? Rất mong quý vị cũng nhớ đến đường dây nóng của chúng tôi là 024-379-19191 và fanpage VOV Giao thông. Còn các vị trí khác chúng tôi vẫn đang tiếp tục cập nhật thông tin, về cơ bản là vẫn đang tốt thôi, trộm vía đến giờ là vẫn tốt. Và nãy tôi cũng tranh thủ nhìn nhanh một số những cái chia sẻ của các anh em tài xế trên các nền tảng mạng xã hội. Mọi người cũng đang nói là khoảng đầu giờ chiều này có thể là sẽ đông hơn. Chúng tôi vẫn đang cập nhật thông tin liên tục thì đến thời điểm này mọi thứ vẫn đang là tốt, không chỉ với khu vực trung tâm thành phố mà các vị trí cửa ngõ, các cây cầu vượt sông, các cây cầu như là cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương, cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, rồi là cầu Phú Đồng, cầu Đông Trù đều tốt cả thôi, chưa có dấu hiệu của sự khó khăn. Cho nên là nếu các bác tài nào mà đang chạy xe trên các tuyến đường hướng về Hà Nội rồi, chưa tới Hà Nội thôi, thì bây giờ là có thể yên tâm, trong khoảng tiếng sắp tới là có thể chưa khó đâu. Nhưng mà đến chiều nay thì có thể sẽ khác, nên chúng tôi cũng sẽ bám thông tin liên tục. Và khi có những dấu hiệu cho thấy là cần phải lưu ý ở một vị trí nút giao nào thì sẽ báo với quý vị ngay. Đừng quên là cao tốc Bắc Nam đoạn đèo Hải Vân đang ùn hướng từ Đà Nẵng đi Huế quý vị nhé. Chúng ta hãy chú ý hướng từ Đà Nẵng để đi Huế. Đây cũng là hướng đi ngược lên để từ Nam ra Bắc đấy. Nên là nếu mà có một lộ trình nào đó mà quý vị thấy mà đang gặp khó ở phía xa như vậy, mong quý vị cũng chia sẻ thêm với chúng tôi. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao trong chương mục 7 ngày sôi động. Chúng tôi sẽ trở lại ngay.
1: Bảy ngày sôi động.

Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 35 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Tiếp đón Burnley trên sân nhà, đội bóng đã xuống hạng. Leeds United nhập cuộc đầy hứng khởi, sớm tạo ra sức ép và có liền 3 bàn thắng chỉ sau 56 phút bóng lăn, trước khi đội khách có bàn danh dự ở phút 71. Chiến thắng quan trọng 3-1 giúp Leeds nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 6, đồng thời tiến một bước dài.

0: 2 trong cuộc đua trụ hạng với 9 điểm cách biệt so với Tottenham. Tại Italia, Venezia đã chính thức giành vé thăng hạng Serie A sau trận hòa 2 đều đầy kịch tính trên sân của Spezia. Như vậy, sau 37 vòng đấu, Venezia vẫn dẫn đầu Serie B với 79 điểm, hơn nhóm tham dự playoff 4 điểm trước vòng đấu cuối. Với sân cỏ trong nước, màn so tài giữa Hà Nội và Đà Nẵng diễn ra cởi mở khi đội bóng thủ đô hướng tới ngôi Á quân, còn câu lạc bộ sông Hàn cũng khát điểm để nuôi hy vọng trụ hạng. Trung vệ trẻ Anh Tiệp có trận thứ 2 liên tiếp ghi bàn, cùng với việc Đà Nẵng phải chơi thiếu người từ phút 77 đã giúp Hà Nội giành thắng lợi chung cuộc 2-1. Với kết quả này, Hà Nội tạm vượt qua Ninh Bình để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời rút ngắn cách biệt với đội nhì bảng Thể Công Việt Theo xuống còn 3 điểm. Ở trận đấu đáng chú ý khác, Nam Định phải khá vất vả mới vượt qua được Công an thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Tại giải hạng nhất quốc gia, Bắc Ninh đã có cuộc lội ngược dòng khá may mắn 2-1 trước Đại học Văn Hiến, qua đó tạm thắp lên hy vọng đua vô địch với Đồng Nai khi tạm rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Tại trận mở màn bảng A vòng chung kết giải U17 nữ châu Á 2026, dù hai lần bị dẫn bàn trước, nhưng U17 nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường để giành lại một điểm quý giá trước U17 nữ Thái Lan cùng với trận hòa 2 đều. Trong đó, bàn thắng ở phút bù giờ của Thanh Lâm cho thấy tinh thần không chấp nhận từ bỏ của đoàn quân huấn luyện viên Okiyama Masahiko. Với lăng mây nghỉ thế giới, tại giải quần vợt Madrid Master, Yannick Sinner đã dễ dàng hạ gục Arthur Fils với các tỷ số 6-2 và 6-4 để giành quyền vào chơi trận chung kết giải Master thứ 5 liên tiếp. Tay vợt số 1 thế giới nhập cuộc nhanh, triển khai lối chơi tấn công dồn dập, kiểm soát hoàn toàn thế trận và chỉ mất 85 phút để đánh bại đối thủ. Trên con đường hướng tới kỷ lục vô tiền khoáng hậu là vô địch 5 giải Master liên tiếp, Sinner sẽ chạm trán Alexander Zverev. Tay vợt người Ý đang chiếm ưu thế đối đầu với 9 chiến thắng, 4 thất bại, trong đó toàn thắng cả 8 lần đối đầu gần nhất.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, cả nước Pháp đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc Paul Pogba đá chính trong một trận đấu tại Ligue 1 cho Monaco, và thời khắc ấy có thể sẽ đến khi đội bóng công quốc làm khách trên sân của Met ở vòng 32. Từ đầu mùa giải, Pogba mới chỉ chơi tổng cộng 57 phút ít ỏi sau 5 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Những con số không đủ để tạo ra dấu ấn chuyên môn, nhưng đủ để xác nhận một điều, anh vẫn luôn nỗ lực từng ngày để trở lại với bóng đá đỉnh cao. Nếu ra sân từ đầu thì đây sẽ là lần đầu tiên sau gần 3 năm Pogba đá chính, lần gần nhất khi còn ở Juventus gặp Cremonese vào năm 2023. Nhưng có mặt không phải là mục tiêu cuối cùng, Pogba cần nhiều hơn thế. Dĩ nhiên, không ai kỳ vọng anh sẽ ngay lập tức trở lại hình ảnh đỉnh cao từng thấy. Thậm chí, việc anh có thể chơi trọn vẹn một trận đấu với cường độ cao vẫn còn là dấu hỏi. Nhưng bóng đá không chỉ là câu chuyện của thể lực. Pogba ở trạng thái hiện tại vẫn có thể mang đến những yếu tố mà Monaco đang thiếu, đó là sự điềm tĩnh, khả năng kiểm soát nhịp độ và trên hết là kinh nghiệm trong những thời điểm áp lực. Đặc biệt, trong bối cảnh Monaco đang cần một cú hích, 3 trận gần nhất không thắng, trong đó có một thất bại nặng nề và 2 trận hòa, khiến họ tụt lại trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Ở thời điểm mà sự ổn định không còn, việc đưa một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Pogba vào đội hình xuất phát có thể là lựa chọn mang tính kích hoạt cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Ở góc độ cá nhân, đây sẽ là cơ hội mà Pogba không được phép bỏ lỡ. Monaco từng cân nhắc khả năng chấm dứt hợp đồng nếu tình trạng thể lực của Pogba không cải thiện trong nửa đầu năm 2026. Không còn nhiều cơ hội để thử nghiệm, cũng không còn chỗ cho sự kiên nhẫn vô điều kiện. Monaco cần điểm số, còn Pogba cần bằng chứng cho sự hồi sinh. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Xin cảm ơn quý thính giả vì đã nghe đài và cũng đã hỗ trợ thêm thông tin với chúng tôi khi chúng tôi băn khoăn là còn vị trí nào, cao tốc nào hướng về Hà Nội là khó không. Thì thính giả trả lời là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn qua khu công nghiệp Bỉm Sơn, đang ùn rồi khó khăn hướng đi Hà Nội.

rõ nguyên nhân như thế nào đây. Cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn qua khu nghiệp Bỉm Sơn, qua Thanh Hóa đây. Nguyên nhân là gì ạ? Xin nhờ các bác tài có thể hỗ trợ thêm giúp cho chúng tôi. Còn đường Lê Hồng Phong ra Ngọc Hà cũng đang đông và di chuyển khó khăn. Trong cao điểm trưa hôm qua, chúng tôi cũng có nhận được thông tin liên quan đến tuyến Ngọc Hà là có nhiều xe 45 chỗ dừng đỗ để đón trả khách liên quan đến việc đoàn khách đi vào lăng viếng Bác, rồi là Bảo tàng Hồ Chí Minh xung quanh đó, hay là Chùa Một Cột và rất nhiều những địa danh khác ở trung tâm của thủ đô Hà Nội. Thì quý vị chú ý nếu mình định lựa chọn những lộ trình mà chúng tôi vừa nêu. Còn khu vực trung tâm thành phố Hà Nội thì có thêm một đoạn nữa đang hơi đông một chút, đó là vành đai 3 trên cao đoạn qua nút Nguyễn Trãi Quận Duy Tiến để đi về phía Big C. Đông là đoạn này là các xe đi lên thôi, từ Quận Duy Tiến đi lên nên sẽ đông chậm một đoạn ngắn. Còn qua Pháp Vân thì không thấy thính giả phàn nàn về sự đông chậm nữa rồi. Cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì vẫn còn đang đông và di chuyển chậm hướng về đỗ 10 quý vị nhé. Và thêm một bài hát nữa mời quý vị cùng nghe trong khi chúng tôi xử lý thêm thông tin mới về giao thông, có tiếng hát ca sĩ Mỹ Tâm, bài hát mang tên Mùa Hè Yêu Thương.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ban nãy khi chúng ta nghe bài hát Ngoài yêu thương qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm thì thấy nhớ về thời đi học ngày xưa, hoặc là có thể là các bạn học sinh nào đang đi học năm cuối cấp, đang trên đường đi về Hà Nội, đang trên xe ô tô nghe VOV Giao thông, không biết là có cảm thấy bồi hồi không. Qua nghỉ lễ này thì còn khoảng hơn 2 tuần nữa thôi, khoảng tầm giữa tháng 5, ngoài ngày 20 tháng 5 là đã có những trường bắt đầu là bế giảng rồi, kết thúc năm học rồi, nghỉ hè thì chúng ta cũng sẽ tranh thủ nốt những ngày này, có những kỷ niệm bạn bè. Thi cũng đã xong rồi, đang chờ điểm một số trường thôi. Và với những bạn cuối cấp thì cũng tranh thủ để ôn thi. Thật là bận rộn nhưng cũng sẽ có những cảm xúc rất là khó quên. Nhắc đến giáo dục thì cũng có thêm một thông tin tôi nghĩ là rất thú vị, xin đọc nhanh với quý vị, đó là ChatGPT đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh năm nay của Đại học Tokyo và Đại học Kyoto. Đây là hai trong số những trường đại học hàng đầu của nước Nhật, vượt qua cả điểm số của những thí sinh đạt điểm cao nhất thực sự. AI này thì có điểm cao hơn 50 điểm so với thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh ngành khoa học tự nhiên 3, ngành y tế cạnh tranh nhất của Đại học Tokyo, và nó đạt điểm tuyệt đối môn toán. Trong khi cách đây có 2 năm thôi quý vị ạ, thì ChatGPT đã thất bại trong tất cả các kỳ thi tuyển sinh của trường. Thật sau 2 năm nó tiến bộ rất nhanh. Hy vọng là với sức mạnh công nghệ thì cũng hỗ trợ cho việc học, việc làm của chúng ta, chứ nó sẽ không đe dọa chúng ta trong tương lai. Còn bây giờ sẽ có thêm những thông tin đáng chú ý hơn nữa trong bản tin tổng hợp cập nhật tới 12 giờ. Mời quý vị cùng nghe.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Anh Thơ thực hiện. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nhiều người ở xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa cũ, tỉnh Quảng Trị, 64 người nhập viện nghi do ăn bánh mì bị ngộ độc, Bộ Y tế vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra và làm rõ. Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị bệnh nhân, đảm bảo an toàn sức khỏe và hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn cũng được siết chặt nhằm ngăn ngừa trường hợp tương tự. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đảm bảo thoát nước chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm nay, đặt mục tiêu tiêu thoát nhanh với trận mưa 310mm trong 2 ngày tại các khu vực đã cải tạo và giảm thiểu thời gian mức độ ngập. Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp như là tăng cường dự báo, xây dựng kịch bản ứng phó, nạo vét hệ thống cống rãnh, sông hồ và ưu tiên các tuyến tiêu thoát chính như sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Xét, sông Kim Ngưu. Với khu vực thường xuyên úng ngập như đường Võ Chí Công, thành phố yêu cầu bố trí bơm di động, duy tu mặt đường và tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 để kịp thời xử lý khi mưa lớn. Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh lộ trình bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân thông qua việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân tại 19 xã phường, an toàn khu và xã đảo, đồng thời mở rộng hỗ trợ cho các nhóm như là học sinh từ 6-16 tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người cao tuổi. Theo thống kê, trên địa bàn hiện có khoảng 495.000 người đã có thẻ bảo hiểm y tế, dự kiến thêm hơn 637.000 người được cấp mới. Chính sách này góp phần hướng tới mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% trong năm nay và tiến tới toàn dân vào năm 2030. Mỹ và Venezuela đã ký các thỏa thuận khai thác dầu khí mới, đánh dấu bước tiến trong hợp tác năng lượng giữa hai nước sau thời gian căng thẳng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt, đồng thời Venezuela thúc đẩy cải cách để thu hút đầu tư nước ngoài. Việc ký kết cũng cho thấy tín hiệu cải thiện quan hệ song phương, mở ra triển vọng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực năng lượng và góp phần ổn định nguồn cung dầu trên thị trường thế giới. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Bộ Khoa học và Công nghệ,

0: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo nhấn mạnh, khởi nghiệp sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là sự nghiệp của toàn dân. Tinh thần khởi nghiệp cần được lan tỏa sâu rộng trong xã hội, đi kèm với việc chấp nhận rủi ro và khoan dung với thất bại, từ đó hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo. Một trong những điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của mô hình doanh nghiệp một người. Theo ông Phạm Đức Nghiệm, là Phó Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Trước đây để vận hành một doanh nghiệp thường cần nhiều bộ phận, nhưng hiện nay với sự hỗ trợ của các công cụ số và trợ lý ảo, một cá nhân cũng có thể xây dựng và vận hành doanh nghiệp.
1: Đây là một trụ cột quan trọng của cái việc là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, như là xây dựng các nền tảng công nghệ để hỗ trợ, hạ tầng công nghệ số, hạ tầng dùng chung, rồi phát triển các hạ tầng công để làm sao để mà hỗ trợ cho hệ sinh thái phát triển một cách mạnh mẽ và sâu rộng.
0: Việc tạo môi trường thuận lợi để mọi người đều có thể khởi nghiệp trên nền tảng số được xem là cách hiện thực hóa mục tiêu toàn dân khởi nghiệp. Qua đó mở ra cơ hội sáng tạo và làm giàu cho nhiều tầng lớp trong xã hội, đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thêm một thông tin chúng tôi cập nhật được trong những phút cuối của cao điểm trưa nay. Đường Ngọc Hà qua số nhà 62 có nhiều ô tô dừng đỗ, gây cản trở và khó khăn qua đây. Nó khớp với thông tin trước đó, thính giả nói đường Lê Hồng Phong hướng ra Ngọc Hà lẫn đông di chuyển khó khăn. Vẫn đang trong những ngày của chỗ này nghỉ lễ, nên là việc người dân đổ dồn về Hà Nội nói riêng để có thể đi chơi, và trong đó thì có một cái vị trí đó là xung quanh Lăng Bác thì rất là khó tránh thôi. Nên quý vị hãy chú ý. Thính giả nhắc thêm đường Lê Hồng Phong rẽ Ngọc Hà đoạn Bảo tàng Hồ Chí Minh là đông và di chuyển khó quý vị nhé. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay. Cảm ơn các thính giả đã rất nhiệt tình đồng hành và đã chia sẻ thông tin với chúng tôi. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Ban quản lý các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyễn Ngọc Đồng, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý thính giả, khi nhắc đến quê hương Việt Nam, mỗi thế hệ lại có một cách cảm nhận và thể hiện tình yêu riêng biệt. Nếu như thế hệ cha ông thể hiện tình yêu đất nước qua những vần thơ cách mạng hào hùng, qua những tiếng súng rung trời, chuyển đất để bảo vệ non sông, thì thế hệ trẻ hôm nay lại yêu quê hương bằng những nhịp đập sôi động của âm nhạc hiện đại, bằng khát vọng được cống hiến và khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. Trong hành trình âm nhạc kỳ này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng bước vào một khu vườn tràn ngập thanh âm, đầy cảm hứng, nơi những giai điệu pop, rap và EDM hòa quyện để kể câu chuyện về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chúng ta đang đứng tại điểm giao thoa giữa hòa khí của cha ông và hoài bão của tuổi trẻ. Không chỉ là thưởng thức âm nhạc mà còn là trải nghiệm cách âm thanh thời đại đang đánh thức niềm tự hào cuộn chảy trong từng nhịp tim của mỗi người dân Việt Nam. Đó là một Việt Nam không chỉ đẹp ở danh lam thắng cảnh, ở nụ cười rạng rỡ của phụ nữ Việt, ở ý chí sắt đá của những vận động viên trên đấu trường quốc tế và ở cả những giấc mơ bay cao của các thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm dải đất hình chữ S qua lăng kính của sự sáng tạo, sự tự do và lòng nhiệt huyết thanh xuân. Ngay bây giờ, hãy để âm nhạc khai mở cho bữa tiệc của cảm xúc và niềm tin. Mở đầu cho hành trình rực rỡ này là một giai điệu đã quen thuộc với hàng triệu trái tim, một bài hát mang đến nguồn năng lượng tích cực ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Quý vị hãy hình dung về một buổi sớm mai khi ánh nắng trải dài trên những con phố cùng với những tà áo dài trắng thướt tha tung bay trong gió.

Ca khúc Xinh Tươi Việt Nam qua tiếng hát của nhóm V-Music chính là hình ảnh đại diện cho một đất nước hiền hòa, mến khách và đầy sức sống. Bài hát không chỉ ngợi ca vẻ đẹp hình thể mà còn tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam. Những con người luôn nở nụ cười trên môi dù đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Đây chính là lời chào nồng nhiệt nhất gửi đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu đời và tràn đầy hy vọng. Nhưng tình yêu quê hương không chỉ có sự dịu dàng, nó còn là ngọn lửa rực cháy của ý chí và sự dấn thân. Tiếp nối sự tươi mới ấy, chúng ta sẽ đến với những thanh âm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Khát Vọng Tuổi Trẻ, một ca khúc truyền thống, nhưng khi đi qua tiếng hát nội lực và đầy cá tính của Tùng Dương, nó đã trở thành một bản tuyên ngôn của thế hệ mới.

Tùng Dương không chỉ hát, anh như đang thắp lửa. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Những ca từ ấy vang lên giữa nền nhạc hào sảng, nhắc nhở mỗi người trẻ rằng tuổi thanh xuân chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết sống vì cộng đồng, biết đặt những bước chân đầu tiên lên con đường, chinh phục những đỉnh cao mới để làm rạng danh tên tuổi nước nhà. Tùng Dương chia sẻ, sau khi làm mới ca khúc Một Vòng Việt Nam và Khát Vọng Tuổi Trẻ, anh bất ngờ trước sự đón nhận nhiệt tình của khán giả với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước, nhất là người trẻ. Đây cũng chính là động lực để anh tiếp tục thực hiện những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như một lời đáp lại tình cảm của khán giả cũng như lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người. Anh mong muốn thông qua ca khúc thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước. Là một nghệ sĩ có lý tưởng, khát vọng rất lớn, nên với anh, khi được hát các ca khúc ngợi ca đất nước, quê hương là một niềm tự hào, hãnh diện. Sau những giây phút rực cháy của khát vọng, ngay bây giờ, Minh Vy xin mời quý thính giả, chúng ta hãy cùng lắng lòng lại một chút, cùng với chất giọng ấm áp và phong cách hào hoa của ca sĩ Nguyễn Hùng sẽ dẫn dắt chúng ta qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Nhờ Còn Gì Đẹp Hơn, ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, Nguyễn Hùng từ chàng trai vô danh trở thành nghệ sĩ được yêu thích. Giữa thời đại nhạc số, khi tình yêu và những cảm xúc riêng tư vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo của nhiều nghệ sĩ trẻ, Còn Gì Đẹp Hơn xuất hiện như một nốt trầm khác biệt. Ca khúc kể về người lính, người mẹ, về giá trị của độc lập và tự do, những điều tưởng như xưa cũ nhưng lại chạm đến trái tim người nghe hôm nay. Nguyễn Hùng viết Còn Gì Đẹp Hơn khi sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở Củ Chi, trong thời gian nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị nhập vai người lính trong phim Mưa Đỏ. Khi viết được nửa bài, anh cho các bạn diễn xem, mọi người chỉ gật gù vài câu. Sau này khi sáng tác phần điệp khúc, anh khóc vì xúc động. Anh cho biết, viết bài hát để an ủi những người đã đi qua, mang những vết thương vì chiến tranh. Và thưa quý thính giả, ngay lúc này, để thấy được sự chuyển mình rõ nét nhất của âm nhạc trẻ, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng đến với một sự kết hợp đầy bùng nổ giữa pop và rap. Việt Nam Tôi Đó, với sự góp mặt của Subin, Vũ Cát Tường và Lil Wayne, chính là hơi thở của đường phố, là nhịp đập của những đô thị hiện đại. Nếu như các bài hát trước tập trung vào cảm xúc nội tâm, thì ở đây chúng ta thấy một Việt Nam đầy cá tính, góc cạnh và cực ngầu.

0: phơi bày.
1: Những lời rap sắc bén kể về những nỗ lực vươn lên của người trẻ, về niềm tự hào khi mang dòng máu Lạc Hồng nhưng vẫn không ngừng học hỏi tinh hoa nhân loại. Đây là âm nhạc của sự tự tin, là lời khẳng định Việt Nam tôi đó không bao giờ lùi bước. Ca khúc do Chester T và Vũ Cát Tường chấp bút là sự kết hợp hoàn hảo giữa pop và hip hop hiện đại, truyền tải thông điệp tự hào và yêu thương của người Việt. Vũ Cát Tường lại giao vần đầy tinh tế bằng câu hát băng gió băng sương vượt trùng xa, mang theo ánh sáng yêu thương trở về. Hay như Lil Queen cất giọng đầy ấn tượng với những câu rap đậm chất hip hop cùng khả năng giao vần cực chất, đặc biệt câu hát Việt Nam tôi đó khi được vang lên đã chạm thẳng vào trái tim người nghe. Khi nói về sức trẻ và tinh thần dân tộc, không thể không nhắc đến những khoảnh khắc nghẹt thở trên sân cỏ, nơi hàng triệu con tim rung lên trong từng nhịp đập của trái bóng tròn. Ca khúc Tiến lên Việt Nam ơi của Sơn Tùng MTB đã trở thành thánh ca của niềm tin chiến thắng. Với giai điệu dồn dập, mạnh mẽ, mang phong cách hiện đại, Sơn Tùng đã truyền tải một thông điệp vô cùng mãnh liệt. Người Việt Nam nhỏ bé về vóc dáng, nhưng lại có ý chí phi thường.

Sơn Tùng MTP cùng ekip của mình sáng tác ca khúc Tiến lên Việt Nam ơi, với mong muốn một ca khúc cổ động thể thao Việt Nam thì phải có giai điệu của lời ru, có tiếng đàn tranh, đàn cò của dân tộc, nhưng vẫn phải giữ được không khí cuồng nhiệt, sức sống của tuổi trẻ, của thời đại. Sơn Tùng cho biết quá trình hoàn thành ca khúc chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày với cảm hứng từ những chiến thắng của các đội tuyển bơi lội, điền kinh, pencastilat, taekwondo, bắn súng, bắn cung. Được biết, Tùng cũng rất đam mê bóng đá và là fan cứng của U23 Việt Nam trong mùa SEA Games 28. Hãy tiến lên về phía khung thành, hãy sút xé tan mành lưới đêm này, hãy bước đi dù thắng hay bại, màu cờ khoe sắc thấm mang trong tim. Mỗi khi ca khúc này vang lên, nó không chỉ cổ vũ cho thể thao, mà còn là lời thúc giục mỗi người chúng ta hãy tiến lên trong chính cuộc đời mình, trong công việc và sự nghiệp để xây dựng một đất nước hùng cường. Tiếp theo, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng hòa giọng trong một không gian âm nhạc bao la hơn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Ca khúc không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát khao góp sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Khát vọng là người Việt được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thương. Với phần lời mới được chấp bút bởi Mr. T, Just a T và phần rap đầy nhiệt huyết của Captain Boy, tạo nên một bản hùng ca trẻ trung nhưng đầy sâu sắc, tiếp nối tinh thần Việt Nam qua từng thế hệ.

Sự hòa quyện giữa nhiều giọng hát khác nhau tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vốn là tài sản quý báu nhất của dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử. Thông qua bài hát, Đức Phúc muốn chia sẻ với tất cả khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, một câu hát trong bài Khát vọng là người Việt. Tuổi trẻ hôm nay xin được tiếp bước ông cha bằng những khát khao góp sức cho nước nhà, để thế giới luôn nhìn thấy một Việt Nam luôn kiên trung vượt núi xa. Cuối cùng, Minh Vy xin khép lại hành trình âm nhạc kỳ này của chúng ta bằng một lời tự sự đầy chân thành. Việt Nam trong tôi là, qua giọng hát đầy cảm xúc và cách xử lý âm nhạc văn minh của Yến Lê. Chúng ta nhận ra Việt Nam trong mỗi người là những điều rất khác nhau. Với người này đó là lời ru của mẹ, với người kia đó là khói lam chiều trên cánh đồng. Nhưng với Yến Lê và thế hệ chúng ta, Việt Nam chính là niềm tự hào chảy trong huyết quản, là sự tự do được bay cao, bay xa trên bầu trời rộng lớn. Với thông điệp, những nghệ sĩ trẻ hôm nay đã và đang dùng tư duy hiện đại để bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc. Hy vọng mỗi lần được lắng nghe những ca khúc tuyệt vời này, chúng ta lại càng thêm yêu hai tiếng Việt Nam.

0: Đồ dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Sao The Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Đại lộ giải trí.
6: Xin kính chào quý thính giả, Mạnh Thắng và Phương Hiền đang gặp lại các bạn trong Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và mở đầu sẽ là một thông tin văn hóa Việt Nam đáng chú ý. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động, tàu Hà Nội Năm Cửa Ô giới thiệu hành trình đặc biệt mang tên Chuyến tàu đoàn viên chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào, diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Giữa nhịp sống hiện đại, chuyến tàu này không chỉ đưa người ta đi xa mà còn đưa họ trở về với những dấu mốc thiêng liêng, với ký ức của thời khắc lịch sử khi Bắc Nam nối liền một dải, khi hàng triệu con người vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ. Với hành trình này, tàu Hà Nội Năm Cửa Ô sẽ khoác lên mình một diện mạo mới với việc tái hiện những khẩu hiệu, hình ảnh giàu tính biểu tượng của các thời kỳ kháng chiến như một lời nhắc nhở đầy tự hào về hành trình giành lại độc lập, tự do của dân tộc. Trong không gian đó, hành khách không chỉ nhìn thấy lịch sử mà còn có cơ hội được sống trong thời khắc lịch sử hào hùng của ngày Bắc Nam nối liền một dải, thời khắc mà triệu trái tim Việt Nam vỡ òa. Đó là ký ức không chỉ thuộc về một thế hệ mà là di sản cảm xúc chung của cả dân tộc, được đánh đổi bằng biết bao hy sinh và khát vọng hòa bình. Điểm đặc biệt của hành trình là cách tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm. Trong dịp đại lễ, hành khách có thể check-in cùng hình tượng người lính, một biểu tượng thiêng liêng của thời chiến.
7: Chuyến tàu đoàn viên chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào, vì thế không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà trở thành cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ. Thông qua chuyến tàu đoàn viên, tàu Hà Nội Năm Cửa Ô hướng tới việc kể lại câu chuyện lịch sử theo một cách tiếp cận gần gũi hiện đại. Đồng thời, hành trình cũng là nỗ lực làm mới du lịch văn hóa Hà Nội, biến những giá trị truyền thống trở nên sống động gần gũi hơn với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đêm nhạc Vé về thanh xuân diễn ra tại Hà Nội đã mang đến một hành trình đầy cảm xúc, hoài niệm, thu hút đông đảo khán giả nhiều thế hệ. Dưới sự dẫn dắt của tổng đạo diễn Hoàng Công Cường và giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh, chương trình được dàn dựng như một dòng chảy ký ức xuyên suốt, kết nối từ thế hệ 7X, 8X đến khán giả trẻ. Điểm nhấn nổi bật là sự xuất hiện của ca sĩ Lam Trường với hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân như Mãi Mãi, Tình Thôi Xót Xa cùng màn song ca đầy cảm xúc với ca sĩ Quốc Thiên. Không chỉ gợi nhớ lại kỷ niệm, đêm nhạc còn mang đến màu sắc với ca khúc Phép Màu. Chia sẻ chân thành của Lam Trường về tình cảm khán giả và gia đình càng khiến hình ảnh anh trở nên gần gũi, tạo nên một chuyến tàu thanh xuân trọn vẹn cảm xúc.

Ca sĩ Anh Quân Idol gây chú ý khi ra mắt MV Việt Nam Khúc Kiêu Hùng, đánh dấu bước chuyển từ dòng nhạc tình sang chủ đề quê hương đất nước. Chia sẻ về điều này, anh Quân tâm sự, sau nhiều năm hát về những rung động cá nhân, Quân muốn chạm đến một thứ tình cảm rộng lớn hơn, đó là tình yêu dành cho Tổ quốc, tri ân những thế hệ đã ngã xuống, bảo vệ quê hương đất nước.

ca khúc Việt Nam Khúc Kiêu Hùng do Tú Dưa sáng tác và giữ kín trong gần 8 năm vì chưa tìm được giọng hát phù hợp. Ban đầu bản thu của anh Quân bị từ chối vì thiếu cảm xúc nên anh đã kiên trì làm lại, thay đổi cách thể hiện và cuối cùng thuyết phục được nhạc sĩ. Với ca sĩ anh Quân, Việt Nam Khúc Kiêu Hùng không chỉ là một lần thử sức ở đề tài mới mà còn là cách anh nói lời biết ơn với thế hệ cha anh bằng ngôn ngữ âm nhạc. Sau những bản tình ca từng làm nên tên tuổi, nam ca sĩ đang bước sang một chương khác, trưởng thành hơn, sâu lắng hơn, dám rời khỏi vùng an toàn để hát về những điều lớn lao hơn chính mình. Bài hát mang màu sắc trữ tình, sâu lắng, trở thành dấu mốc trưởng thành của nam ca sĩ sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc.

Ca sĩ Hansara ghi dấu cột mốc đặc biệt khi tham dự lễ đón Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tại sự kiện, cô vinh dự ngồi cùng bàn với Tổng thống và phu nhân, đồng thời nhận được lời khen ngợi trong bài phát biểu chính thức. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn thể hiện sự ghi nhận cho những đóng góp của Hansara trong việc kết nối văn hóa Việt-Hàn. Từ một nghệ sĩ trẻ đến gương mặt quen thuộc tại Việt Nam, hành trình của cô đã trở thành biểu tượng cho thế hệ nghệ sĩ hội nhập và lan tỏa giá trị văn hóa.

Mùa phim lễ 30 tháng 4 chứng kiến cuộc cạnh tranh phòng vé khá cân bằng khi Heo Năm Móng tạm dẫn đầu với 37 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp nhờ suất chiếu áp đảo và hiệu ứng tranh cãi từ vai diễn của Ốc Thành Vân. Bám sát phía sau là Phí Phong, Quỷ Máu Rừng Thiêng với 27 tỷ đồng mở bán, tiếp tục thu hút khán giả nhờ yếu tố tâm lý và các cú tweet. Đại Tiệc Trăng Máu 8 xếp thứ 3 với 15,6 tỷ đồng, trong khi Anh Hùng và Trùm Sò có doanh thu thấp hơn kỳ vọng. Thị trường năm nay thiếu vắng các ông lớn khiến cuộc đua trở nên khó đoán. Khán giả cũng thay đổi thói quen, không còn trung thành với một tên tuổi, buộc các nhà làm phim cạnh tranh bằng chất lượng thay vì chỉ dựa vào quảng bá.

Châu Bùi tiếp tục hành trình âm nhạc với single Chạm Sáng sau ca khúc debut Big Girl Don't You Cry. Bài hát mang thông điệp tích cực với những vết nứt trong cuộc sống, không phải là đổ vỡ mà là nơi ánh sáng len vào, thể hiện góc nhìn trưởng thành hơn khi đối diện tổn thương. Ca khúc cũng là nhạc chủ đề cho series Đụng Độ, nơi chia sẻ nhiều câu chuyện vượt khó khăn của người trẻ. Với sắc màu pop rock pha alternative, Chạm Sáng tạo năng lượng mạnh mẽ hướng đến trở thành soundtrack cảm xúc cho giới trẻ. Sản phẩm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và bước tiến rõ rệt của Châu Bùi trong vai trò ca sĩ.

Album Thương Câu Dân Ca gồm 5 ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác trong hơn 1 năm, mở ra một không gian văn hóa Kinh Bắc với các làn điệu cổ được làm mới theo phong cách rất riêng, hứa hẹn đưa dân ca quan họ tiệm cận

0: gần hơn với giới trẻ. Điểm đặc biệt của dự án là sự kết nối giữa truyền thống và kỷ nguyên số. Album được phát hành đồng thời với MV Thương Câu Dân Ca, một sản phẩm hình ảnh được sáng tạo hoàn toàn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ và không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh.
1: Ở đó tinh thần dân gian không bị bảo tồn trong trạng thái tĩnh mà được kể lại bằng một ngôn ngữ thị giác mới phù hợp với nhịp cảm thụ của khán giả đương đại. MV Tính Chuyện Trăm Năm được nhạc sĩ Phạm Quang Long kết hợp với anh hai Thanh Cường gây chú ý khi tái hiện tranh dân gian đám cưới chuột bằng công nghệ AI. Tác phẩm mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ kết hợp hiện đại, kể câu chuyện tình yêu gắn bó với khát vọng hôn nhân bền vững và giá trị gia đình. Điểm nhấn là phần lầy kiều của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài, tạo chiều sâu văn hóa. Sản phẩm ra mắt nhân dịp UNESCO ghi danh tranh Đông Hồ là di sản cần bảo vệ khẩn cấp, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong diện mạo mới.

Ban nhạc Bức Tường vừa ra mắt ca khúc Trên Đỉnh Gió, phóng tác từ dân ca Thái Inh Ả ơi, mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Bắc. Tác phẩm do Trần Tuấn Hùng sáng tác, kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ hòa quyện chất rock mạnh mẽ với giai điệu dân gian. MV được thể hiện bằng phong cách lyric animation như bức tranh thổ cẩm sinh động. Ca khúc truyền tải thông điệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đưa di sản đến gần hơn với giới trẻ qua ngôn ngữ hiện đại. Đây là bước tiếp nối hành trình kết hợp rock và dân gian của Bức Tường. Ban nhạc được xem là huyền thoại rock của Việt Nam, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ sau nhiều biến cố và đổi thay.

0: lại nữa rồi.
1: Đạo diễn Hàm Trần trở lại với phim kinh dị Sợi Chỉ Đỏ, đánh dấu màn tái xuất từ Tử Chiến Trên Không và Tiệm Ăn Ác Quỷ. Tác phẩm thuộc thể loại kinh dị tâm linh, kết hợp yếu tố văn hóa bản địa với phong cách hiện đại, khai thác những góc tối trong bản năng con người. Phim gây chú ý với không khí căng thẳng, hình ảnh con mắt thứ ba và chi tiết dựa trên sự kiện có thật. Dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Kiều Trinh, Đoàn Minh Anh hứa hẹn tạo sức hút, lấy cảm hứng từ những câu chuyện tâm linh có thật. Phim không chỉ nhằm hù dọa mà còn mang yếu tố chữa lành. Sợi Chỉ Đỏ dự kiến sẽ khởi chiếu từ ngày 14 tháng 8.
2: Avatar Fire and Ash của đạo diễn James Cameron khép lại hành trình phòng vé sau hơn 100 ngày với doanh thu 1,48 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 toàn cầu năm 2025. Dù vẫn là con số ấn tượng, đây lại là phần có doanh thu thấp nhất trong loạt Avatar, cho thấy dấu hiệu giảm sức hút, đặc biệt tại một số thị trường quốc tế.
1: Trước kết quả này, Disney được cho là đang điều chỉnh chiến lược cho các phần tiếp theo như rút ngắn thời lượng, kiểm soát chi phí và tối ưu suất chiếu. Những thay đổi này được đặt ra thách thức cho James Cameron trong việc cân bằng giữa quy mô hoành tráng và hiệu quả thương mại ở các phần phim sắp tới.

0: CCTV công bố làm lại Tây Du Ký, dự kiến khởi quay vào quý 1 năm 2027 với kinh phí khoảng 500 triệu nhân dân tệ. Phim do Phí Trấn Tường làm đạo diễn, dài 27 tập, chú trọng quay ngoại cảnh và ứng dụng kỹ xảo hiện đại, hợp tác cùng Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Dàn diễn viên thì chưa được chốt, sẽ tuyển chọn có quy mô toàn quốc, đặc biệt là vai Tôn Ngộ Không, ưu tiên nghệ sĩ hí kịch. Tin đồn Vương Nhất Bác có thể đóng Đường Tăng thu hút được sự chú ý. Bản remake đối mặt với một áp lực lớn từ phiên bản kinh điển năm 1986, nhưng ekip kỳ vọng mang đến một góc nhìn mới kết hợp công nghệ hiện đại với giá trị nguyên tác.
1: Tập 6 của Perfect Ground giúp phim lập kỷ lục rating lên tới 11,2% toàn quốc, dẫn đầu khung giờ phát sóng. Một diễn biến cao trào xoay quanh mối quan hệ giữa IU và Bayon Hushok khi nhân vật Lee Yan bất ngờ cầu hôn Song Hee-ju trước hoàng gia và được chấp thuận. Khoảnh khắc nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi này nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, được khen ngợi nhờ tạo phản ứng hóa học tự nhiên. Bên cạnh đó, các tình tiết cung đình, âm mưu quyền lực và hôn nhân hợp đồng được tạo thêm kịch tính và yếu tố hài hước. Bộ phim hiện nay vẫn dẫn đầu độ thảo luận và giữ sức hút mạnh trên cả truyền hình lẫn nền tảng OTT toàn cầu.
0: Nữ ca sĩ Dua Lipa tiếp tục thu hút sự chú ý khi vừa nhá hàng dự án âm nhạc mới, vừa dục dịch chuẩn bị đám cưới với vị hôn phu là Callum Turner. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn Radical Optimism, cô nhanh chóng trở lại phòng thu để thực hiện album thứ tư, cho thấy vẫn tập trung mạnh mẽ vào sự nghiệp. Song song với đó, Dua Lipa

chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường, tận hưởng thời trang, chăm sóc bản thân, tập luyện thể thao và du lịch tại South Africa. Về đời tư, cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức lễ cưới riêng tư vào mùa hè với danh sách khách mời hạn chế dù có nhiều bạn bè nổi tiếng. Dù chuẩn bị bước sang giai đoạn mới trong cuộc sống cá nhân, Dua Lipa vẫn khẳng định không bỏ cuộc chơi khi người hâm mộ đang kỳ vọng vào màn trở lại âm nhạc trong thời gian tới.

Bộ phim Gumisel mùa 3 đang âm thầm gây sốt, dù không đi theo mô típ drama hay hình tượng nữ cường hoàn hảo. Thành công của phim đến từ sự đồng cảm sâu sắc khi nhân vật Gumi do Kim Gyu-yoon thủ vai đã phản chiếu một hình ảnh một cô gái bình thường với đầy đủ cảm xúc, sai lầm và tổn thương trong tình yêu lẫn cuộc sống. Tác phẩm ghi điểm nhờ kịch bản chân thực của Song Jang-jung cùng nền tảng webtoon đình đám. Gumi không hoàn hảo, cô lụy tình, lo âu nhưng cũng dám theo đuổi đam mê và trưởng thành qua từng mối quan hệ. Bên cạnh đó, nhân vật Chong Dok mang hình ảnh người hướng nội gần gũi, tạo nên câu chuyện tình cảm tự nhiên. Chính sự đời thường đã giúp bộ phim này được đánh giá cao và trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của năm 2026.

Nhóm nhạc nữ IOI chính thức tái hợp với mini album IOI Loop nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt. Album gồm 6 ca khúc mang thông điệp kết nối cảm xúc sau một thập kỷ. Ca khúc chủ đề Super Deadly theo phong cách synth pop do Jun Somi tham gia viết lời, thể hiện sự hoài niệm khi gặp lại những mối quan hệ cũ. Các thành viên khác cũng góp phần sáng tác, tạo nên một màu sắc đa dạng như pop đen, rock, ballad và afrobeat. Đáng chú ý, bài Goodbye With A Smile do Park Jin Young sản xuất, sử dụng lại bản thu từ thời debut. Nhóm sẽ phát hành ca khúc mở đường vào ngày 4 tháng 5, ra mắt album vào ngày 19 tháng 5 và tổ chức concert tại Seoul vào cuối tháng 5.

0: Vâng, chúng tôi cũng xin phép được bật nhỏ nhạc một chút để cập nhật nhanh thông tin quý vị lưu ý trong quá trình vừa lái xe vừa nghe nhạc. Cầu Nhật Tân có một người phụ nữ đi bộ ở làn tốc độ cao hướng trung tâm thành phố Hà Nội. Quý vị hãy hết sức chú ý, cầu rất dài nên người này có thể chưa đi hết cầu đâu. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 22 về số 19 thì mật độ cao, các phương tiện cũng đang di chuyển chậm khoảng 3 cây số. Còn từ đoạn km số 9 đến số 8 thì đông và đi chậm khoảng 1 cây số. Chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đó là đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 19 đến 12 là đi chậm khoảng 7 cây số. Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km 162 có xe gặp sự cố và đơn vị tuần đường đang xử lý rồi. Lưu thông thì tạm thời ổn định toàn tuyến. Trở lại với khu vực phía Bắc, Trung tâm điều hành cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết trên cao tốc này km 218+550 hướng đi Hà Nội có va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô và đang gây khó hướng về phía Hà Nội quý vị nhé. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 có thông báo là hiện tại trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cao Bồ, Mai Sơn, Nghi Sơn, lượng xe từ Ninh Bình, Thanh Hóa, các tỉnh phía Nam về Hà Nội đang rất đông rồi. Cũng khuyên các bác tài chọn lộ trình đi quốc lộ 1A hoặc các tuyến đường khác phù hợp với thời gian theo lộ trình của mình để giảm tải cho đường cao tốc. Và cũng rất mong các bác tài là đang đi trên cao tốc thì giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định và không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của cao tốc. Nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau xe, cách vị trí xe từ 150m và liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và khi có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục báo với quý vị ngay.
1: Về Bắc Mỹ, dù vấp nhiều tranh cãi, tác phẩm của đạo diễn Anthony Fuqua thu về 12,6 triệu đô la từ suất chiếu sớm, vượt nhiều bom tấn và dự đoán, mở màn với 65 đến 90 triệu đô la, có thể đạt hơn 180 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu vào tuần đầu tiên. Phim tái hiện hành trình từ thời Jackson 5 đến đỉnh cao sự nghiệp do chính cháu của Michael Jackson là Jaffa Jackson thủ vai chính. Tuy được khán giả đón nhận nồng nhiệt, nhưng phim lại bị giới phê bình chỉ trích vì né tránh các bê bối đời tư, chỉ tập trung vào hào quang sân khấu. Dù vậy, yếu tố hoài niệm và sức hút của Michael Jackson vẫn giúp tác phẩm lập kỷ lục, trở thành một trong những phim tiểu sử âm nhạc đáng chú ý nhất hiện nay.
2: Music Chance.

0: các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong đài lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Thông Quốc gia. Trong Music Trends tuần này, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cập nhật một bảng xếp hạng quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt, Top 50 Trending Songs trên nền tảng nhạc của tôi. Từ những bản hit V-pop cho đến những giai điệu quốc tế, tất cả tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc và sôi động. Mặc dù có sự cạnh tranh từ nhiều dòng nhạc khác nhau, các nghệ sĩ Việt vẫn đang cho thấy sức hút mạnh mẽ với loạt ca khúc giữ thứ hạng ấn tượng. Vậy, đâu là những cái tên nổi bật nhất đang được nghe nhiều nhất trên nhạc của tôi ở thời điểm này? Ngay bây giờ hãy cùng đại lộ giải trí điểm qua top 5 ca khúc dẫn đầu.
1: Đến với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng top 50 trending song nhạc của tôi tuần này, đó là ca khúc Stream đến từ BTS. Bản hit tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi mang về chiến thắng thứ 10 trên các sân khấu âm nhạc và góp phần nâng tổng số cúp trong sự nghiệp âm nhạc lên con số 174.
0: Không dừng lại ở đó, Stream còn giúp BTS trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều chiến thắng nhất trên các chương trình âm nhạc Hàn Quốc trong năm 2026, vượt qua IVE. Những thành tích ấn tượng này một lần nữa khẳng định sự ảnh hưởng toàn cầu của BTS, đồng thời giúp ca khúc giữ vững vị trí nổi bật trên bảng xếp hạng top 50 trending song tuần vừa qua.

0: Vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng top 50 trending song nhạc của tôi tuần này, gọi tên ca khúc Red Red đến từ Cortez. Đây là sản phẩm đánh dấu màn trở lại của nhóm và đồng thời mở đường cho mini album sắp phát hành của Green Green. Ca khúc gây ấn tượng bởi năng lượng sôi động cho thấy sự đầu tư khi cả 5 thành viên đều tham gia sản xuất, góp phần định hình màu sắc âm nhạc riêng. Chính yếu tố này đã giúp ca khúc nhanh chóng tạo được sức hút và vươn lên vị trí nổi bật trong bảng xếp hạng top 50 trending song tuần qua.
1: Đó, chúng tôi tiếp tục được nhận thông tin từ lực lượng chức năng và xin báo ngay thông tin. Ngoài chuyện là trên tuyến cao tốc Pháp Vân, Cao Bồ, Mai Sơn, Nghi Sơn, lượng xe từ Ninh Bình, Thanh Hóa, các tỉnh phía Nam về Hà Nội rất đông ra như cái đây ít phút chúng tôi đã báo, thì cũng xin được cập nhật thêm. Đó là bắt đầu từ 13 giờ đến 24 giờ hôm nay, là từ bây giờ đấy ạ, được mấy phút rồi, cho đến hết đêm nay, 24 giờ. Ngày hôm nay thì các phương tiện được chạy xe trên làn khẩn cấp với đoạn từ km 211+750 đến 211+200 chiều Ninh Bình về Hà Nội, tức là có khoảng vài trăm mét đường là được đi trên làn khẩn cấp, có thể liên quan đến một vấn đề gì đó thì quý vị hãy chú ý. Chiều Ninh Bình về Hà Nội, xin nhắc lại, đây là cao tốc Pháp Vân, Cao Bồ, Mai Sơn, Nghi Sơn ạ. Từ 13 giờ đến 24 giờ hôm nay, các xe sẽ có thể chạy sang làn khẩn cấp ở đoạn km 211+750 đến 211+200 chiều Ninh Bình về Hà Nội. Ngoài ra, những khuyến cáo khác của lực lượng chức năng chúng tôi vẫn đang được nhận liên tục, đó là chúng ta cố gắng giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước và nếu được thì chọn lộ trình đi quốc lộ 1A hoặc các tuyến đường khác phù hợp với thời gian theo lộ trình của mình để giảm tải cho đường cao tốc. Và khi có thêm thông tin mới về các lộ trình khác nữa hướng về thủ đô Hà Nội, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn ngay.

và ở vị trí thứ 3. Ca khúc Tuyển Bạn Gái đến từ bộ đội Uranus và Đang Răng To. Ngay từ khi ra mắt, bài hát đã nhanh chóng thu hút giới trẻ nhờ màu sắc rap cá tính và đậm chất hiện đại. Với flow linh hoạt, ca từ bắt chen cùng phân biệt.

0: Á quân trên bảng xếp hạng top 50 trending song nhạc của tôi thuộc về ca khúc dạo gần đây Anh thấy anh không bằng ai hết của Hiếu thứ hai. Đây là trách mở màn cho album Mắt nhắm mắt mở vừa ra mắt vào ngày 22 tháng 4 năm 2026, nhanh chóng tạo nên một sức hút lớn trong V-pop.
1: Sở hữu giai điệu bắt tai, màu sắc hiện đại cùng phần lời giàu cảm xúc, ca khúc thì không chỉ dễ chạm vào trái tim người nghe mà còn cho thấy sự trưởng thành trong phong cách âm nhạc của Hiếu thứ hai. Thành tích Á quân tuần này cũng góp phần khẳng định sức nóng của album Mắt nhắm mắt mở, một dự án đang được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ cho năm 2026.

0: và quán quân trên bảng xếp hạng Top 50 Trending Songs nhạc của tôi tuần này, tiếp tục gọi tên Hiếu thứ hai với ca khúc Người im lặng gặp người hay nói, cũng nằm trong album Mắt nhắm mắt mở.
1: Việc Hiếu thứ hai chiếm giữ hai vị trí cao nhất đã cho thấy sức hút vượt trội của Hiếu ở thời điểm hiện tại. Ca khúc gây ấn tượng với màu sắc hiện đại và một giai điệu khá cuốn hút cùng thông điệp gần gũi, giúp cho Hiếu thứ hai khẳng định dấu ấn cá nhân.

0: todo si tengo mucha novia. Ey, mucha novia. Hoy tengo a una, mañana a otra. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo mucha novia.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông FM 91MHz. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Bad Bunny, nghệ sĩ đang tạo nên một làn sóng Latin mạnh mẽ trên bản đồ âm nhạc thế giới.
2: Sinh ra tại Puerto Rico, Bad Bunny lựa chọn giữ nguyên ngôn ngữ và màu sắc văn hóa trong âm nhạc. Những sản phẩm mang đậm chất reggaeton, hip hop và pop của anh nhanh chóng lan tỏa toàn cầu, đưa tên tuổi vươn lên các bảng xếp hạng quốc tế. Năm 2026, anh ghi dấu ấn khi chiến thắng tại Grammy Awards với album hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, đồng thời xuất hiện trên sân khấu Super Bowl. Đây là bước tiến đáng chú ý trong hành trình khẳng định vị thế của âm nhạc Latin. Và trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình vươn ra thế giới của Bad Bunny, nơi bản sắc văn hóa trở thành chìa khóa mở ra thành công.
3: This album is the most special call because, as I said, I was trying to connect with myself and my roots, my who I am, and that tell you something that I already knew before, but now it's like confirmed. Like you always have to be proud about who you are and feel comfortable.
0: Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

Trong một thế giới âm nhạc từng bị chi phối bởi tiếng Anh và những chuẩn mực mang tính toàn cầu hóa, sự xuất hiện của Bad Bunny giống như một cú xoay trục đầy táo bạo. Anh không chọn cách hòa tan vào dòng chảy chính thống, anh chọn đi ngược và chính lựa chọn đó đã đưa anh trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Hành trình âm nhạc của Bad Bunny không bắt đầu từ ánh đèn sân khấu. Anh từng là một chàng trai làm việc tại siêu thị, vừa đóng gói hàng, vừa đăng những bản nhạc đầu tiên lên mạng. Không chiến lược lớn, không ekip hùng hậu, chỉ có âm nhạc và niềm tin rằng bản sắc của mình đủ sức chạm đến trái tim của người khác, và thực tế đã chứng minh điều đó. Từ những ca khúc đầu tiên, Bad Bunny nhanh chóng tạo nên một phong cách riêng, sự pha trộn giữa reggaeton, hip hop, trap và pop, nhưng luôn mang hơi thở của Puerto Rico, nơi anh sinh ra. Âm nhạc của anh không cố gắng trở nên dễ hiểu với tất cả mọi người, mà giữ nguyên ngôn ngữ Tây Ban Nha, giữ nguyên nhịp điệu Latin, giữ nguyên cả những câu chuyện rất đời. Chính sự chân thật đó đã trở thành một sức mạnh.

0: Những con số là minh chứng rõ ràng nhất. Bad Bunny là nghệ sĩ hiếm hoi, nhiều lần giữ vị trí nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify toàn cầu. Trong đó năm 2025 với gần 20 tỷ lượt stream. Anh cũng là nghệ sĩ Latin đầu tiên vượt mốc 100 ca khúc xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Những con số này không chỉ nói về độ nổi tiếng, chúng phản ánh một sự dịch chuyển trong cách khán giả toàn cầu tiếp cận âm nhạc. Album An Vinaro Sinti trở thành album được nghe nhiều nhất trong lịch sử Spotify, một album hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, không chiều lòng thị trường quốc tế nhưng lại chinh phục chính thị trường đó. Đó là một nghịch lý đẹp, càng giữ bản sắc, anh càng đi xa. Đỉnh cao của hành trình ấy có lẽ được đánh dấu vào năm 2026 khi Bad Bunny giành giải album của năm tại Grammy Awards với một album hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha, điều chưa từng xảy ra trước đây. Đây không chỉ là chiến thắng cá nhân mà còn là chiến thắng của cả một nền văn hóa.
1: Chỉ vài ngày sau đó, anh tiếp tục đứng trên sân khấu Super Bowl, một trong những sân khấu lớn nhất hành tinh. Màn trình diễn thu hút hơn 128 triệu người xem, trở thành một trong những show giữa giờ được theo dõi nhiều nhất lịch sử. Trong khoảnh khắc ấy, âm nhạc Latin không còn là một màu sắc khác biệt, nó trở thành trung tâm. Nhưng nếu chỉ nhìn vào thành tích, có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng hơn. Bad Bunny không chỉ làm âm nhạc, anh kể câu chuyện về con người mình, những ca khúc anh nói về tình yêu, sự cô đơn, áp lực xã hội, bản sắc văn hóa và cả những vấn đề chính trị. Không mang tính giảng dạy, không cố gắng lên lớp, chỉ là những câu chuyện thật được kể bằng cảm xúc. Chính điều đó đã giúp anh trở thành một biểu tượng văn hóa chứ không phải là một ca sĩ. Theo dữ liệu truyền thông, tên tuổi của Bad Bunny xuất hiện hàng triệu lần trên các nền tảng toàn cầu, tạo nên một sức ảnh hưởng vượt xa âm nhạc. Anh đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ mới, những người không cần thay đổi bản thân để phù hợp với thế giới, mà khiến thế giới phải mở rộng để đón nhận họ.
0: Sự thành công của Bad Bunny cũng đặt ra một câu hỏi lớn, liệu giấc mơ toàn cầu có còn đồng nghĩa với việc phải giống nhau? Câu trả lời, có lẽ đang dần thay đổi. Trong kỷ nguyên số nơi mọi ranh giới văn hóa trở nên mờ nhạt, điều khiến một nghệ sĩ nổi bật không còn là sự hòa nhập mà đó là sự khác biệt. Bad Bunny đã giữ lại tiếng nói của mình, văn hóa của mình, con người của mình. Và từ lựa chọn đó, anh không chỉ bước ra thế giới, anh còn góp phần định nghĩa lại thế giới âm nhạc. Đó là một hành trình đáng tự hào, không phải vì những kỷ lục, không phải vì những giải thưởng, mà vì anh đã chứng minh một điều rất đơn giản. Bạn không cần thay đổi để thành công, bạn chỉ cần đủ tin vào chính mình và đi đến cùng với điều đó.

Và đến đây, hành trình âm nhạc của Bad Bunny cũng tạm khép lại đại lộ giải trí ngày hôm nay. Từ một chàng trai đến từ Puerto Rico và một nghệ sĩ toàn cầu, Bad Bunny đã viết nên một câu chuyện riêng bằng chính bản sắc Latin, niềm tin vào con đường mình lựa chọn. Khán giả sẽ thấy một hình ảnh một nghệ sĩ dám khác biệt, giữ nguyên ngôn ngữ, văn hóa và cá tính trong từng sản phẩm. Những thành tựu trên các bảng xếp hạng tại Grammy Awards hay sân khấu Super Bowl là dấu ấn của một hành trình bền bỉ và đầy tự hào. Đại lộ giải trí ngày hôm nay cùng Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.

0: Minh Vy xin mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, những người tham gia bảo hiểm xã hội đến tuổi về hưu mà không đủ điều kiện hưởng cũng chưa tới tuổi nhận hưu trí xã hội đang được Bộ Nội vụ đề xuất để được xem xét thuộc nhóm tăng lương 8% từ ngày 1 tháng 7 tới. Điều kiện là những người này không rút bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu thời gian đóng. Như vậy là sẽ có thêm nhiều người được tăng lương từ tháng 7 tới, nhưng dù lương cao hay thấp, việc cân đối chi tiêu vẫn là quan trọng nhất. Tất nhiên là cái gì quan trọng thì vẫn cần tiêu tiền. Trong quý 1 vừa qua, bình quân người Việt đã chi gần 1.700 tỷ đồng mua sắm trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki mỗi ngày, phần lớn cho các mặt hàng làm đẹp, thời trang nữ, nhà cửa, đời sống và bách hóa thực phẩm. Những sản phẩm liên quan đến sức khỏe giảm về doanh số lẫn sản lượng do quy định siết chặt chất lượng, quảng cáo và nguồn gốc. Trong khi người Việt khá hào hứng với mua sắm online, thì du khách Thái Lan cũng có vẻ rất mạnh tay chi tiền mua vé máy bay tới hai địa phương của nước ta. Hai địa điểm nổi tiếng đó của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang dẫn đầu xu hướng tìm kiếm của du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ lễ dài đầu tháng 5 này. Dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất tại Thái Lan, lên đến 134%, tiếp theo là Đà Nẵng với mức tăng 58%. Và trong khi quý vị vừa lên kế hoạch du lịch mua sắm và vừa nghe radio, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện về việc AI chẩn đoán bệnh cho con người dựa vào những gì nó bịa ra. Mắt bị mỏi, ngứa sau một thời gian dài, đỏ lên khi dụi nhiều. Từ những triệu chứng này, AI chẩn đoán bạn mắc chứng bisonimania, một căn bệnh không hề tồn tại. Mà đây vốn chỉ là phép thử do các nhà nghiên cứu Thụy Điển tạo ra cách đây 2 năm để kiểm tra các AI như ChatGPT hay Gemini có nhận ra sai lệch thông tin hay không. Và rõ ràng là với câu trả lời này thì AI không thể phân biệt nổi đúng sai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay tại nhà thi đấu thể thao 1, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra giải Bara Natu Pickleball Bắc Ninh 2026 được khởi động, mở ra một không gian thể thao đặc biệt nơi người khuyết tật không đứng bên lề mà trở thành trung tâm của mọi hoạt động thi đấu, kết nối và lan tỏa giá trị. Điểm nhấn của giải đấu nằm ở cơ chế chấm giải toàn diện, vượt ra ngoài khuôn khổ thành tích thuần túy. Cách tiếp cận này đặt con người, đặc biệt là người khuyết tật vào vị trí trung tâm, nơi giá trị không chỉ đo bằng điểm số mà còn bằng thái độ sống và tinh thần vượt lên giới hạn. Ban tổ chức không chỉ trao các giải nhất, nhì, ba mà còn bổ sung 7 giải thưởng nhân văn nhằm tôn vinh những giá trị không thể cân đong đếm như sự nỗ lực, tinh thần sẻ chia hay khả năng truyền cảm hứng. Mục tiêu là tạo điều kiện để người khuyết tật không chỉ tham gia mà còn chủ động đóng góp phát triển và khẳng định giá trị bản thân trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Anh Sơn Lâm, người tham gia giải đấu cho biết.
1: Hôm nay tham gia chương trình cái giải thi đấu mà rất là nhân văn và ý nghĩa này thì ở đây thì những người khuyết tật không phải là những người yếu thế mà lại là những người được đặt ở vị trí trung tâm của giải đấu. Ở góc độ cá nhân thì thấy rằng đây là một cái sự tôn vinh và giúp cho các bạn yếu thế cảm thấy rằng mình bình đẳng với tất cả mọi người. Thậm chí là có những lúc các bạn có những khoảnh khắc vinh quang và rực rỡ. Đấy là những khoảnh khắc rất hiếm có trong cuộc đời một người mà yếu thế.
0: Với cách tiếp cận lấy người khuyết tật làm trung tâm, Baranatu Pickleball Bắc Ninh 2026 không chỉ là một giải đấu mà còn là một thông điệp mạnh mẽ. Khi được trao cơ hội bình đẳng, người khuyết tật không cần sự thương hại mà cần một môi trường để thể hiện năng lực và cùng kiến tạo giá trị bền vững. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Hello, mình Phi đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Trên chuyến xe quen thuộc mang tên Trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau ở ngay tại tần số FM 91MHz, hoặc là quý vị cũng có thể lắng nghe ngay tại Mekong FM 90MHz. Trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài Khang Phan có cho biết cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành nút giao quốc lộ 51 hướng về Hồ Chí Minh, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, hướng ngược lại, di chuyển ổn định. Quý khán giả và các bác tài, chúng ta có lộ trình mà sắp sửa đi qua đây thì mình hết sức lưu ý. Còn bây giờ tranh thủ quan sát nhanh từ hệ thống camera thì mình vì thấy là nội đô Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi trưa ngày hôm nay, một số tuyến đường, số điểm nút giao thông thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông rất là bình ổn. Cách đây khoảng chừng 30 phút cho đến 40 phút ngồi sớm ở trong phòng thu để chờ đến giờ được bước lên trên mọi nẻo đường để lái xe đó, thì Minh Phi cũng có quan sát thấy một số khu vực ở Quang Trung Lê Văn Thọ hoặc Quang Trung Tân Sơn trời có mưa, nhưng mà đến bây giờ thì cơn mưa đã dứt rồi, mặt đường cũng đã khô ráo trở lại rồi, chắc là chỉ là một cơn mưa ngang qua của Sơn Tùng MTB thôi, chứ cũng chưa phải là những cái cơn mưa lớn. Nhưng mà quả thật nha, sau những cái ngày mà nóng bức vừa rồi thì bây giờ cứ có một cơn mưa nhẹ là cảm thấy giống như là được dễ chịu, được tưới mát tâm hồn vậy đó. Nhưng mà mưa nhẹ, mưa vừa thôi, chứ còn mưa nhiều quá thì cũng phiền, cũng ảnh hưởng tới cái thời gian di chuyển, đúng không ạ? Dạ rồi, và trên chuyến xe trưa nay thì tất nhiên là chúng ta sẽ dừng lại ở hai trạm dừng chân để mà chúng ta cùng chào đón những bác tài sở hữu chiếc vé may mắn bước lên xe, cùng đối diện với những gói câu hỏi thật vui của chương trình và sẽ giành được những phần quà rất là thú vị. Đó là cái điều quan trọng nhất ở mỗi chuyến xe trên mọi nẻo đường rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái phút giây nghe nhạc thật vui nè, gặp gỡ nhau, trò chuyện, tâm sự chuyện đời chuyện nghề nữa, đúng không ạ? Thế nên là quý vị đừng quên ngay lúc này để đăng ký chiếc vé may mắn cho riêng mình. Thì quý vị thính giả và các bác tài ơi, hãy nhấc điện thoại lên và gọi về ngay cho số tổng đài đường dây nóng, đó chính là 02839919191. Chúc mọi người may mắn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai mới gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác ở trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những phút giây đầu tiên của chuyến hành trình mang tên Trên Mọi Nẻo Đường. Ở ngay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Hồi nãy là Minh Phi đã nói số tổng đài đường dây nóng để chúng ta có thể đăng ký cho mình chiếc vé may mắn rồi, đúng không ạ? Vậy là việc còn lại bây giờ chúng ta sẽ chờ hệ thống tổng đài ngẫu nhiên lựa chọn ra những bác tài nào là những người đăng ký đầu tiên để chúng ta có thể cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện, và bên cạnh đó thì còn thách đố nhau vào những câu đố nữa. Trạm dừng chân số 1 thì đang chờ đợi chúng ta phía trước rồi. Còn bây giờ thì chuyến xe xin được lăn bánh. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nha. Chúng ta sẽ cùng đến với một phiên bản remix của bài hát mang tên May. Một bài hát do phần thể hiện của một nam ca sĩ có nghệ danh là Trang. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
5: Ơ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
5: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
6: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
7: Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chuyến xe của chúng ta đã rẽ vào trạm dừng chân số 1 Nước Non Ngàn Dặm, và ở trạm dừng chân này thì cho Minh Vy cập nhật một số thông tin giao thông đáng chú ý. Các thính giả có cho biết giữa cầu Thăng Long có xe buýt gặp sự cố hướng trung tâm cần lưu ý. Xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông tin hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lưu lượng xe đi từ Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh rất đông, khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình đi quốc lộ 1 hoặc hướng phù hợp thời gian theo lộ trình để giảm tải cho đường cao tốc. Lái xe di chuyển trên cao tốc thì giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo ở phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Và Vec Air cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cụ thể hướng Hồ Chí Minh, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, thưa quý vị, từ km 23 đến km số 7, trong khoảng 16 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh, từ km 92 đến km 96, trong khoảng 4 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Và trung tâm điều hành cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình có cho biết trên cao tốc này đoạn km 232 cộng 850 hướng đi Hà Nội có va chạm hai xe ô tô, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Minh Vy tranh thủ thời gian để cập nhật các thông tin giao thông để quý vị khán giả và các bác tài chúng ta có thể chủ động khi mà có lộ trình sắp sửa đi qua những cái khu vực vừa rồi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón bác tài sở hữu chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Thanh đến từ Cần Thơ. Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Thanh ạ. À,
1: dạ xin chào Minh Vy, chào chương trình.
0: Dạ em xin chào anh. Là lúc này anh đang di chuyển ở lộ trình nào, hay là trưa nay mình được nghỉ ngơi ở nhà vậy anh?
1: Này mình bữa nào mình đi Bạc Liêu em ơi.
0: Dạ là mình đi chơi, đi nghỉ xả hơi, hay là mình vẫn là đi công việc?
1: Này mình đưa khách đi du lịch.
0: À dạ. Rồi cụ thể là mình đang ở chỗ nào ở Bạc Liêu vậy anh?
1: Ở Tân Quy Viên nè em. Ở bữa nay khách nó đi mà du lịch ở Bạc Liêu á.
0: Dạ. Ở Bạc Liêu mà nếu mà mình đến đó mà mình tham quan rồi mình đi du lịch á, thì có những cái nơi nào, có những cái điểm đặc trưng nào anh Thanh có thể giới thiệu cho em với các thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường biết sơ sơ được không ạ? À?
1: Mình đi Bạc Liêu thì có đi chùa Dơi nè. Chùa Đất Xét nè.
0: Dạ.
1: Rồi thăm nhà công tử Bạc Liêu nè.
0: À dạ. Dạ xem ra là cũng có rất là nhiều địa danh ha. Nhưng mà cái tour ngày hôm nay anh đưa khách đi là đi trong ngày sáng chiều về, hay là sẽ đi mấy ngày ạ?
1: À? Đây đi sáng đi chiều về em ơi.
0: Dạ. Đoàn của mình bữa nay khoảng bao nhiêu khách vậy anh Thanh?
1: Mình đi 6 người. Tại chị anh là xe 7 chỗ mà.
0: Dạ. Rồi bây giờ là mình đang dừng đổ đâu đó cho khách ăn trưa nghỉ ngơi, hay là đoàn của mình là đang ngồi trên xe nghe cuộc trò chuyện của hai anh em mình luôn?
1: Cái này khách đi tham quan rồi mình chỉ ngồi trên xe thôi.
0: À dạ rồi, vậy cũng có không khí riêng tư chứ không thôi có nhiều người quá em mắc cỡ.
1: Nói cho mình ngồi để mình chờ khách thì nó thoải mái hơn, chứ nếu có khách trên xe cũng hơi
0: hơi bối rối một chút anh ha. Nhưng mà không sao, nhiều khi có khách, cái khách hỗ trợ anh giải đáp câu đố nữa. Giống như kỳ trước á, có lần em kết nối với một bác tài cũng chở một cái cô khách cũng lớn tuổi ngồi trên xe. Cái cuối cùng cái cô khách đó tham gia luôn, cô khách đó gợi ý cho bác tài luôn đó anh.
1: Dạ.
0: Dạ, mà anh Thanh ơi, mình đang dừng ở cái điểm tham quan nào vậy ạ?
1: Ở nhà công tử Bạc Liêu anh.
0: Nhà công tử Bạc Liêu ha anh. Chà, dạ. Đó cũng là một trong những cái địa danh nổi tiếng nha. Không chỉ là khách du lịch mà em thấy rất là nhiều những cái chương trình truyền hình thực tế hoặc là các show này kia thì mọi người cũng có tổ chức ở đó nữa. Rồi ngày hôm nay thì ở địa điểm đó đông khách tham quan không anh?
1: Đông cái này là nói chung là đông lắm. Ê, mấy ngày lễ này em.
0: Dạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Thanh với những chia sẻ vừa rồi. Mình cũng tranh thủ đi vào cái nội dung chính, tại em sợ nhiều khi rủi đoàn của anh tham quan xong ra sớm quá, cái ngắt ngang giữa cái lúc mà anh Thanh đang suy nghĩ để tìm đáp án thì hơi thiệt thòi cho anh Thanh. Anh em mình cứ đi cái phần chính trước, rồi dư thời gian là mình cứ trò chuyện với nhau sau. Anh đồng ý không ạ?
1: Dạ, đồng ý. Cảm ơn Minh Nguyên nha.
0: Dạ, không có chi ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với mini game trả lời ngay, nhận quà liền tay anh nha. Câu hỏi hôm nay thì rất là quen thuộc về văn hóa Nam Bộ. Và phần quà thì vẫn là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Ngay bây giờ thì em đọc câu hỏi, anh Thanh lắng nghe thật kỹ nha.
1: Dạ, nhờ Minh Vy hỗ trợ nha.
0: Dạ, anh chưa nghe câu hỏi mà anh đã nhờ hỗ trợ rồi. Rồi chai dầu gội rồi, anh em mình chia kiểu gì?
1: Cái này khỏi chia, nếu anh chúng không tặng em luôn cũng được nè.
0: Dạ thôi em nhận tinh thần. Em cũng biết em hỗ trợ có được hay không. Rồi bây giờ thì em sẽ đọc câu hỏi, anh Thanh lắng nghe thật kỹ nha.
1: Dạ.
0: Câu hỏi mini game trả lời ngay, nhận quà liền tay trưa nay có nội dung như sau. Đâu là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ? A. Hát sẩm. B. Đờn ca tài tử.
1: B em ơi.
0: Dạ. Chưa cần đồng hồ đếm giờ để suy nghĩ luôn mà anh quyết định B luôn. B em liền luôn hả?
1: Chẳng anh nhớ đâu là mấy tỉnh ở miền ngoài á, miền Bắc á, chứ phải trong Nam.
0: Dạ. Vậy rồi bây giờ anh có cần thêm thời gian suy nghĩ, anh có cần thêm sự hỗ trợ của mọi người hay là anh chốt luôn đáp án?
1: Anh chốt luôn đi em. Tại mọi người miền Tây mà em.
0: Trời ơi, em thích cái sự quyết liệt này của anh Thanh ghê luôn nha. Ảnh quyết định là ảnh chốt luôn. Và anh chọn đáp án B. Đờn ca tài tử là loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ. Đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Hồi nãy anh Thanh có nói là anh nhớ hát sẩm là ở khu vực phía Bắc. Dạ, hát sẩm đó là một dòng dân ca của nước ta phát triển mạnh và phổ biến tại đồng bằng Bắc Bộ và Trung Du miền núi phía Bắc. Chính vì thế, đáp án B, đờn ca tài tử là đáp án chính xác. Em xin được chúc mừng anh Thanh.
1: Cảm ơn Minh Vy.
0: Dạ. Câu hỏi này hình như quá dễ đối với anh đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Ừ, nhưng mà thật ra là em nghĩ là cái này là may mắn đó anh. Bởi vì chúng ta đâu có biết được là cái câu hỏi ngày hôm nay nó có trúng tủ hay không, đúng không ạ?
1: À, nếu em đúng đố hát cẩm mặt son này kia này anh cục căn dân chứ
0: hơi phần
1: là,
0: dân
1: tài tử làm gì đúng rồi.
0: Dạ còn bây giờ chỉ so sánh giữa hát sẩm với đờn ca tài tử là mình quá dễ để quyết định rồi đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ, và chia sẻ thêm để cho tất cả các thính giả và các bác tài khác biết thêm về đờn ca tài tử. Đó là một cái loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng Nam Bộ, là loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm 4 loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, đàn bầu, được gọi là tứ tuyệt. Đờn ca tài tử Nam Bộ được hình thành từ cuối thế kỷ thứ 19, bắt nguồn từ việc kết hợp nhạc lễ, nhã nhạc cung đình Huế và âm nhạc dân gian, dân ca hò về miền Nam. Và em xin được chúc mừng anh Thanh đã có đáp án cực nhanh, cực kỳ chính xác. Anh sẽ nhận được phần quà là dầu gội đầu dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gào ngứa rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ với anh Thanh để gửi quà về tận tay anh ha.
1: Dạ, cảm ơn em.
0: Dạ. Dạ, rồi cái phần quan trọng nhất là anh em mình đi qua chưa đầy một nốt nhạc luôn đó. Một cái lướt thật nhanh và anh đã giành chiến thắng rồi. Bây giờ anh em mình có thể thoải mái trò chuyện. Vậy cho em hỏi thăm thêm là chờ khách vào tham quan thì anh Thanh đã ăn cơm trưa chưa?
1: Rồi em.
0: Dạ, rồi địa điểm tiếp theo mà mình sẽ đưa khách đi tham quan tiếp theo là đi đâu ạ?
1: Dạ, khách tham quan có khoảng đoạn tới khoảng 3 giờ rưỡi 4 giờ là mình về em.
0: À, tới 3 giờ rưỡi 4 giờ là mình kết thúc cái tour ngày hôm nay. Là mình quay về lại Cần Thơ hay sao hả anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi kế hoạch ngày mai của mình là như thế nào? Mình đã có kế hoạch cụ thể chưa anh?
1: Nếu mà chiều nay có khách gọi thì ngày mai mình đi tiếp. Còn nếu ngày nay thì gọi rồi thì có xe khác em.
0: Dạ. Vậy chắc em nghĩ là anh Thanh là đồng hành với cái công việc này cũng đã lâu rồi đúng không ạ?
1: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Dạ, mình lái xe đưa khách đi du lịch, mình cũng sẽ có cơ hội để được đi rất nhiều nơi. Nhưng mà thật ra nói vậy thì nói chứ các bác tài cũng thiệt thòi lắm. Bởi vì cái thời gian mà khi mà mình đưa đoàn đi tham quan rồi khách vào tham quan, khách tìm hiểu thì mình lại phải tranh thủ nghỉ ngơi để mà lấy lại sức khỏe để mình có thể đảm đương những cái hành trình tiếp theo. Chứ mình cũng đâu có được hòa nhập vào vui chơi đâu đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, đi nhiều chứ không cũng thức được bao nhiêu mà.
0: Thế thì trong những cái chuyến dẫn đoàn, dắt tour đi rất là nhiều nơi rồi, thì cái nơi nào để lại cho anh cái dấu ấn sâu đậm nhất ạ?
1: À? Ở đây thì anh có đưa khách đi ra mày xuống Tiên đó nè, rồi đi Bạc Liêu nè,
0: dạ,
1: Bộ Đốc nè, những nơi có cái mà nơi du lịch đó,
0: dạ,
1: tâm linh đâu đó.
0: Dạ, những cái địa điểm du lịch tâm linh này kia đó đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, thế rồi từ trước, đây là cái công việc từ đó tới giờ anh gắn bó đồng hành luôn hay là mình có sự thay đổi trước đây?
1: Có thay đổi em ơi, hồi trước mình cũng làm những công việc khác. Rồi sao mình qua mà thấy cái cũng như là địa phương mình nó có mà phát triển á.
0: Dạ.
1: Cũng như là có những người ta đi du lịch, ta mướn xe ở xa, cái nọ cái mình mới là có cái ý tưởng mình mua xe đang mình đưa cho khách nó gần, thứ nhất là gần bà con, thứ hai nó cũng có công việc mình làm.
0: Dạ. Vậy là xem ra là anh Thanh đã rất là nhanh nhạy và nắm bắt được cái nhu cầu của thị trường. Cái từ đó cái là mình thay đổi và mình chuyển hướng. Và đến thời điểm này thì anh cảm thấy rằng là mình vẫn đang rất là phù hợp, rất là thoải mái với cái công việc này đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi, công việc này thì nó phù hợp. Thứ hai nữa nó cũng làm việc này nó khỏe cho cơ thể mình. Mình chỉ là làm bằng trí óc thôi, còn tay chân thì nó cũng nhẹ hơn những người bốc vác.
0: Dạ. Rồi mình cũng chủ động được về thời gian này kia nữa đúng không anh?
1: Dạ, dạ đúng rồi.
0: Chưa kể là mai mốt chắc là nhiều khi là phải nâng cao thêm nữa, là bằng cách là anh cũng phải khám phá thêm nhiều cái địa danh, địa điểm đặc biệt nữa để mà có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của các tour, các nhóm khách đi tham quan anh ha.
1: Dạ đúng rồi, mình cũng theo dõi đài báo chí đó em.
0: Dạ.
1: Chỗ nào mà phát minh cái chỗ địa điểm mới, du lịch mới đó. Rồi bà con mình đặt vé, mình đưa tới chỗ đó.
0: Dạ. Hồi đó giờ là anh Thanh đưa những cái đoàn khách trong nước thôi, đã có bao giờ có khách nước ngoài trong những cái chuyến đi của mình chưa?
1: Chưa, chỉ mình có đi ra ngoài Tân Ba giúp khách mà ở nước ngoài về đây là cũng như những người Việt Kiều á, Việt Nam á.
0: Dạ, dạ rồi. Em hỏi nhiều là bởi vì trò chuyện thì em thấy là cái công việc của anh Thanh cũng rất là thú vị á. Nó có rất là nhiều những cái khoảng thời gian, không gian, cũng như là sẽ có những cái cuộc gặp gỡ, giao tiếp với rất là nhiều người. Và em sẽ chúc cho anh Thanh luôn có sức khỏe thật tốt để có thể dẫn thật nhiều đoàn, dẫn thật nhiều tour đến để giới thiệu những cái nét đẹp của tất cả các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam anh Thanh ha.
1: Rồi, mình cảm ơn Minh Huy nhiều nha.
0: Dạ, em cảm ơn anh đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Và một lần nữa em cũng xin được chúc mừng chiến thắng của anh Thanh. Không biết là khép lại cuộc trò chuyện này, anh Thanh có muốn yêu cầu ca khúc nào để nghe không ạ?
1: Anh yêu cầu bài hát là Nên Chiều Ấm Giá Cần Thơ đó, hát yêu thương mình á.
0: Dạ, anh nói lại tên bài hát giúp em với, em nghe không có kịp.
1: Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ.
0: Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ. Dạ, rồi anh chờ chút xíu để rồi bài hát này có sẵn trên hệ thống rồi. Vậy thì bây giờ thì anh em mình thì tạm biệt nhau, nhưng mà anh Thanh nhớ bật đài để mà nghe bài hát mà anh yêu cầu nha. Dạ rồi, em xin chào anh Thanh ạ. Dạ, quý vị thính giả thân mến, và trước khi đến với bài hát này thì Minh Vy cũng xin được chia sẻ thêm, đó chính là nước da mịn màng, là sạch khỏe, không mụn lưng, mẩn ngứa là nhu cầu của đa số tất cả chúng ta, nhất là trong những cái ngày thời tiết nắng nóng như thế này đúng không ạ? Tuy nhiên vào những cái ngày độ ẩm lên cao, vi khuẩn và các loại côn trùng sinh sôi sẽ có thể gây ra tình trạng dị ứng, khiến cho da và ngoại hình của chúng ta mất đi tính thẩm mỹ. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi sẽ giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng, sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay tiếp theo. Xin được cảm ơn sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với ca khúc mà anh Thanh đã yêu cầu. Một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng qua tiếng hát của Dương Hồng Loan, bài hát mang tên Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân số 2 của chuyến hành trình trưa nay Ký ức quê hương. Lúc này thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 có thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây lưu lượng xe đi từ Phan Thiết về Dầu Dây rất đông và đang có mưa to. Khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình đi quốc lộ 1 hoặc hướng phù hợp thời gian theo lộ trình để giảm tải cho đường cao tốc. Và ngoài ra thì có một số cập nhật từ VietAir về tình hình tuyến Phan Thiết Dầu Dây như sau. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A km 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Tại km 92 có va chạm 4 xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 90 đến km 93 trong khoảng 3 km phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. VietAir cũng có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến km số 8 trong khoảng 17 km phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Tin giao thông tại Hà Nội thì các thính giả cho biết cầu Thăng Long ùn dài khó khăn hướng trung tâm. Vậy nên chúng ta có lộ trình qua đây thì cần hết sức lưu ý. Còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bác tài thứ hai có chiếc vé may mắn trong buổi trưa ngày hôm nay để đến với chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường. Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Linh ạ.
1: Em chào chị Minh Vi ạ.
0: Dạ, xin chào Linh. Trưa nay là lần đầu tiên Linh đến với Trên Mọi Nẻo Đường hay lần thứ mấy rồi?
1: Dạ, lần thứ nhất ạ.
0: Lần đầu tiên luôn. Dạ, cảm xúc của Linh chắc là cũng có nhiều điều
1: hồi hộp vậy ạ.
0: Dạ, Minh Vi cũng rất là chia sẻ với những cái cảm xúc lần đầu tiên bản thân Minh Vi ha. Khi mà mình dẫn một cái chương trình nào đó mà lần đầu tiên mình cũng hồi hộp không kém gì các thính giả khi mà đến với chương trình đâu. Nhưng mà không sao cả, nói chuyện một hồi thì nhiều khi không chừng lại hồi hộp hơn nữa. Mà bây giờ Minh Vi thấy là thời gian cũng còn khoảng có 15 phút nữa thôi. Hay là bây giờ mình đi thẳng vào vấn đề, mình chơi luôn, mình chơi game luôn. Rồi từ từ mình sẽ quen dần thôi. Linh thấy sao?
1: Chơi luôn được ạ.
0: Chơi luôn cũng được. Wow. Đến với chương trình này vui là 9 mà chiến thắng là 10. Cứ giữ cái thông điệp như thế, cái quan điểm như thế thôi Linh nha. Và không có việc gì khó cả. Đơn giản là sẽ có Minh Vi nè, có quý vị thính giả và các bác tài hỗ trợ cho Linh nữa. Với những cái câu hỏi nào mà mình cảm thấy mình hơi phân vân thì mình có thể nhờ quyền trợ giúp nha Linh nha.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, chủ đề trưa nay thì chúng ta sẽ theo dòng địa lý. Và chúng ta sẽ có 3 câu hỏi. Trong 3 câu hỏi chương trình đưa ra thì Linh chỉ cần có đáp án đúng 2 câu hỏi thôi là mình đã có thể giành được chiến thắng rồi. Linh đã nắm được luật chơi chưa ạ?
1: Dạ em nắm rồi ạ.
0: Rồi bây giờ xin mời Linh lắng nghe câu hỏi đầu tiên của chương trình. Mưa lớn, địa hình dốc, lớp phủ thực vật bị mất là nguyên nhân dẫn đến thiên tai nào? A. Lũ quét. B. Bão. C. Động đất. D. Hạn hán. Thời gian suy nghĩ xin được bắt đầu.
1: Chị Vinh Vi cho em chọn ý A.
0: Đáp án A đúng không ạ? Là lũ quét đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Và mình chốt đáp án chưa?
1: Rồi ạ.
0: Dạ rồi, vậy là mưa lớn nè, địa hình dốc, lớp phủ thực vật bị mất là nguyên nhân dẫn đến thiên tai theo sự lựa chọn của Linh, đó chính là A, lũ quét. Mưa lớn thì sẽ cung cấp một cái lượng nước rất là lớn trong thời gian ngắn đúng không nè? Địa hình dốc thì nước sẽ chảy nhanh xuống hạ lưu, không kịp thấm vào đất. Và với cái việc mất lớp phủ thực vật tức là rừng á, sẽ làm giảm khả năng giữ nước, tăng xói mòn và cuốn trôi đất đá. Cho nên là khi mà hội tụ những cái yếu tố này lại với nhau, nước cùng với bùn đất đá đổ xuống ồ ạt tạo thành dòng chảy cực mạnh và bất ngờ, thì đó chính là lũ quét. Xin được chúc mừng chiến thắng đầu tiên của Linh. Đây là một cái điều mà mình biết rất rõ hay là mình dùng phương pháp loại trừ hay như thế nào hả Linh?
1: Em dùng phương pháp loại trừ gì ạ?
0: Chị đoán là em sẽ thiên về loại trừ hơn đúng không? Động đất là không liên quan rồi. Hạn hán lại còn không liên quan nữa, bởi vì ngay đầu tiên vô là đã mưa lớn rồi. Vậy thì còn lại là bão thôi. Nhưng mà bão thì nó sẽ hình thành trên biển do áp thấp nhiệt đới đúng không nè?
1: Vâng.
0: Rồi, quá sức tuyệt vời, đã lựa chọn một cái phương pháp cực kỳ chính xác, mang lại cho Linh chiến thắng đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta còn hai câu nữa, nhưng mà mình chỉ cần trúng một câu nữa thôi là đủ giành phần quà của chương trình rồi. Cố lên Linh nha.
1: Vâng, lên chơi vui là cần gì thắng chị ạ.
0: Dạ, chơi là vui mà thắng lại càng vui hơn. Niềm vui nó thật là trọn vẹn ha.
1: Vâng.
0: Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu 2. Bây giờ Minh Vy sẽ đọc nội dung câu 2, Linh lắng nghe nha. Những nơi nhiệt độ cao, nắng nhiều, ít sông đổ ra biển, thuận lợi để phát triển. A. Nghề muối. B. Nuôi tôm. C. Nuôi trồng thủy hải sản. D. Khai thác khoáng sản. Và thời gian xin được bắt đầu.

0: có trợ giúp gì không hả chị? Tôi thấy khó.
1: Bây giờ thì chị sẽ dùng một cái quyền trợ giúp. Đó chính là thường thường nếu như mà gợi ý là ba cái gợi ý thì chị sẽ loại trừ một gợi ý để còn lại hai gợi ý cho người chơi dễ lựa chọn. Linh là lần đầu tiên đến với chương trình cho nên mình cũng ưu ái một chút xíu cho Linh ha mọi người nha. Chị Minh Vy hỗ trợ cho Linh bằng cách chị sẽ loại trừ hai gợi ý luôn. Thì còn lại hai gợi ý để em có thể lựa chọn dễ hơn. Được không?
0: Được ạ.
1: Rồi, với câu hỏi này thì đầu tiên là chị sẽ loại trừ gợi ý D, khai thác khoáng sản. Và chị sẽ loại trừ gợi ý B, đó chính là nuôi tôm. Bây giờ chúng ta chỉ còn nuôi trồng thủy hải sản và nghề muối. Xin mời Linh lựa chọn nha.
0: Vâng. Chị đọc lại em câu hỏi được không ạ?
1: Được. Những nơi nhiệt độ cao, nắng nhiều, ít sông đổ ra biển, thuận lợi để phát triển nuôi tôm hay nghề muối?
0: Em chọn nghề muối ạ.
1: Nghề muối. Em chốt đáp án chưa?
0: Rồi ạ.
1: Rồi, với sự lựa chọn này xin được chúc mừng em. Đây chính là một sự lựa chọn chính xác nữa ạ. Wow, quá sức tuyệt vời nha. Lần đầu tiên đến với chương trình mà đã giành chiến thắng tuyệt đối rồi em ạ. Bởi vì nếu mà khai thác khoáng sản á, thì phụ thuộc vào cấu trúc địa chất là không liên quan trực tiếp đến nắng nhiều hay ít sông mà đúng không? Còn nuôi tôm, nuôi trồng thủy hải sản á, thì chúng ta cần phải có cái nguồn nước ổn định và phải có cái sự trao đổi nước tốt ở gần cửa sông, đầm phá hoặc là những nơi mà không quá khô hạn. Trong khi đó câu hỏi là nơi mà nhiệt độ cao, nắng nhiều, ít sông đổ ra biển, nhiệt độ cao, nắng nhiều, bốc hơi tốt thì chỉ có là phù hợp với nghề muối thôi đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Dạ, với hai câu hỏi chính xác, có câu trả lời chính xác như vậy thì em đã chiến thắng, giành được phần quà của Trên Mọi Nẻo Đường rồi. Nhưng mà vẫn còn thời gian, em có muốn chơi luôn câu 3 không?
0: Chơi tới bến luôn chị ạ.
1: Tới bến luôn. Rất là thích tinh thần này của em. Chị sẽ đọc ngay câu 3 nha. Xin mời Linh và tất cả các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe, cùng thử sức của mình nha. Gần 2/3 diện tích của đồng bằng sông Cửu Long là A. Đất phù sa, B. Đất mặn, C. Đất phèn và D. Đất phèn, đất mặn. Nếu là em sẽ chọn đáp án nào?
0: Đất phù sa.
1: Đất phù sa hả? Bởi vì mình nghe là đồng bằng sông Cửu Long đúng không?
0: Vâng.
1: May nha, may là em đã có hai câu chính xác rồi đó. Bởi vì đến câu 3 là em đã có sự lựa chọn không chính xác. Và thật ra là chị nghĩ là đây cũng là một cái lỗi chung của rất là nhiều người. Bởi vì khi mà chúng ta vừa nghe là đồng bằng sông Cửu Long là tự động chúng ta sẽ bật nảy số trong đầu là liên quan tới đất phù sa. Nhưng mà thật ra không phải. Bởi vì đáp án chính xác của câu này nó là đất phèn và đất mặn. Lý giải cho điều này á, thì đó là đồng bằng sông Cửu Long là vùng châu thổ lớn nhất Việt Nam, bồi đắp bởi hệ thống sông Tiền, sông Hậu. Tuy nhiên điều kiện tự nhiên đặc thù sẽ khiến cho phần lớn diện tích đất không phải là đất phù sa thuần túy. Đất phù sa ở đáp án A mà chúng ta nghĩ tới đó chỉ tập trung chủ yếu dọc theo các con sông lớn và chiếm tỷ lệ nhỏ thôi. Còn đất phèn á, nó sẽ phân bố rộng ở các vùng trũng như là Đồng Tháp 10, nè, Tứ Giác Long Xuyên nè. Loại đất này thì chứa nhiều xung phát sắt, khi bị oxy hóa nó tạo ra một cái môi trường rất là chua, gây khó khăn cho canh tác. Còn đất mặn nó xuất hiện nhiều ở các tỉnh ven biển như là Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau do ảnh hưởng của thủy triều và xâm nhập mặn từ biển. Đó, qua một câu hỏi này thì mình sẽ có thêm một cái hiểu biết nữa, lần sau biết đâu mình sẽ dùng câu hỏi này để đố lại bạn bè em ha.
0: Vâng.
1: Nhưng mà dù sao thì chị cũng xin được chúc mừng chiến thắng tuyệt đối của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Không có yếu tố may mắn trong đó, bởi vì tất cả đều là qua những cái sự suy luận của em rồi. Một lần nữa xin được chúc mừng Linh nha.
0: Vâng ạ.
1: Đến lúc này là đã bớt căng thẳng, hồi hộp, lo âu chưa?
0: Chơi 15 phút rồi em thấy đỡ rồi ạ.
1: Thế thì hoan nghênh em tiếp tục đến với Trên Mọi Nẻo Đường ở những lần sau nữa để thử thách với những cái câu đố của chương trình ha.
0: Vâng.
1: Sau khi chương trình này khép lại thì ban biên tập cũng sẽ gửi phần quà chiến thắng dành cho em nha.
0: Vâng.
1: Chị thấy em có yêu cầu một cái bài hát, đúng không?
0: Vâng.
1: Ừ. Bài này em thích hay là có những cái sự kết nối hay ý nghĩa đặc biệt nào em có thể chia sẻ thêm được không?
0: À, thì hôm qua là ngày miền Nam thống nhất nước nên là em muốn gửi bài này cho tất cả những bác tài xế nghe đài với lại chị nữa, lan tỏa tình yêu thương này.
1: Một bài hát rất là tuyệt vời. Cảm ơn sự lựa chọn của em nha. Và chúc em có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui em nhé.
0: Vâng, cảm ơn.
1: Rồi, xin chào em. Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đi qua hai trạm dừng chân trong buổi trưa ngày hôm nay và đã tìm ra được chủ nhân của những phần quà trong chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Một lần nữa, Minh Phi thay mặt ekip chương trình xin được chúc mừng các bác tài đã giành được chiến thắng trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là một bài hát theo yêu cầu của bạn Linh. Và đây cũng chính là ca khúc khép lại chuyến hành trình trưa nay nha. Bài hát Việt Nam Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam, một sáng tác của Tuấn Rai với phần thể hiện của Tấp Ca. Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 81MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian chúng ta sẽ đến với cùng chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với những nội dung chính trong chương trình, anh Thơm và quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thông tin đầu tiên anh Thơm xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn đó là theo Cục Cảnh sát Bộ Công an, trong ngày 1 tháng 5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 24 người và bị thương 37 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông giảm 22 vụ, giảm 15 người chết và giảm 16 người bị thương. Các lỗi vi phạm chủ yếu là người đi đường bao gồm vi phạm nồng độ cồn là 3.118 trường hợp, chạy quá tốc độ là 2.905 trường hợp, chở quá số người quy định là 109 trường hợp, sử dụng điện thoại khi lái xe là 88 trường hợp. Ngoài ra phát hiện 3 trường hợp vi phạm về ma túy. Hai điểm đến của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang dẫn đầu xu hướng tìm kiếm du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ lễ dài đầu tháng 5 này. Dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất tại Thái Lan lên tới 134%, tiếp theo là Đà Nẵng với mức tăng trưởng là 58%. Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên 11% một năm trong giai đoạn 2026-2030. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn bộ hệ thống, hướng tới quy mô GDP hơn 113 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, với động lực chính là từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số. Hà Nội tập trung chuyển đổi quy mô, hình thành tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, phát triển xanh bền vững, đồng thời thúc đẩy các trụ cột kinh tế số, công nghiệp văn hóa và hạ tầng hiện đại. Thưa quý vị, các quan chức y tế của Australia đã xác nhận virus bại liệt được phát hiện trong hệ thống nước thải tại thành phố Perth, bang Tây của Australia. Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ Australia phát hiện virus có khả năng gây tử vong và lây lan cao. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia chi nhánh bang Tây Australia khẳng định hiện chưa có bằng chứng nào về ca bệnh hay là ổ dịch liên quan. Đồng thời, ông cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đang theo dõi tình hình để đảm bảo đây chỉ là trường hợp đơn lẻ. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ sẽ là nội dung được phát sóng chính trong chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu thì chúng ta sẽ đến với dự thảo trên tay, sau đó là chuyên mục lái khỏe về nhà bình an, trải nghiệm tiêu dùng và cuối cùng sẽ là bản tin nhà chức trách thông báo. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong đó đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền lên đến là 250 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất đai. Vậy quy định mới này có ý nghĩa ra sao? Có phần hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong dự thảo trên tay hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123 năm 2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm đảm bảo phù hợp với Luật Đất đai 2024 và Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi bổ sung. Các nghị quyết, nghị định mới liên quan đến đất đai cùng kế hoạch triển khai thi hành luật của Chính phủ.
2: Dự thảo nghị định gồm có 4 điều, trong đó đáng chú ý là quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong đó đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 250 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất như tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy tờ dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận bị sai lệch. Ngoài phạt tiền, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ giả đã sử dụng.
1: Trước đây, đối với các hành vi vi phạm trên, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền ra quyết định phạt tiền tối đa 5 triệu đồng

0: và thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện là phạt tiền tối đa 100 triệu đồng. Như vậy, dự thảo nghị định trên đã nâng thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã so với nghị định 123 năm 2024.
1: Ngoài nội dung trên, dự thảo cũng bổ sung điều 3A quy định rõ nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, hành vi vi phạm phải được quy định trong luật đất đai và tại nghị định. Việc xác định hành vi phải do cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật.
0: Dự thảo cũng làm rõ việc áp dụng mức xử phạt đối với đơn vị hành chính đặc khu tương đương cấp xã phường, đồng thời quy định vợ, chồng hoặc nhiều người có chung quyền sử dụng đất khi vi phạm thì áp dụng xử phạt như một cá nhân, trừ trường hợp cùng thực hiện hành vi vi phạm.
1: Về xử phạt đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai, dự thảo sửa đổi theo hướng phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng đối với các trường hợp thuộc diện phải đăng ký theo quy định của luật đất đai, trừ trường hợp nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất.
0: Bên cạnh đó, dự thảo nghị định dự kiến điều chỉnh thay thế một số cụm từ nhằm đảm bảo thống nhất với cơ cấu tổ chức bộ máy mới và hệ thống pháp luật hiện hành, bãi bỏ một số quy định không còn phù hợp. Theo dự thảo, đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành hoặc đã thi hành xong trước thời điểm nghị định có hiệu lực mà còn khiếu nại sẽ áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định để giải quyết. Dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 123 năm 2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai hiện đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ chờ ban hành.
2: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị và các bạn, sửa đổi nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được đặt ra nhằm khắc phục những bất cập phát sinh sau hơn một năm thực thi. Những nội dung quan trọng nào được bổ sung và điều chỉnh trong nghị định này? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng với ông Bùi Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
3: Xin ông cho biết những điểm mới nổi bật của dự thảo nghị định số 123/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ạ.
4: Cái nghị định 123 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ấy, cũng mới được ban hành từ tháng 10 năm 2024 để thực hiện cái luật đất đai năm 2024. Nghị định 123 cũng đã mang lại hiệu quả rất lớn, xử lý được rất nhiều các cái vi phạm trên phạm vi của toàn quốc, ngăn chặn hạn chế được cái vi phạm pháp luật về đất đai và góp phần ổn định cái tình hình kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cái điều kiện tình hình chính trị, kinh tế xã hội cũng như tình hình pháp luật nó có thay đổi, cho nên là phải sửa đổi để cho phù hợp. Ví dụ như là cái thay đổi về chính quyền địa phương hai cấp, thì cho nên nó sẽ có sự thay đổi. Đấy, cái thứ hai là cái sửa đổi cái luật xử lý vi phạm hành chính. Mà cái gốc của cái xử phạt vi phạm hành chính là phải căn cứ vào luật xử lý vi phạm hành chính, thì cho nên là cũng phải sửa đổi để cho phù hợp với cả cái hệ thống pháp luật. Những cái nội dung mà mới ở cái nghị định lần này liên quan tới cái thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cấp. Trong thẩm quyền này thì hai cái cấp mà thay đổi nhiều nhất là cái thẩm quyền xử phạt vi phạm của Ủy ban Nhân dân các cấp, trong đó có Ủy ban cấp xã. Và cái thứ hai là cái hệ thống thanh tra. Các đồng chí biết là hệ thống thanh tra của ta cũng có thay đổi. Thế cho nên là các cái trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra kiểm tra là có thay đổi. Cho nên ta phải sửa đổi cái này cho nó phù hợp và cái việc thực thi nó không bị chồng chéo.
3: Vâng, một điểm đáng chú ý của dự thảo này là đã bổ sung điều 3A, quy định rõ nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể nội dung này ra sao thưa ông?
4: Ngoài cái thẩm quyền xử phạt và người xử phạt ra thì cũng có sửa một số nội dung, trong đó có sửa cái nội dung về nguyên tắc xử phạt, trong đó cái điều 3A là về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với đơn vị hành chính đặc khu và xử phạt đối với đối tượng là người sử dụng đất là vợ và chồng. Thứ nhất là về đặc khu. Đặc khu ở hiện nay theo luật chính quyền địa phương ấy, có đặc khu tương đương với xã và đặc khu tương đương với phường. Thế cho nên hai cái này thì theo cái quy định của nghị định 123 thì cái mức phạt tiền nó khác nhau. Thế cho nên ta phải quy định vào đây rõ. Chúng tôi quy định là đối với những đặc khu mà tương đương như mà đơn vị hành chính cấp phường thì sẽ xử phạt theo cấp phường. Và đối với đặc khu mà tương đương với cấp xã thì sẽ xử phạt đối với cả hành vi tại địa bàn cấp xã. Thế còn cái nội dung thứ hai trong cái điều 3A này ấy, là đối tượng là vợ và chồng mà có chung quyền sử dụng đất thì chúng tôi quy định là áp dụng xử phạt như là đối với một người. Trong cái nguyên tắc của xử phạt vi phạm hành chính cũng như mà nhiều người mà cùng một hành vi thì xử phạt từng người. Thì tuy nhiên đối tượng vợ và chồng ở trong cái luật đất đai là rất đặc biệt, cho nên là không thể là một cái hành vi của vợ và chồng mà lại xử phạt cho cả hai vợ chồng.
3: Dự thảo này sửa đổi theo hướng nâng mạnh thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, cho phép là áp dụng mức phạt tiền tối đa lên đến 250 triệu đồng. Theo ông thì nội dung này có ý nghĩa ra sao ạ?
4: Theo cái quy định về chính quyền địa phương hai cấp, thì cấp xã bây giờ là được thực hiện thẩm quyền của cấp huyện ngày xưa. Thế nhưng bây giờ bỏ cấp huyện đi và cấp xã được thực hiện chức năng nhiệm vụ của cấp huyện ở trong cái quy định của pháp luật đất đai. Thì cho nên là thật ra cấp xã là thực hiện thay cái nhiệm vụ cấp huyện thôi. Và như vậy là tôi nghĩ là cái điều này là rất thuận lợi. Là vì sao? Trước đây là đối với hành vi cấp xã thì người ta chỉ được phạt đến mức độ thấp thôi, 3 triệu, 5 triệu. Thế nhưng mà tương ứng với hành vi như vậy thì nếu mà quá thẩm quyền thì lại phải chuyển lên cấp huyện. Thế bây giờ thì người ta xử phạt luôn và người ta áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả luôn, không cần phải chuyển lên các cơ quan cấp trên, và nó sẽ tạo điều kiện là nó nhanh, khẩn trương và thực hiện ở một cấp, nó đơn giản, dễ thực hiện và đưa vào cuộc sống ngay, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vi phạm là rất hiệu quả.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông.
0: Thưa các bạn, theo đề xuất của dự thảo nghị định, số tiền được xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã với các vi phạm về đất đai tăng gấp 50 lần so với trước đây. Việc điều chỉnh quy định này có ý nghĩa ra sao trong thực tiễn? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng ông Trương Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
3: Thưa ông đánh giá thế nào về những cái nội dung được bổ sung ở điều 3A, quy định về nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 123/2024 ạ?
5: Về việc bổ sung quy định tại điều 3A liên quan đến nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là điều quan trọng, bởi việc xây dựng các nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là nội dung cơ sở về xác định hành vi, xác định thẩm quyền và xác định đối tượng bị xử phạt. Đây là cơ sở căn bản cho việc xác định hành vi vi phạm bấy lâu nay chúng ta cũng chưa được làm rõ.
3: Dự thảo này đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong lĩnh vực đất đai lên 250 triệu đồng. Theo ông thì điều này có ý nghĩa như thế nào ạ?
5: Về việc nâng mức xử phạt tiền tối đa đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã lên mức 250 triệu đồng thì tôi thấy rằng đây là một trong những mức đề xuất hợp lý, bởi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban cấp xã so với thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban cấp xã trước khi có mô hình hai cấp theo luật tổ chức chính quyền địa phương thì thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban cấp xã sau khi thay đổi đã được nâng lên rất nhiều so với trước. Do đó, việc xử phạt cũng phải nâng lên tương ứng phù hợp với việc nâng thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Còn việc trong giai đoạn bây giờ ở mức 250 triệu đồng hoặc sau này có thể nâng lên hoặc giảm đi thì phụ thuộc vào tình hình thực tế khi xử lý các vi phạm.
3: Vâng, các quy định mới từ dự thảo nghị định này theo ông là sẽ có tác động tới thực tiễn ra sao ạ?
5: Những quy định mới này sẽ có tác động tích cực đến việc xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai, bởi xác định rõ được các nguyên tắc xử lý vi phạm, làm rõ được thẩm quyền của đặc khu cấp hành chính tương đương cấp xã cấp phường, nâng mức xử phạt tương đương với thẩm quyền được nâng lên của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, sẽ làm thống nhất các quy định trong luật tổ chức chính quyền địa phương cũng như phù hợp với thực tế phát sinh, từ đó làm cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị đất đai phù hợp với thẩm quyền mới, phù hợp với tình hình thực tế. Và tôi mong rằng những quy định này sẽ phải ít áp dụng trên thực tế. Chúng ta sẽ lấy những quy định pháp lý để làm cơ sở tuân theo, thực hiện pháp luật để tránh phải việc áp dụng các quy định xử phạt nhằm mục tiêu ổn định và phát triển đất đai, để phát triển kinh tế, nâng cao phát triển của cả đất nước.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
0: Góc công dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc sửa đổi bổ sung nghị định số 123/2024 NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ sở pháp lý chặt chẽ hơn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, tránh tình trạng hiểu không thống nhất dẫn đến tùy tiện khi xác định đối tượng vi phạm. Từ đó góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đất đai trong thời gian tới.
0: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 123/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai? Những quy định mới sẽ góp phần hoàn thiện khung pháp lý về đất đai ra sao? Góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
12: rồi. Nước súc miệng Valentine.
11: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên Dự thảo trên tay, và sau đó thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Nguyên Hà qua ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè. Còn bây giờ thì anh Thơ có một số thông tin giao thông lưu ý cùng với các bác tài. Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km 23 đến km số 8 lượng phương tiện đông di chuyển chậm, khoảng 18 km. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hướng từ Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao tỉnh lộ 720 km 38, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, ở đây thì đã mở lại rồi. Tại nút giao quốc lộ 1A km 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện tại đang tạm đóng. Tại km 92 có va chạm 4 làn xe, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 90 đến km 93 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, tại km 113 cộng 300, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng đi Cần Thơ đang có xe khách gặp sự cố ở làn số 1, lực lượng cảnh sát giao thông đang hỗ trợ điều tiết, đảm bảo giao thông phía sau cho xe sự cố. Kính mong quý bác tài lưu thông trên tuyến này thì chúng ta lưu ý để giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, đảm bảo lộ trình của mình. Thông tin tiếp theo đến từ một bạn thính giả ở Hà Nội. Bạn thính giả này cho biết là trên cầu Nhật Tân có một người phụ nữ biểu hiện không bình thường, đang đứng ở làn đường km 90 km 1 giờ. Các phương tiện di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Chúng tôi xin được nhắc lại là trên cầu Nhật Tân có người phụ nữ biểu hiện không bình thường, đang đứng ở làn đường 90 km một giờ. Các phương tiện di chuyển theo hướng này vào trung tâm thành phố thì chúng ta lưu ý. Một bạn thính giả khác cho thông tin là vành đai 3, đoạn từ Gamuda đến Linh Đàm thì đang ùn, bến xe Linh Đàm ạ. Ở đây thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Các bạn thính giả di chuyển theo hướng đi Mai Dịch thì chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại một lần nữa là vành đai 3 đoạn từ Gamuda đi về Linh Đàm đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Mai Dịch. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chính thức thăm Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5. Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật sẽ tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chuỗi an ninh năng lượng, lương thực, hợp tác sản xuất, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, du lịch, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ Tài chính cho biết 34 địa phương đã hoàn thành phương án xử lý 25.885 cơ sở nhà, đất vô dư. Song trên thực tế, việc tái khai thác, sử dụng khối tài sản này vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn lãng phí. Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý tài sản công, ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản và đẩy nhanh việc xây dựng phương án xử lý đối với các trụ sở nhà đất vô dư. Sáng nay, Ban chỉ đạo 138 cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện cao điểm bóc xóa quảng cáo sai quy định, xử lý các đối tượng vi phạm nhằm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị. Đợt cao điểm diễn ra trong 45 ngày, từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý các loại hình quảng cáo rao vặt trái phép, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, trong vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 5 năm 2026, Trung Quốc sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn bao gồm khôi phục uy quyền hiến pháp Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị do Trung Đông và hỗ trợ châu Phi phát triển ổn định. Về eo biển Hormuz, thì đại diện Trung Quốc cho rằng nhiệm vụ cấp bách hiện nay là bảo đảm duy trì lệnh ngừng bắn, đồng thời thúc đẩy Mỹ và Iran khôi phục đàm phán trên tinh thần thiện chí, tạo nền tảng cho việc mở cửa trở lại eo biển này. Thưa quý vị, trong tháng nhân đạo năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như là vận động tối thiểu 500 tỷ đồng để triển khai các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ sinh kế bền vững cho 17.000 hộ gia đình, tổ chức các hoạt động ngày hội nhân ái tại 100% xã phường trên cả nước. Mỗi cấp hội triển khai ít nhất là một công trình phần việc nhân đạo thiết thực, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026 trên toàn quốc, với mục tiêu tiếp nhận khoảng 80.000 đơn vị máu. Theo ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, với chủ đề xuyên suốt 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, tháng nhân đạo năm nay không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua, mà còn đánh dấu bước chuyển hướng tới hoạt động nhân đạo hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững.
1: Tháng nhân đạo chuyển mạnh từ trợ giúp ngắn hạn sang hỗ trợ bền vững, chú trọng sinh kế và nâng cao năng lực tự vươn lên cho người dân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, bảo đảm công khai, minh bạch trong vận động nguồn lực và sử dụng nguồn lực, và đặc biệt tiếp tục khẳng định trách nhiệm nhân đạo quốc tế của Việt Nam, chủ động chia sẻ, hỗ trợ bạn bè quốc tế khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình trong buổi chiều nay. Anh Thơm, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà

0: Phan Yến và Hiền Công chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa phê duyệt đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu phát triển thêm ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay gần nơi cư trú. Điểm nhấn của đề án là cơ chế hồi chuyển có hướng dẫn. Bệnh viện tuyến trên chuyển người bệnh đã ổn định về tuyến dưới tiếp tục điều trị, kèm phát đồ chi tiết. Tuyến dưới điều trị dưới sự hỗ trợ hội chẩn từ xa của tuyến trên thông qua nền tảng số. Mục tiêu năm 2030, tỷ lệ chuyển tuyến ở các nhóm bệnh đã được chuyển giao kỹ thuật giảm ít nhất 20%. Hiện có 54 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối được chọn làm hạt nhân ở 19 chuyên ngành như ung bướu, tim mạch, hồi sức, đột quỵ, nhi khoa, sản khoa tham gia dẫn dắt mạng lưới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát ca nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore đầu tiên ghi nhận trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân trú tại làng Múc Trang, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cũ, có tiền sử bệnh đái tháo đường và thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với đất nước bùn khi làm ruộng. Sau khi nhập viện ngày 19 tháng 4 trong tình trạng lơ mơ, vã mồ hôi và thở nhanh, kết quả xét nghiệm đã xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Ngành y tế tỉnh đã nhanh chóng tiến hành khử khuẩn môi trường tại khu vực sinh sống, đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần trong vòng 14 ngày. Đến cuối tháng 4, tình hình sức khỏe bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện khi đã cai được máy thở, đồng thời cơ quan chức năng chưa ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng. Người dân, đặc biệt là những người có bệnh nền, được khuyến cáo cần sử dụng đồ bảo hộ khi lao động và giữ gìn vệ sinh cá nhân để phòng tránh lây nhiễm từ môi trường.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ vượt ngưỡng từ 38 đến 39 độ C, các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ đột quỵ do sốc nhiệt tăng cao cả người trẻ khỏe mạnh. Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Bệnh viện Bạch Mai có hai cơ chế chính gây nguy hiểm. Một là phản xạ sốc lạnh làm mạch máu co lại đột ngột khiến huyết áp tăng vọt dẫn đến xuất huyết não. Hai là tình trạng mất nước khiến máu cô đặc, dễ hình thành cục máu đông gây tắc mạch. Để phòng ngừa, người dân cần hạn chế ra ngoài từ 10 giờ đến 16 giờ, bù đủ nước và điện giải ngay cả khi không khát, đồng thời mặc quần áo thoáng mát. Khi phát hiện người bị sốc nhiệt với các biểu hiện như là vã mồ hôi, đau đầu, chóng mặt, cần nhanh chóng đưa vào chỗ mát, làm mát cơ thể và chuyển ngay đến các cơ sở y tế để tránh tổn thương đa cơ quan hoặc tử vong.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thân mến, với nhiều bác tài, nếu mà nói cabin ô tô là ngôi nhà thứ hai thì có lẽ cũng không sai đâu ạ. Vì thời gian mà các bác tài ngồi trên đó có khi là lên tới cả chục tiếng mỗi ngày. Do đó nếu như nói nhà sạch thì mát thì cabin sạch cũng giúp đảm bảo sức khỏe cho người lái xe.
3: Thế nhưng đã bao giờ khi mở cửa xe, quý vị bỗng hắt xì một cái rồi cảm thấy mùi khó chịu xộc lên? Phải hạ kính, bật điều hòa hay là chưa ạ? Khi đó thì nhiều bác tài sẽ phỏng đoán nguyên nhân chắc là do không khí trong xe bị tù động, ô nhiễm vì đóng kín cửa cả ngày. Nhưng không đơn giản là vậy đâu quý vị ạ. Có một yếu tố khác âm thầm hơn nhưng còn nguy hiểm hơn cho sức khỏe, đó chính là nấm mốc.
0: Và không biết là quý vị có để ý không ạ? Chỉ sau vài ngày xe không vận hành, nhất là trong những ngày mà có độ ẩm không khí ở mức cao, thì khi mà chúng ta mở cửa xe ra thì mình sẽ cảm thấy mùi ẩm xuất hiện khá là rõ rệt. Trên bề mặt ghế da, vô lăng, bệ tì tay hoặc là táp lô thì có thể xuất hiện các đốm trắng li ti, dấu hiệu điển hình của nấm mốc.
3: Nguyên nhân chủ yếu đến từ độ ẩm cao trong khi khoang lái không có sự lưu thông. Với ghế nỉ, ẩm thậm chí có thể thấm sâu vào lớp mút bên dưới, tạo điều

0: điều kiện cho vi sinh vật phát triển. Bên cạnh đó thì bụi bẩn, mồ hôi tay, vụn thức ăn hay là nước uống rơi vãi trong quá trình sử dụng xe cũng góp phần thúc đẩy sự hình thành nấm mốc.
1: Đáng nói là hệ lụy của tình trạng này thì không chỉ dừng lại ở vấn đề thẩm mỹ hay là mùi khó chịu đâu ạ. Khi bật điều hòa, mùi ẩm mốc có thể lan tỏa trong toàn bộ khoang cabin. Nếu mà hệ thống điều hòa không được vệ sinh định kỳ, dàn lạnh và lọc gió dễ tích tụ vi khuẩn, làm tình trạng thêm nghiêm trọng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vĩnh Phước, nguyên trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích những ảnh hưởng của nấm mốc tới sức khỏe như sau.
2: Tại vì nó ẩm ướt thì nấm có thể phát triển và các loại vi khuẩn, virus khác dựa vào cái ẩm ấm nó sẽ phát sinh. Do vậy nó sẽ gây rất nhiều bệnh khác, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp trên của mũi xoang, hô hấp dưới của phổi. Nó gây dị ứng, không phải dị ứng ở mũi xoang không, và có thể gây cả dị ứng ở ngoài da của mình nữa. Và nhớ một điều là cái độc tố của nấm nó có thể tích tụ từ từ. 40% các loại nấm có khả năng có được độc tố và nó tích tụ dần, nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể của mình.
1: Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chuyên mục cũng sẽ có những mẹo nhỏ để giúp cho quý vị ngăn chặn tình trạng này. Trước khi bắt đầu làm sạch nấm mốc thì quý bác tài cần chắc chắn là nội thất của xe đã được làm sạch. Theo đó thì chúng ta có thể áp dụng các bước sau. Đầu tiên là loại bỏ rác, đồ dùng cá nhân, giấy tờ và các vật dụng khác khỏi xe và lấy hết những đồ dùng có nấm mốc. Khúc bụi thật là kỹ, thảm ghế và các vật liệu mềm khác. Kiểm tra các chi tiết giúp làm kín xe như là gioăng cửa có bị hư hỏng hay là không. Nếu có thì hãy sửa nó trước để đảm bảo là hơi ẩm không tiếp tục xâm nhập.
0: Sau khi đã thực hiện những việc vừa rồi, tài xế bắt đầu loại bỏ nấm mốc khỏi ô tô với các bước đơn giản như sau. Đổ giấm trắng vào bình xịt. Nếu không thích giấm, quý vị có thể sử dụng thuốc tẩy pha loãng trong nước. Tiếp đó, xịt dung dịch trực tiếp lên thảm, ghế ngồi và bất kỳ bề mặt nào khác có nấm mốc, đảm bảo thao tác đều tay. Dùng bàn chải chà để dung dịch giấm thấm vào vùng bị ảnh hưởng, sau đó để khô các bề mặt. Có một tình trạng nữa mà rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ hay gặp phải, đó là nấm mốc bắt nguồn từ những nguyên nhân khác như là đổ sữa, nước ngọt, đồ ăn lỏng. Nó sẽ gây ra mùi đặc biệt khó chịu và tạo ra nấm mốc. Để loại bỏ nấm mốc và mùi hôi này, các bác tài cần phải trải qua nhiều lần sử dụng giấm, cọ rửa và đẩy mùi hôi ra ngoài.
1: Tất nhiên là chúng ta cũng cần các mẹo để hạn chế sự phát triển của nấm mốc nữa. Theo đó thì trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, chủ xe nên duy trì thói quen khởi động xe định kỳ. Nếu mà không sử dụng thường xuyên thì nên nổ máy khoảng 3 đến 5 ngày một lần. Kết hợp bật điều hòa ở chế độ sưởi hoặc là hút ẩm để giảm lượng hơi nước tích tụ trong khoang lái, thường xuyên mở cửa xe ở nơi thoáng gió, nắng nhẹ để xe khô tự nhiên nha.
0: Bên cạnh đó thì việc giữ nội thất sạch sẽ đóng vai trò quan trọng. Chủ xe nên hút bụi định kỳ, lau sạch các bề mặt tiếp xúc thường xuyên như vô lăng, cần số, bệ tì tay. Hạn chế đồ ăn, nước uống hoặc là các vật dụng ẩm như là áo mưa, ô, thảm ướt lưu lại trong xe qua đêm. Một số phụ kiện hỗ trợ như là túi hút ẩm, than hoạt tính, các vệ sinh hoặc là dung dịch khử mùi có thể giúp kiểm soát độ ẩm và mùi trong xe. Đồng thời, thay lọc gió điều hòa định kỳ để tránh vi khuẩn và nấm mốc phát tán. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng nhau đến với chuyên mục Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
1: Thưa quý vị, nếu như mà một chiếc ô tô để lâu không hoạt động thì chắc chắn là nó sẽ gặp một số vấn đề nhất định. Con người của mình thì cũng vậy thôi. Các bác tài ngồi nhiều nè, nghe qua thì tưởng là nhàn hạ, nhưng mà nhiều vấn đề sức khỏe cũng từ đó mà xuất hiện.
0: Chính xác là như vậy, chúng ta từng đề cập các bệnh xương khớp, chuyển hóa, tim mạch và ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập cùng với quý vị về hội chứng nữa mà các bác tài hay gặp phải, đó là chèn ép dây thần kinh. Đã bao giờ lái xe quý vị bỗng thấy đầu ngón tay, ngón chân của mình có cảm giác châm chích, tê bì hay là chưa ạ? Đó rất có thể là những biểu hiện của hội chứng này. Vậy hội chứng này là gì ạ?
1: Và theo Phan Yến tìm hiểu thì đây là tình trạng dây thần kinh bị chèn ép bởi các thành phần lân cận như là xương, đĩa đệm, khiến cho bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng tê bì, đau hay là hạn chế vận động, thậm chí là liệt vùng dây thần kinh bị chèn ép. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Viện trưởng Viện Thần Kinh kiêm

0: chủ nhiệm khoa nội thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phân tích về các biểu hiện của hội chứng như sau.
1: Cái dây thần kinh thì có 3 cái chức năng chính, một là chức năng vận động, hai là chức năng cảm giác và ba là các cái chức năng về thực vật. Và khi dây thần kinh bị chèn ép và bị tổn thương thì các cái chức năng này nó sẽ biểu hiện. Các chức năng về cảm giác thì chúng ta có thể thấy là cảm giác dị cảm, tê bì hoặc ngứa gian và đôi khi có thể là đau rát hoặc cảm giác châm chích như có dòng điện chạy. Các rối loạn về cảm giác này thì thường là sẽ bị sớm nhất và hay gặp nhất. Tiếp theo là những cái rối loạn về vận động, bệnh nhân có thể có yếu cái cơ do cái dây thần kinh đấy chi phối và có thể có các triệu chứng liên quan đến dinh dưỡng nữa là bệnh nhân có cái teo cái cơ của cái khu vực có do dây thần kinh để chi phối nếu nặng hơn.
2: Có lẽ nhiều bác tài cũng đã một vài lần xuất hiện những triệu chứng như bác sĩ vừa nêu ra và khi đó mọi người sẽ đặt ra câu hỏi là đâu là nguyên nhân dẫn tới hội chứng này? Thực tế thì có khá nhiều yếu tố dẫn đến hiện tượng chèn ép dây thần kinh, có thể kể đến như là tình trạng chấn thương tái diễn nhiều lần, tiền sử bệnh lý như thoái hóa cột sống, thoát vị địa đệm hay một số nguyên nhân khác, đặc biệt là tính chất công việc. Theo đó thì hội chứng này thường xảy ra ở người có các hoạt động lặp đi lặp lại như là nhân viên văn phòng, nghệ sĩ biểu diễn, dương cầm, piano, thợ may hay là người lái xe.
0: Đặc biệt là với người lái xe thường có tư thế ngồi cố định nhiều giờ, việc này khiến cho cột sống thắt lưng và cổ chịu áp lực rất là lớn. Bên cạnh đó thì tư thế sai như là rướng người về phía trước làm cho đĩa đệm bị bào mòn, thoái hóa đốt sống cổ và chèn ép rễ thần kinh.
2: Tiếp theo là tình trạng rung sốc từ xe. Việc lái xe trên đường xấu, sốc gây ra các chấn động mạnh liên tục lên cột sống dẫn đến thoát vị đĩa đệm và chèn ép thần kinh tọa. Không chỉ vậy, việc ngồi lái xe lâu, ít vận động làm giảm lưu thông máu dẫn đến tê cứng, sưng viêm các mô xung quanh dây thần kinh. Các thói quen nghề nghiệp khác như hút thuốc, ăn uống không điều độ và căng thẳng thần kinh cũng gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc hội chứng này. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân phân tích thêm, mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Một số cái nghề nghiệp nó sẽ có thể liên quan đến, ví dụ như đi xe chúng ta phải thường xuyên ngửa cái cổ tay thì dây thần kinh giữa rất dễ bị đè ép, hoặc là chúng ta sử dụng cái máy đi bị rung nhiều thì dây thần kinh giữa ở cái cổ tay cũng rất dễ bị, hoặc là những người mà khi làm việc ở trên cao thường phải vươn tay lên thì có thể là nó sẽ bị chèn ép cái dây thần kinh trên gai ở vùng vai, nó cũng có thể bị. Tức là cái việc nghề nghiệp có khả ảnh hưởng khá nhiều, nhưng cái nghề nghiệp này nó sẽ thường sẽ ảnh hưởng đến một số cái vận động bất thường hoặc là cái vận động lặp đi lặp lại của chúng ta, nó làm cho phì đại cơ ở một số cái khu vực nhất định hoặc là dây thần kinh bị căng hoặc bị nén ở một số cái khu vực bị hẹp nhất định.
0: Vâng, quý vị thân mến, khi mà đã biết được rằng mình có nguy cơ cao mắc hội chứng này thì các bác tài cần để ý thăm khám sớm nếu mà có triệu chứng, bởi nếu mà để lâu nó có thể gây đau nhức dai dẳng, tê bì yếu cơ, teo cơ và hạn chế vận động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và khả năng lao động.
2: Thưa quý vị, hiện nay thì tại các cơ sở y tế, việc chẩn đoán hội chứng này không quá phức tạp đâu ạ, với những phương pháp như là dẫn truyền thần kinh, điện cơ. Trong khi đó thì việc điều trị sẽ hướng tới mục tiêu thu nhỏ mô xương xung quanh dây thần kinh. Các phương pháp gồm thuốc, vật lý trị liệu, sử dụng nẹp cố định, đồng thời hạn chế chuyển động và để cơ bắp nghỉ ngơi. Cuối cùng là phẫu thuật. Tất nhiên, để việc điều trị đạt hiệu quả thì các bác tài cũng cần tạm nghỉ việc lái xe một thời gian đấy nha.
0: Nhưng mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng đừng có lo lắng quá. Chúng ta có thể phòng ngừa hội chứng này bằng một số biện pháp như sau.
2: Đúng là như vậy, các bác tài nên lưu ý những điều sau để ngăn ngừa hoặc là phòng tránh hội chứng chèn ép dây thần kinh diễn biến nặng hơn nhé. Thứ nhất, dù bận bịu với việc lái xe, quý vị hãy duy trì hoạt động thể dục thể thao mỗi ngày, ít nhất là 30 phút, giúp xương khớp linh hoạt, hạn chế đau nhức tê bì, hạn chế việc ngồi lái xe quá lâu mà không thay đổi tư thế. Chủ động thay đổi tư thế ngồi, duỗi thẳng chân hoặc là xoay nhẹ cổ trong lúc dừng đèn đỏ.
0: Thứ hai là điều chỉnh độ cao của vô lăng để không phải vươn vai quá mức, giúp giảm căng thẳng cho cơ vai và cổ. Điều chỉnh ghế sao cho khuỷu tay và đầu gối hơi gập nhẹ, không duỗi thẳng quá mức. Sử dụng gối tựa lưng hoặc là đệm mỏng để hỗ trợ cột sống thắt lưng, giảm áp lực lên đĩa đệm.
2: Thứ ba là bổ sung thực phẩm có chứa kali, canxi như là chuối, cam, mơ, sữa, cải xoăn, phô mai, các loại hạt, giúp cải thiện áp lực lên dây thần kinh và tăng cường sức khỏe. Tránh đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh thường xuyên, giữ cân nặng hợp lý để giảm tải lên các khớp và cột sống.
0: Và thứ tư là quý vị nên hạn chế rượu bia, thuốc lá, đồ uống có ga, nước tăng lực, dù biết là đây là những thứ rất là quen thuộc với công việc của người tài xế. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tư vấn cabin. Hy vọng là những thông tin này sẽ thật sự hữu ích đối với quý vị thính giả các bác tài. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
10: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an, và sau đó thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Thái Trinh qua ca khúc Em Vẫn Như Ngày Xưa. Bây giờ thì anh Thơ có một số thông tin giao thông chia sẻ cùng với quý vị. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết hiện tại tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, lượng phương tiện tăng cao hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cảnh sát đang điều tiết cho các phương tiện tham gia giao thông. Tuyến đông xe di chuyển chậm. Ở đây thì không có sự cố gì cả, nhưng mà khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình thích hợp khi chạy trên cao tốc, tập trung chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo lộ trình của mình. Còn quay trở lại với tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Giây, chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị hướng từ Phan Thiết đi Dầu Giây, thành phố Hồ Chí Minh. Tại nút giao quốc lộ 1A km 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện tại đang tạm đóng. Tại km 88 có va chạm 5 xe, tuần tra cao tốc đang xử lý. Tại km 92 có va chạm 4 xe, tổ tuần tra cao tốc cũng đang xử lý luôn. Từ km số 90 đến km số 93, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 3 km. Còn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Giây Phan Thiết thì chúng ta di chuyển ổn định. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Giây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây, lượng phương tiện tham gia giao thông di chuyển ổn định. Hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 23 đến km số 8, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 17 km. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thông tin dân sinh xã hội ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, không khí vui chơi mua sắm tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra sôi động trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tây tháng 5. Năm nay, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu tránh nóng giải nhiệt tăng cao, kéo theo lượng khách đổ về trung tâm thương mại, siêu thị và các điểm vui chơi trong nhà gia tăng rõ rệt. Đáng chú ý, tại các trung tâm thương mại, tích hợp khu vui chơi, rạp chiếu phim, ẩm thực luôn trong tình trạng đông khách, nhất là vào buổi trưa và đầu buổi chiều tối. Hàng chục cơ sở sơ chế mực xà ven đầm Đề Ghi xả thải trực tiếp gây mùi hôi nồng nặc ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân. Chính quyền địa phương thừa nhận tình trạng ô nhiễm kéo dài và có xử lý dứt điểm. Trước đó thì Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát, tỉnh Gia Lai đã xử phạt hơn 10 hộ gia đình, đình chỉ một số cơ sở, yêu cầu cam kết dừng các hoạt động. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn đã tái diễn hoạt động này, thậm chí là hoạt động lén lút. Tại khu vực miền Trung, nhiều điểm đến như biển, đảo ghi nhận lượng khách tăng mạnh so với năm trước. Khu vực bán đảo Nhân Lý, Nhân Hải, tỉnh Gia Lai, lượng khách trong 2 ngày 30 tháng 4 và 1 tây tháng 5 đạt trên 25.000 lượt. Trong đó, khu vực Eo Gió và Kỳ Co thu hút gần 6.000 lượt khách mỗi ngày. Nhiều du khách mang cờ tổ quốc lặn biển check-in tại các điểm du lịch ở biển Nhân Lý, Nhân Hải, tạo điểm nhấn ý nghĩa quan trọng trong dịp lễ. Ngoài du lịch biển đảo thì lượng khách trải nghiệm tour khám phá khoa học, đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai cũng tăng mạnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 2 tháng 5, sản lượng khai thác tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục duy trì ở mức cao sau kỳ nghỉ lễ, với 709 chuyến bay dự kiến phục vụ khoảng 112.000 lượt hành khách. So với ngày 1 tháng 5, sản lượng khai thác tăng đáng kể. Sự gia tăng này phản ánh nhu cầu đi lại vẫn còn cao trong dịp giai đoạn cao điểm lễ, đồng thời đặt ra yêu cầu của các đơn vị khai thác tiếp tục phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn, an ninh và chất lượng phục vụ hành khách. Thưa quý vị, vừa rồi là phần thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ đó thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là quốc lộ 51 đoạn qua khu công nghiệp Mỹ Xuân đi Đồng Nai, xe đang đông di chuyển chậm, có cán bộ chiến sĩ Nam Sài Gòn đã hỗ trợ điều tiết tại khu vực này. Dạ, đây là thông tin của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Một bạn thính giả ở Hà Nội thì chia sẻ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 13 và km 16 hướng đi Hà Nội có nhiều trẻ em nhảy nhót theo tiếng còi xe ở làn khẩn cấp, các phương tiện chú ý khi di chuyển qua đây. Dạ, đó là thông tin ở Hà Nội. Các bạn thính giả của chúng ta có di chuyển ở đây á thì chúng ta lưu ý nhiều hơn. Mọi thông tin về tình hình giao thông thì rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sau một khoảng thời gian dài nắng nóng và rất là khó chịu, cảm giác rất là oi bức, thì ngày hôm nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, một số khu vực thì anh ta thấy là trời đã chuyển mưa rồi, như cao tốc Long Thành Dầu Giây nè, khu vực ở Gò Vấp cũ nè, rồi khu vực Tân Bình cũng có một vài những cái khu vực thì trời đã đổ mưa rồi.
và trời thì khá là nhiều mây và anh thấy âm u, tới thời điểm này thì không còn nắng nữa, cho nên là buổi chiều tối ngày hôm nay dự báo là sẽ có những cái cơn mưa khác xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là chúng ta có đi chơi hoặc là có các hoạt động ở ngoài trời đó thì chúng ta lưu ý nhiều hơn. Tuy nhiên thì với cái cơn mưa này thì anh thân nghĩ là cũng làm dịu cái bầu không khí ở thành phố Hồ Chí Minh sau một khoảng thời gian dài nắng nóng gay gắt, phải không ạ? Chúng ta quay trở lại với một cái thông tin khác. Tổ điều hành công an nhờ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là địa bàn đội Bình Triệu thuộc Bình Dương cũ hiện nay đang mưa rất là lớn trên diện rộng, đường trơn trượt, khuyến cáo các bác tài lưu thông chậm thôi, giữ vững tay lái để đảm bảo an toàn. Như vậy thì ở khu vực Bình Dương cũ á, chúng ta cũng thấy là trời đã mưa rồi, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Vicky Nhung. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Chuyến đi rực rỡ.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã thư giãn ít phút với âm nhạc. Anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn, ngoài khu vực Bình Dương cũ hiện tại trời có mưa, thì địa bàn trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc các anh cũng có chia sẻ là hiện tại đang mưa trên diện rộng, mưa lớn, đường trơn trượt, cảnh báo các bác tài lưu thông chậm thôi, vững vàng tay lái để đảm bảo an toàn. Như vậy thì thành phố Hồ Chí Minh đang mưa trên diện rộng, thưa quý vị, khu vực quận Gò Vấp cũ nè, quận Tân Bình cũ, rồi ở trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc là ở Củ Chi, Hóc Môn nhà cũng đang mưa, Bình Triệu cũ nghĩa là ở Bình Dương cũ nè. Ở trên hệ thống camera anh Thơ thấy trung tâm bắt đầu mưa rồi, ví dụ như là trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, khu vực đường Điện Biên Phủ trời cũng mưa. Vậy thì mưa lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, không khí sẽ dịu mát hơn. Nhưng mà khi trời mưa như vậy thì cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu ý để đảm bảo lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 5, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội PC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương thực hiện đợt cao điểm kiểm tra cư trú, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đợt kiểm tra diễn ra tại các khu chung cư, khu đô thị mới, tập trung vào lĩnh vực cư trú và hoạt động cho thuê căn hộ lưu trú. Cụ thể, sáng ngày 30 tháng 4, tổ công tác đã kiểm tra 24 căn tại hai chung cư là The View và chung cư Sơn Thịnh 9. Lực lượng chức năng ghi nhận có 133 nhân khẩu đang cư trú, gồm 84 người Việt Nam và 29 người nước ngoài. Qua đối chiếu, công an đã phát hiện 19 người Việt Nam và 7 người nước ngoài vi phạm quy định về đăng ký cư trú. Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng công an kết hợp tuyên truyền cho cư dân về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đồng thời thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư và cập nhật thông tin biến động về nhân khẩu trên phần mềm quản lý. Ngày 2 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt một tài xế 5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng vì hành vi lái ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang hạ xuống tại đường Thích Quang Đức. Trước đó, tài xế xe tải đã cố tình vượt bất chấp cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi qua đường ngang chân sinh phải tuân thủ tín hiệu, dừng trước vạch đèn khi mà có đèn đỏ, có chuông kêu và cần chắn đã hạ xuống. Thưa quý vị, cũng trong sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm một người nước ngoài mất tích khi chèo thuyền SUP trên hồ đá đen. Công tác tìm kiếm được triển khai từ ngày 1 tháng 5 đến nay, với sự tham gia của nhiều lực lượng công an, dân quân và đội cứu hộ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa phát hiện dấu hiệu liên quan đến nạn nhân. Người mất tích được xác định là một người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc, 65 tuổi, hiện là giám đốc của một công ty tại khu công nghiệp ở trên địa bàn xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng xin được cập nhật thêm một cái thông tin giao thông nữa. Thì có một bạn thính giả chia sẻ là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua km 13 và km 16 hướng đi Hà Nội có nhiều trẻ em nhảy nhót theo tiếng còi xe ở làn đường khẩn cấp. Các phương tiện chú ý khi

0: di chuyển trên cầu vượt An Dương. Xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô gây ùn ứ theo hướng từ trung tâm ra Lạc Long Quân. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết Thiết Dầu Dây, chúng ta có thông tin mới như sau. Hướng Phan Thiết đi Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A km 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện tại đang tạm đóng. Tại km 88 có va chạm 5 xe, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Tại km 92 cũng đang có va chạm 4 xe, tuy nhiên thì vụ va chạm này đã được xử lý. Từ km 82 đến km 95, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 13 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn ở tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, lượng phương tiện đông di chuyển chậm từ km 21 đến trạm, như vậy là khoảng 2 km. Còn ở hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện tại đang tạm đóng từ km 23 đến km số 8, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 15 km. Các bạn thính giả của chúng ta có lộ trình di chuyển qua cái khu vực này á, thì chúng ta cần phải cẩn thận hơn để lộ trình của mình luôn được an toàn và thuận tiện. Còn bây giờ thì anh Thơm mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe Trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông. Hôm nay thì mời các bạn, chúng ta sẽ bàn về một thiết bị gần như không thể thiếu trong căn bếp hiện đại, đó là bếp từ. Giữa rất nhiều mẫu mã này, giá tiền và cả lời quảng cáo hấp dẫn, làm sao để chọn được một chiếc bếp dùng ổn, bền và xứng đáng với đồng tiền mà chúng ta bỏ ra? Chương trình hôm nay sẽ mang tới cho các bạn phần nào câu trả lời hữu ích.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Các bạn thân mến, đồng hành trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay sẽ là anh Văn Thái, một kỹ thuật viên chuyên về bếp từ. Xin gửi lời chào tới anh Thái ạ.
7: Xin chào các bạn đang nghe chương trình.
5: Anh Thái này, có những tiêu chí nào để chúng ta có thể đánh giá một chiếc bếp từ để được coi là ổn đây ạ?
7: Để đánh giá được rằng là bếp từ dùng ổn hay không thì có những cái tiêu chí như thế này. Thứ nhất, ổn về mặt thiết kế bo mạch bếp từ. Đối với những cái bếp từ mà nó có sử dụng cái công nghệ lửa cầu hai sò, về cơ bản nó sẽ ổn định hơn cái bếp từ một sò chạy TVKM hơn rất là nhiều, do điện áp đặt trên con IGBT nó giảm bằng một nửa so với cả cái con IGBT của bếp từ một sò. Ngoài ra, những cái con bếp từ mà trên cái phần bo mạch của nó có những cái thiết kế, ví dụ như là có bảo vệ đo dòng tiêu thụ đầu ra, đầu vào, có dơ le để đóng hắt cho phần tải, hoặc là cái phần driver của IGBT ấy, nó được sử dụng bằng cái con ô tô cách ly, thì khi mà cháy IGBT hay là xung điện từ IGBT nó sẽ không phi vào vi xử lý, và như vậy thì nó sẽ hơn và ổn định hơn. Có tất cả những yếu tố như trên thì một con bếp từ được cho rằng là cái thiết kế mạch ổn định.
5: Rõ ràng phần ruột, chất lượng bên trong mới là điều quan trọng nhất, dù người dùng thường chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài mà thôi. Còn một yếu tố rất nhiều người quan tâm khi đi mua bếp là về phần mặt kính đấy ạ. Có nơi quảng cáo là kính Scott cao cấp hơn rất nhiều so với kính ceramic. Quan điểm của anh thế nào anh Thái?
7: Về cái mặt kính là Scott và mặt kính ceramic, mặt kính Scott thì đắt hơn, thì bản chất thì nó cũng không khác nhau gì cả khi mà trong quá trình mình sử dụng. Nó chỉ có yếu tố để làm marketing thôi. Bản chất kính Scott thì nó cũng vẫn là kính ceramic, nhưng mà do hãng Scott người ta sản xuất, người ta quảng cáo rằng là nó nhiệt độ của nó có thể chịu đựng được lên đến 900 độ C thay vì ceramic là 650 độ C. Nhưng mà thực tế trong cái quá trình sử dụng bếp của mình đun giỏi lắm thì lên được khoảng hơn 300 độ C. Đấy, gần 400 độ C là cùng thôi. Thế thì cái đấy nó cũng không có ý nghĩa nhiều. Mà thực tế thì kính ceramic nó cũng chả bao giờ tự dưng nó lổ cả. Người ta cũng bảo là cái kính Scott thì là nó chống xước hơn, nhưng mà thực tế thì không phải nhá. Trong quá trình sử dụng thì kính Scott vẫn xước đều luôn nhá. Kính Scott nó sẽ đắt hơn đâu đó là khoảng 2 triệu nữa so với cả kính ceramic nhá. Quan trọng là cái kính Scott hay là kính ceramic thì sau này giả sử như là các bác rơi vào vỡ thì nó vẫn cứ vỡ như nhau bình thường. Thế nên là chọn những cái đơn vị mà người ta có nhà phân phối ở Việt Nam để khi mà vỡ kính ấy, có cái để mà thay nhá.
5: Chúng ta sẽ tiếp tục xét về ngân sách mua sắm nhá. Người tiêu dùng sẽ nên chia các phân khúc giá bếp từ như thế nào để dễ lựa chọn đây anh?
7: Mình nên chia ra tầm độ khoảng 3 cái phân khúc. Phân khúc đầu tiên là phân khúc bếp dưới 5 triệu đồng. Thì tất cả những cái bếp dưới 5 triệu đồng thì ngoại trừ bếp cũ ra nhá, em không nói bếp cũ. Thì dưới 5 triệu đồng thì chắc chắn là sử dụng bo mạch 1 IGBT, tức là bếp PVKM. Đa số là hàng Trung Quốc. Thì cứ chọn cái con bếp rẻ nhất mà dùng nhá. Bếp rẻ nhất mà dùng, không, nó như nhau cả thôi. Nó không khác nhau gì cả. Với cái tầm giá từ 12 cho đến 15 triệu đổ xuống thì có những cái bếp thương hiệu lớn và thương hiệu nhỏ đều có hết. Và những cái thương hiệu lớn ấy thì từ đa số, kể cả tất cả những thương hiệu lớn luôn, gần như là thế. Thì cái khoảng giá này thì hầu hết là bếp một giò PWM bình thường, nhưng mà họ thêm một con tụ cọc cửa vào nữa để làm có thể là đun niu diêu được ở cái tần số cộng hưởng khác, để có thể là đun được cái mức công suất thấp hơn một chút đấy nhá. Thế còn những bếp mà có cái thương hiệu nhỏ thì họ đều là bếp hai sò nửa cầu, còn với những bếp trên 15 triệu thì nó là thuộc phân khúc bếp ngon rồi. Nếu mà có điều kiện thì mua hẳn những bếp như vậy.
5: Tôi vừa thấy anh Thái đề cập tới vấn đề bếp cũ, vậy thì chúng ta có nên mua bếp cũ trên thị trường không ạ? Bởi tôi thấy là nhiều người vẫn lên mạng để hỏi mua đấy ạ, nhất là với bếp từ nội địa của Nhật đấy ạ.
7: Việc có nên mua bếp từ cũ hay không phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách, nhưng nhìn chung là rủi ro cao. Mua đồ cũ giúp tiết kiệm chi phí, đặc biệt là các dòng nội địa Nhật bền bỉ nhưng lại đối mặt với nguy cơ hỏng hóc, không được bảo hành và linh kiện khó thay thế.
5: Ngoài chất lượng và giá tiền ra thì có một điều mà nhiều người chỉ nhớ đến khi bếp gặp trục trặc mà thôi, đó chính là vấn đề bảo hành và hậu mãi. Theo anh, yếu tố này thì mình nên nhìn nhận như thế nào ạ?
7: Cái chế độ hậu mãi sau bán hàng là cái cực kỳ quan trọng trong cái quá trình sử dụng, vì cái bếp từ nó là một cái thiết bị điện tử công suất và nó lại được sử dụng hàng ngày. Thế nên là trong cái quá trình sử dụng chắc chắn là sẽ gặp phải những cái vấn đề liên quan đến hỏng hóc. Thế nên là nên lựa chọn những cái con bếp mà nó sản xuất được ở Việt Nam là tốt nhất. Còn nếu không ấy, thì nó nên có những rất nhiều đại lý ở Việt Nam và trung tâm bảo hành của Việt Nam là tốt. Được nữa thì họ có cái việc là hỗ trợ về mặt sửa chữa để sau này, kể cả khi hết bảo hành, chúng ta vẫn có thể là sử dụng những cái trung tâm bảo hành của hãng để làm sửa chữa thì tốt hơn nhá. Có thể thấy rằng là nếu mà một cái hãng bếp mà có nhiều người đăng video về sửa chữa cái bếp đấy thì có nghĩa là phần dịch vụ sau bán hàng của cái bếp đấy chưa chắc đã ổn. Quan trọng là khi mà mua bếp từ ấy, thì nên chọn mua của những cái nhà phân phối lớn, của những cái cửa hàng lớn, hoặc là trực tiếp từ hãng là tốt nhất, tránh mua bếp từ của những cá nhân, bởi vì nó rất là phức tạp trong quá trình hậu mãi sau bán hàng.
5: Cảm ơn anh Văn Thái đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
7: Vâng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
5: Các bạn thân mến, hy vọng là sau cuộc trò chuyện với anh Văn Thái hôm nay thì tất cả chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm để chọn mua một chiếc bếp từ phù hợp với nhu cầu và túi tiền của gia đình mình. Chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Ai đặt tên chúng ta là người lạ? Có phải đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau

0: Thưa quý vị và các bạn, có một số thông tin giao thông anh Thơ muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn tại thời điểm này. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Đinh Đức Thiện hướng đi Bùi Thanh Khiết, xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông tương túc hỗ trợ điều tiết phân luồng. Thông tin tiếp theo là quốc lộ 51 đoạn từ giao lộ N2 đến khu công nghiệp Mỹ Xuân A hướng đi về Đồng Nai, phường Phú Mỹ, xe cũng rất đông di chuyển chậm. Cao tốc Long Thành Dầu Dây từ nút giao quốc lộ 51 hướng rẽ nhánh vào cao tốc BC08 đang tạm đóng, kéo dài đến trạm thu phí Long Phước hướng đi thành phố Hồ Chí Minh. Xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm khó khăn, các bác tài lưu ý. Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện tại lưu lượng phương tiện đang tăng cao chiều đường Lào Cai Hà Nội, đặc biệt là tuyến km 123 đến km 244 khu vực thi công mở rộng làn đường. Các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng với quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và bật đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí của xe là từ 150m, liên hệ với hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Thưa quý vị, hiện tại thì trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang mưa rất to, hạn chế tầm nhìn, các bác tài cũng cần phải lưu ý. Dạ, trên tuyến cao tốc Long Thành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng đang có mưa, khuyến cáo các bác tài lưu ý khi di chuyển ở những cái khu vực này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, ngành hàng không khuyến cáo áp dụng biển kiểm soát an ninh cấp độ 1 trong bối cảnh du khách tăng cao dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tây tháng 5. Đường sắt triển khai giá vé linh hoạt giảm đến 35%, nhiều tuyến đường cao tốc mới được đưa vào khai thác, góp phần giảm tải giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đó là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tây tháng 5, ngành hàng không ghi nhận nhu cầu đi lại tăng cao tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cao điểm phục vụ hơn 113.000 lượt hành khách với hàng trăm chuyến bay. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khai thác gần 700 chuyến bay mỗi ngày. Trước áp lực này, ngành hàng không áp dụng kiểm soát an ninh cấp độ 1 đến ngày 4 tháng 5 có thể khiến cho thời gian làm thủ tục kéo dài. Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách làm thủ tục trực tuyến sử dụng VNEID có mặt sớm 2 đến 3 giờ và công nhận giữ hộ hành lý ạ. Thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai giá vé linh hoạt, ứng dụng AI tự động giảm giá các chặng ngắn còn trống, mức ưu tiên đến 35% hiển thị trực quan để hành khách lựa chọn. Song song đó, ngành đường sắt khuyến cáo người dân theo dõi lịch trình chạy tàu, mua vé qua kênh chính thức và đến nhà ga sớm trong dịp cao điểm này. Hành khách cần tuân thủ hướng dẫn tại ga, sắp xếp hành lý gọn gàng, lựa chọn hành trình phù hợp để đảm bảo chuyến đi an toàn và thuận lợi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án cứu hộ cứu nạn tai nạn giao thông đường thủy nội địa với quy trình 6 bước. Khi xảy ra sự cố, tổ chức cá nhân phải báo cáo ngay cho chính quyền, lực lượng chức năng để ứng cứu, đồng thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông. Các bước tiếp theo gồm có triển khai cứu nạn, cấp cứu y tế, điều tiết giao thông và khắc phục hậu quả. Cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao ý thức tuân thủ quy định an toàn để hạn chế rủi ro. Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang đang triển khai hệ thống hỗ trợ du khách đa ngôn ngữ, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI qua mã QR. Du khách chỉ cần quét mã để tra cứu thông tin, kết nối đội phản ứng nhanh khi cần hỗ trợ khẩn cấp. Hệ thống tích hợp định vị GPS giúp xác định vị trí phục vụ cứu nạn cứu hộ. Du khách cũng có thể gửi phản hồi trực tiếp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động sử dụng tiện ích, đồng thời yêu cầu các đơn vị niêm yết mã QR tại sân bay, bến cảng, điểm tham quan để thuận tiện phục vụ. Hàng loạt tuyến cao tốc phía Nam và miền Trung được đưa vào khai thác trong dịp lễ. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe tạm hơn 37 km, cho phép ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ từ 60 đến 80 km/h. Tuyến Hậu Giang - Cà Mau dài 73 km cũng vận hành. Tại miền Trung, các tuyến đoạn như là Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài khoảng 88 km và Chí Thạnh - Vân Phong dài 24 km góp phần hoàn thiện trục Bắc Nam. Cơ quan chức năng khuyến cáo kiểm tra nhiên liệu, tuân thủ tốc độ, biển báo để đảm bảo an toàn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định điều chỉnh hoạt động phương tiện giao thông. Theo đó, từ ngày 30 tháng 4, xe bán tải được phép lưu thông 24/24 giờ như xe ô tô con. Một số phương tiện phục vụ xử lý sự cố, cứu hộ, nạo vét cũng được hoạt động linh hoạt khi mà có chấp thuận. Xe trung chuyển, xe hợp đồng dưới 29 chỗ được hoạt động không giới hạn, hạn chế thời gian, trong khi xe trên 29 chỗ và xe giường nằm vẫn bị hạn chế giờ cao điểm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cầu vượt N3 và cầu Dòng Ông Tố thuộc nút giao An Phú đã được đưa vào khai thác. Cầu N3 tổ chức lưu thông một chiều từ Mai Chí Thọ sang Đồng Văn Cống, cấm xe máy. Sau cầu N3 thì phương tiện tiếp tục qua cầu Dòng Ông Tố. Công trình góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chú ý biển báo, chấp hành hướng dẫn giữ an toàn khoảng cách khi mà lưu thông qua đây. Chi tiết các phương án phân luồng và điều chỉnh các tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin nhà chức trách thông báo và bản tin này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: 60 phút âm nhạc cùng Huy Thành.
4: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Huy Thành được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Ô, Rock Thế Phương, VPK, Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước.

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi Là Người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự góp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lê Quint, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

phơi bay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự cấp giọng của Hàng Tôn, Mia, G-Ducky, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

0: tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập,
0: chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu Nụ Cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

Thưa quý vị, chúng tôi xin tranh thủ cập nhật nhanh một số thông tin đáng chú ý. Theo hướng Phan Thiết đi Dầu Giây, thành phố Hồ Chí Minh, ở nút giao quốc lộ 1A, km 63, thì đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, đang tạm thời đóng đường. Tại km 88 có va chạm giữa 5 xe, các xe được đưa vào làn khẩn cấp để xử lý rồi. Với đoạn từ km 75 đến 95 thì mật độ cao, đang di chuyển chậm. Tiếp theo là hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây thì tại nhánh rẽ từ cao tốc đi quốc lộ 51, mật độ cũng đang tăng, di chuyển chậm từ km số 20 đến trạm là khoảng 3 cây số. Còn hướng Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và từ km 23 đến km số 8 thì các phương tiện cũng đang di chuyển chậm khoảng 15 km. Thính giả có cho biết là đường Nguyễn Văn Bá qua đoạn gần giao lộ Đặng Văn Bi hướng đi ngã tư Bình Thái có cây xanh bị đổ xuống đường gây cản trở giao thông, mật độ cao, chúng ta di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có đưa tin là các phương tiện trên đường Đỗ Mười hướng đi Linh Xuân thì chuyển hướng lộ trình của mình ở vòng xoay Bình Phước, quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng, vòng xoay Linh Xuân. Vì hiện nay tại khu vực chợ Đồ Mối, Thủ Đức trời mưa to, đường ngập, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và có lực lượng chức năng điều tiết rồi. Cũng có thêm thông tin từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông cho biết là quốc lộ 1K qua đường số 8 bị ngập nước, các phương tiện cũng đang đi chậm. Đấy, trời mưa to. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh báo tin cao tốc Long Thành Dầu Giây đoạn từ quốc lộ 51 hướng rẽ nhánh vào cao tốc thì đang có công tác tạm thời đóng đường của lực lượng chức năng kéo dài đến trạm thu phí Long Phước hướng đi thành phố Hồ Chí Minh. Các phương tiện cũng đang di chuyển chậm và khó khăn. Đường Đỗ Mười qua giao lộ Tam Bình cũng đang đi chậm do đường ngập vì mưa lớn. Còn quốc lộ 18 qua cầu Bãi Cháy hướng Hạ Long cũng đang ùn tắc quý vị nhé. Với khu vực Hà Nội thì có tin tại cầu Thăng Long đang ùn dài khó khăn hướng trung tâm thành phố, một cửa ngõ đang khó rồi này. Hay đường Cổ Linh cũng đang ùn hướng trung tâm, thêm cửa ngõ thứ hai. Và từ giờ cho đến khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục thông tin và hẹn gặp lại quý vị vào giờ cao điểm chiều nay với thông tin chi tiết hơn nữa.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại. Duy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

Tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holy Trần. Bài hát mở ra những

0: những dấu chân luôn sáng.
1: Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh, gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

0: tiếp nối với mạch cảm xúc
1: dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

Và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạng Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới Bầu Trời Độc Lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện Là Người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ cao điểm chiều của VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam xin chào quý vị. Chúng tôi đã sẵn sàng với cao điểm chiều nay và chúng tôi nghĩ rằng có lẽ nhiều bác tài còn sẵn sàng hơn chúng tôi nữa khi mà đang trên đường tiến về Hà Nội, khi mà chúng ta đã có thể coi là kết thúc kỳ nghỉ rồi. Còn ngày mai nữa thôi để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và chúng ta đi làm cho tuần sau thật là nhiều hiệu quả. Các tuyến đường đang đông lên với tốc độ rất nhanh và chúng tôi đã có trong tay một số thông tin đáng chú ý. Ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu Giờ cao điểm chiều để chúng tôi cập nhật thông tin đó tới quý vị.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Nhiều thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được trong những phút vừa qua thì lúc này là cầu Thăng Long vẫn đang khó khăn theo hướng đi về phía trung tâm. Hướng ngược lại thì thông thoáng thôi, nhưng mà hướng trung tâm là hướng mà nhiều người quan tâm và cũng nhiều bác tài báo về trạng thái là di chuyển rất là chậm chạp, ì ạch, gần như là cả cầu luôn theo hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Đi qua được cầu Thăng Long rồi thì chúng tôi cũng không có nhận thông tin khó khăn với vành đai 3 trên cao đâu. Và hướng ngược lại đó là đi từ cầu Thanh Trì về đến vành đai 3 trên cao thì đoạn qua Gamuda là bắt đầu thấy chậm chạp và khó khăn. Phải qua được Pháp Vân, qua Linh Đàm thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ nữa, chúng ta đi hết được cao tốc này rồi, về đến đoạn giao cắt với đường Lỗ 10 thì sẽ phải chờ một đoạn khoảng chừng 2 cây số, mật độ khá là cao. Qua được đoạn đèn tín hiệu thôi thì lại vào trung tâm dễ hơn. Hay là đường Ngọc Hồi qua bến xe nước ngầm thì cũng đang trong trạng thái đông đúc khi mà các xe đi bằng đường một cũ về. Cao tốc Hà Nội Lào Cai qua km số 10 có va chạm liên hoàn giữa 3 đến 4 xe ô tô đang ùn hướng đi Hà Nội rồi, các phương tiện chú ý. Cao tốc Hà Nội Lào Cai quý vị nhé. Mà chúng tôi cũng có nhận thêm thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1. Các đồng chí báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai trời mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt là đoạn tuyến km 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Cũng rất mong các bác tài di chuyển trên cao tốc này, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào lần dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m và liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Và nhắc đến thời tiết thì chúng ta cũng sẽ tổng hợp nhanh xem là diễn biến thời tiết trong những tiếng đồng hồ sắp tới được cảnh báo như thế nào ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, Hà Nội chiều nay trời có mây xen nắng, tiết trời oi nhẹ với nền nhiệt hiện tại là khoảng 30 độ, độ ẩm 72%, chỉ số chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình. Từ chiều tối về đêm nay, dự báo một số khu vực trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, lốc và gió giật mạnh. Do vậy, để đảm bảo an toàn, quý vị khi thấy trời trở dông, hãy chủ động di chuyển chậm, giữ khoảng cách với các phương tiện phía trước. Đêm nay không khí dịu mát, nhiệt độ ban đêm là khoảng 23-25 độ, phù hợp cho việc nghỉ ngơi thư giãn. Sang ngày mai, dự báo trời có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đặc biệt, từ trưa chiều mai, khu vực Hà Nội bắt đầu chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc với sức gió cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều dao động từ 28-30 độ. Bắt đầu từ chiều tối về đêm mai, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-23 độ. Và khi có thêm những thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được, lúc này thì đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm thành phố là ổn định, thính giả cũng vừa mới cập nhật thôi. Di chuyển là tốt với trục đại lộ Thăng Long, đi bằng đường gom để về Khuất Duy Tiến hay đi xuống hầm Trung Hòa về đường Trần Duy Hưng cũng không khó khăn. Chúng tôi đang nhận thêm thông tin về sự đông chậm với tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, mật độ cao và đang phải di chuyển khó khăn. Bắt đầu từ đoạn qua trạm thu phí là thấy đông rồi, đang phải đi tương đối chậm với cao tốc Hà Nội Hải Phòng, chưa rõ nguyên nhân cụ thể là gì. Rồi trên đường Cổ Linh, khi mà chúng ta đi hướng về trung tâm qua nút giao với Thạch Bàn thì mật độ cũng đang tăng và việc chờ đèn thì cũng khó khăn hơn. Song song với đó là tuyến đường Nguyễn Văn Linh nữa, cũng qua nút giao Thạch Bàn, đường 5 đấy, thì hướng về trung tâm cũng là một hướng khó. Có va chạm tại đường dẫn cầu Nhật Tân, An Dương Vương, có lực lượng chức năng giải quyết rồi. Quý vị chú ý, đường dẫn cầu Nhật Tân, An Dương Vương có va chạm, chưa rõ là mấy xe với nhau. Còn cao tốc Hà Nội Lào Cai, km số 10 là va chạm liên hoàn giữa 3-4 xe ô tô đang ùn hướng đi Hà Nội. Rồi là cầu Thăng Long hướng từ Đông Anh sang trung tâm thành phố cũng đang trong trạng thái là ùn tắc kéo dài. Và lượng xe bắt đầu đông từ đường Phan Đình Phùng về bốt Hàng Đậu hướng về phía cầu Trương Dương. Rất cảm ơn quý vị với những thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm thông tin mới về các vị trí khác nữa và sẽ trở lại ngay. Bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp, mời quý vị cùng nghe.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ trong tuần tới. Chuyến thăm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm Ấn Độ trên cương vị mới. Đây cũng là dịp rất ý nghĩa để hai nước củng cố và tăng cường quan hệ về mọi mặt, đồng thời cùng nhìn lại việc thực hiện khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện 10 năm qua, từ đó kiến tạo xung lực mới và định hình khuôn khổ hợp tác cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ lên tầm cao mới trong giai đoạn tiếp theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú trong đợt xét năm nay, đồng thời triển khai lấy ý kiến rộng rãi từ xã hội. Theo danh sách này, tổng cộng có 103 nhà giáo được đề nghị xét tặng, trong đó gồm 10 cá nhân ở mức danh hiệu nhà giáo nhân dân, 93 cá nhân ở mức nhà giáo ưu tú. Đây đều là những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có quá trình công tác lâu dài, đóng góp nổi bật cho ngành. Sáng nay, lực lượng chức năng bắt đầu phá rỡ các hạng mục của khách sạn 9 tầng trên phố Lý Thái Tổ, tạo mặt bằng sạch để xây dựng quảng trường công viên phía đông Hồ Gươm thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Phường Hoàn Kiếm dự kiến sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực quảng trường phía đông Hồ Gươm trước ngày 10 tháng 5. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa chính thức ký kết thỏa thuận với 8 tập đoàn công nghệ hàng đầu nhằm triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trên các mạng lưới dữ liệu mật. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định việc tích hợp các năng lực AI tiên tiến vào hệ thống mạng nội bộ sẽ phục vụ trực tiếp cho các mục đích hoạt động hợp pháp. Đây là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi quân đội Mỹ trở thành một lực lượng chiến đấu ưu tiên AI.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, nhiều công trường giao thông thoát nước trọng điểm của Hà Nội vẫn duy trì thi công ngày đêm. Ở khu vực cầu Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, lực lượng thi công được bố trí thành nhiều mũi, tập trung vào các hạng mục nền móng và hạ tầng phụ trợ. Các tổ công nhân làm việc luân phiên cả ngày và đêm, tận dụng tối đa điều kiện giao thông thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ. Cách đó không xa, tại khu vực thi công cầu Tứ Liên, phường Hồng Hà, không khí thi công cũng diễn ra liên tục. Sau khi các vướng mắc về mặt bằng từng bước được tháo gỡ, công trường bước vào giai đoạn tăng tốc. Các thiết bị cơ giới được huy động tối đa, từng hạng mục được triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án. Hiện giải phóng mặt bằng đạt gần 80% tổng diện tích, riêng tại phường Hồng Hà đạt trên 63%. Dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, dù nằm trong khu vực nội đô đông dân cư, vẫn duy trì thi công liên tục. Các hạng mục nền đường, hạ tầng kỹ thuật được triển khai xen kẽ, tranh thủ thời điểm lưu lượng phương tiện giảm để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông. Tại các đoạn tuyến vành đai 2,5 và 3,5, máy móc hoạt động liên tục, các mũi thi công được tăng cường để đẩy nhanh khối lượng công việc còn lại. Những đoạn tuyến từng chậm tiến độ nay được tổ chức thi công dồn lực với mục tiêu rút ngắn thời gian hoàn thành. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục với dòng chảy thông tin thì chúng tôi cũng cập nhật tình hình trật tự an toàn giao thông trong hôm nay. Toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với ngày này của năm trước thì giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với một năm trước thì giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương. Đường sắt không xảy ra tai nạn. So với ngày 2 tháng 5 của năm ngoái thì không tăng, không giảm số vụ, số người chết và số người bị thương. Đường thủy cũng không xảy ra tai nạn. So với ngày này năm ngoái thì không tăng, không giảm số vụ, số người chết và số người bị thương. Còn trở lại với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được tại các vị trí thì chú ý là cuối đường giải phóng hướng bến nước ngầm đang đông và di chuyển chậm, đoạn này giao cắt giải phóng Hoàng Liệt, Ngọc Hồi. Đường Ngọc Hồi cũng đông theo hướng đi từ ngoại ô về trung tâm thành phố qua bến xe nước ngầm. Đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là va chạm tại dốc phía nam cầu Thăng Long, hai chủ phương tiện đã tự giải quyết xong và di rời phương tiện rồi, bắt đầu đi được hướng Mai Dịch. Đây là một trong số nguyên nhân khiến cho cầu Thăng Long là khó hướng trung tâm thành phố. Còn cao tốc Hà Nội Hải Phòng, thính giả có nói chính xác là hướng về Hà Nội đang đi chậm, đoạn từ trạm thu phí, đây là km số 11 và dồn ngược về phía sau là km số 19, cũng gần với nút ra ở Hưng Yên rồi. Nếu mà quý vị mà có đang di chuyển thì đến đoạn đến Hưng Yên là bắt đầu cảm nhận được sức nóng về giao thông. Gần chục cây số đang phải di chuyển chậm ở đoạn cao tốc, ở đoạn thu phí quý vị nhé, cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Còn đoạn đường mới cầu rẽ hướng về Thanh Hà Senco 5, mật độ cao, đoạn qua sân vận động Hùng Vương, có một chiếc xe bán tải lao lên giải phân cách giữa và đã có lực lượng chức năng điều tiết rồi, các phương tiện chú ý khi đi qua đây. Khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một biểu tượng đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City. Tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư. Chiết khấu thanh toán sớm 10,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng, đảm bảo lãi suất tối đa 9% trong 24 tháng tiếp theo, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng nhiều quà tặng từ hệ sinh thái Vingroup. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư dinh danh giá siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 23 23 89 nhánh 4.
0: Như vậy là so với cao điểm trưa nay thôi, cái đây có vài tiếng thôi, giao thông đã thay đổi rất là nhiều và so với hôm qua thì khác hẳn. Lúc này thì vành đai 3 trên cao đang khó đoạn qua khu Gamuda hướng đi về trung tâm, thì phải qua được Linh Đàm thì mới tốt hơn được. Trước đó thì là đi cầu Thanh Trì thì không vấn đề gì theo cả hai chiều này, qua Linh Đàm chúng ta vẫn có thể di chuyển được theo cả hai hướng, hướng đi về phía cầu Thăng Long không khó khăn. Tuy nhiên hướng từ cầu Thăng Long về trung tâm thành phố thì khó khăn vẫn còn đó. Tất nhiên là khó khăn thì cái nguyên nhân được giải quyết rồi, nên bây giờ thì thực trạng là vẫn còn đông chậm thôi. Độ 6 đã cho biết là va chạm ở dốc phía nam cầu Thăng Long, đoạn chân cầu đấy, hướng trung tâm, thì hai chủ phương tiện đã tự giải quyết được với nhau và đã đánh xe đến chỗ khác rồi. Hướng đi về trung tâm là bắt đầu ổn hơn, tất nhiên là so với cách đây khoảng 15 phút thôi. Vẫn đông quý vị nhé. Còn cầu Nhật Tân thì chúng tôi không có nhận thông tin nào đáng chú ý cả. Cầu Nhật Tân theo cả hai chiều là đi được. Đi xuống đường Võ Chí Công thì đang có trạng thái mật độ cao hơn. Đoạn đi qua các nút giao rất quen thuộc với Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La Xuân Đỉnh. Vẫn là hướng đi trung tâm thành phố. Còn với cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy chúng tôi chưa nhận thông tin khó khăn. Để lên được cầu Vĩnh Tuy thì nếu quý vị đi bằng đường Cổ Linh hay là đường Nguyễn Văn Linh thì cũng cần phải cộng thêm thời gian qua các điểm giao cắt. Và cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng trung tâm thành phố nữa, bắt đầu đông từ đoạn km số 19 về đến số 11 là đến trạm thu phí. Cuối đoạn đường Láng hướng ra Trường Chinh cũng đang đông và khó khăn rồi. Cuối Láng ra Trường Chinh liên quan đến ngã tư Sở ở đây, không biết là có vấn đề gì ở ngã tư Sở không và rẽ sang Nguyễn Trãi thì diễn biến thế nào. Khi có thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
5: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
6: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
5: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
6: Mai sẽ liên hệ với Carisan. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Carisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
7: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
8: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
7: Trong nước mà ổn không?
8: Ổn chứ. Nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
7: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
8: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
9: Mùa nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
10: Chồng tính cả rồi. Mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
9: Nhưng có đắt không chồng?
10: Và cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
9: Wow, hay quá! Nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi!
11: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát!
0: Thêm một thông tin nữa chúng tôi nhận được từ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ạ, km 28-29 khoảng 1 cây số ở đây. Hướng đi về Thái Nguyên đang ùn dài, chưa rõ là có nguyên nhân là gì. Khoảng km 28-29 cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên đang ùn tắc kéo dài. Cảm ơn quý vị với thông tin ban đầu là vậy. Không biết là diễn biến giao thông cụ thể như thế nào, xin nhiều quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin giúp cho chúng tôi. Các vị trí hiện nay cũng đang được xác định là đông đúc trên đường 21, mật độ cũng có cao. Đường trục phía Nam Hà Nội đấy ạ. Tuyến đường này thì thính giả cũng có báo với chúng tôi trước đó là hướng về phía khu Thanh Hà Senco 5 là cũng đông. Thính giả có nói là đoạn đường mới cầu rẽ hướng về Thanh Hà Senco 5 đấy, qua sân vận động Hùng Vương là một chiếc xe bán tải lao lên giải phân cách giữa. Có lực lượng chức năng rồi nên chúng ta chú ý. Còn cuối đường Láng hướng ra Trường Chinh, chỗ này là chờ đèn tín hiệu thôi, chúng tôi cũng cập nhật được thấy là việc chờ đèn khoảng một vài nhịp thì sẽ đi được, không đến mức ùn tắc như các cao điểm chiều khác. Trên đường Nguyễn Trãi theo cả hai chiều cũng không có những biểu hiện của sự khó khăn. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy là tốt theo cả hai chiều. Ở phía dưới đường Trường Chinh, Đại La, Minh Khai không làm khó chúng ta. Đường Láng, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Trần Duy Hưng về cơ bản là vẫn đang tốt. Các cửa ngõ thì đông hơn thôi. Vành đai 3 trên cao qua Gamuda hướng đi về phía Pháp Vân về Yên Sở. Và đường đoạn cuối của cao tốc Pháp Vân cầu rẽ hướng về Đỗ 10 là mật độ cũng đang tăng và ngày càng đông hơn nữa. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng vậy, từ trạm thu phí là đã thấy khó khăn rồi, dồn ngược về km số 19 phía sau. Vành đai 3 đoạn gần nút Bixi, một xe con gặp sự cố làn phải. Ở đoạn hướng đi Mai Dịch thì chúng ta chú ý gần nút Bixi, hướng đi về Mai Dịch. Các phương tiện qua đây thì hãy lưu ý. Nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Tự hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý 3S ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương Mại đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888, địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
2: Tiếp tục là thông tin mà thính giả báo với chúng tôi. Cầu Thanh Trì xuống Tam Trinh di chuyển ở bên dưới thì thoáng, còn ở vành đai 3 trên cao thì nếu mà đi thêm một đoạn nữa thôi là sẽ cảm thấy sự khó khăn. Hết cầu Thanh Trì đấy, đi thêm khoảng tầm vài trăm mét là sẽ nhìn thấy phía trước là một hàng dài các xe ô tô đang phải xếp hàng và di chuyển chậm. Còn nếu chúng ta đi hết cầu Thanh Trì đi xuống đường gom, xuống đường Đỗ Mười thì đi hoàn toàn tốt, như thính giả mô tả là cũng không có phải chờ đèn quá vất vả ở các nút giao bên dưới như là Tam Trinh hay Lĩnh Nam đâu, đi tốt thôi. Nhưng khi mà gần đến nút giao với đoạn đường Bùi Hữu Bích, Pháp Vân Cầu Rẽ đấy ạ, thì chờ đèn là khó quý vị nhé. Cũng có một lượng lớn xe đi xuống đường dưới mà chờ để đi về đường Đỗ Mười, đi về phía giao cắt với Giải Phóng bằng đường gom, mật độ cao và chúng ta sẽ phải lưu ý là di chuyển chậm. Một lượng lớn xe đang dồn từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ về nữa. Còn qua được các vị trí vừa nêu rồi, đến ngã tư Giải Phóng Đỗ Mười đi tiếp để về Linh Đàm, Nguyễn Hữu Thọ thì cả trên cả dưới là chưa khó, vẫn đi được. Có qua nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì hơi đông một chút ở đoạn từ Khuất Duy Tiến đi lên để hướng tiếp về Mai Dịch thôi, bằng vành đai 3 trên cao thôi. Đường 70 này qua ngã tư Cầu Tó, khu Đại Thanh hay là qua ngã Ba Sa La chúng vẫn đang ghi nhận thông tin về việc là đông chậm một chút chứ không có ùn tắc. Ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Hà Đông chúng ta có thể di chuyển được, và một loạt những lộ trình khác không quá khó khăn. Xin nhắc lại đó là cầu Thăng Long hướng đi về phía trung tâm thì còn hơi đông một chút thôi chứ không còn đến mức ùn tắc nữa. Cảm ơn quý vị với những thông tin đã cập nhật, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại ngay.
3: Lớn quá rồi.
4: Anh Trung lớn sao?
3: Còn hơn cả thế, MediaMart mừng lễ lớn giảm

0: lớn quá, lễ này phải đến MediaMart sắm điều hòa ngay, mua một lần mát lâu dài, không lo phát sinh chi phí. Mình chọn điều hòa inverter 12.000 BTU LG Panasonic Coax giá trọn gói từ 7.490.000 đã bao gồm cả vật tư và công lắp.
1: Không chỉ điều hòa đâu anh, quạt điều hòa Coax 40 lít giá chỉ 1.790.000, quạt cây 5 cánh của Toshiba điện cơ chỉ từ 790.000.
0: Chưa hết, Smart TV 4K 50 inch Sony, Samsung, LG Coax giá sốc 6.990.000, tủ lạnh 4 cửa side by side inverter 442 lít Samsung LG Coax chỉ từ 11.990.000.
1: Wow, sắm ngay TV đón lễ. Máy giặt lồng ngang 10,5 kg của Coax chỉ 6.990.000, giảm tới 54%. Máy xay sinh tố, máy ép trái cây chỉ từ 399.000.
0: Số lượng có hạn, hết lễ về giá cũ. Đến MediaMart ngay thôi.
1: MediaMart luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
0: Gọi ngay 1900 6788 hoặc truy cập thegioidienmay.com.
2: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1m2 sử dụng. Nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội Hạ Long chưa đến 3 km, Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán, liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, A La Carte, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore. Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt chính sách ưu đãi đột phá, cam kết thuê lại 600 triệu trên một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bán giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sorabay Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản. Sản phẩm kiến tạo bởi Beamland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group. Hotline 1900 998866.
3: Đã có thêm thông tin về khó khăn tại cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên. Vị trí có khó khăn đó là qua nút giao Đa Phúc, lý do là xe tải gặp sự cố. Và như thính giả nhìn là xe này chắn hết 2/3 làn đường, đường bị hẹp khá là nhiều qua nút giao Đa Phúc. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên quý vị nhé, hướng đi về Thái Nguyên. Còn hướng đi về Hà Nội với cao tốc này, chúng tôi chưa nhận thông tin nào mà thính giả phàn nàn cả. Một lộ trình mà có thể coi là tương đối thuận lợi ở thời điểm này, với gần 100 cây số đi từ thành phố Thái Nguyên về đến trung tâm thành phố Hà Nội thì chưa khó quý vị nhé. Còn hướng ngược lại, hướng Thái Nguyên thì là qua nút giao Đa Phúc thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý là có một chiếc xe, đây là xe tải gặp sự cố chắn khoảng 2/3 làn đường, cũng đang ảnh hưởng tương đối nhiều, và xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng. Tất nhiên là lộ trình này rất là dài, gần 100 cây cơ. Quý vị thấy còn một vị trí nào khác mà chúng tôi chưa cập nhật tin mà đang khó khăn hay không? Còn cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm với đa phần lộ trình của mình chạy thẳng từ, thậm chí là từ Quảng Ninh, từ Hải Phòng về đến Hà Nội thì ở đoạn cuối thôi là km số 19 đến số 11 đến trạm thu phí là đông đúc và đi chậm. Các vị trí khác như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vẫn đang đông ở đoạn cuối giao cắt với đường Đỗ 10. Và khi có thêm những thông tin chi tiết hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn.
4: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian, tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư, cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home. Mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027, full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, Điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Tiếp tục với thông tin mà chúng tôi ghi nhận được với trục quốc lộ 1, đường một cũ đấy ạ, song song với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì đoạn đi qua ga Thường Tín là cũng đang trong trạng thái đông quý vị nhá. Đoạn đi qua Thường Tín mật độ cao và di chuyển chậm, không rõ là có nguyên nhân là gì đây. Còn thông qua camera thì ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ đông là do chờ tàu thôi, chứ cũng không có yếu tố nào quá căng thẳng. Mật độ cũng không phải là quá cao trên đường 70, đường Phan Trọng Tuệ. Nên là chỉ cần chờ thêm vài phút nữa thôi thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Trên đường Ngọc Hồi thì mật độ cao với lộ trình đoạn qua bến xe nước ngầm vẫn là một lộ trình quen thuộc. Và ở cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, vẫn phải nhắc lại với quý vị, nhiều bác tài cũng đang quan tâm đến thông tin, thì mật độ cũng đang tăng cao và di chuyển rất là khó khăn. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng giao thông chậm đoạn qua km số 8, cách địa phận Hà Nội khoảng 2 cây số thôi. Chỗ này thì sẽ là qua Vin Ocean Park 1. Vẫn là yếu tố đường đông và lại có một lượng xe sẽ ra vào khu Ocean Park 1 nữa, nên là cũng khó tránh, quý vị chú ý. Đi tiếp lộ trình này về đường Cổ Linh thì cũng đông đấy quý vị, qua các điểm giao cắt với Bát Khối và Thạch Bàn, mật độ cao và di chuyển chậm. Hướng về cầu Vĩnh Tuy, lên cầu Vĩnh Tuy thì đi bình thường. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng Thái Nguyên qua nút giao Đa Phúc, một xe tải gặp sự cố chắn 2/3 làn đường. Xin chuyển nghe tin này cho lực lượng chức năng. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
7: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
8: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
9: tiết kiệm điện
10: chỉ có thể là điều hòa Funiki.
8: Thì không
10: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: bóng Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Tiếp tục là những thông tin về các vị trí khó khăn. Không có quá nhiều, đúng không ạ? Đến thời điểm này không có quá nhiều những tuyến đường bị đông, vẫn quanh đi quẩn lại vẫn là những cái tên quen thuộc thôi. Đường Cổ Linh hay đường Nguyễn Văn Linh theo hướng đi về trung tâm thành phố, qua nút giao với Thạch Bàn thì mật độ cao và di chuyển chậm này. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng này, ở đoạn cuối cao tốc thôi. Rồi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng ở đoạn cuối là chúng ta bị dồn xe và di chuyển chậm. Tiếp theo đó là cầu Thăng Long thì bây giờ mật độ có giảm đi tương đối rồi đấy ạ. Di chuyển thì vẫn còn đông chậm một chút nhưng không còn là ùn tắc nữa. Và đi tiếp với vành đai 3 trên cao để về phía Mai Dịch thì chỉ là đông thôi chứ cũng không đến mức là ùn tắc. Ngã tư Mai Dịch cũng không quá khó khăn. Rồi vành đai 3 trên cao đoạn qua Gamuda để đi về phía trung tâm hướng về Pháp Vân thì mật độ vẫn còn đông và di chuyển khó hơn so với đường bên dưới. Nếu chúng ta đi đường Đỗ Mười thì qua các nút giao, trong đó có nút giao với đoạn đường Bùi Hữu Bích để đi về trung tâm thì vui lòng chờ thêm. Cũng như là trên đường Bùi Hữu Bích đoạn qua Ủy ban phường Hoàng Mai chúng ta sẽ phải di chuyển chậm. Cũng liên quan đến đoạn cuối cao tốc mà. Còn ngã tư Giải Phóng Pháp Vân Hoàng Liệt về cơ bản là đông chậm do chờ đèn chứ cũng không ùn dài. Các nút giao khác trên đường Giải Phóng thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Khi có thêm thông tin về các tuyến cao tốc, cho nó cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và cao tốc Nội Bài Lào Cai, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị xem là những vụ va chạm xe và xe gặp sự cố thì diễn biến như thế nào. Còn quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh, thính giả khẳng định là đông nhưng mà đi được. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị về những thông tin vừa rồi. Và nếu có thêm thông tin mới hơn, mong quý vị chia sẻ qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
3: Alo, ai đấy ạ?
4: Chị Hồng phải không ạ? À, chị đang có món quà gửi từ nước ngoài.
3: Alo?
4: Xin thông báo với chị Hồng là chúng tôi đang điều tra.
3: Ôi giời, ngồi cà phê một lát thôi mà mấy cuộc gọi lừa đảo liên tục.

0: Vinaphone có thể thực hiện dễ dàng chỉ trong vài phút ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc tại điểm giao dịch của Vinaphone. Nhớ mang theo căn cước công dân gắn chip là được.
1: Được, để tôi sắp xếp công việc rồi cũng đi xác thực thôi.
0: Nhớ làm sớm mà nha,
1: không có lại bị gián đoạn dịch vụ hoặc thậm chí bị thu hồi SIM theo quy định
0: đấy.
1: Ok bà ơi.
0: Xác thực ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc gọi 1800 1091 để được hỗ trợ.
2: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô, một sản phẩm tâm huyết của SGO Group, phát triển kinh doanh bởi SGO Land.
3: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được sau khoảng 2 phút. Về cơ bản là mọi thứ vẫn đang ổn và giao thông thì nếu quý vị mà có đang di chuyển từ các tỉnh lân cận về đến Hà Nội thì lưu ý. Trong đó sẽ có vành đai 3 trên cao này, rồi là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng như là tuyến đường Ngọc Hồi thì sẽ đông theo hướng về trung tâm. Một số nội dung mà chúng tôi cũng cập nhật được ngoài thông tin giao thông nữa xin được gửi tới quý vị là Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe khi mà tỷ lệ đạt sát hạch còn thấp dù nhiều học viên đã hoàn thành khóa học. Các đơn vị phải triển khai Nghị định 94/2026 của Chính phủ từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, đồng thời đầu tư hệ thống định danh điện tử kết nối dữ liệu đào tạo và sát hạch trước ngày 1 tháng 1 năm 2027 năm sau. Cơ sở đào tạo phải đảm bảo chương trình, thời gian học, quản lý chặt thiết bị và giáo viên giảng dạy. Các sở xây dựng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt với cơ sở có kết quả sát hạch thấp bất thường. Cục Đường bộ Việt Nam cũng sẽ phối hợp kiểm tra, đánh giá nhằm siết chặt chất lượng đào tạo lái xe. Hy vọng đây sẽ là giải pháp để giúp cho những lộ trình của chúng ta bình an hơn, với các bác tài đi cùng mình đều là những người có tay lái tốt. Còn về tin giao thông thì có thêm một vị trí, đó là đường Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi về Minh Khai, ổn định thôi. Còn quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh cũng không làm khó chúng ta. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đông chậm qua km số 8 hướng về Hà Nội, và cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng Thái Nguyên qua nút giao Đa Phúc có xe tải gặp sự cố và chắn lên 2/3 làn đường. Biết là diễn biến giao thông ở đó như thế nào, mong được quý vị hỗ trợ thêm giúp cho. Xin cảm ơn quý vị.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Giữa nhịp sống hiện đại của thủ đô, một biểu tượng sống thông minh đang dần hình thành. TMC Smart Home tọa lạc tại vị trí vàng đường Nguyễn Đình Tứ, cạnh đường Phạm Văn Đồng và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng. Nơi đây không chỉ là một căn hộ mà là chuẩn mực sống mới cho những người thành đạt. TMC Smart Home được trang bị hệ thống cấp khí tươi và lọc bụi mịn PM2.5, mang bầu không khí trong lành đến từng không gian sống. 3 tầng hầm đỗ xe vượt chuẩn, 5 thang máy tốc độ cao giúp cư dân di chuyển thuận tiện, không phải chờ đợi. Đặc biệt, trạm sạc điện cho ô tô ngay trong khuôn viên, hướng tới tương lai xanh, tiện nghi và bền vững. Tường ngoài bê tông cốt thép chống thấm, chống mốc bền vững với thời gian. Tường ngăn bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt vượt trội, đảm bảo sự yên tĩnh riêng tư. Cùng tủ gửi đồ thông minh và hệ thống Smart Home, mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng chỉ bằng một trạm. Dự kiến bàn giao quý 4 năm 2027. Full nội thất cao cấp, sổ đỏ lâu dài, một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi và đầu tư bền vững. TMC Smart Home, tâm điểm sống thông minh, kết nối tương lai. Hotline 0968 95 2235.
3: Các tuyến đường mà chúng ta có thể di chuyển được ở thời điểm này đó là đường Nguyễn Trãi, đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng,

0: tuyến Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh. Nếu chúng ta có di chuyển ở điểm giao cắt Láng Hạ - La Thành - Giảng Võ thì cũng không cần phải quá lo ngại, mật độ không cao. Trên dọc lộ trình đường Tôn Đức Thắng theo cả hai chiều cũng không làm khó quý vị. Đến đoạn Văn Miếu này, Quốc Tử Giám, Trần Phú, Nguyễn Thái Học thì mật độ có tăng. Trên đường Trần Phú, đoạn giao cắt Điện Biên Phủ là từ cửa Nam hướng về thì khu vực này trên phố nhiều người vẫn đang lựa chọn đi chơi chiều nay nên mật độ thì có tăng hơn so với những lộ trình khác. Và càng đi về các tuyến phố ở trên khu phố cổ thì càng đông hơn, trục Hàng Gai, Hàng Mành, Cầu Gỗ, Lò Sũ, những tuyến đường mà xung quanh đó có cả những vị trí mà là phố đi bộ nên quý vị cũng phải cộng thêm thời gian tính toán kỹ, nhất là khi đưa người thân bạn bè của mình, những người mà đến Hà Nội để chơi trong dịp này. Nút giao Lĩnh Nam đoạn gầm cầu Thanh Trì có một lưu ý là một xe container bị quá chiều cao, bị kẹt lại, đang còn chở qua đây đấy ạ. Nút giao Lĩnh Nam quý vị nhé, gần đoạn gầm cầu Thanh Trì ạ, đi tiếp thì không được, lùi không xong, xe container vượt quá chiều cao, mắc lại rồi. Còn km 69 cao tốc Hà Nội Hải Phòng có một mảnh lốp bị vỡ ở làn 120 theo hướng về Hà Nội. Hướng về Hà Nội km 69 tức là vừa mới qua nút xuống đường 10 thôi, qua khoảng 2 cây thôi thì quý vị chú ý. Còn đường cao lỗ qua cổng Bệnh viện Đa khoa Đông Anh thì ổn theo cả hai chiều. Xin cảm ơn quý vị với những thông tin mới vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm tin tại các vị trí khác nữa.
1: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
2: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
1: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
1: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Him Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Him Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Him Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Tiếp tục là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, một cảnh báo cho chúng ta đi hướng về Hà Nội. Km 82 quý vị ạ, có một cụ ông đi bộ sát giải phân cách giữa. Chỗ này là cũng gần đến thành phố Thái Nguyên rồi. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 82, tôi nhớ là phường Phan Đình Phùng thì phải. Một cụ ông đi bộ sát giải phân cách giữa. Chúng ta chú ý hướng đi Hà Nội, không biết là cụ ông này là đi ngược về phía Thái Nguyên hay là đi tiếp xuôi về phía Hà Nội đây. Và cũng ở trên cao tốc này là qua nút giao Đa Phúc, có một chiếc xe tải gặp sự cố chắn khoảng 2/3 làn đường, cản trở hướng đi Thái Nguyên trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Còn với cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện có thể hoàn toàn yên tâm theo cả hai chiều là tốt, xác nhận của ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông. Còn với đường cao lỗ qua cổng Bệnh viện Đa khoa Đông Anh thì ổn theo cả hai chiều. Xin lưu ý là km 69 cao tốc Hà Nội Hải Phòng có một mảnh lốp vỡ ở làn 120 theo hướng về Hà Nội quý vị nhé, làn ngoài bên trái, cũng gây nguy hiểm cho chúng ta. Còn nút giao Lĩnh Nam đoạn gầm cầu Thanh Trì có xe container bị vượt quá chiều cao, bị kẹt lại và đang gây ùn tắc. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng để sớm giải quyết cái khó khăn này, chứ nếu không là sẽ gây tắc đường mất. Các vị trí khác thì sao? Qua camera tôi nhìn thì chưa thấy chỗ nào quá đông, nhưng các cái góc mà chúng tôi không nhìn được thì có bị khó hay không ạ? Xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ, như là phía Tây Sơn, Thái Thịnh, Thanh Niên, Yên Phụ, Nguyễn Thái Học, Trịnh Hoài Đức, Hào Nam, La Thành, đoạn Nguyễn Chí Thanh, Pháo Đài Láng, Huỳnh Thúc Kháng, Kim Mã, Giang Văn Minh và rất nhiều vị trí khác nữa. Nếu quý vị thấy chúng tôi chưa nhắc hoặc chưa cập nhật kỹ đến tuyến đường nào thì xin nhờ quý vị đồng hành cùng với chúng tôi qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
8: Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà phố thương mại dịch vụ Sorabay tại trung tâm du lịch Bãi Cháy Hạ Long với mức giá chỉ từ 36 triệu trên 1 mét vuông sử dụng. Nằm trên mặt đường Hoàng Quốc Việt, cách ga tàu cao tốc Hà Nội Hạ Long chưa đến 3 km. Sorabay là những căn nhà phố sở hữu lâu dài cuối cùng còn lại đang mở bán. Liên kề các thương hiệu nổi tiếng như Intercontinental, Alacat, Lotte Mart, Trường Quốc tế Singapore, Sorabay đón chọn dòng khách và tạo ra cơ hội kinh doanh vượt trội. Đặc biệt chính sách ưu đãi đột phá, cam kết thuê lại 600 triệu trên một tầng trên một năm, miễn lãi 18 tháng, đảm bảo dòng tiền cho khách hàng ngay khi sử dụng. Chỉ cần 10% vốn ban đầu, ký ngay hợp đồng mua bán, thanh toán 50% nhận bán giao nhà trong tháng 6 năm 2026. Sorabay Hạ Long, thương phố phồn hoa bên vịnh di sản. Sản phẩm kiến tạo bởi Bimland, phát triển kinh doanh bởi Hà An Group. Hotline 1900998866.
9: Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, pháp lý hoàn chỉnh cùng quyết tâm cao, đến nay dự án Blue Gem Tower do công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Đại Phong làm chủ đầu tư đang từng ngày hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao căn hộ đến tay khách hàng ngay trong quý 2 năm 2026. Tọa lạc tại giao lộ hai đường lớn Nguyễn Bồ, Nguyễn Bạch thuộc xã Thanh Trì, Hà Nội, Blue Gem Tower đang là tâm điểm kết nối trung tâm Hà Nội và đại đô thị Olympic thủ đô. Với quý căn đẹp nhất dự án, lãi suất vay chỉ 6,5% trong 12 tháng, cùng quà tặng mừng tân gia hấp dẫn, Blue Gem Tower hứa hẹn trở thành nơi an cư đầy tiềm năng của thị trường cao tầng khu vực phía Nam thủ đô, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Nam Đại Phong, phát triển kinh doanh SGO Land.
0: Vâng, một thông tin mà thính giả có cập nhật lại chính xác hơn. Đây là cao tốc Hà Nội Lào Cai, không phải Hà Nội Thái Nguyên ạ. Km 82 là nơi có cụ ông đi bộ sát giải phân cách giữa đấy ạ, gây cản trở nguy hiểm hướng đi về Hà Nội. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì chỉ có một vấn đề là qua nút Đa Phúc hướng đi Thái Nguyên là xe tải gặp sự cố chắn 2/3 làn đường thôi. Cảm ơn quý vị cũng đã cập nhật liên tục thông tin với chúng tôi. Vậy là cao tốc Hà Nội Lào Cai, chúng ta cần phải chú ý là km 82 quý vị nhé. Một cụ ông đi bộ sát giải phân cách giữa cản trở hướng đi về phía Hà Nội. Còn tôi nhớ là trước đó cũng có thông tin cao tốc Hà Nội Lào Cai đấy, km số 10 và chạm liên hoàn giữa 3-4 xe ô tô cản trở hướng đi Hà Nội. Không biết là ở cái vị trí này thì còn tắc không và được giải quyết xong hay chưa. Cũng không có thêm thông tin nào mới từ thời điểm nhận tin đó cả. Nếu mà quý vị thấy là chúng tôi chưa cập nhật được kỹ thì mong quý vị tiếp tục hỗ trợ giúp cho. Còn các tuyến đường khác thì chúng tôi thấy mật độ có giảm đi đấy, vành đai 3 trên cao theo hướng đi về phía Pháp Vân qua Tam Trinh một đoạn thì mới đông, trước đó là qua Gamuda, là cái khó khăn nó co dần lại. Nếu không rõ chính xác là bây giờ thì tắc như thế nào, khó như thế nào, lên xuống Linh Đàm ra sao, hay là phía Pháp Vân Cầu Rẽ để đi về phía đường Đỗ Mười thì mật độ có giảm đi hay không, cũng chưa có tin mới đâu. Xin được quý vị và các bạn hỗ trợ thêm cho những phút sắp tới. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài nhiều ngày, nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân và du khách tại Hà Nội thì có tăng cao. Theo Sở Y tế Hà Nội, trong dịp này, toàn thành phố dự kiến ghi nhận hàng triệu lượt khách tham quan, kéo theo mức tiêu thụ thực phẩm các nhà hàng quán ăn tăng từ 20-30% so với ngày thường. Trước áp lực đó, thành phố đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung vào các khu vực đông khách, tuyến phố ẩm thực, điểm du lịch để kiểm soát chặt vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm đến mức thấp nhất nguy cơ mất an toàn cho người dân. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận sau của chúng tôi.

0: Dịp nghỉ lễ, chị Minh đến từ Phú Thọ đưa cả gia đình lên khu vực Hồ Hoàn Kiếm vui chơi từ sớm. Sau nhiều lần đắn đo giữa các hàng quán, chị quyết định chọn một nhà hàng có bếp mở, nguyên liệu được trưng bày rõ ràng. Chị Minh cho biết sau những thông tin về mất an toàn thực phẩm trước đây, gia đình chị luôn ưu tiên tiêu chí ăn sạch hơn ăn rẻ, nhất là khi đi chơi dịp lễ đông đúc.
1: Gia đình mình thì năm nay ở lại Hà Nội chơi lễ, đi phố đi bộ, ăn uống thì cũng nhiều hơn. Nên là mình chọn quán nhìn sạch sẽ, đông khách mà có niêm yết rõ ràng mà yên tâm.
0: Giữa không khí nhộn nhịp của các tuyến phố ẩm thực Hà Nội dịp nghỉ lễ, nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra khá yên tâm khi lựa chọn điểm ăn uống. Anh Sim là du khách Hàn Quốc đã sinh sống tại Việt Nam 5 năm, chia sẻ cảm nhận của mình.
2: Tôi cảm thấy yên tâm khi thấy thực phẩm được chế biến ngay tại chỗ, không gian sạch sẽ và có nhiều người địa phương sang tay anh. Điều này khiến tôi tin tưởng hơn vào chất lượng.
0: Trước áp lực phục vụ tăng cao trong dịp nghỉ lễ, nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống tại Hà Nội đã chủ động siết chặt các khâu kiểm soát chất lượng. Anh Vĩnh, phụ trách bếp ăn tại một cửa hàng, không chỉ đáp ứng nhu cầu đông khách mà anh còn đặt yếu tố an toàn thực phẩm lên hàng đầu.
3: Cái việc mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là những cái yếu tố đầu tiên mà mình suy nghĩ đến để đảm bảo sao mà mình phục vụ cho chất lượng của mình nó tốt nhất và đảm bảo cho mọi người là không gặp những cái vấn đề về an toàn thực phẩm.
0: Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng Hà Nội đã kiểm tra nhiều cơ sở, trong đó tập trung vào nhóm thực phẩm tiêu thụ lớn như thịt, hải sản, đồ ăn chế biến sẵn. Các hành vi vi phạm như sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, điều kiện vệ sinh không đảm bảo đều bị xử lý nghiêm. Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết.
4: Chúng tôi cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, nhất là đối với thức ăn đường phố để đảm bảo cho các du khách đến thủ đô trong những ngày nghỉ lễ. Và cương quyết xử lý những cái cơ sở mà không rõ nguồn gốc nguyên liệu đưa vào sản xuất cũng như là phục vụ người dân trong thời gian nghỉ lễ và cả một cái thời gian tiếp theo.
0: Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng cùng với ý thức ngày càng nâng cao của người dân và cơ sở kinh doanh đang tạo nên một hàng rào kiểm soát nhiều lớp, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trong những ngày cao điểm. Đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao khiến nguy cơ thực phẩm ôi thiêu, nhiễm khuẩn gia tăng. Công tác kiểm soát càng trở nên cấp thiết. Đây cũng là thời điểm các cơ sở kinh doanh buộc phải siết chặt hơn nữa khâu bảo quản, chế biến nhằm hạn chế tối đa rủi ro cho người tiêu dùng.
5: Vẫn còn tối nay và ngày mai là trong chuỗi những ngày chúng ta nghỉ lễ. Nên là nếu quý vị mà có định kế hoạch đi chơi ở đâu, đến nhà hàng quán ăn nào, nếu mà chúng ta thấy có một cái vấn đề nào đó cần phải lên tiếng chẳng hạn, quý vị cũng hoàn toàn có thể chia sẻ cùng với chúng tôi để góp phần giúp cho chính mình cũng như những người khác trong những lần đi chơi, những lần đi ăn ở bên ngoài, không phải ăn ở nhà thì cũng sẽ được an toàn hơn. Còn trở lại với tin giao thông, đây đã có ngay câu trả lời, thính giả nói là va chạm liên hoàn trên cao tốc Hà Nội Lào Cai, đoạn km số 10 đấy, giải quyết xong rồi, các phương tiện va chạm với nhau thì đã di rời gọn vào làn khẩn cấp. Vẫn đang tiếp tục giải quyết ở đây nhưng mà không ảnh hưởng nhiều đến giao thông nữa. Đi được hướng về Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị đã nghe đài và hỗ trợ tin với chúng tôi. Đừng quên là cao tốc Hà Nội Lào Cai đoạn km 82 vẫn là hướng đi về Hà Nội. Có một cụ ông đi bộ sát giải phân cách giữa. Chúng tôi không rõ là ở đó thì cần phải lưu ý thêm điều gì nữa không? Quan sát có bị khó không? Vì cảm giác trời cũng bắt đầu tối dần rồi. Ở các lộ trình khác thì chúng tôi cũng đang cập nhật thông tin thì cho thấy là nút giao Lĩnh Nam đoạn gầm cầu Thanh Trì là nơi chúng ta cần phải lưu ý và cũng xin chuyển tin cho lực lượng chức năng. Ở đó có xe container bị quá chiều cao bị kẹt lại. Xin nhờ các bác tài giờ đi qua thì có thể nhìn giúp cho là xe này đang được giải quyết bằng cách nào đây? Có lùi được không hay là đang kẹt ở đó và gây ùn tắc cụ thể như thế nào? Cần phải lưu ý trước điều gì với các bác tài từ các đoạn khác đi về. Rồi đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Pháp Vân, Linh Đàm hơi đông một chút hướng đi về Mai Dịch. Và đông hơn là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng đi về trung tâm thành phố. Đoạn chúng tôi chưa rõ là tắc đến đoạn nào mà diễn biến là khó khăn. Về cơ bản là chúng ta sẽ phải chấp nhận trạng thái là di chuyển khó với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn ở cuối. Đi qua trạm thu phí là thấy được sự khó khăn đó. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì sao ạ? Xin nhiều quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin là còn bị chậm kéo dài nữa không? Xin cảm ơn quý vị.
6: Phía Tây Hà Nội đang chứng kiến sự trỗi dậy của một biểu tượng đầu tư sáng giá, Vinhomes Wonder City. tọa lạc trên trục đại lộ Tây Thăng Long huyết mạch, sở hữu vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình cùng hệ thống Vinbus thuận tiện vào nội đô. Đây là cơ hội cuối cùng sở hữu quỹ đất thấp tầng hiếm hoi, đón đầu siêu sóng hạ tầng từ vành đai 4 và metro Nhổn sẽ hoàn thiện trong năm 2026. Tại đây, Vinhomes kiến tạo bộ sưu tập tư dinh danh giá với đặc quyền vườn riêng tới 138m², khẳng định vị thế thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh. Ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 10,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng, đảm bảo lãi suất tối đa 9% trong 24 tháng tiếp theo, cam kết về ở sớm chiết khấu 5%, tặng xe VF7 hoặc VF8 cùng nhiều quà tặng từ hệ sinh thái Vingroup. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư dinh danh giá siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
7: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
5: Ngoài thông tin từ thính giả, chúng tôi cũng có tin từ lực lượng chức năng. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai km số 10 theo hướng Lào Cai đi Nội Bài thì vụ va chạm giao thông được giải quyết rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Xin cảm ơn các đồng chí, cảm ơn các bác tài vì đã hỗ trợ thông tin khi chúng tôi có những băn khoăn của mình. Với ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh thì không khó đâu, quý vị yên tâm. Theo hướng về trung tâm hay là hướng đi về phía ngã tư Sở thì cũng là một lộ trình rất là thông thoáng. Ở ngã tư Sở rẽ sang Nguyễn Trãi đi về đường Láng thì không phải là cao điểm hàng ngày. Lại thêm hôm nay là nghỉ lễ nữa nên là mật độ không có cao, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng đường Láng thì đông một chút vì là nó cũng hẹp thôi. Qua cái điểm giao cắt với Láng Hạ và Yên Lãng thì mật độ có tăng, nhưng mà cũng không gây nhiều sự căng thẳng. Mong là các bác tài di chuyển trên đường thì vẫn đang cảm thấy thoải mái, thư thái như các bạn trẻ hay dùng ấy, lái xe cũng chiêu chiêu thôi. Qua nút giao Nguyễn Chí Thanh thì cũng có tăng một chút do chờ đèn tín hiệu. Còn trên đường Nguyễn Chí Thanh giao cắt với Huỳnh Thúc Kháng, trục Huỳnh Thúc Kháng đi về Thái Hà cũng không có bị đông, nên là chúng ta cũng có thể yên tâm để lựa chọn những lộ trình chúng tôi vừa nêu. Nếu có thêm thông tin liên quan đến cao tốc Hà Nội Lào Cai km 82 ạ, một cụ ông đi bộ sát giải phân cách giữa, thì nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ giúp cho hướng đi phía Hà Nội có nhiều yếu tố gây nguy hiểm hay không qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
8: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
9: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
8: Trong nước mà ổn không?
9: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
8: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
9: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
10: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tiếp tục là những thông tin về các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận có sự tăng về mật độ giao thông. Vẫn là đường láng thôi, những thông tin cho thấy là theo cả hai chiều trên đường láng, là song song với đường láng, trục Nguyễn Ngọc Vũ, cầu 3 số 1 hay là cầu Cúng Mọc cũng có tăng về mật độ. Rồi cuối của vành đai 2 trên cao cũng đang phải đi chậm rồi. Vành đai 2 trên cao quý vị nhé.

đoạn cuối của vành đai 2 thì đang phải di chuyển chậm xuống Nguyễn Trãi. Còn đường Trường Chinh từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở thì không khó đâu, giao cắt với đường Tôn Thất Tùng cũng không làm khó quý vị. Ngã tư Lê Duẩn, giải phóng Phương Mai, rồi giải phóng đi tiếp để về phía Kim Đồng, về cửa ngõ phía Nam cũng là một lộ trình có thể coi là thuận lợi. Đến đoạn cuối đường giải phóng, giao cắt với đường Ngọc Hồi thì đông hơn do chờ đèn, cũng như là có một lượng lớn xe dồn từ phía Đỗ Mười, từ phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ dồn về đây, nên là chúng ta cũng sẽ phải chờ lâu hơn. Hướng ngược lại, đường Ngọc Hồi có bến xe nước ngầm cũng được ghi nhận trạng thái là đông đúc và di chuyển chậm chạp. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vẫn đang đông đoạn cuối cao tốc hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Và chúng tôi cũng nhận thêm thông tin là cơ quan chức năng đang tạm cấm phương tiện trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đi từ cao tốc lên vành đai 3, và khuyến cáo chúng ta là di chuyển từ cao tốc thì cần tuyệt đối tuân thủ. Đang tạm cấm các phương tiện từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên vành đai 3 trên cao quý vị nhé. Bởi vì là đoạn vành đai 3 trên cao chúng tôi cập nhật thông tin thì thấy là qua nút Tam Trinh hướng đi Pháp Vân là cũng có khó khăn rồi. Nên là cũng sẽ cần phải chờ thêm những phương án phân luồng, những tín hiệu mới từ lực lượng chức năng. Xin cảm ơn những thông tin vừa rồi từ lực lượng chức năng cũng như các bác tài. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 6 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Nghị định 90/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 tới có nhiều nội dung liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá. Trong đó, mức phạt tiền từ 3-5 triệu đồng với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Mức phạt tiền từ 5-10 triệu với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, từ 7 giờ ngày 30 tháng 4 đến 7 giờ hôm nay, mùng 2 tháng 5, các cơ sở y tế trên cả nước đã khám và cấp cứu cho hơn 171.500 lượt người bệnh, hơn 59.400 người phải nhập viện điều trị nội trú. Tổng số ca tử vong là 461 người. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt 293,4 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 45,1% dự toán năm. Thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường quản lý thu, chống thất thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu, đồng thời điều hành chi ngân sách chặt chẽ, ưu tiên chi đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Tổng thống Indonesia mới đây ban hành một sắc lệnh tổng thống quy định mức trần hoa hồng tối đa 8% đối với các công ty gọi xe trực tuyến để đảm bảo lợi ích cho đội ngũ lái xe. Tổng thống Prabowo cho biết sắc lệnh của Tổng thống là cơ sở cho mức trần hoa hồng tối đa đối với các công ty cung cấp dịch vụ gọi xe trực tuyến. Theo đó, chính phủ Indonesia sẽ giảm mức trần hoa hồng của các công ty từ 20 xuống còn 8%, đồng nghĩa tỷ lệ chia sẻ doanh thu cho tài xế được tăng từ 80 lên tối thiểu là 92%. Ngoài ra, quy định mới cũng sẽ yêu cầu các công ty cung cấp bảo hiểm tai nạn và sức khỏe. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026 đã và đang được các cấp công đoàn trên địa bàn cả nước triển khai với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Tại lễ phát động tháng công nhân năm 2026 mới đây, ông Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Năm 2026 đánh dấu thời điểm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của đất nước, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Trên tinh thần đó, ông Lê Minh Chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban bộ ngành từ trung ương tới địa phương, tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp và toàn thể người lao động phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, đề cao trách nhiệm và làm tốt hơn nữa công tác quản lý, đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.
1: Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban bộ ngành từ trung ương đến địa phương, tổ chức công đoàn, các doanh nghiệp và toàn thể người lao động khơi dậy và nuôi dưỡng mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc, chú trọng nâng cao trình độ văn hóa, học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động để giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng thích ứng, phát triển, làm chủ tri thức, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, không ngừng phát huy sáng kiến, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới.
0: Thông qua nhiều hoạt động khác nhau, tháng công nhân 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người lao động, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Lại có thêm thông tin rồi, thính giả vẫn nhắc là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên xe gặp sự cố thì vẫn chưa khắc phục được. Đây là quãng nút giao Đa Phúc và ùn tắc kéo dài hướng về Thái Nguyên quý vị nhé. Như có mô tả cái đây khoảng gần một tiếng đó là xe tải. Và sau khi gặp sự cố thì xe chắn 2/3 làn đường, nên là việc lách qua là cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nút giao Đa Phúc hướng đi về Thái Nguyên. Còn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì hướng đi trung tâm là đông chậm và lực chức năng thì cũng đang tạm cấm phương tiện đi từ cao tốc này lên vành đai 3. Nên khuyên cáo các bác tài là di chuyển đến cao tốc về hướng trung tâm thì cần tuyệt đối tuân thủ. Mật độ có tăng. Cũng không biết là tại sao phải cấm như vậy, cũng rất mong sẽ có thông tin phản hồi từ các đồng chí để các bác tài khác cũng nắm được tình hình và yên tâm tuân thủ. Nếu như chúng ta có di chuyển bằng các lộ trình khác hướng về trung tâm thành phố Hà Nội thì cũng có lưu ý thêm với vành đai 3 trên cao nữa, đoạn qua Tam Trinh đi về Pháp Vân là đông chậm này, hay là đường Cổ Linh rồi đường Nguyễn Văn Linh hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy là cũng có đông. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng nữa, đoạn cuối thì mật độ cũng có tăng và di chuyển chậm. Những thông tin về các vị trí khác chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và sẽ xử lý ngay. Rất mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong những phút sắp tới. Xin cảm ơn quý vị.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Chúng tôi có thêm thông tin từ Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Đồng chí Thắng cho biết là hiện tại toàn tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ hướng từ Thanh Hóa về Hà Nội, lượng phương tiện là rất đông, di chuyển chậm với tốc độ chỉ khoảng 40-50 cây một giờ thôi, không xuất hiện tình trạng ùn tắc, đông và đi chậm. Nên cũng khuyến nghị các bác tài di chuyển đúng phần đường làn đường của mình, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không đi vào làn đường khẩn cấp. Hiện lực lượng chức năng cũng lắp camera toàn tuyến và mọi trường hợp đi vào làn khẩn cấp sẽ được trích xuất hình ảnh để phục vụ công tác phạt nguội. Các tài xế cũng lưu ý là tuyệt đối không sử dụng các thiết bị điện tử khi lái xe. Nếu có mệt mỏi, buồn ngủ thì cần dừng đỗ vào các trạm dừng nghỉ để nghỉ ngơi, để cho lại sức, tránh việc lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo có thể dẫn đến tai nạn. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đặt cảnh báo và liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Còn vành đai 3 trên cao hướng từ Lĩnh Nam đến Linh Đàm là, thính giả dùng từ là mật độ cực đông quý vị nhé, di chuyển rất chậm từ Lĩnh Nam đến Linh Đàm, vẫn đang là cái đoạn mà trước đó chúng ta đã nhắc với nhau rồi và rất là chia sẻ khó khăn với các bác tài thời điểm này. Nhưng mà hôm nay mới là ngày áp chót nghỉ lễ thôi, còn ngày mai nữa, nên thế này cũng có thể coi là chấp nhận được rồi. Mong các bác tài cố gắng bình tĩnh để sớm vượt qua được khó khăn. Và khi có thêm những thông tin về các vị trí khác cần phải lưu ý, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tới quý vị ngay.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
10: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
10: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
10: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
11: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
12: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, chất lượng không khí tại Hà Nội đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp phát triển không gian sống xanh. Không gian để thở ngày càng trở nên quý giá. Ngay tại trung tâm Nam Thủ đô, Viha Flora, chung cư sinh thái cao cấp
9: tọa lạc trong khu đô thị Hồng Hà Eco City 16,7 hecta, đặc quyền sinh thái Oninoan, hơn 40 tiện ích nội khu đã hiện hữu, kiến tạo chuẩn sống xanh đa tầng với mật độ xây dựng hiếm có chỉ 21%, giới hạn 190 căn, 10 căn mỗi tầng, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, 100% căn hộ sở hữu 2 lô gia, đón chọn ánh sáng và khí tươi tự nhiên, nhận ngay ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Viha Flora, sống danh đa tầng, nâng tầm thịnh vượng. Đơn vị phân phối chính thức Senland, VFL Invest, Kiến Hưng, Xuân Lộc, Thọ Len.
0: Như vậy là chúng ta đang có 2 lộ trình ở cửa ngõ là gây khó khăn, vuông góc với nhau. Vành đai 3 trên cao cũng như là Pháp Vân Cầu Rẽ, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cùng là hướng về trung tâm thôi, thì đang trong trạng thái là đông đúc và di chuyển chậm. Vành đai 3 thì khó đoạn từ nút Lĩnh Nam cho đến Linh Đàm. Qua được Linh Đàm rồi đi tốt thôi, hướng đi về phía Mai Dịch. Từ Mai Dịch đi về cầu Thăng Long theo cả 2 chiều là ổn. Và cầu Thăng Long hướng trung tâm thì không còn khó khăn nữa rồi. Cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì đều tốt. Có đường Cổ Linh và đường 5, đường Nguyễn Văn Linh. Cùng là qua nút giao Thạch Bàn thì ghi nhận sự đông chậm, chờ đèn tín hiệu để qua được các nút giao. Còn lên được cầu Vĩnh Tuy rồi thì mọi thứ đang ổn, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Mấy chúng tôi có bỏ sót thông tin ở tuyến cao tốc nào không đấy? Rồi cao tốc Hà Nội Hải Phòng nữa, thính giả cũng không nhắc đến sự khó khăn cách đây khoảng gần nửa tiếng là đông chậm qua km số 8, cũng rất gần với đoạn đường Cổ Linh rồi, với trung tâm thành phố Hà Nội rồi. Còn với vành đai 3 trên cao thì nếu quý vị thấy là còn phải nhắc thêm với một đoạn nào khác và tương tự như vậy là vành đai 2 trên cao thì nhiều quý vị chia sẻ qua số 024 37 91 91 và fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
13: Giá nhà trung tâm đắt đỏ vượt tầm với, tài chính vừa tầm thì chật hẹp, thiếu không gian, khó tích lũy giá trị lâu dài. Từ 10 đến 12 tỷ, sở hữu ngay biệt phố phồn hoa SEO La Porta Phúc Thọ, khu đô thị kiểu mẫu tiên phong tại trung tâm Phúc Thọ, chỉ 128 căn hữu hạn, diện tích 114m², mặt tiền rộng 6m, quy hoạch đồng bộ hơn 20 tiện ích đẳng cấp cho gia đình đa thế hệ, an cư thịnh vượng, kinh doanh linh hoạt, đón đầu làn sóng đô thị đa cực, đa mục tiêu phía Tây, quy hoạch Metro 3, đại lộ Tây Thăng Long, cầu Vân Phúc khẩn trương về đích. Kết nối nhanh chóng tới trung tâm Hà Nội, cơ hội tăng giá trong tầm tay. Đặc biệt chính sách giãn thanh toán 18 tháng, miễn đóng tiền xây đến khi nhận nhà, còn hưởng thêm chiết khấu đến 15%. Sở hữu ngay tài sản lớn với dòng tiền nhỏ, pháp lý hoàn chỉnh, đã có sổ đỏ từng lô. Một sản phẩm tâm huyết của SGL Group, phát triển kinh doanh bởi SGL Land.
14: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
14: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
14: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
14: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
14: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Cũng xin nhắc lại với quý vị đó là cao tốc

Hà Nội Thái Nguyên, xe gặp sự cố ở đoạn qua nút giao Đa Phúc thì vẫn chưa khắc phục được, vẫn đang tắc dài hướng về Thái Nguyên. Đây là xe tải chắn 2/3 làn đường. Tất cả những gì chúng tôi biết được là như vậy, và thông tin gần đây nhất là lúc 6 giờ là chưa khắc phục xong, đã 12 phút trôi qua. Nếu quý vị mà có di chuyển đến đoạn này thì lưu ý quan sát kỹ, trời đã tối rồi, xe chắn 2/3 làn đường. Còn cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì cơ quan chức năng tạm cấm các phương tiện đi từ cao tốc lên vành đai 3. Chúng ta chú ý đây là hướng đi trung tâm. Và toàn tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ từ Thanh Hóa về Hà Nội là cũng đang rất đông người đi chậm quý vị nhé. Và các bác tài vẫn đang cố gắng di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng nữa, cùng nhau vượt qua khó khăn ở thời điểm này. Và một lần nữa chúng tôi xin được chia sẻ khó khăn với tất cả quý vị đang hướng về trung tâm thành phố Hà Nội ở trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đông chậm cũng đoạn khá là dài đấy, đoạn qua Ninh Bình. Và khi có thêm thông tin mới hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tin tới quý vị. Có lẽ là cùng nghe bài hát được không ạ? Chúng ta sẽ cùng trở lại ngay sau ít phút nữa qua tiếng hát của Tóc Tiên, bài hát Ngày Mai.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Các đồng chí cho biết là sau khi kiểm tra thì không thấy cụ ông đi bộ ở cao tốc Hà Nội - Lào Cai km 82 nữa. Không thấy sau khi kiểm tra đấy. Thì hy vọng là cụ ông cũng đã về nhà rồi, là ra khỏi cao tốc rồi. Xin cảm ơn các đồng chí. Còn vành đai 3 trên cao, đại lộ Thăng Long, hết cầu Thanh Trì là rất ổn định. Tức là hướng từ Mai Dịch về cầu Thanh Trì đấy ạ, là không có đoạn nào khó khăn. Còn hướng ngược lại là qua Gamuda theo hướng đi Pháp Vân là chúng ta sẽ phải di chuyển chậm và khó. Còn đường bên dưới thì đông là do chờ đèn thôi, nhưng cũng không đến quá mức căng thẳng. Còn vẫn là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn cuối cao tốc giao cắt với đoạn đường Đỗ Mười, và cũng trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì có đông theo hướng Thanh Hóa về Hà Nội. Và đặc biệt bây giờ tôi nhìn qua camera có mưa nữa cơ. Mưa khá to đấy. Thời tiết đang thay đổi rồi và đang ảnh hưởng đến việc đi lại của chúng ta. Các vị trí qua camera tôi nhìn được có mưa là khá nhiều, như là phía đường 32, Hồ Tùng Mậu, Đại học Công nghiệp này, Lê Văn Đông, Hoàng Đạo Thúy này, đường Láng, cầu 361 này. Là mưa to luôn đấy ạ. Rất là nhiều người đang phải tạm dừng lại để tránh trú mưa đã. Nên là chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của chúng ta. Còn ở trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm thì mọi người vẫn đang đi bộ được bình thường, chưa có biểu hiện của mưa to ở đây. Thì nếu có thêm thông tin thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 35 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Tiếp đón Burnley trên sân nhà, Leeds United nhập cuộc đầy hứng khởi, sớm tạo ra sức ép và có liền 3 bàn thắng chỉ sau 56 phút bóng lăn, trước khi đội khách có bàn danh dự ở phút 71. Chiến thắng quan trọng 3-1 giúp Leeds nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 6, đồng thời tiến một bước dài trong cuộc đua trụ hạng với 9 điểm cách biệt so với Tottenham. Tiền đạo trẻ Endrick sẽ trở lại Real Madrid trong mùa hè này sau quãng thời gian cho mượn thành công tại Lyon, tờ AS đưa tin. Đây là tín hiệu cho thấy niềm tin tuyệt đối mà Los Blancos dành cho tài năng trẻ này. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Paulo Fonseca, Endrick không chỉ chơi tốt ở vai trò trung phong mà còn cho thấy khả năng thích nghi khi dạt sang cánh phải. Sự đa năng này mở ra khả năng anh có thể cạnh tranh suất đá chính trong bộ ba tấn công cùng Kylian Mbappe và Vinicius Junior trong mùa giải tới. Theo tờ Mundo Deportivo, huấn luyện viên Hansi Flick đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Barcelona, dù sao kèo hiện tại của ông vẫn còn thời hạn đến năm 2027. Bà lãnh đạo Barca, đứng đầu là chủ tịch Juan Laporta, muốn chủ động gia hạn sớm nhằm tránh mọi bất ổn liên quan tương lai vị trí huấn luyện viên trưởng. Họ kỳ vọng kéo dài hợp đồng đến năm 2029, tuy nhiên Flick muốn một phương án cân bằng hơn. Kết quả là hai bên đã thống nhất một thỏa thuận kéo dài đến năm 2028, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm. Với sân cỏ trong nước, trung vệ Julien Moilon nhiều khả năng sẽ cập bến Felix ở mùa giải 2026-2027 khi cả Công an Hà Nội và Ninh Bình đang trong cuộc đua giành chữ ký của Việt kiều người Pháp. Moilon sinh năm 1997, có bố là người Pháp, mẹ là người Việt Nam. Anh cao 1m85, thuận chân phải, chơi vị trí sở trường trung vệ nhưng cũng có thể đá tiền vệ phòng ngự, gây ấn tượng nhờ thể hình tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng tư duy đọc tình huống ổn định. Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 5 tới, Moilon sẽ cùng vợ về Việt Nam để trực tiếp tìm hiểu môi trường bóng đá trong nước trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu hoàn tất các thủ tục pháp lý, anh hoàn toàn có thể thi đấu tại V-League với tư cách cầu thủ đội. Đây sẽ là lợi thế lớn cho bất kỳ câu lạc bộ nào chiêu mộ anh. Với làng bánh mì thế giới, tại giải quần vợt Madrid Master, Yannick Sinner đã dễ dàng hạ gục Arthur Fils với các tỷ số 6-2 và 6-4 để giành quyền vào chơi trận chung kết giải Master thứ 5 liên tiếp. Tay vợt số 1 thế giới nhập cuộc nhanh, triển khai lối chơi tấn công dồn dập, kiểm soát hoàn toàn thế trận và chỉ mất 85 phút để đánh bại đối thủ. Trên con đường hướng tới kỷ lục vô tiền khoáng hậu là vô địch 5 giải Master liên tiếp, Sinner sẽ chạm trán Alexander Zverev. Tay vợt người Ý đang chiếm ưu thế đối đầu với 9 chiến thắng, 4 thất bại, trong đó toàn thắng cả 8 lần đối đầu gần nhất.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Premier League càng về cuối càng hấp dẫn. Bên cạnh cuộc đua vô địch kịch tính đến nghẹt thở giữa Arsenal và Manchester City, còn những điều đáng chờ đợi khác ở vòng đấu thứ 35. Cuộc đua giành vé dự Champions League có thể sẽ kết thúc ở vòng đấu này. Manchester United, Liverpool và Aston Villa đang đứng trước cơ hội nếu giành được những kết quả thuận lợi. Tâm điểm sẽ là trận derby nước Anh tại Old Trafford, nơi Man United có thể tự quyết định số phận bằng một chiến thắng trước Liverpool. Một chi tiết thú vị là mùa giải năm nay, vị trí thứ 6 cũng có tiềm năng có suất tham dự Champions League, tạo thêm hy vọng cho các đội nằm ngoài top 5 hiện tại. Tiếp theo là số phận của Tottenham. Gà trống đang đứng thứ 3 từ dưới lên và phải hành quân đến sân của Aston Villa. Đây là đội bóng có lối đá rất khó chịu và cũng đang đua tranh giành vé tham dự Champions League. Giả sử Tottenham thua ở Villa Park, trong khi đội xếp thứ 17 là West Ham thắng chủ nhà Brentford, thì khi đó gà trống sẽ bị bỏ xa tới 5 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Cuối cùng là cuộc đua vua phá lưới và kỷ lục kiến tạo. Tiền đạo Erling Haaland của Manchester City đang có 24 bàn thắng. Hơn người xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới là Igor Thiago của Brentford, 3 pha lập công. Nếu chân sút người Na Uy tiếp tục nổ súng trên sân của Everton, thì khi đó khoảng cách giữa anh và Thiago sẽ càng được nới rộng. Còn ở hạng mục kiến tạo, Bruno Fernandes đã có một mùa bóng bùng nổ với 19 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện chỉ kém kỷ lục lịch sử của Thierry Henry và Kevin De Bruyne đúng một kiến tạo. Với phong độ cao kể từ sau kỳ nghỉ quốc tế và cái duyên đối đầu Liverpool, thì thủ quân của Man United đang tràn trề cơ hội để điền tên mình vào ngôi đền huyền thoại của Premier League ngay ở vòng đấu này. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Trời mưa rất to và nhiều xe máy đang phải tạm trú ở hầm chui Trung Hòa. Thành ra là các phương tiện cũng cần phải lưu ý khi di chuyển. Và rất nhiều các vị trí khác qua camera gần như là toàn bộ góc máy tôi đều thấy có cảnh mưa to rồi. Và đang ảnh hưởng tương đối nhiều đến việc đi lại của các bác tài. Còn các vị trí cửa ngõ chúng tôi vẫn đang cố gắng cập nhật thông tin. Nếu như có thêm thông tin mới sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay. Vẫn đang là sự đông chậm của vành đai 3 trên cao qua Gamuda cho đến đoạn Pháp Vân và cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Nếu có thêm thông tin mới, hy vọng quý vị chia sẻ qua số 024-37-919-191 và fanpage VOV Giao thông của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi trong một tiếng rưỡi vừa qua. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Ban Quản lý các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Ngọc Đồng, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh,

0: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
1: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
0: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
2: Chào mừng quý khán giả đang đến với chương trình Tiêu điểm sống trên VUV Giao thông Quốc gia. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức bất động sản.
3: Tin tức bất động sản.
2: Hàng ngàn du khách đã đổ về đỉnh Phan Xipang Sapa trong ngày 30 tháng 4 để tham gia lễ thượng cờ và chuỗi hoạt động đặc sắc. Nổi bật là chương trình nghệ thuật Sắc cờ miền biên ải, tái hiện lịch sử và văn hóa Tây Bắc qua âm nhạc, múa và hoạt cảnh giàu cảm xúc. Đúng 10 giờ 30, nghi lễ thượng cờ diễn ra trang nghiêm tại cột cờ cao nhất Việt Nam giữa không gian núi rừng hùng vĩ, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng khi du khách cùng hát quốc ca. Bên cạnh đó, du khách còn trải nghiệm lễ hội hoa hồng với hàng triệu bông hoa và nhiều hoạt động hấp dẫn tại bản mây. Dịp này cũng đánh dấu 10 năm vận hành cáp treo Phan Xipang với nhiều chương trình kỷ niệm ý nghĩa. Không khí lễ hội rực rỡ cùng cảnh sắc hoa đỗ quyên nở rộ đã mang đến hành trình đáng nhớ cho du khách. Trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, núi Bà Đen, Tây Ninh thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc. Lễ thượng cờ diễn ra trang nghiêm sáng 30 tháng 4 tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, tạo nên không khí thiêng liêng và tự hào dân tộc. Du khách còn được khám phá triển lãm ký ức tự hào, tái hiện lịch sử hào hùng của núi Bà Đen, căn cứ cách mạng quan trọng thời kháng chiến. Điểm nhấn thú vị là chợ lá, nơi du khách dùng lá bồ đề thay tiền để thưởng thức ẩm thực địa phương trong không gian đậm chất làng quê Nam Bộ. Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật dân gian, lễ dân đăng và hoạt động check-in giữa không gian rực sắc cờ hoa mang đến trải nghiệm sôi động. Với khí hậu mát mẻ, cảnh quan săn mây ấn tượng, núi Bà Đen trở thành điểm đến hấp dẫn dịp lễ. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 vừa được tạp chí Travel Plus Leisure vinh danh trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới. Sự kiện diễn ra từ 30 tháng 5 đến 11 tháng 7 năm 2026 tại Đà Nẵng, quy tụ 10 đội pháo hoa quốc tế, biến sông Hàn thành sân khấu ánh sáng và âm nhạc quy mô lớn. Với chủ đề Đà Nẵng United Horizons, DIFF 2026 gồm 5 đêm thi và chung kết, mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, kết hợp công nghệ hiện đại như Sky AR, Laser LED và âm thanh thời gian thực. Không chỉ là pháo hoa, lễ hội còn tạo không khí sôi động với hoạt động nghệ thuật, trình diễn đường phố dọc bờ sông. Song song, du khách có thể trải nghiệm lễ hội mặt trời tại SunWorld Banana Hills với nhiều hoạt động ẩm thực giải trí hấp dẫn. DIFF 2026 được đánh giá là sự kiện tiêu biểu, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến mùa hè nổi bật toàn cầu.
0: Tiêu điểm thị trường.
4: Thưa quý vị, Đà Nẵng đón 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong quý 1 năm 2026, tăng gấp 5 lần cùng kỳ. Sự hình thành khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế đang thu hút hàng trăm ngàn chuyên gia. Tuy nhiên, khu trung tâm Đà Nẵng hiện chỉ có 2 công viên lớn. Sự thiếu hụt mảng xanh đang thúc đẩy giới tinh hoa dịch chuyển về các đô thị ven sông được quy hoạch đồng bộ. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Nam Đà Nẵng khát vọng về một không gian sống xứng tầm quốc tế.
2: Qua cầu Hòa Xuân, tiến về dải đất ven các dòng sông, Nam Đà Nẵng đang mở ra bức tranh đô thị khác biệt. Khu vực này không còn là lời hứa trên bản vẽ, mà đã trở thành đô thị hiện hữu với mạng lưới giao thông chiến lược gồm đường Nguyễn Phước Lan, Minh Mạng, Võ Chí Công. Nhịp sống sầm uất đã hình thành cùng cộng đồng cư dân đông đúc và hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh. Anh Hà Ngọc Phương, một cư dân vừa chuyển về phường Hòa Xuân, chia sẻ.
5: Điều mình cảm thấy rất là hài lòng đó là không gian thoáng đãng, bình yên, có công viên, có sân chơi cộng đồng, có nơi để con cái sinh hoạt, vui chơi hàng ngày. Sống ở phía Nam thì tách khỏi sự ồn ào của thành phố, vừa được tận hưởng không khí trong lành của ven sông.
2: Tại Nam Đà Nẵng, hệ sinh thái đô thị đa tầng đã hình thành với 4 mảnh ghép. Sun River Police dành cho cộng đồng cư dân trẻ và tầng lớp tri thức với những khu phố văn minh bên sông. Sun Neva Island, đảo Ánh Dương mang phong cách sống biệt lập giữa hệ sinh thái mặt nước, nổi bật với dinh thự, biệt thự cao cấp, đậm chất nghỉ dưỡng. Sun Neo City với các tuyến phố thương mại dịch vụ sầm uất. Khu thương mại dịch vụ Hoàng Trà ven sông là tâm điểm giao thương chuẩn quốc tế, hội tụ mua sắm, ẩm thực và giải trí hàng đầu. Các phân khu cùng kiến tạo trung tâm sống hoàn

0: Nổi bật là Sun River Police, sự xuất hiện của tổ hợp căn hộ 4S Tower tại ngã tư huyết mạch Nguyễn Phước Lan, Minh Mạng. Quy mô 4 tòa tháp đáp ứng nhu cầu an cư của chuyên gia và nhân sự trình độ cao. Kết nối thuận tiện tới biển Sơn Thủy, Ngũ Hành Sơn, Sơn Bay, Hội An và Mỹ Sơn, phù hợp tích sản lâu dài. Ông Trần Phú Thiện, Phó Giám đốc Kinh doanh Sun Property Group cho biết.
1: Ngoài những cái lợi ích phát triển về kinh tế và xã hội, tôi tin rằng những dự án này lâu dài sẽ mang đến lợi ích rất là lớn cho đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản về việc kéo thêm dân cư đến sinh sống, giãn dân những cái khu vực đang quá tải, dần dần tạo nên một cái sự phát triển bền vững trong bất động sản thay vì một cái sự phát triển nóng vội như thời gian vừa qua.
0: Khát vọng sống all in one thể hiện rõ nét qua sự quan tâm của khách hàng tới các dự án cao tầng mới tại khu vực này. Ông Nguyễn Nam Giang, một khách hàng lựa chọn căn hộ cho biết.
2: Công việc của vợ chồng tôi cũng bận rộn nên là khi mà các con muốn có chỗ vui chơi thì cũng khá là khó khăn để đưa các con đi vui chơi. Thì trong cái mô hình căn hộ all in one này thì có tích hợp đầy đủ các cái dịch vụ như là bể bơi, khu vui chơi, khu đọc sách. Tôi cảm giác là nó sẽ thuận tiện hơn cho cái việc vợ chồng con cái sinh sống tại căn hộ. Vì thế nên là tôi đã quyết định là lựa chọn mua một căn hộ ở bên dự án.
0: Nam Đà Nẵng đang bứt phá nhờ doanh nghiệp lớn và quy hoạch bài bản, trở thành điểm đến an toàn cho dòng vốn bền vững, hướng tới biểu tượng đô thị hội nhập quốc tế. Thưa quý thính giả, qua phóng sự vừa rồi, chúng ta thấy một làn sóng dịch chuyển vô cùng rõ nét. Để giải mã sâu hơn sức hút này, mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên chúng tôi với ba vị khách mời. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, bà Đặng Nhã Vi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản BHS Miền Trung, ông Hà Nghiệm, Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng Bất động sản.com.vn.
3: Xin được cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới bà Đặng Nhã Vi. Thưa bà, thì ở phóng sự vừa rồi có nhắc đến sự dịch chuyển từ lõi trung tâm thành phố về phía nam Đà Nẵng. Là một người am hiểu sâu sắc thị trường địa phương, bà nhận định thế nào về hướng dịch chuyển này và yếu tố nào khiến khu vực lõi trung tâm Nam Đà Nẵng như là Hòa Xuân, Nam Hòa Xuân trở thành thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư trên cả nước ?
4: Đà Nẵng những năm gần đây thì thay đổi rất là mạnh về cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên là những quỹ đất trung tâm hiện tại đang dần hạn hẹp và giá cả đang ngày một leo thang. Cho nên là khu đô thị Nam Hòa Xuân và Hòa Xuân đang là một trong những điểm được chú ý của các nhà đầu tư trên cả nước. Bởi ở đây thì giá cả đang còn rất thấp và biên độ tăng giá đang cao, hứa hẹn một thị trường thanh khoản đang mở rộng trong tương lai.
3: Dạ vâng ạ. Đất trung tâm hạn hẹp chính là động lực lớn cho sự dịch chuyển. Và tiếp nối ý này thì thưa ông Hà Nghiệm, theo ông thì tâm lý và xu hướng lựa chọn nhà ở của người Đà Nẵng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay đang thay đổi ra sao ? Họ bắt đầu quan tâm đến căn hộ cao tầng như thế nào thưa ông?
5: Như chúng ta đã thấy được rằng là cái bất động sản đất này thì cũng đã có cái sự tăng trưởng về giá rất là cao trong từ đầu năm tới nửa nay, thì như chúng tôi đã nói rằng là có thể là tăng từ 20 đến 30% trong từng cái khu vực khác nhau. Thì thực sự mà nói thì cái mỗi người nó đều có một cái xu hướng đầu tư và cái gu khác nhau thì phục vụ cái nhu cầu của họ. Nhưng mà tôi nghĩ với một cái quỹ đất như hiện tại thì cái diện tích bất động sản thấp tầng thì nó sẽ ngày càng nó sẽ eo hẹp hơn, và với một cái xu hướng phát triển của các đô thị hiện đại thì các bất động sản cao tầng gần như là một cái xu hướng tất yếu. Khảo sát của bất động sản.com.vn chúng ta thấy rằng hiện tại đang có khoảng 59% số người tiêu dùng về bất động sản, người ta đã có bắt đầu quan tâm đến cái dự án bất động sản cao tầng, cụ thể là cái bất động sản căn hộ chung cư. Trong đó có 26% là số người được hỏi được cho rằng họ sẵn sàng có thể là đầu tư một cái sản phẩm căn hộ chung cư để ở hoặc là vận hành khai thác cho thuê. Điều đó nó thể hiện một cái sự dịch chuyển về mặt nhu cầu từ thấp tầng sang cao tầng của người mua nhà của thành phố Đà Nẵng. Nó phù hợp với cái xu thế phát triển của các đô thị hiện nay.
3: Cảm ơn ông ạ. Thưa ông Nguyễn Văn Đính, ông đánh giá thế nào về mức giá và biên độ lợi nhuận của phân khúc cao cấp này tại Đà Nẵng khi mà đặt trong phép so sánh với các đô thị lớn như là Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh thưa ông?
6: Nếu xét về góc độ lợi thế ở Đà Nẵng nó còn có nhiều lợi thế hơn, bởi vì nó còn có môi trường, nó còn có thiên nhiên, đúng không ạ? Có sông, có biển, có rừng, có núi, đúng không? Nó có cái lợi thế hơn nhiều cho cái hưởng thụ của người tinh hoa, người có nhiều tiền. Thế cho nên mà với cái mức giá đó thì rõ ràng nó là cái sự hấp dẫn. Đấy, dư địa tăng trưởng nó còn nhiều, tăng giá nó còn nhiều. Đấy, tài sản tích lũy nó sẽ được nhân lên với cái nhiều cái hệ số cao hơn.
3: Cảm ơn những chia sẻ của ông Đính ạ. Quay trở lại với bà Nhã Vi. Bà có nhắc đến khu dân cư tại Hòa Xuân đang ngày càng sầm uất. Bà có thể chia sẻ thêm về sự hiện diện của các chủ đầu tư lớn và các tiện ích hạ tầng đang dần hiện hữu để phục vụ cộng đồng cư dân trẻ này không ạ?
4: Vùng đất Nam Hòa Xuân và Hòa Xuân thì được phát triển bởi những chủ đầu tư rất là uy tín và khá là lớn, ví dụ như là Sun Group. Thì với những nhà đầu tư, đây là một trong những cái lựa chọn mà tôi nghĩ rằng cũng là quyết định đúng đắn trong thời gian gần sắp đến, khi mà pháp lý của những chủ đầu tư được đẩy lên cao và cũng như là uy tín của chủ đầu tư được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó thì khu đô thị Nam Hòa Xuân và Hòa Xuân sau thời điểm Đà Nẵng sáp nhập thì đang được quy tụ rất là nhiều cái giới trí thức trẻ cũng như là nhà đầu tư về đây. Có thể thấy đấy, trên con đường Nguyễn Huy Lan hiện tại thì rất là nhiều ngân hàng cũng như là siêu thị đang được mở ra. Điều đó chứng tỏ rằng đây là một trong những khu dân cư trẻ và đang quy tụ rất là nhiều sự chú ý của nhà đầu tư.
3: Thưa ông Hà Nghiệm, bà Vi có nhắc đến các mô hình tiện ích all-in-one tích hợp trong các đại đô thị. Ông có thể phân tích sâu hơn vì sao mô hình này lại là một xu hướng tất yếu cho các đô thị hiện đại và nó giúp ích gì cho bài toán tiết kiệm thời gian của cư dân, thưa ông?
5: Đây là một cái mô hình đa tiện ích trong một cái cộng đồng hoặc một cái khu dân cư để ở. Nó tích hợp cả nhu cầu về ở, nhu cầu về vui chơi, giải trí, mua sắm cũng như là chăm sóc sức khỏe. Nó thể hiện được cái nhịp sống hiện đại của đặc biệt là cái giới trẻ. Nó giúp cho mọi người có thể là tiết kiệm hơn trong việc thời gian di chuyển.
3: Cảm ơn những chia sẻ của ông Nghiệm ạ. Thưa ông Nguyễn Văn Đính, ông nhận định thế nào về điểm rơi của thị trường Nam Đà Nẵng trong tương lai gần?
6: Rất nhiều cái lợi thế, tôi cho rằng nó nằm giữa một cái trung tâm đô thị đang phát triển, đang năng động đấy, và có nhiều cái lợi thế như vậy, nó sát sông rồi rất gần biển và giữa một cái hệ thống hạ tầng đã được đầu tư chất lượng bài bản có sẵn, và chúng tôi đánh giá là vừa là đúng thời điểm, vừa là đúng với các cái mục tiêu, và trong cái tương lai gần thì nó sẽ trở thành một cái sức hút, một cái sự lan tỏa tác động để hấp dẫn và để tăng trưởng kinh tế, để thu hút người ở các nơi khác trong và ngoài nước, nhất là những cái giới tinh hoa họ đến đây.
3: Và câu hỏi cuối cùng sẽ được gửi tới bà Đặng Nhã Vi. Với tất cả những tiềm năng về hạ tầng và di dân mới mà chúng ta vừa thảo luận, bà có lời khuyên nào cho các nhà đầu tư đang cân nhắc đón đầu tại khu vực Nam Đà Nẵng ngay lúc này để có lợi thế bền vững nhất, thưa bà?
4: Nam Hòa Xuân và Hòa Xuân ở đây sở hữu hơn 1.000 hecta của chủ tư Sun Group, trong đó chủ tư đã dành 50 hecta để quy hoạch cho những mảng xanh về hệ sinh thái. Và bên cạnh đó thì tòa Spana Tower hay là Cora Tower chủ tư sẽ triển khai ở khu vực đại đô thị này. Đây cũng chính là điểm đầu đón sóng của những nhà đầu tư nếu mà đầu tư trong thời điểm này. Theo những báo cáo thị trường gần đây thì khu vực này cũng sẽ trở thành khu vực di dân mới sau khi sáp nhập. Ở đây cũng sẽ hứa hẹn những thị trường phát triển cũng như là phân khúc căn hộ sẽ được chú ý trong thời gian sắp tới.
0: Qua cuộc trao đổi vừa rồi, hy vọng quý thính giả đã có cái nhìn rõ nét về sức bật của Nam Đà Nẵng, nơi hạ tầng quy hoạch và dòng vốn đầu tư đang hội tụ. Đến đây thời lượng của tiêu điểm thị trường đã hết. Mời quý vị cùng đến với tiểu mục Lựa chọn thông minh.
7: Lựa chọn thông minh.
8: Vũng Tàu từ lâu đã giữ vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế phía Nam với cụm cảng Cái Mép, Thị Vải, sân bay Long Thành và mạng lưới cao tốc đang hoàn thiện. Trong bối cảnh khan hiếm bất động sản biển có pháp lý vững chắc, Blanca City nổi lên như biểu tượng mới của trung tâm Vũng Tàu. Dự án do Sun Group phát triển, quy mô 96 hectare, sở hữu gần 900 mét bờ biển bãi sau, theo mô hình đô thị biển all-in-one, sự giao thoa giữa kiến trúc Pháp thanh lịch, nét phóng khoáng Bồ Đào Nha và văn hóa Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng. Điểm nhấn là bộ đôi tòa tháp Beacon Tower, lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng cổ xưa nhất xứ Đông Dương, sở hữu vị trí hai mặt tiền đại lộ 3 tháng 2, hướng biển bãi sau và công viên Sun World, là tổ hợp căn hộ mặt biển hiếm hoi, có pháp lý lâu dài. Giá trị sống tại Beacon Tower được nâng tầm nhờ Sun World Vũng Tàu, quy mô 15 hectare với công viên nước cảm hứng chợ nổi Nam Bộ, đường trượt 10 làng đầu tiên trên thế giới, bể tàu sóng đôi và trung tâm thương mại mặt biển 5,5 hectare, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm. Giá trị an cư còn đến từ hệ tiện ích gồm 9 công viên chủ đề, đại lộ hoa, hồ bơi vô cực, spa, gym và sky bar thượng đỉnh, tạo chuẩn sống toàn cầu cho giới tinh hoa.
0: Đến đây thì thời lượng chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức lại quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trực tiếp và trên cả hai kênh, trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Và quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình và cùng khung giờ này vào Chủ nhật kế tiếp để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Chúng ta đang trong những ngày của kỳ nghỉ lễ và hẳn là không khí rạo rực khắp nơi nơi, khi đi đến đâu cũng thấy ánh cờ đỏ sao vàng và những bài hát yêu nước, những bài hát ca ngợi ngày thống nhất đất nước vang lên ở khắp nơi. Tất nhiên là không khí năm nay thì không có rạo rực tưng bừng như là không khí A50 năm ngoái, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy không khí đấy trong rất nhiều những lễ hội, trong nhiều các chương trình ca nhạc ở những nơi công cộng. Và hẳn là trên đường đi nghỉ thì quý vị cũng cảm nhận được cái không khí rạo rực ấy ở khắp nơi. Thì ngày hôm nay bằng âm nhạc, Minh Đức cũng sẽ đưa quý vị cùng quay trở lại với những tháng ngày sau khi đất nước thống nhất, khi chúng ta cùng nhau bước vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong hòa bình. Những bài hát trong chương trình ngày hôm nay đã từng là những bài hát rất quen thuộc của một thời, những ngày chúng ta say mê ca hát những bài hát ấy trong những chương trình văn nghệ, từ văn nghệ trong trường học, các chương trình văn nghệ quần chúng đến các sân khấu chuyên nghiệp. Chúng ta say mê nghe những bài hát ấy trong những chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh hay truyền hình, hoặc là ai khá giả hơn thì đã có thể có may mắn sở hữu những bản thu âm đầu tiên của những bài hát này trong những chiếc đĩa nhựa ở thời kỳ đầu những năm 80, hay là những cuốn băng cassette ở nửa sau thập niên 80 cho đến sau này. Có những bài hát rất quen thuộc, nhưng những bản thu âm ngày hôm nay được giới thiệu đến với quý vị thì hẳn là nó đã là dấu ấn của một thời rất xa rồi. Phần lớn là những bài hát trên chính ta nghe ngày hôm nay, cái bản thu âm ấy đều có tuổi đời hơn 40 năm, là đã rất lâu rồi. Nhắc đến mốc thời gian đấy là hẳn là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ nhớ lại cái thời mà mình bắt đầu nghe những bài hát này ở trên sóng phát thanh hay trong băng cassette ra sao. Thì trước khi đến với bài hát đầu tiên, mình đã tranh thủ cập nhật nhanh một tin giao thông mới được gửi về chương trình. Đó là VEC cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại nút giao quốc lộ 1A km 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, hiện đang tạm đóng. Từ km 87 đến km 96, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 9 km. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết, lưu lượng phương tiện di chuyển đang ổn định. Thông tin khác, trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào đường cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, cũng đang tạm đóng. Từ km 31 đến km 8, phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 23 km, mọi người vui lòng chú ý. Tin giao thông khu vực Hà Nội, trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện nay có nhiều đoạn tuyến do trời mưa, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo các lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo cách phương tiện tối thiểu từ 150m trở lên và liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Xin đọc lại số hotline là 1900 8099. Mọi người vui lòng chú ý, vì nó có thể là từ buổi tối ngày hôm nay và buổi tối ngày mai thì nhiều người đã bắt đầu quay trở về thành phố sau kỳ nghỉ, cho nên có thể một số các khu vực sẽ có lượng phương tiện giao thông tăng đột biến. Mọi người vui lòng chú ý và chọn lộ trình phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với những bài hát ca ngợi cuộc sống mới sau ngày đất nước thống nhất, với bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và quý vị thử nghe xem có nhớ ra hai giọng hát hát bài hát này là ai không. Bài hát Ơi Cuộc Sống Mến Thương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bài hát Ơi cuộc sống mến thương thì nó nhắc chúng ta nhớ lại cả một thời. Nhưng mà bài hát này cũng có thể coi là một big hit của một thời, vì bài hát là một cái bài hát ca ngợi cuộc sống. Nó rất là vui tươi rộn ràng, cho nên là nó xuất hiện trong hầu hết các chương trình văn nghệ, từ trường học cho đến sân khấu chuyên nghiệp. Và hẳn là bài hát nó cũng đi vào đời sống với rất nhiều những cái biến thể, với những cái bài lời chế, để thấy rằng cái độ lan tỏa nó rộng như thế nào. Và quý vị và các bạn vừa nghe bài hát này với hai tiếng hát, cũng là kỷ niệm của rất nhiều những người yêu nhạc chúng ta. Đó là nghệ sĩ ưu tú, diễn viên điện ảnh, ca sĩ Nguyễn Chánh Tín và người bạn đời của anh, nữ ca sĩ Bích Trâm. Cặp song ca Chánh Tín Bích Trâm thì đã từng thu âm rất nhiều những bài hát trong những năm đầu sau khi thống nhất đất nước, và khi mà ngành sản xuất âm nhạc bắt đầu phục hồi và quay trở lại với cái nhịp sản xuất thường lệ khoảng đầu những năm 80, với sản phẩm chính ngày đó là những chiếc đĩa nhựa do xí nghiệp băng nhạc đĩa hát Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất. Đến giờ thì Minh Đức cũng có may mắn là sở hữu được một số những cái băng, những cái đĩa nhạc thời đó, cho nên là mình cũng biết được cái phiên bản thu âm đầu tiên của bài hát này, chính là bản chúng quý vị và nghe sau này. Bài hát này được tái bản rất là nhiều lần dưới nhiều định dạng khác nhau. Và cách đây không lâu thì Minh Đức có gặp nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, thì hai anh em có trò chuyện lại, trò chuyện và nhớ lại một số những cái bài hát thời kỳ đầu của anh. Thì anh có nhắc lại cái bài hát Ơi cuộc sống mến thương. Bài hát thì rất là vui tươi, rất là đáng yêu, các người cuộc sống mới, nhưng mà số phận của nó ban đầu thì cũng hơi lênh đênh, long đong. Đó là chúng ta cũng biết là có một thời mà có rất nhiều những quan niệm nó hơi ấu trĩ khi mà áp đặt lên văn hóa nghệ thuật. Ví dụ anh Thiện có nói là bài hát này của anh mới đầu được sáng tác thì được mọi người rất là hào hứng đón nhận, nhưng sau đó thì có một số người, người ta mới phê bình là bài hát này là lạc quan tếu. Nên thế ngày đấy cũng khổ một cái là những viết những bài mà buồn ấy thì lại không được, bởi vì là như thế là thiếu tinh thần lạc quan. Đó, rồi nếu mà viết bài vui quá thì để bảo là lạc quan tếu, thực tế cuộc sống nó không có như thế. Cái bài hát này thì anh Thiện có nói là nó chết ở cái chữ là thương. Cuộc sống mến yêu thì được rồi, nhưng mà cuộc sống tốt mà vui mà đẹp mà tại sao lại thương? Thế khổ lắm, người ta cắt cái chữ thương ra khỏi cái ngữ cảnh của nó thì thành ra là như vậy. Tất nhiên là cũng may là cái giai đoạn mà nghi kỵ nó cũng xuất hiện rất là ngắn thôi. Sau đó thì bài hát đã quay trở lại đời sống và nó rất là phổ biến. Cho đến tận bây giờ thì bài hát đấy vẫn được yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong một số các chương trình ca nhạc lớn dưới hình thức là nhạc sôi động, hay các nghệ sĩ hay làm nhạc remix bài hát này rất là vui tươi. Khi hát bài hát này thì thường là khán giả bên dưới sẽ hát theo và vỗ tay được. Thì chúng ta cùng trở lại với những năm tháng ấy, ngay sau khi giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước, thì cũng là một cái giai đoạn cũng còn rất nhiều gian khó. Thì đất nước bắt tay vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước khi hòa bình, và đồng thời cũng lại phải lo bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Tức là trong một cái hoàn cảnh cũng rất là ngặt nghèo và gian khó, thì có rất nhiều những bài hát đã ra đời trong những năm tháng ấy. Nó góp phần động viên tinh thần của mọi người, của quân dân, để chúng ta thấy là cuộc sống mới rất đẹp. Vì bây giờ sau nhiều năm kháng chiến, đất nước đã có hòa bình, nhưng vẫn còn rất nhiều những gian khó phía trước, và mọi người hãy sẵn sàng để cùng đón nhận và vượt qua những cái gian khó ấy. Thì chúng ta sẽ nghe một số những cái bài hát trong giai đoạn đó, để thấy các nhạc sĩ đã đưa thời cuộc, đã đưa lịch sử vào trong những bài hát trữ tình một cách khéo léo, tài tình như thế nào. Bài hát tiếp sau đây cũng là bản thu âm đầu tiên của một ca khúc mà sau này thì được hát nhiều lần và cũng rất là nổi tiếng ở trong những năm tháng đầu và giữa thập niên 80. Bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Cánh Hoa Lưu Ly, với tiếng hát của ca sĩ Họa Mi.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Các bạn vừa nghe bài hát Cánh Hoa Lưu Ly với tiếng hát của nữ ca sĩ Hòa My. Với những ai mà hay sưu tập mà đĩa nhựa ở giai đoạn những năm đầu những năm 80, khoảng từ năm 81-82 cho đến khoảng năm 85-86, khi mà ngành sản xuất băng đĩa ở Việt Nam chuyển sang băng cassette, thì chắc sẽ nhớ chiếc đĩa Cánh Hoa Lưu Ly. Đây là một chiếc đĩa mà chứa đựng rất nhiều những cái kỷ niệm, những cái bài hát tiêu biểu trong cái giai đoạn đó. Và chị Hòa My cũng là một trong những ca sĩ mà thu âm nhiều nhất trong cái giai đoạn đó. Rất nhiều những bản thu âm của chị đến nay cũng đã là dấu ấn của một thời trong các băng nhạc đĩa dưới dạng định dạng đĩa nhựa và băng cassette. Sau này thi thoảng thì Minh Đức hay đi làm rồi cũng hay gặp lại chị Hòa My, thì cũng cho chị nghe lại một số những bài hát chị thu âm ngày đó, thì chị cũng rất là thích thú và cũng rất là nhiều bồi hồi khi mà kể lại những cái giai đoạn đó. Chị Hòa My và một nghệ sĩ nữa cũng đã từng đến đây giao lưu là nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, ca sĩ chuyên hát dòng nhạc dân ca, là những giọng hát được thu âm rất nhiều giai đoạn đó và cũng là những giọng hát hiếm hoi ngày đấy là được ưu ái sản xuất đĩa nhựa dưới định dạng là đĩa đơn, tức là một đĩa là chỉ có một ca sĩ hát khoảng 2-3 bài thôi. Ngày đó thì cũng hiếm ca sĩ được sản xuất dưới bản dạng băng đĩa lắm, thì trong đó có chị Hòa My và chị Hồng Vân. Sẽ có dịp mình được mời chị Hồng Vân hoặc chị Hòa My quay trở lại chương trình để chia sẻ với các bạn những cái kỷ niệm rất là khó quên, những hoài niệm vô cùng đáng nhớ của một thời như vậy. Và chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát. Bài hát này thì có cái tên nó trùng với mấy bài hát khác có trùng tên như thế, nhưng mà các bạn nghe sẽ thấy nó khác hẳn. Khoảng giữa thập niên 80 thì có bài hát rất là nổi tiếng trên sóng phát thanh, truyền hình và băng cassette, đó là bài Hương Tràm của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ của nhà thơ Hoài Vũ. Bài hát đấy còn có một cái tựa khác nữa là Đi Trong Hương Tràm, người ta sử dụng song song cả hai cái tên đấy, rất rất là nổi tiếng. Thế nhưng mà cũng khoảng thời gian đấy thì có một bài Hương Tràm khác ra đời, và đặc biệt bài hát này thì lại rất là phổ biến và rất là được yêu thích ở khu vực phía Nam. Đây là những bài hát, đây là bài hát nói về những người thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới ở dưới U Minh, rừng U Minh, Cà Mau. Thì mãi sau này mới biết đến bài hát này khi mà nghe một cuốn băng cassette những bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Trong đó thì có một loạt những bài hát đều có cái tên là Hương. Hương Thầm, Hương Tràm, Hương Tình Yêu, nhiều lắm, tất cả chục bài đều có tựa bắt đầu bằng chữ Hương. Thì khi mà thấy cái tựa bài này là bài Hương Tràm thì mình cũng lại nghĩ rằng chắc là một bài phổ thơ nữa từ bài của thơ của thi sĩ Hoài Vũ, giống như bài của nhạc sĩ Thuận Yến, vì cùng cái bài thơ đó cũng đã có thêm mấy bản phổ nhạc khác bên cạnh bản quen thuộc của nhạc sĩ Thuận Yến. Thế nhưng khi mình nghe thì mình thấy là bài hát này là một bài khác hẳn cả lời ca và giai điệu. Và sau này thì mình được biết được là người hát đầu tiên bài hát đó chính là người mà vẫn thường xuyên làm việc cùng với mình. Đức hầu như tháng nào mình Đức cũng sẽ có vài ngày đi làm việc cùng với anh. Đó chính là danh ca Thái Châu. Anh Thái Châu trong thời niên 80 cũng giống như chị Hòa My, anh cũng là một ca sĩ có cái số lượng bản thu âm rất nhiều trên các đĩa nhựa và băng cassette. Rất nhiều những bài hát mới trong những năm tháng đó đã được các nhạc sĩ tin tưởng và giao cho danh ca Thái Châu là người hát đầu tiên. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại những năm tháng đó, cùng theo chân những thanh niên xung phong đi xây dựng khu kinh tế mới, đi khai hoang rừng rậm để cho miền Nam ngày hôm nay, để hình thành những nông trường, những lâm trường, và từ đó có một đời sống tốt hơn rất nhiều như chúng ta đã được chứng kiến ngày hôm nay. Đó là bài hát Hương Tràm do nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ từ bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân với tiếng hát của danh ca Thái Châu.

Những âm thanh nghe có vẻ xưa cũ như thế hẳn là gợi lại trong lòng người yêu nhạc rất nhiều những bồi hồi, những kỷ niệm. Cái ngày mà chúng ta đã từng say mê chờ đợi đến giờ phát sóng các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh hay truyền hình để được nghe bài hát mà mình yêu thích là làm sao. Có nhiều bài hát thì đến nay nó cũng đã trở thành kỷ niệm, thành dấu ấn rồi. Nhưng mà thi thoảng mọi người nghe thì hay chợt nhớ ra ngày đó mình đã từng nghe bài hát này, người này người kia hát. Mình biết là người rất là hay chia sẻ các bài hát trong cái giai đoạn thập niên 80 ở trên mạng xã hội của mình. Vì mình cũng có một cái lượng người xem yêu thích những cái bài hát đấy. Và mình để ý thấy là khi mà chia sẻ một bài như vậy thì tất nhiên là sẽ có rất nhiều người vào yêu thích, vì mọi người sẽ kể lại những kỷ niệm của mình bồi hồi. Nhưng mà xem là sẽ có rất nhiều những cái tranh cãi rằng là bản này thì hay đấy, nhưng mà với tôi là phải là bản ngày bản kia. Thì cái chuyện tranh cãi nó cũng là bình thường thôi, nhưng mà nó cũng cho thấy một điều như thế này. Tức là bây giờ chúng ta nghe nhạc rất là dễ dàng để có thể nghe được nhiều phiên bản khác nhau. Chúng ta lên mạng nghe, chúng ta nghe bằng điện thoại, nghe bằng băng đĩa, rất rất là nhiều cách. Và việc chúng ta tiếp cận một bài hát với nhiều phiên bản khác nhau là một điều rất là dễ dàng bây giờ. Nhiều khi chúng ta lên mạng nghe một cái bài hát này và tự động bên dưới nó sẽ nhảy ra những cái đề xuất chúng ta nghe thêm những phiên bản khác. Hay là những trang sưu tập nhạc cũng vậy, họ sẽ đưa ra rất nhiều những cái phiên bản của một bài hát để mọi người có thể nghe được hết. Có thể chúng ta nghe một cái bản A và chúng ta đinh đinh rằng nó là bản hay nhất rồi. Đến một ngày chúng ta nghe bản B, chúng ta thấy là cũng hay, hay không kém thì bản A cả, và thêm một bài hát nữa để yêu thích. Thế nhưng mà hãy ngược thời gian với rất nhiều những năm tháng trước đây, thì để nghe được một bài hát với một phiên bản duy nhất đã khó rồi. Chứ đừng nói gì đến chuyện là nghe bài hát đấy với nhiều phiên bản khác nhau. Nhiều khi suốt hàng chục năm trời chúng ta chỉ được nghe bài hát đấy với đúng một phiên bản duy nhất, và chúng ta đinh ninh rằng đấy là phiên bản duy nhất hoặc là phiên bản hay nhất của bài hát đấy, vì chúng ta đâu có phiên bản khác để mà so sánh đâu. Thế nhưng mà nếu như mọi người có những cái điều kiện khác để vào nghe nhạc, chẳng hạn, tức là bên cạnh nghe nhạc trên sóng phát thanh, có thể nghe bằng băng đĩa, thì có thể sẽ biết thêm những phiên bản khác và cũng sẽ có sự thích thú tương đương, cũng như sẽ có sự đánh giá một cách khách quan thay vì khăng khăng nói rằng là bản này mới hay nhất. Thì cũng là do cái cách tiếp cận âm nhạc của cái thời đó nó khó khăn như vậy. Và cho đến bây giờ thì những người nghe nhạc thời đó đến giờ thì cũng đã là nhiều người cũng đã lớn tuổi rồi. Mình có những người bạn, những thính giả của mình cũng đã tới 70 tuổi rồi, thì mọi người cũng không thể nào sử dụng mạng internet nhanh nhạy như các em trẻ bây giờ để có thể là dễ dàng tìm kiếm những cái bản nhạc được. Vì có rất nhiều người yêu cầu mình được phát những bài hát trong chương trình hòa điệu những bài ca hoặc là chia sẻ trên mạng của mình. Trong khi mình nói rằng trên mạng có rất là nhiều rồi, chỉ cần gõ một cái tìm kiếm là nó sẽ ra, nhưng họ cũng không biết cách để tìm ra cái phiên bản đó. Tìm nó rồi cũng không biết làm thế nào để nghe hay lưu lại được. Thế cho nên là mình cũng rất là tôn trọng những cái tranh cãi như vậy. Và trong điều kiện có thể thì Mỹ Đức cũng muốn giới thiệu thêm những cái phiên bản khác của một bài hát vốn đã rất quen thuộc, vốn đã gắn liền với một giọng ca. Bài hát sau đây thì cực kỳ quen thuộc và nó gần như được mặc định là gắn với một giọng hát. Thế nhưng mà gần như cùng thời điểm bài hát này được thu âm lần đầu thì nó cũng đã được thu âm một cái phiên bản khác, chỉ cách nhau trong khoảng vài tháng đến một năm thôi. Nhưng mà phiên bản này thì nó chỉ xuất hiện trong đúng một chiếc đĩa nhựa và không được tái bản trở lại dưới những định dạng khác. Cho nên sau đó gần như mọi người không có cơ hội sở hữu cái phiên bản đó, và nhiều người cũng dần dần lãng quên. Cho đến khi lục tục có những người giới thiệu bản thu âm này lên mạng thì nhiều người mới ngỡ ngàng rằng ô, rất là hay, tại sao tôi lại không biết. Đó, thì chương trình hoài niệm những bài ca, bên cạnh những hoài niệm về những bài hát đã gắn với chúng ta một thời, thì sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn thêm những cái lựa chọn khác để chúng ta thấy rằng bài hát ấy thực sự đã sống cùng với thời gian, nó đã được hát rất là nhiều lần. Chúng ta chẳng qua chưa có may mắn được nghe thêm nhiều những người hát hay khác hát bài đấy mà thôi. Trước khi nghe bài hát đấy thì mình xin cập nhật thêm một tin giao thông nữa do các thính giả mới gửi về chương trình. Đó là thính giả có điện thoại cuối là 0299 cho biết là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua nút giao Thân Cửu Nghĩa hướng về Thành phố Hồ Chí Minh xe đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Đến giờ là 15 phút vẫn chưa qua được nút giao, mọi người vui lòng chú ý. Và các tin giao thông trên tuyến đường sắt, trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thiết Dầu Dây, thì hướng Phan Thiết Dầu Dây như Mỹ Đức vừa cập nhật hồi nãy là từ nút giao quốc lộ 1A km 63 thì cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng. Từ km 92 đến km 95 phương tiện đông, di chuyển chậm. Từ trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng ngược lại thì từ nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc thì đang có điều tiết giao thông, hiện đang tạm đóng, phương tiện đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 20 km. Và bây giờ sẽ là bài hát rất rất là nổi tiếng, rất nhiều người yêu thích bài hát này, ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài ca Không Quên.
Hôm nay chúng ta sẽ nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Bảo Yến.

Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại một bài hát. Bài hát này viết về một trong những công trình lớn nhất ở miền Nam khi đấy được xây dựng trong những ngày đến hòa bình. Đó là công trình nhà máy thủy điện Trị An. Nhắc đến Trị An thì chắc các bạn đã nhớ ngay ra.

hát gì rồi. Có rất nhiều bài hát về chị An, nhưng mà chắc đây là bài nổi tiếng nhất. Và nó ra khỏi cái không gian của một bài hát viết về một địa danh, một công trình, để đi vào đời sống ca nhạc, trở thành một bài hát thịnh hành, một bài hát nhạc trẻ nổi tiếng trong những năm tháng đấy. Thì ngày đấy ở miền Nam có rất nhiều những công trình lớn, nhưng mà chắc là những cái công trình mà đi vào trong ca khúc nhiều thì phải kể đến đó chính là nhà máy thủy điện Trị An và các giàn khoan ở đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo. Thì chúng ta có hai bài hát có thể nói là tiêu biểu về những công trình lớn của đất nước khi đấy, được sáng tác thành ca khúc và trở thành những bài hát thịnh hành, được hát ở khắp nơi, từ trong Nam ra ngoài Bắc và trên mọi sân khấu, từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Đó là bài hát Trị An Âm Vang Mùa Xuân và bài Mùa Xuân Từ Những Giếng Dầu. Đến tận bây giờ thì những ca sĩ mà đã từng gắn với bài hát này trong những năm tháng từ đến 80-90 vẫn thường xuyên được yêu cầu hát lại mỗi lần họ đi biểu diễn. Nhưng mình có quen chị Ngọc Ánh. Đó, chị là người hát những bài hát này sau nhiều ca sĩ khác, nhưng mà đến nay bài Chị An Âm Vang Mùa Xuân và bài Mùa Xuân Từ Những Giếng Dầu vẫn là những bài hát tổ của chị. Đó, chị đi diễn người ta vẫn luôn yêu cầu chị hát lại những bài hát đấy. Và những bài hát đấy nó vẫn có một cái sức sống rất là mạnh mẽ sau rất là nhiều năm, mặc dù bây giờ thì công trình thủy điện Trị An đã khánh thành rất là nhiều năm và đã là một cái gì đó rất là bình thường. Chúng ta đã có những công trình lớn hơn thế rất là nhiều, đã có những bài hát về những công trình cũng nổi tiếng hơn, nhưng mà dấu ấn một thời mọi người háo hức chờ đợi ngày hồ thủy điện Trị An phát dòng điện và háo hức chờ được nghe bài hát này trên mọi sân khấu ca nhạc thì nó vẫn là hoài niệm của một thời. Bài hát này thì có rất nhiều người hát bài này hay. Ngày xưa trên đài phát thanh thì mọi người thường hay được nghe bản thu âm của nữ ca sĩ Ngọc Yến. Đấy, một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng trong dòng nhạc ở quê hương, như chị hát bài này cũng rất là hay. Hay là nhiều người nghe nhạc trẻ ở sân khấu tụ điểm thành phố Hồ Chí Minh ngày trước thì hay được nghe bài hát này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Cúc. Nhưng hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng nghe bài hát này trong phiên bản thu âm. Thì rất nhiều người biết đến bản thu âm này, nhưng mà cũng rất là khó để tìm được một chiếc đĩa còn lưu giữ bài hát này với tình trạng tốt. May làm sao mình đã có được chiếc đĩa đấy để hôm nay mời các bạn cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Trị An Âm Vang Mùa Xuân, với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương.

Vâng, đấy chắc chắn là những bản thu âm như chúng ta vừa nghe nãy giờ đã nhắc lại rất nhiều những cái ký ức mà tưởng như đã ngủ quên theo lớp bụi thời gian. Cũng may là nhờ cái điều kiện bây giờ đã dễ dàng hơn cho việc tìm lại những cái phiên bản thu âm cũ, cũng như có một cái cộng đồng những người yêu nhạc để có thể chia sẻ với nhau những cái phiên bản đấy, mà thay vì là giữ cho riêng mình, thì nhờ thế mà mình cũng có thể tìm ra được nhiều những bản thu âm đặc biệt khác để có thể đưa vào chương trình để những bài ca. Chúng ta có rất nhiều những cái bản thu âm mới với chất lượng âm thanh tốt hơn rất là nhiều, các ca sĩ bây giờ hát cũng rất là hay, nhưng mà như tên của chương trình đấy, hoài niệm những bài ca, chúng ta sẽ luôn dành không gian để cho những hoài niệm sống lại trong ký ức của những người yêu nhạc, để chúng ta được nghe lại những bài hát mà rất có thể đã lâu lắm rồi các bạn không có điều kiện được nghe lại nó trên sóng phát thanh. Băng đĩa thì không phải ai cũng có điều kiện tìm kiếm, hoặc tìm được rồi thì cũng không biết làm cách nào để có thể mà chia sẻ với nhau được. Thì bây giờ có rất nhiều cách để chúng ta đưa những cái ký ức đấy trở lại với đời sống của mình, mà mạng xã hội là một trong những cái kênh giao tiếp rất là hiệu quả. Thì thỉnh thoảng Minh Đức hay chia sẻ những cái bài hát cũ lên đấy, và nhờ đọc bình luận của nhiều bạn bè của mình trên mạng mà mình biết là bài hát này nó có thêm những cái câu chuyện rất là thú vị đằng sau, hay là có những cái phiên bản thu âm khác mà có thể trước giờ mình chưa bao giờ biết, nhờ mọi người chỉ cho hay mọi người gọi là chia sẻ lại cho thì mình mới biết. Đấy chính là cái công sức cộng đồng. Và cứ mỗi một lần mà chia sẻ một cái bài hát như thế thì cái niềm vui ở đây không phải là có bao nhiêu cái like hay là bao nhiêu người vào bình luận, mà cái chính là những cái tình cảm được mọi người chia sẻ, những câu chuyện của chính mọi người, nó sẽ mang lại cho những người dẫn chương trình như là Minh Đức rất nhiều những cái vốn rất là quý để mình có thể chia sẻ lại với thính giả khắp nơi trong những chương trình như thế này. Sau đây mời quý vị hãy cùng trở lại với những năm tháng ấy, hãy cùng đến với những nông trường, những lâm trường xa trên miền cao nguyên, theo chân những người thanh niên xung phong đi khai phá những vùng đất mới. Bây giờ chúng ta thấy rất nhiều những vùng đất ngày xưa là hoang vu, bây giờ trở thành những miền đất trù phú, thậm chí thành đất vàng, đất bạc nữa, thì đều có công sức của những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong ngày xưa. Ở trên đường đi làm của Minh Đức bây giờ mỗi ngày ấy, thì thường đi qua tổng đội thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh trên đường Võ Văn Kiệt. Thì là mỗi lần đi qua đấy ấy, là trong đầu tự nhiên ngay một cách rất là vô thức thôi, nó sẽ vang lên một loạt những cái bài hát mà suốt mấy chục năm qua mình đã từng nghe, những bài hát ra đời từ chính phong trào thanh niên xung phong. Bài hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, Hoàng Hôn Màu Lá, với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Bích.

Mình xin cập nhật thêm một tin giao thông nữa là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thông tin hiện tại km 126 hướng từ Cần Thơ về cầu Mỹ Thuận có xe con bị sự cố đang dừng lại tại làn số 2. Đề nghị các đơn vị khi di chuyển qua khu vực trên chú ý quan sát, giảm tốc độ và đảm bảo an toàn. Xin nhắc lại là km 126 hướng từ Cần Thơ về Mỹ Thuận đang có xe bị sự cố dừng tại làn số 2, mọi người chú ý. Và vẫn trong cái mạch cảm xúc về những nông trường, lâm trường có bàn tay những người thanh niên xung phong đấy đã làm thay đổi bộ mặt của cả một miền đất, thì chúng ta sẽ nghe sau đây một bài hát cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài này thì có rất nhiều các ca sĩ hát rồi, và đối với nhiều người thì một trong những cái phiên bản được nhiều người nhớ nhất vẫn là phiên bản với cặp song ca đã hát cho chúng ta nghe ở đầu chương trình, là cặp song ca Tránh Tín và Bích Trâm. Nhưng ngày hôm nay mình đã mời các bạn nghe bài hát này với phiên bản rất ít được biết đến. Và đấy là khi mình đã có được trong tay cuốn băng này, mình cũng rất là ngạc nhiên. Cuốn băng này không hiểu sao mình hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết. Cho đến khi tình cờ một người anh, cũng là một nhà sưu tập có tiếng, anh ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy gửi cho mình được cái cuốn băng này, thì mình mới ngỡ ngàng vì hầu hết những bài hát trong cái cuốn băng đấy chưa từng được phát hiện đến. Nó đã nằm im ở đó trong rất là nhiều năm, chưa thấy ai tìm lại được nó. Trong đó thì có bản thu âm khá đặc biệt bài hát Em ở nông trường, em ra biên giới của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

Và mình sẽ khép lại chương trình hoài niệm những bài ca ngày hôm nay bằng một bài hát rất nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát cũng phải trải qua khá nhiều long đong lận đận để có thể đến được với công chúng, và khi đến được với khán giả thì nó có một cái gọi là sức công phá rất mạnh vào cảm xúc của người nghe. Đây có thể coi là bản thu âm đầu tiên của bài hát này, nó cũng đã nằm im lìm đâu đó trong rất là nhiều năm cho đến khi được tìm thấy, vì chúng ta rất là quen với những bản thu âm sau này của các ca sĩ nổi tiếng, nhưng bản thu âm đầu tiên này của một nữ ca sĩ đã gắn bó rất nhiều năm tháng

với nhạc sĩ Trần Tiến là người hát đầu tiên khá nhiều bài của ông. Thế nhưng mà chị cũng đã giải nghệ khá lâu, đến giờ thỉnh thoảng mới được chia sẻ những bài hát của chị, rất nhiều người vẫn vào bồi hồi, cảm thấy là nhớ thương mà một thời đã say mê tiếng hát ấy ra sao. Trước khi nghe bài hát cuối, mình xin cập nhật nhanh một tin giao thông mới được gửi về. VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại nút giao Ma Lâm km 209, đơn vị cảnh sát giao thông 08 đang điều tiết giao thông, đèn đã mở. Tại km 227+350 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Các hướng còn lại lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, mọi người vui lòng chú ý. Và bây giờ sẽ là bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, Điệp Khúc Tình Yêu, với tiếng hát của nữ ca sĩ Lâm Xuân. Mình đi cùng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
4: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay thì Duy Thanh sẽ thực hiện và nó cũng có một cái phần hơi bất ngờ dành cho quý vị thính giả, phải không thưa quý vị? Thực ra thì Thanh vẫn hay on air vào tối thứ ba và tối chủ nhật cách tuần. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì Thanh và Tấn Khoa có cái sự thay đổi với nhau do một vài những cái lịch trình mang tính cá nhân một tí xíu. Nên tối thứ bảy ngày hôm nay, một cái câu chuyện cuối tuần sẽ được đồng hành cùng với Duy Thanh. Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với giảm tốc lên đèn là một cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ tạm giảm tốc độ lại, đi chậm lại một chút để lắng nghe chính mình rõ hơn. Duy Thanh thì vẫn luôn đồng hành của các bạn vào tối thứ ba, chủ nhật và hôm nay là thứ bảy. Mong muốn các bạn tìm kiếm một cái ý nghĩa nào đó để chúng ta có thể có một cái tư duy, có một cái góc nhìn, có một cái hành trình đi trong cuộc đời của mình nó vững vàng hơn. Và hôm nay thì Duy Thanh muốn cùng các bạn nói về một cái điều mới nghe thì cảm thấy nó nhỏ thôi, nhưng mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có đôi lần cần đến nó. Có bao giờ các bạn tự hỏi là từ khi nào cái việc mà mình nói ra cái điều mình mệt rồi lại trở nên khó đến như vậy không ạ? Chúng ta lớn lên nè, học cách im lặng nhiều hơn một chút, không phải vì không còn cảm xúc mà vì quen với việc tự xử lý mọi thứ. Buồn á, thì chúng ta sẽ tự có một cái cơ chế là nén lại bên trong. Mệt á, thì chúng ta sẽ tự động có một cái cơ chế tự nghĩ luôn. Tổn thương cũng tự mình dỗ dành. Lâu dần mình cũng tin rằng như vậy là một cái câu chuyện nó hết sức bình thường. Nhưng mà thật ra có những cái lúc chỉ cần một điều gì đó nhỏ thôi, một người chịu lắng nghe, một câu hỏi nhẹ nhàng hay đơn giản là ai đó ở bên cạnh mà không cần nói gì cả, nó cũng đủ khiến cho bản thân cảm thấy lòng dễ chịu hơn. Người lớn thì thường sẽ giỏi chịu đựng, giỏi đến mức mà nhiều khi chính họ cũng quên mất rằng mình vẫn có quyền yếu lòng. Và điều kỳ lạ là những người hay dỗ dành người khác lại thường là người ít khi được dỗ dành nhất. Không ai dạy chúng ta cách nói ra nhu cầu được quan tâm, nên ta chọn cách mạnh mẽ, chọn cách cảm thấy ổn thôi, ngay cả khi bên trong không ổn chút nào. Và nếu mà các bạn đang nghe Dậm Tóc Lên Đèn, nghe Duy Thanh trò chuyện, thì có lẽ hôm nay cũng là một cái ngày mà bạn đã cố gắng rất nhiều rồi. Không cần phải gồng thêm một chút nữa, bạn có thể nghỉ ngơi một chút ngay lúc này để cùng với Duy Thanh tâm tình cùng với nhau, tìm những cái khoảnh khắc mà chúng ta có thể dỗ dành nhau. Trong cái ngày hôm nay, hành trình mà Duy Thanh di chuyển từ nhà đến phòng thu ở thành phố Hồ Chí Minh trải qua một cái cơn mưa rất rất lớn. Nó lớn đến mức mà trong quá trình mà Duy Thanh lái xe, cảm thấy cái nhịp lái xe của mình nó có một cái sự mất an toàn nhất định. Và qua cái khung cửa kính lái xe, Duy Thanh nhìn thấy hai hình ảnh. Nó cũng phản chiếu một cái câu chuyện rằng họ cũng đã có một cái ngày nó hơi tệ. Hình ảnh đầu tiên khi mà Duy Thanh di chuyển từ nhà đi ngang qua ngã tư An Phú Đông, thì lúc đó các phương tiện di chuyển rất là gọi là chật vật để mà có thể di chuyển qua một cái cơn mưa và qua một cái ngã tư khá là rộng. Thì có một cái anh chở rất nhiều những cái thùng hàng, và đâu đó thì người của anh thì nó bị tím đi bởi vì cái cơn mưa rất là lạnh. Anh ấy ngã đầu, gật đầu chào Duy Thanh và có một cái gọi là có một cái yêu cầu là xin qua đường. Hay như là một cái câu chuyện di chuyển xa hơn, thì Duy Thanh thấy một cái hình ảnh là có một cái người phụ nữ, chắc là một cái mối quan hệ vợ chồng, thì cái anh chồng lại có một cái sự tương tác vật lý với cái người phụ nữ đó ngay giữa đường. Duy Thanh nghĩ là tất cả chúng ta đều trong một cái nhịp luôn gồng gánh với những cái câu chuyện cá nhân tương tự như vậy, và những cái khoảnh khắc như thế thì cần có một ai đó dỗ dành. Nên ngày hôm nay chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn đó chính là khi người lớn cũng cần được dỗ dành. Các bạn có thể cùng với Duy Thanh chia sẻ một cái câu chuyện mà mong muốn được tâm tình với Duy Thanh, hay đơn giản chúng ta nhìn ở một cái góc nhìn khác ngược lại, tức là ai nấy trong cuộc sống của tất cả chúng ta cũng đều có những cái đều cần những cái khoảnh khắc mà nó ngọt ngào, nó dễ chịu để họ có một cái nhịp cân bằng tái tạo năng lượng một cách hợp lý. Nếu mà các bạn đã trải qua một cái khoảng thời gian tệ như vậy, thì tối ngày hôm nay hãy để Giảm Tốc Lên Đèn dỗ dành các bạn bằng một cái cảm xúc, một cái câu chuyện, bằng một sự lắng nghe rất chân thành. Có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh và Giảm Tốc Lên Đèn bằng hai cách. Đầu tiên là qua số hotline 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Nếu mà các bạn đã trải qua một kỳ nghỉ một mình, hoặc có những ngày tưởng như rất bình yên nhưng lại thấy trống trải, thì tối nay hãy để Duy Thanh được quan tâm bạn bằng Giảm Tốc Lên Đèn. Nếu mà các bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hay đơn giản là muốn có một người lắng nghe, hãy gọi về hotline của chương trình 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Đó là những cái tổng đài mà chúng ta có thể tương tác với nhau. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là trước khi đến với ca khúc đầu tiên gửi trong chương trình Giảm Tốc Lên Đèn, thì Duy Thanh cập nhật một thông tin giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, một trong những cái khu vực mà các bạn cũng quan tâm lúc này, để mà các bạn lắng nghe chương trình cũng trong một cái trạng thái an tâm hơn trong quá trình lái xe. Phát y cập nhật tình hình trên tuyến Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km số 227 350, xe gặp sự cố đã di chuyển, chúng ta đã di chuyển ổn định rồi. Hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên, cũng là một cái ca khúc mang tính dỗ dành. Không sao mà em đây rồi, với một cái phiên bản mới đến từ Thắng và Sunny Hà Linh. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Không Sao Mà Em Đây Rồi với sự kết hợp đặc biệt giữa Thắng và Sunny Hà Linh. Thắng rất là thích Thắng và cũng rất là thích Sunny Hà Linh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái câu chuyện khi người lớn cũng cần được dỗ dành. Thôi thì nhân dịp cuối tuần chúng ta không cần phải quá nhiều những cái sự gồng gánh ở bên trong, cứ thoải mái để giảm tóc lên đèn, dỗ dành các bạn một vài khoảnh khắc để mà chúng ta có thể dìu nhau qua những cái nỗi buồn hiện tại. Các bạn có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc lầu qua fanpage giảm tóc lên đèn. Duy Thanh thì ở đây cùng các bạn sẽ đi chậm lại một chút để lắng nghe rõ hơn những điều mình thường bỏ qua. Khi mà chúng ta trưởng thành á, chúng ta dần trở nên giỏi chịu đựng. Đó là một trong những điều chúng ta cảm thấy rất là rõ trong cái sự phát triển, trong cái nhịp bước của mình. Mọi thứ từ đó sẽ vận hành theo một cái cách quen thuộc. Công việc, trách nhiệm, những mối quan hệ, bạn thì vẫn ổn trong mắt người khác, nhưng có những cái khoảng lặng chỉ mình bạn hiểu, nơi cảm xúc không dễ gọi tên. Người lớn thì không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như vẻ ngoài. Có những lúc chỉ cần một câu hỏi giản dị, một sự hiện diện nào đấy nó thật lòng, nó cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là xúc động ấy, thưa quý vị. Không cần ai phải có một cái tư duy giải quyết vấn đề hộ mình, mà chỉ cần có một cái ai đấy ngồi lại chịu khó lắng nghe và để cho chúng ta thoải mái được là chính mình trong cái khoảnh khắc đó. Bởi vì cái nhu cầu được quan tâm á, nó là một cái nhu cầu cần thiết của mọi chúng ta. Nó chỉ thay đổi cái cách thể hiện dựa vào cái câu chuyện cá nhân nào đấy mà thôi. Nó không còn là những cái ôm vội vàng hay là một cái lời dỗ dành nào đó quá cao siêu. Cái sự tinh tế trong cái sự quan tâm dỗ dành nhau á, là cái cảm giác được thấu hiểu mà không cần phải giải thích quá nhiều. Thế nhưng, không phải lúc nào chúng ta cũng có ai đó ở bên cạnh. Và rồi, mình học cách tự dỗ dành chính mình. Một bữa ăn tối tử tế sau ngày dài, một bản nhạc quen thuộc, một cái khoảng im lặng nào đấy để cảm xúc lắng xuống. Đó cũng là một cái dạng chăm sóc bản thân, tức là tự bản thân mình dỗ dành bản thân mình. Tuy nhiên thì có một cái áp lực vô hình rằng là người lớn thì phải luôn tỏ ra là một cái trạng thái ổn. Tôi không sao, ổn hết, tất cả mọi thứ tôi đều có thể giải quyết được. Rồi từ đấy thì mình sẽ tự kiểm soát cảm xúc, rồi phải là chỗ dựa của người này, người kia, người nọ. Xong cái dần dà mình quên cái cách dỗ dành chính bản thân mình. Nên thành ra thì trong buổi tối ngày hôm nay, mặc dù là một cái chủ đề, nó là một cái cảm xúc của chung của tất cả chúng ta, nhưng mà đâu đấy mình vẫn hay quên cái cách tự chăm sóc bản thân của mình. Thôi thì tối ngày hôm nay các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage giảm tóc lên đèn các bạn nhé. Hay như là một cái góc nhìn ngược lại như Duy Thanh đã nói, thật ra thì cái sự dỗ dành nó không chỉ đến từ chúng ta, mà chúng ta cũng nhìn được một cái nhu cầu cần thiết của những người xung quanh. Họ vẫn luôn trong một cái tâm thế cần được dỗ dành, nên nhìn vào đó mà chúng ta sẽ thông cảm và có những cái kết nối ngọt ngào. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái cách cảm thông dành cho nhau. Điều mà Duy Thanh muốn các bạn nhìn nhận và thấy rõ một cái giá trị trong cuộc sống, đó chính là ai nấy cũng đều trải qua những cái tổn thương và ai nấy cũng cần có một cái sự dỗ dành. Người lớn không phải là không cần dỗ dành, thậm chí là nhiều khi chúng ta cần dỗ dành nhiều hơn so với các bạn trẻ. Nó giống như cái câu chuyện khi mà chúng ta có một cái kết nối với những người lớn tuổi trong gia đình vậy á. Thường thì chúng ta sẽ mất đi cái câu chuyện kiên nhẫn để ngồi lắng nghe cái câu chuyện đến từ những người lớn tuổi. Nhưng mà đâu đó thì họ vẫn có một cái nhu cầu chia sẻ lớn ấy, thưa quý vị. Nếu mà các bạn để ý thì những cái người càng lớn tuổi nha, họ lại càng có nhu cầu chia sẻ nhiều hơn. Và từ đó thì chúng ta cũng hiểu được tâm lý của họ. Mà sau này, sau chương trình hôm nay, chúng ta sẽ kiên nhẫn hơn cho những cái kết nối với ông bà, với cha mẹ, với những người mà mình vẫn hay có những cái suy nghĩ nó hơi tệ. Đó chính là khác thế hệ nên sẽ không có cái tư duy nó chạm nhau được. Thanh thì đã có những sự thay đổi tích cực và cũng thay đổi nhiều với cái suy nghĩ vừa rồi. Thanh cứ nghĩ rằng là bố mẹ chúng ta thì ở trong một cái trạng thái đã trải qua rất nhiều những cái gấp khúc của cuộc đời, thì thời điểm hiện tại là thời điểm mà họ sẽ có rất nhiều câu chuyện muốn bộc bạch, muốn giải tỏa và muốn tìm cái sự thấu cảm của những cái người trẻ tuổi, những cái người mà họ đã dành tất cả các cuộc đời và sự yêu thương, đó chính là con cháu. Các bạn có thể tự nhìn lại cái bức tranh gia đình của mình xem nó có đúng như vậy không nhé. Còn bây giờ thì nếu mà quý vị thính giả có thể cởi mở và chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì lại là một ca khúc cũng là dỗ dành luôn. Bài hát có tên là Ôm Em Được Không, qua phần trình bày của Dixon.

Đó chính là ca khúc Ôm Em Được Không qua pha trình bày của Dixon. Còn bây giờ thì trước khi đến với nội dung tiếp theo của dàn tóc lên đèn, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật ngay một thông tin giao thông từ một thính giả cho biết. Ngã ba Võ Văn Kiệt, Cao Văn Lầu, hướng từ trung tâm thành phố rẽ vào trung tâm quận 5 cũ, có một người đàn ông ngồi vị trí khuất tầm nhìn, trời tối, rất là nguy hiểm. Quý vị thính giả tham gia giao thông cần chú ý nhé. Lặp lại là ngã ba Võ Văn Kiệt, Cao Văn Lầu, hướng từ trung tâm thành phố rẽ vào trung tâm quận 5 cũ, có một người đàn ông ngồi vị trí khuất tầm nhìn, trời tối. Và điều này thì rất là nguy hiểm. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì cần có những cái sự lưu ý ha. Quay trở lại với dẫn tóc lên đèn, chủ đề ngày hôm nay chúng ta đang nói là khi người lớn cũng cần được dỗ dành. Mình nói rằng là thường là mình sẽ nghe một cái câu rằng lớn rồi đừng có khóc nhè, lớn rồi đừng có yếu đuối, lớn rồi vân vân vân vân. Rất nhiều những cái lời khuyên bắt buộc chúng ta phải mạnh mẽ hơn, bắt buộc chúng ta phải có một cái sự trưởng thành trong cái gọi là biểu hiện ở bên ngoài. Sự trưởng thành này nó đến từ nhiều thứ, trong đó có một cái điều đó chính là chúng ta phải luôn tỏ ra mình ổn, chúng ta sẽ luôn vững chãi mạnh mẽ trên cái hành trình đi của mình. Nhưng mà thật ra thì Duy Thanh nghĩ có một cái nhu cầu cần thiết trong cái hành trình đó, đồng ý cái sự thể hiện mình mạnh mẽ để cho cái người khác không có bất cứ sự lo lắng nào. Nhưng mà thật ra trong những cái khoảnh khắc cuộc đời mình cũng cần có những cái nhịp cân bằng. Cái nhịp cân bằng ở đây tức chính là cái nhịp mà mình sẽ được dỗ dành, sẽ được vỗ về. Duy Thanh rất là thích cái chữ là vỗ về hoặc là dìu nhau. Tại vì nó có một sự hỗ trợ giữa các cá thể với nhau. Duy Thanh thì vẫn có rất nhiều những cái mối quan hệ. Nó rất nhiều thì nó cũng không hợp lý. Nhưng mà nó có một vài mối quan hệ trong cái kết nối xã hội của Duy Thanh thì có những người họ rất là biết cách dỗ dành bản thân mình á, nên Thanh cũng hay có những cái nhịp trò chuyện rất là sâu với họ. Và cứ mỗi lần mà gặp họ, Thanh cảm thấy rất là cân bằng. Cân bằng ở cái câu chuyện là Thanh sẽ thoải mái, không phải gồng gánh bất cứ điều gì cả, chỉ là mình trong cái khoảnh khắc đó có thể tâm tình, có thể chia sẻ câu chuyện, bất kể câu chuyện nào, và họ rất là tập trung lắng nghe mình. Nó gần như là cái sự dỗ dành, nó thiết thực và nó thực tế nhất, nó cực kỳ tinh tế và rất là đáng trân trọng. Những cái nhịp như vậy thì Duy Thanh nghĩ nó cũng là những cái khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời. Nếu mà đâu đó quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ không có nhiều những cái mối quan hệ tạo ra những cái khoảnh khắc tương tự, thì hãy để Duy Thanh và Giảm Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay là một cái nhiệm vụ, là sẽ dỗ dành các bạn trong những cái khoảnh khắc mà mình yếu lòng nhất. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Thật ra hai cái câu chuyện mà lúc nãy Duy Thanh chia sẻ là câu chuyện thực tế luôn. Thanh thấy và Thanh cảm thấy quả thật nếu mà cá nhân mình mà rơi vào tình huống như vậy mà tối về không có ai dỗ dành, chắc là mình sẽ tuột mút và nhiều khi mình sẽ rớt xuống đáy của cảm xúc luôn ấy. Và nếu mà không có một cái khoảnh khắc nào đó mang cái tinh thần vỗ về thì mình rất là dễ bị trôi vào những cái cảm xúc nó cực kỳ tiêu cực. Có nghĩa rằng là trong những cái khoảnh khắc mà bản thân mình không có bất cứ một cái niềm vui nào, trong một cái khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy tệ nhất, thì phải cần một cái kết nối nào đó ở xung quanh đủ cái nhịp cân bằng cho cái cảm xúc đấy. Đó chính là cái sự vỗ về, đó chính là cái sự tâm tình, đó chính là cái sự gọi là ở cạnh bên. Đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Mà cá nhân Duy Thanh thì cũng may mắn có được những cái mối quan hệ mà nó có thể vỗ về bản thân mình. Còn quý vị thính giả thì như thế nào? Có thể chia sẻ một cái câu chuyện nào đấy, bày tỏ cái mong muốn muốn dỗ dành trong buổi tối ngày hôm nay. Đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh nhé, thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nữa. Một bài hát cũng với một cái tinh thần đồng hành, lắng nghe và ở cạnh. Ca khúc có tên là Cho Phép Tôi Mời Anh Một Ly qua phần trình bày của Vương Bình và Grady.

0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Cho phép tôi mời anh một ly. Thực ra thì có một cái điểm đặc biệt với ca khúc này thì Vương Bình sẽ có nhiều version hát cùng với rất nhiều nghệ sĩ khác nhau, trong đó có Văn Mai Hương, trong đó có Grady. Thì cái phiên bản vừa rồi là phiên bản với Văn Mai Hương. Thanh định chọn một cái phiên bản mà nó men men xíu, nhưng mà thôi thì Văn Mai Hương cũng là một cái màu sắc rất đặc biệt mà chúng ta có thể lắng nghe lúc này, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì trước khi đến với cuộc kết nối đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, sẽ được cập nhật nhanh một vài thông tin giao thông quan trọng ạ. Phải đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây thì lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt ở cái khu vực này. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 31 đến km số 8, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 23 km. Quý vị thính giả chú ý khi có lộ trình qua đây nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Em chào anh Duy Thanh.
0: Xin chào em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Em là Hữu Nghị, em gọi đến từ Sóc Trăng cũ đó anh Duy Thanh.
0: Hình như là chúng ta có dịp trò chuyện với nhau rất là lâu rồi á, phải không?
1: Hình như là em nhớ em gặp anh Duy Thanh khoảng tầm 20 mấy Tết á, 27 hay 28 gì á.
0: Là Tết năm nay hả em?
1: Đúng rồi anh Thanh.
0: Là cũng tương đối lâu ấy chứ phải không?
1: Dạ đúng rồi, nếu mà tính tới thời điểm này chắc cũng 3 tháng rồi anh Thanh ha. Tết mới đây 3 tháng rồi, bây giờ là tháng 3 rồi. Bữa nay là gần tháng 3 rồi. 3 tháng rồi.
0: Nhưng mà ngày hôm nay thì cái cơn gió nào mang em đến với chương trình vậy ạ?
1: Hồi chiều em lướt fanpage, em thấy cái caption của chương trình tối nay hay quá. Nên em lập tức đăng ký ngay để mình có thể bộc bạch tâm sự trong chương trình Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đó anh Thanh.
0: Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là khi người lớn cũng cần được dỗ dành. Lúc này có một cái anh tên là Trực, anh nói rằng là anh cũng đang rất là cần được dỗ dành và muốn yêu cầu bài hát Khi Người Lớn Cô Đơn. Một lát nữa nếu mà có thời gian, Duy Thanh sẽ phát tặng ca khúc này. Còn bây giờ thì Thanh dỗ dành Trực nghỉ trước đi. Nghỉ điện thoại đến Giảm Tốc Lên Đèn thì chắc cũng có một cái câu chuyện đặc biệt nào đó phải không?
1: Dạ đúng rồi anh Thanh. Phải nói là cái biến cố của em nó xảy ra từ khi thời điểm mà em phải nói là em thôi việc đó, em thôi việc em về quê sống á. Thì nói chung là biến cố nó cứ xảy ra liên tục, nó liên tục xảy ra rồi xong rồi cái nó mâu thuẫn nó kéo theo nhiều thứ anh Thanh. Đầu tiên là khi mà công việc mình còn á, cái nguồn thu nhập của mình còn thì nó lại khác. Nhưng mà khi mà cái nguồn tài chính, cái nguồn thu nhập của mình nó hết á, thì nó lại khác. Thậm chí có những ngày mà em cảm giác giống như là mình, cái cả thế giới là chỉ còn có ơn mình á. Nói chung là xung quanh mình không còn ai để quan tâm, mà cũng không ai thăm hỏi, mà cũng không ai để lắng nghe mình nói của anh Thanh. Thậm chí luôn cả gia đình. Nhiều khi tự nhiên cái cảm giác giống như là mình nói cái từ mà cô đơn, cô độc á, nó chính xác hơn là nó cô đơn, mà cô đơn trong chính căn nhà của mình luôn á anh Thanh. Phải nói là mình không có thể nào bộc bạch chia sẻ tâm sự cùng ai hết, mà mình chỉ chịu đựng rồi mình

0: tự tìm cái cảm giác giống như là mình tự tìm, mình tự dối bản thân mình là những cái gì đó nó có thể đến với mình, chẳng hạn như là ngày mai nó sẽ khác, rồi ngày mốt mình sẽ gặp được những cái ngày này, bữa kia mình sẽ gặp những cái niềm vui. Mình tự lừa dối cái bản thân của mình để cho mình có một cái ý chí để mình đứng lên thì mình đi tới anh Thanh. Thực sự là có những ngày mà em cảm thấy nó mệt mỏi vô cùng, nó mệt mỏi mà không phải mệt mỏi về vấn đề gì mà nó mệt mỏi về cái tinh thần của mình. Nó không có thể nào bộc bạch chia sẻ cùng ai mà mình cũng, nếu mình nói thì mình cũng không biết nói với ai, mà mình bắt đầu từ đâu và kể như thế nào để cho cái đối phương, cái người đối diện họ nghe và họ thấu hiểu được cái câu chuyện của mình. Nhưng mà mình nói á với một người mà phải nói là họ đồng tần số với mình thì họ sẽ hiểu. Còn nếu như mình kể cho một người nào đó mà họ không có đồng quan điểm thì cái câu chuyện của mình nó sẽ lệch đi một hướng khác và họ sẽ nhìn mình với một cái cặp mắt khác nữa. Thành ra nhiều khi mình muốn chia sẻ thì mình lại ngại, mà không biết là cái người đó người ta có hiểu mình không, hay là mình tự nói rồi mình tự phải đi giải thích với từng người nữa. Thành ra là mình cứ im luôn đó anh.
1: Tức là mình cũng tự gồng gánh cái câu chuyện cá nhân của mình mà thiếu đi cái sự dỗ dành từ một cái kết nối nào đó trong cuộc sống hả?
0: Dạ đúng rồi anh. Phải nói là hai năm gần đây em giống như một cái người khác. Nhiều khi em cũng chẳng muốn nói với ai, mà nhiều khi mình cũng chẳng muốn chia sẻ cùng ai, giống như một cái người tự kỷ. Hằng ngày chỉ biết là có công việc thì làm, còn không có công việc thì thường buổi chiều em thường đi tản bộ trên cánh đồng. Sao nhà em có cánh đồng rộng lắm, đi một mình vậy đó, đi lang thang ra ngoài đó rồi tự suy ngẫm, tự nhìn lại cuộc đời của mình, rồi nhiều thứ nó cứ dồn dập tới. Rồi nhiều khi cái mình nghĩ là không biết mình đến với thế giới này vì mục đích gì. Cái hiện tại bây giờ mình đang sống ở một cái thế giới là mình đang phải nói nôm na giống như là mình đang trả nghiệp, hay là mình đang như thế nào đó, mà mình cảm thấy mình có những ngày nó bế tắc thật sự anh Thanh, nó bế tắc lắm, nó mình không có thể nào tìm ra được cái lối đi. Thật sự là như vậy luôn á.
1: Tức là em ít có những cái mối quan hệ mà ở đó em có một cái nhịp cân bằng bằng cách là em có thể tâm tình chính cái câu chuyện cá nhân của mình, phải không?
0: Chia sẻ thật với anh Thanh đó, chứ em có nhiều bạn lắm. Em có nhiều bạn lắm, mà hầu như tụi nó cũng lắng nghe em nói nhiều lắm. Nhưng mà nói về một cái, em không biết mọi người như thế nào á, nhưng mà những người bạn của em á, họ sống theo một cái cách là vật chất. Phải nói là những cái thời điểm mà công việc em ổn định, thu nhập khá hay là như thế nào đó thì bạn bè xung quanh rất là nhiều. Họ nói em thường chia sẻ với họ rất nhiều. Nhưng mà khi mà em gặp những cái biến cố trong cuộc sống á, thì họ lại quay lưng với em toàn bộ. Thì em cũng không hiểu nguyên nhân, tại vì nhiều khi em suy nghĩ em nói là sao mình đối xử tốt với họ, mình đối xử là phải nói là mình hết mực luôn anh Thanh. Coi như là mình trút hết ruột gan của mình ra để mình đối xử với họ. Nhưng tại sao họ lại dùng một cái gì đó lại đối xử ngược lại với mình? Tại sao nhiều khi em đặt câu hỏi là không biết là mình mắc nợ họ ở kiếp nào, bây giờ mình lên mình trả hay sao á. Thành ra là hầu như là những người bạn mà phải nói là em rất là em nghĩ trong cuộc sống em nghĩ là họ sẽ không bao giờ phản bội em đó anh Thanh. Nhưng mà rồi chính họ những cái người mà em đặt rất là nhiều hy vọng, rất là nhiều kỳ vọng, thì chính họ là những người là phản bội lại em. Cảm giác giống như mình gục ngã, mà không phải một người đó anh Thanh ạ, 3-4 người luôn. Hầu như là mình khi mà họ cần mình, họ chỉ cần nghĩ ơi tôi cần bạn. Em cứ chìa bàn tay em ra ngay lập tức, mặc dù nếu bằng mọi phương pháp họ gặp khó khăn ở lĩnh vực nào, em sẽ bằng mọi phương pháp, bằng mọi cái cách em sẽ cố gắng cứu họ cho đến mức có thể. Nhưng mà khi em gọi họ lại thì hầu như họ đều im lặng. Là cảm giác giống như mình chơi vơi luôn anh Thanh. Nói thật bây giờ giống như là mình một mình chơi với một mình thôi luôn á anh Thanh.
1: Nhưng mà cái sự phản bội ở đây theo em, cái góc nhìn của em nó là điều gì? Tức là sẽ không giúp đỡ em thì nó là cái câu chuyện phản bội, nó là cái từ mà phản bội em đang nghĩ đúng không?
0: Không anh Thanh. Em không cần họ trong những lúc khó khăn. Nói chung cuộc sống này á, không ai dám vỗ ngực xưng tên là tôi sẽ hoàn hảo toàn bộ. Cũng không ai dám tự xưng là tôi sẽ không bao giờ túng thiếu. Đó, nhưng mà đối với em á, em thường nói với mấy, khi mà em nói với mấy bạn em chơi chung á, có những em không phải là khi mà em chơi với người bạn em không chọn những người bạn giàu đó anh Thanh. Em nói thật, những người bạn em chơi hầu như là những người bạn từ trung bình hoặc là nói thẳng ra là họ nghèo hơn em luôn. Em hay nói với họ là ê, tao nát giỏ thì cũng còn bờ che, còn như tụi mày mà nát giỏ là tụi mày mất hết á. Em luôn luôn như vậy. Thành ra là khi mà nói về em khó khăn túng thiếu thì chắc chắn là em không túng thiếu giống như mấy bạn đó. Mà em cũng không cần họ phải giúp em là mày đang khổ tao sẽ cho mày mượn hay là như thế này thế nọ. Em không cần vấn đề đó, tại vì em trong khả năng em, gia đình em vẫn còn lo được. Nhưng mà em chỉ cần những cái lời khuyên, những lời động viên hoặc là những cái lời gì đó để giúp cho mình, giống như là mình còn có một cái người bạn, nó vẫn hiểu mình, nó vẫn lắng nghe mình nói, nó vẫn chia sẻ với mình. Đằng này thì lại khác, khi mà nó nghe mình gặp những cái biến cố thì nó lại tìm những cái cách né mình, trốn mình, rồi nó lặn mất tiêu luôn. Thành ra là em nghĩ là cái sự phản bội ở đây là em không biết là trong lúc chơi chung với nhau thì em có làm mít lòng họ hay không hay là như thế nào. Nhưng mà khi mà em kiểm điểm lại bản thân á thì em thấy em chưa bao giờ làm gì có lỗi đối với người bạn em, mà hầu như là em luôn dùng cái chân thành, chân tình của em để đối xử với họ. Nhưng mà em nhận lại điều toàn là những cái điều gì là mà phải nói là chua chát nhất có thể luôn anh Thành.
1: Thực ra thì anh hỏi cái câu hỏi đó để xác định một cái câu chuyện rằng là có phải rằng là em đang dùng cái từ phản bội nó hơi bị sai ý nghĩa hay không, thì quả thật là nó đúng. Cái việc mà một ai đó không dành thời gian cho mình á, nó cũng không có phản ánh cái từ phản bội. Tại vì từ phản bội nó rất là lớn. Nó là một cái trạng thái để chỉ một cái đối tượng mà ở đó có một cái tác động nào đấy nó không hợp lý với bản thân mình, và nó làm cho bản thân mình giống như câu chuyện là hai chuyến tuyến khác nhau. Cái việc mà họ không có nhiều thời gian dành cho em á, nó không phải là phản bội, mà là nó là cái câu chuyện là họ đã không có thể hiện đủ cái sự thân thiết dành cho em. Nó chỉ đơn giản là dừng ở mức độ đó mà thôi. Anh nói ra điều này để em có thể bắt đầu có những cái sự thay đổi về cảm xúc á, để hướng đến những cái sự tích cực hơn trong cuộc sống á. Tại vì một khi á, trong chính câu chuyện của mình á, mà mình luôn cảm thấy rằng là mình thiệt thòi, mình luôn lúc nào cũng cảm thấy là mình đã hết lòng, nhưng mà cuối cùng mình nhận lại toàn là những cái kết quả nó không được tốt lắm, nó không được happy lắm, thì mình vô hình trung mình sẽ làm cho cái câu chuyện của mình nó càng tệ hại hơn. Theo vào đó, nếu mà mình phóng tầm nhìn ra, góc nhìn ra với một cái câu chuyện nó gọi là nó rộng hơn á, thì mình sẽ thấy có rất nhiều lý do sau cái câu chuyện mà em vừa mới nói. Khi mà anh trò chuyện với nhiều những cái người bạn trong cuộc sống mà họ gặp vấn đề, họ luôn có một cái góc nhìn tiêu cực. Tiêu cực là bởi vì họ không có nhìn thấy ở cái một cái lý do sâu xa ở phía bên kia. Nhiều khi họ cũng đang gồng gánh cái câu chuyện cá nhân của mình á, nên họ sẽ không có nhiều thời gian dành cho mình. Hoặc đơn giản thôi, giống như là cái câu chuyện một người em của anh em ruột. Bạn ấy luôn có một cái sự xoay vòng kinh tế bằng cách là hay mượn tiền anh hay vay tiền anh. Nhưng mà có những lần mà anh không có cho bạn ấy mượn á, thì bạn ấy sẽ rất là nổi nóng. Bạn ấy sẽ cho rằng là anh em với nhau mà lại không giúp đỡ nhau. Nhưng mà thật ra trong cuộc sống này á, mỗi cá nhân đều phải tự gọi là tìm một cái con đường, một cái nhịp cân bằng riêng cho chính bản thân mình. Không ai có trách nhiệm là phải gọi là giúp đỡ nhau, không ai có trách nhiệm là đâu đó luôn đồng hành trong từng cái khoảnh khắc mà bản thân người kia gặp khó khăn. Thật ra nếu mà có thì mình sẽ rất là cảm ơn, còn nếu mà không thì mình phải chấp nhận cái câu chuyện đấy như là một cái thực tế rất là bình thường, để mà em sẽ tích cực hơn với cái câu chuyện cá nhân của mình. Chứ thật ra trong cuộc sống của anh có những lúc anh khủng hoảng kinh khủng khiếp, mà bên cạnh anh cũng đâu có ai. Có những người mà anh cứ nghĩ rằng là họ sẽ rất là dễ dàng chạy đến mình những cái lúc mà mình tệ nhất, thì đâu có đâu. Tại vì nhìn rộng ra thì mình sẽ thấy rằng là họ sẽ có rất nhiều những cái mối bận tâm khác nhau, trong đó có con cái, trong đó có gia đình. Ví dụ đỉnh điểm nhất, cái thời điểm mà anh bị trầm cảm, khi mà gia đình anh có một cái người thân trong qua đời, anh bị trầm cảm, và lúc đó anh tự cân bằng một mình đó chứ. Anh cũng sẽ đặt ra nhiều câu hỏi là lý do vì sao khoảnh khắc này, cái thời điểm tệ hại nhất lại không có những người bạn thân ở xung quanh. Cũng liên tục suy nghĩ về những cái điều mà vốn dĩ mình đã trao đi, nhưng mà cuối cùng mình nhận lại không có được như tương tự. Nhưng mà cuối cùng mình thấy rằng là quả thật là không có ai mà có thể đồng hành cùng với mình bằng chính mình. cái sự dỗ dành ở trong buổi tối.

0: Có ngày hôm nay nó có thể đến từ tác động của cái đối tượng ở bên ngoài, và nó cũng phải đến từ cái câu chuyện cá nhân của mình, từ cái cách mà mình dỗ dành chính bản thân mình. Nó là cái sự dỗ dành nó mang tính bền vững nhất. Anh nghĩ thế. Tại vì anh cũng từng trải qua cái câu chuyện cũng tương tự như em á. Nhiều khi nó còn tệ hơn cái câu chuyện về mặt kinh tế của em. Thực ra thì anh nhớ có một cái khoảnh khắc anh chia sẻ để em có thể thấy được rằng là em tệ hơn anh mức anh tệ hơn em đến mức nào. Anh nhớ là anh sống trong một cái căn nhà mà nó có mỗi mình anh, và cái câu chuyện mà nó, cái không gian nó rất là im ắng, không có bất cứ một cái tiếng động nào, không có bất cứ một cái âm thanh nào, không có bất cứ một cái cuộc gọi điện thoại nào, không có bất cứ một cái sự vỗ về nào. Anh tự chìm đắm trong không gian đấy, và bắt buộc anh phải mua một cái con vật nào đấy. Anh nhớ là anh có mua một cái con mèo để mà có thể nghe được một cái tiếng nào đấy được cử động trong vang lên trong cái ngôi nhà. Thì cái sự dỗ dành của anh nó đến từ cái con mèo đó. Để em thấy rằng là thật ra chúng ta sẽ có rất nhiều cách khác nhau để có thể dỗ dành bản thân mình. Và cái câu chuyện nếu không ai trong những người bạn của mình dỗ dành mình, thì có thể là nó có một cái lý do đằng sau đó mà mình vốn dĩ không thấy được. Như là anh nói, lúc nãy em có nói rằng những người bạn em cũng nhiều khi có những cái câu chuyện cá nhân cần có những cái sự giúp đỡ từ người khác, đúng không?
1: Em nói chung là trong cuộc sống em thì cũng không bao giờ phải nói chuyện gì qua là em sẽ cho nó qua, và em cũng không bao giờ oán trách. Em không trách là tại sao khi mà mình tốt với họ, rồi khi mà mình gặp những cái biến cố mình cần một lời khuyên hay gì đó mình thì họ lại lặn mất tiêu á. Thì em cũng không trách đâu, tại vì em tin, không biết anh Thanh như thế nào, nhưng còn em á thì em rất là tin vào cái luật nhân quả. Hôm nay mình tốt với họ thì chắc chắn ở một cái phương trời nào đó, ở một cái địa danh nào đó, anh biết, trong một cái đường đời nào đó, chắc chắn em sẽ gặp một cái người nào đó sẽ tốt, họ sẽ đối xử tốt lại với em. Và những người nào mà họ đã từng phản bội mình, hoặc là họ đã từng không giống như là họ phủi cái ơn của mình á, thì chắc chắn trong đường đời họ cũng sẽ gặp lại chính những cái gì mà họ đã từng làm với mình thôi. Em rất là tin vào luật nhân quả. Và em chỉ là buồn một cái điều là giống như là em kể anh nghe một điều về một cái người bạn mà phải nói là em vớt họ lên từ một cái dũng bùn luôn, phải nói là một dũng bùn luôn đó. Là họ đến đổi mà khi mà họ đi làm xin việc á, họ xin ở đâu cũng không ai nhận. Thứ nhất là họ không có giấy tờ tùy thân, không có giấy tờ tùy thân mà chính em phải đứng ra bảo lãnh họ cho vào một cái công ty để làm chung. Và em đã tỉ mỉ chỉ cho họ từng bước đi, từng bước một, những cái vấn đề gì trong công việc em đều chia sẻ thật tình để giúp họ có thể là thăng tiến trong công việc và giúp họ được cái thành quả tốt nhất. Nhưng mà em buồn nhất là họ lại dùng những cái gì mà em chỉ họ, họ lại đi nói với cái người khác để nhằm hạ bệ em. Và rốt cuộc em mới bị mất việc luôn. Là em chỉ buồn là như vậy thôi. Thành ra là em cứ nghĩ là thôi, cuộc sống mà, thì nó phải có những cái gì đó để cho mình trải nghiệm, mình đi qua, rồi nó sẽ là một cái bài học. Nếu như mà cuộc sống mà, nếu mà cái đường của mình đi lúc nào nó cũng bằng phẳng hết trơn thì cũng không phải gọi là cuộc sống nữa. Tại vì trong cuộc sống này nó phải có lúc thăng lúc trầm, lúc như thế này lúc như thế khác, để cho mình có thể là, không phải nói là để mình nói là mình tốt, nhưng mà đó giống như để cho mình nhìn thấu được những cái người xung quanh của mình. Và con người mà anh Thanh, nó không phải lúc nào nó cũng sẽ chìm, mà có một thời điểm nó sẽ nổi trở lại. Và cái lúc thời điểm mà mình nổi lại thì mình sẽ quay đầu nhìn lại cái khoảng không mà mình đã từng bị chìm, để mình có thể đánh giá nghiệm lại bản thân mình, và mình sẽ chọn được những cái gì mà tốt nhất, đẹp nhất để đến với mình. Tại vì cái gì cũng vậy, mình sử dụng hết những cái gì mà may mắn của mình á để mình đối xử với người khác, thì chắc chắn ở một cái nơi nào đó thì chắc chắn mình cũng sẽ gặp lại những điều may mắn. Như em tin là như vậy, thành ra là em cũng ít có nói thật, tới thời điểm bây giờ là em không có còn giận hoặc còn buồn những người bạn đó. Và hiện tại bây giờ, nếu như hiện tại bây giờ, thật sự bây giờ em không có một cái người bạn thân nào để mà em có thể bộc bạch chia sẻ hết. Mà em chỉ biết là lang thang, rồi có thể là ngồi ngẫm là cuộc đời của mình một mình. Rồi mình có thể chọn những cái phương pháp là đi du lịch một mình, hoặc là tìm một cái địa điểm tâm linh nào đó rồi ngồi nghiệm lại cuộc sống của mình. Cuộc sống của em bây giờ phải nói là, nếu mà nói về xô bồ hay là thế nào thế nọ thì không có, nhưng mà một góc nào đó trong cuộc sống của em hiện tại bây giờ nó rất là bình yên luôn anh Thành.

0: Đúng là cái câu chuyện mà em vừa mới chia sẻ thì nó mới dùng từ cái từ mà em vừa mới nói nó hợp lý. Còn nếu như mà em có một cái cách nói nào đó mà họ sẽ không xuất hiện đúng cái thời điểm em có vấn đề thì nó cũng không có hợp lý cho cái câu chuyện dùng cái từ phản bội, nó rất là nặng.
1: Bởi vì em nói hoài, em nói trong cái cuộc sống này á, em trước em chơi những người bạn em thường hay nói mày có thể đối xử với tao cái gì cũng được á, mày có thể nói dốc tao, nói gạt tao hay bất kỳ một hình thức nào tao cũng có thể tha thứ cho mày, nhưng trừ một điều là sự phản bội sẽ không bao giờ tao tha thứ. Và đúng như những gì em nói, tại vì lúc mà em chơi những người bạn này thì có những người bạn khác cũng đã cảnh báo rồi. Nhưng mà lúc đó tại vì cái niềm tin của mình đặt vào cái người bạn đó quá nhiều, tại vì mình chơi với họ thì mình cảm nhận được họ rất là tốt với mình và họ rất là chia sẻ quan tâm với mình. Nhưng mà mình không nghĩ đó chỉ là một cái hình thức để họ có thể là để cho mình có thể chia sẻ truyền tải những kinh nghiệm của mình. Tại vì cái người 10 năm với cái người 1 năm thì cái người 10 năm lúc nào người ta cũng có nhiều kinh nghiệm hơn với cái người 1 năm. Thì khi mà họ đã giống như là người ta nói giống như là nuôi cho cò lớn, cò giò cò bay đó, là đúng giống như những gì mà em gặp phải luôn đó anh Thanh.
0: Anh muốn hỏi em một câu nữa, em có bị suy nghĩ quá nhiều không?
1: Dạ không đâu, anh cứ hỏi đi ạ.
0: Không, ý anh nói rằng em có phải là người suy nghĩ quá nhiều không? Tại vì anh thấy từ nãy đến giờ những cái chia sẻ của em á, nó lại đến từ cái sự suy nghĩ quá nhiều. Em bị mắc kẹt trong những cái câu chuyện của mình á. Và đúng, cái sự mắc kẹt của em á, trong cái vòng quay mắc kẹt đó thì lại liên tục có những cảm xúc rất là tiêu cực, nó bủa vây quanh em mà nó không thể nào thoát ra được. Thì nó có phải là cái câu chuyện phản ánh cái vấn đề là em đang hơi tiêu cực hóa cái câu chuyện cá nhân của mình không?
1: Đúng là anh nói em là cái người suy nghĩ rất là nhiều. Em suy nghĩ rất là nhiều mà đa số là em suy nghĩ không phải cho bản thân mà em suy nghĩ cho những cái người mà em đã từng chơi chung rất là nhiều. Em sợ đủ thứ, em sợ như thế này, em sợ như thế kia, em sợ như thế nọ, rồi em lo lắng hay là em mà không biết có một cái điều gì đó anh Thanh, mà những cái gì mà em lo, phải nói là lo xa đó, lo xa lo trước đó, thì nó lại đúng hết với những cái gì mà em chuẩn bị trước. Em biết, em lường được trước, em có, phải nói là nó một cốt cái điều gì đó nói rất là tâm linh. Một ngày kia em đang ngồi làm việc á, tự nhiên cái có một người bạn gọi lên và nói là ê Nghị ơi, giờ tao đang gặp sự cố này kia nọ, mày có thể hỗ trợ không? Lúc đó em hỗ trợ ngay và em đặt một câu hỏi, em nói trời ơi, có khi nào ngày này của 3 năm nữa mình phải gọi cho cái người này và nói đúng như cái câu này hay không? Và thật sự đúng y chang như vậy luôn anh Thanh. Đúng cái ngày đó của 3 năm sau cũng chính em lại gọi cho cái người bạn đó và nói y chang cái câu đó. Tự nhiên cái mình mừng, tự mình nói ủa sao tự nhiên mình lo xa dữ vậy, mà mình lo xa tự nhiên tại sao mình lo xa mình lại lo đúng. Nghĩa là em, tại vì khi mà một cái vấn đề gì xảy ra thì em thì đặt giả thiết rất là nhiều anh Thanh. Giả thiết của em là những cái tình huống mà phải nói là nó không phải nói là nó đi lên mà nó tốt đẹp, mà hầu như những cái tình huống của em đặt ra, những cái giả thiết em đặt ra hầu như nó đi đến tiêu cực rất là nhiều. Và những cái gì em đặt ra thì hầu như nó chiếm khoảng 80% là đúng luôn đó anh Thanh.
0: Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ khi mà chúng ta suy nghĩ về cái điều đó nó quá nhiều á, nó có một cái năng lượng là năng lượng lực hấp dẫn á, nó sẽ khiến điều đó xảy ra. Thì cái câu chuyện quay ngược trở lại cái vấn đề của em á, thì nhiều khi mà em nhìn nó ở một cái góc nhìn nó tích cực á, thì biết đâu được tình thế nó lại xoay theo cái chiều mà em đang suy nghĩ và nhìn đó. Tại vì thật ra nó có một cái gọi là có một cái lực là lực hấp dẫn nha. Khi mà mình hướng mình suy nghĩ nó quá nhiều thì chắc chắn điều đó nó sẽ xảy ra. Nên đâu đấy thì em cũng nên kiểm soát những cái suy nghĩ của mình, nên bắt đầu có những cái sự thay đổi về hướng để mà chúng ta có một cái sự đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Với lại cái câu chuyện là cũng giống như là cái mạch cảm xúc của anh, mỗi lần mà anh có một cái sự giúp đỡ nào đấy với một cái người nào đó trong cuộc sống á, mình vẫn luôn nghĩ rằng là chắc chắn người này sẽ có những cái sự ghi nhận cái ơn của mình đã xuất hiện đồng hành cùng với họ trong cái khoảnh khắc mà họ tệ nhất. Xong rồi mình cũng sẽ có một cái kỳ vọng là biết đâu được trong một cái hành trình khó khăn tiếp theo, khi mà mình cần một cái sự giúp đỡ tương tự thì người đó sẽ xuất hiện. Thì anh liên tục có những cái sự tiêu cực khi mà cái sự kỳ vọng của anh nó lại không đúng giống như mong đợi. Thì bắt đầu anh có những cái sự thay đổi, xoay cái góc nhìn của mình hơn. Trong cuộc sống thì làm ơn ha, anh gọi là làm ơn thì cũng đừng có mong chờ người đó trả một cái ơn tương tự. Mà đó chúng ta làm một cái ơn nào đấy, bởi vì ngay thời điểm đó mình muốn làm một cái điều tốt. Mình muốn giống như em nói, tích một cái phước, một cái góc nhìn duy tâm trong cái nhịp sống của mình, để mình sẽ liên tục gặp những cái điều may mắn khác trong cuộc sống. Với lại nó cũng có một cái tính thực tế như thế này. Thật ra khi mà em giúp đỡ một ai đó, cái nhiều khi cái sự trả ơn đó, nó không phải đến từ chính họ, mà đến từ một cái câu chuyện khác, đến từ một cái sự may mắn khác, đến từ một cái sự đền đáp khác mà em sẽ thấy được trong cái nhịp cuộc sống của mình. Nên cứ nhìn vào đó mà sẽ thấy cái cuộc sống này nó tích cực hơn. Nhìn vào đó mà chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong những cái lần giúp đỡ tiếp theo của mình. Làm ơn để mong người, mong người trả ơn gì đấy.
1: Dạ, đúng như anh Lan nói đó, thì em cũng bây giờ lúc đầu á anh Thanh, lúc khi mà mình bị phản bội á, mình giận lắm. Mình giận vô cùng, mình giận mà mình giờ giận mà mình vừa tức bản thân của mình nói là tại sao cái thời điểm đó tôi lại như vậy, tôi lại tốt với hắn như vậy, tôi lại cố giúp hắn tới bờ tới bến mà bây giờ hắn lại đối xử với tôi như vậy, lúc đó giận lắm. Nhưng mà mình lại nghĩ một cái điều, khi mà xong xuôi hết trơn cái mình nằm một mình, cái mình niệm là mình nói ôi cái nghiệp của mình đó, cái nghiệp của mình phải trả cho cái bạn đó. Nhưng mà không phải như vậy. Thật sự là nếu mà nói 2 năm qua á, em chỉ giúp 1-2 người bạn thôi, nhưng mà cái người mà giúp ngược lại em á, trong cái thời điểm này là nó phải nói là nó đến khoảng hơn 20 người. Và những người đó hầu như là khi mà em chỉ cần lên tiếng, ừ anh ơi em đang đi chỗ này hay nhìn đi chỗ kia, hay gặp những người đó đều chia những cái bàn tay ra đón em rất là nồng. Và tự nhiên mình cảm thấy một cái điều là ôi, vậy là cuộc sống này nó không phải là mình cho đi là mình không được nhận đâu. Không phải là mình em cho anh Thanh rồi em sẽ đợi anh Thanh cho lại đâu, không đâu. Em sẽ nhận từ anh chị Vi hoặc là anh Nhân hay là anh gì đó sẽ cho em lại, chứ không phải là như anh Thanh. Em cứ nghĩ thôi, cuộc sống này nó giống như lúc đầu em nói đó, nó đều có một cái luật nhân quả, chứ có luật bù trừ. Mình cứ cho đi rồi sẽ được nhận, là không nhận gì cũng sẽ được cho thôi. Thành ra là mình cứ nghĩ thôi, thì cuộc sống hiện tại bây giờ mà nó không phải giống như ngày xưa nữa, mà hiện tại bây giờ là giống như là hồi trước ông bà mình hay nói là cái gì cũng vậy thì phải đợi, ví dụ mình làm sai thì phải đợi tới chừng nào đó người ta mới trả cho mình. Nhưng hiện tại bây giờ thì mình làm phước là mình sẽ hưởng được phước ngay, còn mình làm quấy thì sẽ có sự trừng phạt nào đó ở một góc độ nào đó sẽ đến với mình ngay. Thành ra là thôi thì mình cứ, ta kêu là em cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên đó anh Thanh.
0: Đúng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Nên thành ra thì em cứ bình yên theo một cái trạng thái tích cực nhất trong cuộc sống hả? Với lại em nên suy nghĩ thoáng và rộng ra hơn ấy. Chứ bây giờ cái câu chuyện của em là em cứ bị mắc kẹt trong những cái niềm tin bị vỡ vụn ở bên trong á, nó sẽ không có ổn lắm. Rồi, cảm ơn Nghị đã kết nối với anh trong buổi tối ngày hôm nay ha. Bây giờ anh gửi tặng em một bài hát nào đó nhé Nghị. Em muốn nghe bài hát gì?
1: Em muốn chọn một cái bài hát mà em rất là thích. Đó là bài Ngẩn Ngơ Mà Bình Yên đó anh.
0: Ngẩn Ngơ Mà Bình Yên hả?
1: Dạ, một bài hát cũng rất là mới đó nha.
0: Anh không biết có không nha. Nếu mà không có anh sẽ tặng em một bài hát nào đó anh chuẩn bị trước nha. Thôi một bài hát anh chuẩn bị trước cũng rất là hay luôn nè. Bài hát có tên là Nằm Ngủ Em Ru.
1: Hay là lúc đầu anh Thanh cũng có nói là có một bạn nào cũng đã yêu cầu là Khi Người Lớn Cô Đơn đó anh Thanh.
0: À rồi, anh đồng ý, anh đồng ý.
1: Chọn bài đó vừa tặng cho em và vừa tặng cho người bạn đó luôn cũng được.
0: Rồi, anh đồng ý. Bạn đó tên là Trực ở Cần Thơ, và ấy cũng đang buồn và muốn Duy Thanh tặng bài hát Khi Người Lớn Cô Đơn. Tại ra thì trong cuộc sống này ai cũng cần có những cái lúc yếu đuối và được dỗ dành. Thì không dỗ dành cách này thì sẽ dỗ dành cách khác. Dỗ dành bằng cách có cái sự hiện diện, có cái sự cạnh bên. Dỗ dành bằng âm nhạc, dỗ dành bằng cách quan tâm, dỗ dành bằng cách rằng là sẽ có những cái lời động viên, rất nhiều những cái cách dỗ dành khác nhau. Nhưng mà thú thật, chúng ta luôn là một cái cá thể yếu đuối trong cuộc sống này, luôn có những cái khoảng mà chúng ta cần có một ai đó ở bên cạnh. Và lúc này đây thì Giảm Tóc Đen Đen sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trong những cái lúc mà cần dỗ dành. Các bạn cứ đăng ký kết nối với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 nhé. Còn bây giờ thì gửi tặng Trực và Nghị ca khúc Khi Người Lớn Cô Đơn qua phần trình bày của Phạm Hồng Phước.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Khi Người Lớn Cô Đơn qua phần trình bày của Phạm Hồng Phước. Nghe xong cảm thấy cô đơn quá chừng. Thật ra thì thú thật với tất cả quý vị thính giả, ngoài câu chuyện là mỗi người đều có một cái gốc yếu đuối riêng, thì có một gốc khác gọi tên là gốc cô đơn. Chúng ta luôn cô độc trong một cái hành trình từ khi bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời này và đến cái chặng cuối của hành trình, đều luôn có một sự độc mộc một mình. Và lúc nãy Duy Thanh có nói với Nghị một cái điều rất là quan trọng. Thật ra thì trong tất cả những cái sự dỗ dành á, thì cái sự dỗ dành đến từ cái giá trị tự thân á, nó là cái sự dỗ dành bền vững nhất. Còn nếu như mà chúng ta vẫn mong cầu một cái sự dỗ dành đến từ phía bên ngoài, đó là những cái kết nối xung quanh á, chúng ta vẫn có thể mong cầu, nhưng đừng có đặt quá nhiều kỳ vọng. Tại vì khi mà chúng ta có nhiều sự kỳ vọng về cái sự dỗ dành từ tác động bên ngoài, xong cái chúng ta không may mắn có được những cái sự dỗ dành đó, thì cái tiêu cực nó sẽ gấp đôi. Nên thành ra thì có thể lúc này đây các bạn cần một ai đó dỗ dành, cần một ai đó có thể dìu qua trong một cái khoảnh khắc yếu đuối nào đấy. Nhưng cũng đừng để cái câu chuyện cần đó nó làm cho bản thân mình càng buồn hơn trong chính cái câu chuyện cá nhân lúc này. Mà các bạn cứ yên tâm, cái hành trình của Dăm Tóc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay sẽ cùng các bạn đi xuyên qua những cái lúc yếu lòng đó, để mà những ngày sắp tới chúng ta lại tiếp tục có những cái nhịp cân bằng, có những cái bước đi mạnh mẽ hơn. Còn bây giờ thì trước khi tiếp tục câu chuyện Khi Người Lớn Cần Được Dỗ Dành, thì Duy Thanh sẽ được chia sẻ một vài thông tin giao thông ở hai tuyến đường cao tốc khá là quan trọng để mà các bạn có thể an tâm di chuyển và lắng nghe chương trình. Thưa quý vị, VETI cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 33 đến km số 29 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km số 25 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 17 km. VETI cũng cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh tại nút giao quốc lộ 1A, km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Km số 93 đến km số 95, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh, Dầu Dây đi Phan Thiết. Tại đây thì chúng ta có thể an tâm, lượng phương tiện không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn, Duy Thanh vẫn ở đây cùng các bạn có một vài những cái sự điều chỉnh về vận tốc trong cái nhịp sống của mình, để mà chúng ta sẽ bắt đầu có một cái nhịp cân bằng về cái sức khỏe, tinh thần, cảm xúc ở bên trong. Có một cái điều mà nhiều người trưởng thành đã và đang trải qua, nhưng mà ít khi ngồi lại và nhìn nhận nó, đó là một cái cảm giác nhiều khi chúng ta mệt mà không rõ lý do. Không phải vì đang đối diện với những cái biến cố lớn, mà vì những cái áp lực nhỏ lặp lại và cứ kéo dài. Công việc, trách nhiệm, các mối quan hệ, từ đó thì cứ thế chồng chất lên nhau. Trong tâm lý học, người ta gọi đó là cái sự quá tải cảm xúc tích lũy. Khi mình liên tục phải thích nghi, phải chịu áp lực, cơ thể và tâm trí sẽ tạo ra những cái phản ứng như là căng thẳng, mệt mỏi hoặc mất kết nối với chính mình. Nếu không có thời gian phục hồi thì trạng thái này có thể kéo dài và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần về lâu dài. Và từ đây thì cái vấn đề nó không nằm ở việc bạn yếu đuối. Vấn đề là bạn chưa có đủ những cái khoảng dừng

để mà hồi phục, để được vỗ về. Có một cái nghiên cứu cho thấy việc phục hồi sau căng thẳng mỗi ngày là điều cần thiết để cơ thể và tâm trí trở lại trạng thái cân bằng. Khi không có sự phục hồi đó thì áp lực sẽ tích lũy và dẫn đến kiệt sức. Và điều thú vị là một trong những cách phục hồi đơn giản nhất lại không phải là giải quyết vấn đề mà là kết nối. Trong một nghiên cứu về giao tiếp hỗ trợ, có các chuyên gia đã nhận thấy rằng những cái cuộc trò chuyện có sự lắng nghe và thấu hiểu, nó sẽ giúp cải thiện trạng thái cảm xúc, thậm chí ảnh hưởng đến cả cái phản ứng sinh lý của cơ thể sau khi căng thẳng. Nói cách khác, khi bạn được lắng nghe đúng cách, cơ thể bạn cũng sẽ thả lỏng theo. Cá nhân Duy Thanh thì cũng từng có một cái khoảng thời gian như vậy thưa quý vị. Cái cảm giác không phải là quá tải nhưng mà luôn trong cái trạng thái căng thẳng nhẹ. Làm việc xong thì vẫn thấy chưa ổn, nghỉ ngơi rồi mà đầu óc thì nó vẫn không có lúc nào mà ngơi nghỉ. Và cho đến một cái khoảng ngày nào đó, gần chắc là cũng 3-4 ngày trước, Thanh ngồi nói chuyện với một cái người bạn thân. Một cái câu chuyện rất là bình thường, nói một cái điều rất là bình thường, nhưng mà không hiểu lý do vì sao mà cảm thấy cân bằng kinh khủng khiếp. Và quả thật sau cái buổi tối đó thì mọi thứ, cái vấn đề mà Thanh đang gặp nó không có thay đổi gì nhiều. Nhưng mà quả thật ở bên trong của mình nó sẽ cảm thấy nhẹ hơn và dễ thở hơn. Thì từ cái câu chuyện này thì cũng nhìn nhận được cái vấn đề hiện có của bản thân mình. Có thể một cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống này đó chính là cái sự dỗ dành mang tính hiện diện, gọi là ở cạnh, thoải mái và không có bất cứ một cái sự giáo điều nào xuất hiện trong cái câu chuyện làm cái suy nghĩ nó trở nên căng thẳng hơn. Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện chúng ta có mặt cạnh nhau, ngồi cạnh nhau, nó cũng là một cái câu chuyện dỗ dành hợp lý vô cùng. Và những cái người cần dỗ dành bên cạnh các bạn đó là ai? Đó là cái người đồng hành, là vợ, là chồng, là những bạn nhỏ ở nhà đang có một vài những cái kết nối không được tốt lắm ở trong môi trường học đường, hay là bố, là mẹ, là ông, là bà, họ cũng đang có một vài câu chuyện không được vui vẻ lắm. Thì thôi, trong những cái khoảnh khắc cuối tuần, đặc biệt là những cái thời điểm được nghỉ nhiều như thế này, thì chúng ta cứ nằm, cứ ngồi thủ thỉ với nhau, cứ ở đó tận hưởng những cái khoảnh khắc được hiện diện cạnh nhau, thì gần như đó là cái điều tuyệt vời nhất. Nó mang đến một cái giá trị dỗ dành kinh khủng khiếp. Mong rằng quý vị thính giả sẽ tìm thấy được những cái khoảnh khắc bình yên như vậy trong cuộc sống. Nó giống như một cái hình ảnh trong bài hát mà Thanh rất là thích, mà lúc nãy Duy Thanh định tặng cho Nghị á. Thôi thì tin tặng cho mọi người lúc này nha. Một sáng tác của Tiên Cookie, ca khúc có tên Nằm Ngủ Em Ru, qua phần trình bày của Bích Phương, gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nằm Ngủ Em Ru của Phạm Trình và của Bích Phương. Thật ra thì không phải ai cũng may mắn có được một cái hình ảnh đẹp như trong ca khúc vừa rồi. Tức là mệt thì cứ về nhà em sẽ chăm. Chúng ta luôn là một cái cá thể đang gồng gánh cái câu chuyện, những cái vấn đề cá nhân của mình. Nhưng mà giống như cái điều mà Thanh vừa mới chia sẻ lúc nãy với Nghĩa, thật ra thì chúng ta cũng đừng có mong cầu quá nhiều về cái sự gọi là vỗ về đến từ bên ngoài. Một khi mà chúng ta có quá nhiều kỳ vọng về điều này á, thì rất là dễ chúng ta sẽ xoay cái hướng nó rất là không có tích cực lắm từ những cái vấn đề cá nhân. Nó có một cái thực tế nó thẳng nhưng mà nó thật, đó chính là không ai có thể gồng gánh cái câu chuyện, cái vấn đề của chúng ta được, mà chỉ có chúng ta có thể tự tìm ra một cái hướng giải quyết, tự tìm ra một cái hướng đúng đắn nhất. Nó dựa vào cái câu chuyện mà vốn dĩ mình hiểu nhất, mình đã trải qua, và chính bản thân mình đang đi trên cái con đường đó. Đấy là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải bám vào, để từ đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái nhịp cân bằng hơn trong những cái lúc yếu đuối trong cuộc sống. Và các bạn cứ yên tâm là cứ mỗi lần như vậy, các bạn hãy nhớ là trên ban VOV Giao thông luôn có giảm tốc lên đèn, luôn túc trực cùng các bạn vào khung giờ từ 20 giờ đến 21:30 mỗi ngày trong tuần. Chúng tôi sẽ có những người bạn rất là thân quen, tình cảm, và đặc biệt chúng tôi có một cái kỹ năng lắng nghe vô cùng tuyệt vời. Đó chính là Duy Thanh, là chị Phương Hiền, Thái Mạnh Thắng, chị Mai Lan, chị Minh Vi, hoặc là Tấn Khoa, Hà Hương. Tất cả chúng tôi đều có một cái năng lượng có thể mang đến sự dễ chịu cho các bạn vào cái khoảng thời gian gần cuối ngày. Xin lỗi, khoảng thời gian cuối ngày khép lại một ngày làm việc. Có thể rằng là chúng ta đã trải qua 8 tiếng ở cơ quan với rất nhiều những cái bộn bề và lo toan, thì cái khoảng thời gian 20 giờ trở đi là các bạn cứ cởi mở, có thể điều chỉnh nhịp sống lại một tí xíu, để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái sự cân bằng hợp lý trong cái cuộc sống cá nhân của mình. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chắc có lẽ là trước khi kết thúc, Duy Thanh muốn gửi đến các bạn một thông điệp. Cuộc sống sẽ luôn có những giai đoạn khiến bạn phải mạnh mẽ, nhưng đừng để sự mạnh mẽ đó làm bạn quên mất cách dịu dàng với chính mình. Bạn không cần phải tự đi qua mọi thứ một mình. Bạn chỉ cần cho phép mình được ở cùng ai đó vào đúng lúc mình cần. Và nếu hôm nay bạn chưa có ai để chia sẻ, thì ít nhất trong khoảnh khắc này bạn không một mình. Và đã có Duy Thanh đã đồng hành cùng các bạn từ nãy đến giờ, đúng không ạ? Hẹn gặp lại các bạn trong Giảm Tốc Lên Đèn tiếp theo. Duy Thanh nghĩ là cứ mỗi lần mà được trò chuyện với

các bạn, mọi người vẫn hay nhìn rằng là các bạn sẽ có những cái sự bổ về, nhưng mà bản thân Thanh cũng có một cái sự bổ về ngược lại thưa quý vị. Thanh cảm thấy cũng có một cái nhịp tiếp theo năng lượng rất là hiệu quả. Mong rằng sẽ tiếp tục được lắng nghe nhiều câu chuyện của các bạn trong các chương trình giảm tóc lên đèn tiếp theo. Còn bây giờ thì để thay cho lời chào tạm biệt, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Lân Nhã với một ca khúc mà Thanh cũng rất là thích, có tên là Nỗi Đau Ngọt Ngào. Biết đâu được, khi mà chúng ta được vỗ về, chúng ta được dỗ dành, thì chúng ta sẽ thấy được rằng những cái nỗi đau nó hóa trở thành ngọt ngào, và chúng ta sẽ luôn nhìn thấy được cái sự tích cực từ chính những cái lúc yếu đuối, từ chính những cái lúc mà chúng ta cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc sống. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. Nhưng mà trước khi chào tạm biệt thì có thông tin giao thông quan trọng. Một thính giả cho biết đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua km số 23 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây thì xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Lặp lại, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua km số 23 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình tiếp theo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
14: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
15: và hấp nhận những niềm vui.
16: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
17: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
18: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
16: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Tấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, không biết là hành trình di chuyển của quý vị thính giả trong những ngày nghỉ lễ như thế nào rồi? Đã quay trở lại với khu vực Hà Nội, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn chưa? Hay là chúng ta vẫn còn gọi là đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày này? Và đâu đó thì Tấn Phú cũng đã bắt đầu ghi nhận những cái lộ trình mà chúng ta quay trở lại những khu vực thành phố lớn cũng có cái phần đông chậm rồi. Trong cái chặng hành trình di chuyển buổi tối ngày hôm nay thì quý vị cũng có thể chia sẻ và tương tác cùng với chương trình quý vị nhé. Đặc biệt là về những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông. Bên cạnh đó thì trong cái chương trình nghỉ lễ của quý vị có cái điều gì vui, có cái điều gì muốn sẻ chia cùng với chương trình. Đặc biệt là có cái tâm sự nào đó mỏng mỏng dày dày cũng được quý vị nha. Có thể mở lòng và chia sẻ cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya thông qua số hotline vẫn là 0283991991. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 0283991991. Bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật thông tin về tình hình giao thông ạ. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực phía Nam, cụ thể là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Lượng phương tiện di chuyển ổn định hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu vực Long Thành, Dầu Dây. Còn đối với cái hướng mà quý vị di chuyển ngược lại, có nghĩa là hướng từ khu vực mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, thì Tấn Phú ghi nhận là tại nhánh rẽ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, ghi nhận giao thông đang tạm đóng qua khu vực này. Và từ km số 25 về km số 8 thì lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Và với cái lộ trình đông chậm này thì từ chiều quý vị ở Tấn Phú cũng đã cập nhật đông chậm rồi. Và lúc chiều thì có những lúc mà đông chậm tới tận 30 cây số đúng không ạ? 20 mấy 30 cây số, mà hiện tại thì 17 cây số quý vị nhé. Từ km số 25 về km số 8, từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, và tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc thì cũng đang đóng ạ. Và nếu như được thì quý vị có thể chọn những cái lộ trình khác để di chuyển trục quốc lộ 51 chẳng hạn, để có thể đảm bảo cái lộ trình an tâm an toàn quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được một lần nữa nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 0283991991 để mà quý vị thính giả chúng ta có thể đăng ký kết nối và đồng hành cùng với Tấn Phú ạ. Đặc biệt là những cái cảm xúc mà quý vị chúng ta sẽ chia trong cái kỳ nghỉ lễ này như thế nào rồi, ăn lễ tới đâu rồi thì cũng có thể gửi gắm cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya nha. Bây giờ thì sẽ là những cái món quà âm nhạc. Tự nhiên bữa nay Tấn Phú muốn nghe những cái bài hát mà nó hơi thư thả một xíu á cả nhà. Cái này nó cũng không buồn mà nó cũng không quá sôi động, nhưng mà nó mang tâm thế tích cực, nó vui vui chút xíu. Một cái bài vui vui, Tấn Phú thích một cái bài mà nó có vẻ là mình nghe nó mình cảm thấy nó thư thả, thư giãn. Đó chính là bài Nơi Này Có Anh qua phần thể hiện của Sơn Tùng MTB. Thử cho quý vị nghe coi là có thư giãn giống Tấn Phú hay không nha. Mời quý vị cùng đến ngay với món quà âm nhạc đầu tiên.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên, nơi này có anh. Có nhiều những cái sự nhớ nhung, có nhiều những cái sự gọi là mỏi mòn đợi chờ, và có nhiều những cái gia vị trong chuyện tình cảm, đúng không ạ? Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là chúng ta biết là ở đâu đó có một người nào đó luôn thuộc về mình. Vậy thôi là đủ rồi. Nghe thì nó ấm quá nhờ. Trời ơi, ước gì mà cũng Tân Phú cũng có được một người giống như thế. Có một cái nơi để thuộc về, có một cái người để mà gọi là mình có thể an tâm trong cái chặng hành trình sống và thở. Trời ơi, còn gì tuyệt vời. Đó là cái điều quan trọng nhất đời người mà chúng ta gọi là cứ mãi lây hoay và kiếm tìm. Có thể là có nhiều thứ, nhưng mà Tấn Phú nghĩ rằng là cái quan trọng nhất để mà chúng ta có thể gọi là tận hưởng trọn vẹn cuộc sống là tìm được một cái người yêu thương trọn vẹn, đúng không ạ? Cùng mình vượt qua những cái chông gai, cùng mình gọi là nắm tay bước về phía trước, dựng xây cuộc đời nha. Nghe thì nó văn học quá đúng không cả nhà, nhưng mà thật ra thì có được một cái người như thế là còn cái gì bằng. Giống như Tấn Phú nói, dù ở đâu, có nhớ nhung cỡ nào, như thế nào đi chăng nữa, đã biết rằng ở nơi đó và có cái người đó thuộc về mình thì là an tâm rồi. Bài hát tiếp theo, nãy giờ thì cũng nhận được rất là nhiều những cuộc gọi đấy cả nhà, thông qua số hotline của chương trình. Nếu như mà ai chưa đăng ký đồng hành thì chúng ta tranh thủ nhé. Số hotline vẫn là 028 39 91 9191. Và Tấn Phú trước khi chia sẻ đến quý vị về món quà âm nhạc thứ hai thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên nhắc lại với cái diễn biến giao thông mà Tấn Phú thấy là đông chậm từ chiều đến bây giờ. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 25 về km số 8, xe đông di chuyển chậm khoảng 17 cây số. Và nếu như mà thời điểm này quý vị đang nghe radio mà chúng ta gọi là chưa di chuyển vào cao tốc đó, thì chúng ta có thể lựa chọn cái lộ trình khác nhé. Từ Dầu Dây Long Thành mà đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta nên chọn cái lộ trình khác. Còn nếu như mà quý vị di chuyển theo cái hướng ngược lại, từ thành phố Hồ Chí Minh mà di chuyển về Long Thành Dầu Dây thì chúng ta có thể an tâm với lộ trình này. Còn cái hướng mà từ khu vực Đồng Nai, khu vực Long Thành mà di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta nên chuyển đổi lộ trình ngay, di chuyển về trục quốc lộ 51 cũng được ạ. Bởi vì hiện tại trên cao tốc thì cập nhật xe đang rất đông. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Còn các cái lộ trình khác, những cái khu vực khác, cái tuyến đường khác thì không biết là như thế nào. Bởi vì với VOV Giao thông trong khung giờ đường khuya thì phát sóng toàn quốc hết cả nhà. Khu vực Hà Nội, các tỉnh thành lân cận, các cái khu vực, các cái tỉnh thành duyên hải, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, và các cái tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thì cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé, để chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau. Bên cạnh đó thì cũng cập nhật những cái thông tin giao thông trực tiếp và liên tục ở toàn quốc ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc thứ hai. Cái bài hát này thì có vẻ là nó hơi lời tỏ tình đó. Lời tỏ tình nhưng mà nó trừu tượng chút xíu ra nha. Có nghĩa là cái câu chuyện về trong khu rừng, về một con cáo và một bông hoa. Và cái lời tỏ tình này nó kiểu mà trừu tượng mà nó thơ mà nó văn học như thế nào ấy. Thôi đi, mời cả nhà chúng ta nghe nhé, để xem nó dễ thương cỡ nào, với bài hát Ở Trong Khu Rừng qua phần thể hiện của Nguyễn Hùng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Ở Trong Khu Rừng, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị qua phần thể hiện của Nguyễn Hùng. Còn bây giờ thì bắt đầu luôn cả nhà ơi, với những cuộc kết nối quý vị nha. Tấn Phú và ekip của chương trình Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: Dạ vâng ạ, em chào anh ạ.
0: Dạ, chào bạn. Không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây?
1: Em xin là Trang ạ.
0: Bạn Trang, Trang kết nối với chương trình từ đâu đây?
1: Em Hải Dương ạ.
0: Ờ, ở đâu Trang?
1: Em Hải Dương ạ.
0: Hải Dương đúng không? Rồi.
1: Dạ.
0: À, hôm nay là lần thứ mấy Trang kênh gặp gỡ và kết nối với chương trình rồi?
1: Lâu lâu em nhớ ạ.
0: Cũng lâu lắm rồi hả?
1: Dạ vâng ạ.
0: Nhưng mà đã có gặp Tân Phú lần nào chưa?
1: Chưa anh ạ.
0: Chưa hả?
1: Em đã có lên một kia rồi mà em chưa trò chuyện với anh bao giờ thì
0: nha. Lần trước thì mình gặp gỡ với ai MC nào?
1: em cũng không nhớ rõ tên đâu, nhưng mà
0: Lâu quá rồi đúng không?
1: nhớ này em không chưa gặp anh bao giờ.
0: Ừ, nhưng mà Trang là Trang là ở cái khu vực nào của Hải Dương ta?
1: Em á,
0: Ừ?
1: nhưng mà anh ở Trung Nam vậy em nói có biết không ạ?
0: Ừ, Tấn Phú gọi là tò mò vậy mà.
1: Vậy dạ.
0: Ừ?
1: Vậy thôi em chỉ
0: Không trả
1: biết
0: lời
1: anh
0: đâu
1: ở
0: hả?
1: Trung Nam rồi vì mình ở xa quá.
0: Ừ, Trang là làm công
1: Cũng
0: việc
1: như
0: gì?
1: em cũng không em là công nhân may ở quê
0: Ừ,
1: vậy ạ.
0: yeah, công nhân may. Lễ này là mình có được nghỉ lễ không?
1: Em có
0: Ừ.
1: nghỉ 2 hôm rồi, nhưng mà hôm nay em lại phải đi làm lại rồi anh.
0: À, hôm nay là đi làm lại rồi. Là có đang làm không? Hay là làm sáng
1: Không,
0: thôi?
1: em làm ngày từ sáng đến tối
0: Yeah.
1: nãy em có về rồi,
0: Từ
1: tối
0: mấy giờ
1: em
0: đến
1: ra
0: mấy
1: nghỉ ở
0: giờ
1: nhà
0: lận?
1: thôi. Em làm từ 7 giờ cho đến 6 giờ tối ạ.
0: Ừ. Là mình làm cái công việc như thế là cứ làm theo cái số thời gian quy định thôi, có nghĩa là một ngày làm 8 tiếng thôi, đúng không?
1: Vâng, bọn
0: Nhưng mà
1: em là làm ngày ngày 8 tiếng, nếu mà
0: mình...
1: tăng ca thêm 2 tiếng nữa thì thành 10 tiếng ạ.
0: À, hôm nào tăng ca thì 2 tiếng thôi.
1: Vâng ạ,
0: Nhưng mà mình có phải
1: còn
0: xoay ca không Trang?
1: không, em chỉ có làm ngày thôi anh, từ sáng đến
0: Dạ.
1: tối thôi.
0: Dạ. Tấn Phú cũng có gọi là mấy đợt cũng cũng có dịp kết nối với các bạn cũng cũng làm may, nhưng mà gọi là xoay ca, có nghĩa là một tuần làm ngày, một tuần làm đêm.
1: Vâng,
0: Ừ.
1: đấy là rồi đi theo ca anh.
0: Ừ, nhưng mà may thì cũng làm đêm thì mình thấy cực ha.
1: Vâng, thực ra là em nghĩ là ngày mai thì chỉ làm ngày thôi,
0: Ừ.
1: hoặc là làm theo tầm tiếng ca chiều ca tối chẳng hạn, ví dụ là
0: Ừ.
1: từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm chẳng hạn.
0: Có nghĩa
1: Chứ
0: là
1: còn
0: tối
1: nếu
0: nhất là 10
1: mà
0: giờ đêm được rồi, đúng không?
1: chắc
0: Và
1: em nghĩ
0: là...
1: là 10 giờ đêm ạ. Còn nếu
0: À,
1: mà
0: dạ.
1: làm ca đêm từ 10 giờ đến 6 giờ sáng thì chỉ có công ty điện tử nha anh.
0: Ừ,
1: Em
0: siêu
1: nghĩ
0: cực,
1: là may chỉ
0: siêu
1: có
0: cực.
1: theo ca là từ 2 giờ đến 10 giờ đêm nha anh.
0: Dạ. À, có nghĩa là ca đêm là như thế nha. Ca chiều
1: Vâng
0: đó,
1: ạ.
0: chiều tối á. Ừ.
1: Dạ, đấy có gọi là ca chiều á. Còn nếu
0: Dạ.
1: mà ca sáng thì từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều ạ.
0: À, rồi. Cũng cũng cái thời gian như thế thì nó đảm bảo hơn, nhưng mà làm khuya luôn thì nó cực lắm, đúng không?
1: Vâng,
0: Nhưng
1: thật
0: không đảm
1: ra là
0: bảo đâu. Dạ.
1: về công ty của em làm theo ngày từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối á.
0: Ừ.
1: Đấy là ca theo ngày hành chính.
0: Ừ.
1: Còn có những công ty mà làm theo ca như em kể với anh, từ 6
0: Dạ.
1: giờ sáng đến 2 giờ chiều, và có
0: Dạ.
1: ca lỡ từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm ấy.
0: Ừ.
1: Đấy là có những công ty khác ạ. À, còn em nghĩ là nếu mà một tuần làm ngày, một tuần làm đêm thì là em nghĩ là chỉ công ty điện tử ấy, thì sẽ thích đêm như vậy. Còn là ngày mai này chỉ có làm trong một cái mức độ nào đấy thôi anh.
0: Ừ, nhà yeah. Trong cái đặc thù công việc của Trang thì gắn bó với công việc này là bao lâu rồi?
1: Là em lâu hết rồi anh, 7-8 năm rồi.
0: 7-8 năm rồi. Ồ, là cũng tính ra là cũng thâm niên với nghề rồi đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Nhưng mà nghe nghe giọng Trang nhớ là cũng còn trẻ nhờ.
1: Vâng, em 30 tuổi anh.
0: 30 tuổi. Là cỡ đó hay là hơn hay là gần?
1: Anh nghe giọng em thì anh đoán sao ạ?
0: Cũng nghĩ là nó chắc chưa tới 30 á.
1: có đâu, em hơn 30 rồi đấy ạ.
0: Hơn 30 hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: 30 là 31 hay 39?
1: Không, em á, bà.
0: 33 hả? Nha. Nhưng mà nghe giọng cũng còn rất là trẻ luôn
1: Vậy á.
0: á.
1: Dạ.
0: Ừ. Nhưng mà Trang là quê,
1: Cảm
0: Trang ở
1: ơn
0: Hải Dương
1: em.
0: luôn hả?
1: Dạ vâng ạ.
0: À, là Trang ở với gia đình đúng không?
1: Vâng, em là người nhà mà.
0: Ừ. Nhưng mà đã có gia đình nhỏ chưa?
1: Sao cơ ạ?
0: Ý là Trang đã có gia đình nhỏ chưa?
1: Em chưa.
0: Chưa.
1: Mới trải qua một chuyện
0: À.
1: chia tay em.
0: Mới chia tay hả?
1: Dạ em mới chia tay được một.
0: Mà người yêu
1: Nhưng mà
0: hả?
1: em. Dạ.
0: Ừ. Nhưng mà hai
1: Nhưng mà
0: người
1: em
0: quen nhau là bao
1: thấy
0: lâu?
1: tính ra là mỗi năm hơn năm.
0: Hơn 1 năm thôi. À, hơn 1 năm thì nó cũng không quá dài nhưng mà cũng không quá ngắn đấy.
1: Thực ra là em nghĩ là trong chuyện tình cảm ấy, thời gian nó không nói lên điều gì đâu anh.
0: Ừ.
1: Thực ra em nghĩ là tình cảm đi từ hai phía, nếu như mà hai người dành cho nhau tình cảm nhiều á,
0: Ừ.
1: thì em nghĩ rằng kể cả thời gian ngắn thì cũng có thể rất là khó quên. Chứ có khi là có những người yêu nhau mấy năm chẳng hạn, nhưng mà trong thời gian đấy tình cảm đến cho nhau không đủ nhiều ấy, thì em nghĩ là cũng nên quên hơn là thời
0: Ừ.
1: gian ngắn đi anh.
0: Nha.
1: Vậy
0: Quan
1: nên
0: trọng
1: nói
0: là
1: là thời gian không nói lên nhiều gì cả.
0: cái nó cũng có thể nói lên nhưng mà một phần thôi, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là cái tình cảm dành cho
1: Quan
0: nhau
1: trọng là
0: nó
1: tình cảm
0: nhiều hay nó
1: hai
0: ít.
1: người đi anh.
0: Nha. Nhưng mà với Trang với người bạn ấy 1 năm thì như thế nào, nhiều hay ít về tình cảm mà gửi trao nhau đấy.
1: Thực ra là cái tính của em ấy, khi mà em về tình cảm cho ai đó thì em rất là chung tình ạ. Vậy nên là đôi khi á, cái lý trí của em nó không chỉ nắm được con tim ấy. Có cái nước lúc mà em cũng muốn quên đi tất cả ấy, để mình có thể mở ra, mình đón nhận tình cảm của người khác, hoặc là mình dành tình cảm cho ai đó. Nhưng mà nếu chỉ của em nó không chiến thắng được con tim ấy, thì em cũng hy vọng là thời gian sẽ làm cho em quên mọi cái ạ.
0: Nhưng mà Tuấn Vũ thấy là nếu như mà trong cái tâm thế của Trang chia sẻ thì Trang cũng là một cái người mà dành tình cảm cho người bạn ấy nhiều đấy.
1: Dạ vâng ạ.
0: Nhưng mà một
1: Em sẽ
0: năm
1: có
0: hơn thì
1: cảm
0: nó
1: nhận như
0: cũng là
1: vậy.
0: một cái khoảng thời gian đủ dài rồi. Nhưng mà tại sao Tấn Phú có tiện biết về cái lý do mà hai người không đồng hành với nhau nữa không?
1: Dạ, có nhiều lý do khác nhau ấy ạ.
0: Ừ. Mà lý do chính là gì?
1: À, cũng chưa không hiểu về nhau lắm.
0: Trang có thể nói lớn xíu nha, Tấn Phú nghe rõ hơn được nào.
1: À, không có một chút nào không hiểu về nhau lắm ạ.
0: Không thuộc về nhau
1: Cũng
0: lắm
1: không
0: hả?
1: cùng quan điểm ấy.
0: Không
1: Cùng
0: cùng
1: quan
0: quan
1: điểm
0: điểm. À, quan điểm về tình yêu hay là quan điểm về công việc Trang? Hay là gia đình?
1: chuyện tình cảm. Dạ, không thể
0: À.
1: về tình yêu tôi không về
0: Ừ.
1: phần công việc hay gia đình cả.
0: Nha. Có nghĩa là trong cái tâm thế về cái việc mà gắn bó với nhau á, thì gọi là có thể gọi là có cho mình nhiều những cái sự gọi là hợp về nhau đúng không? Nhưng mà trong cái quan niệm về chuyện tình cảm á, thì nó lại gọi là không có đồng thuận và không có đồng điệu với nhau.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ.
1: Nhưng mà nhiều khi mà em cũng không hiểu được em luôn anh. Em nhớ là cái lúc mà em muốn buông xuôi tất cả ấy, để cho người ta đi tìm một hạnh phúc mới á, khi mà em cả người đấy nói chuyện với các thứ bình thường ấy, thì em lại có cảm giác là em muốn rời xa người ta. Nhưng khi mà nói chuyện muốn rời xa rồi thì lúc đấy em lại có một suy nghĩ khác ạ.
0: Ừ. Nhưng mà hai người đã chia tay cách đây là bao lâu rồi Trang?
1: Thực ra cũng gọi là nhiều nhàng lắm. chia tay thôi, rồi xong lại quen nói chuyện lại, cảm giác như kiểu quay lại nhưng sau đó lại thôi. Nói chung là em thấy quay ra đường ở đâu ấy, mà em cũng không hiểu nữa. Mỗi lần mà nhớ tỉnh lại thì em thấy nó lúc bây giờ chắc chắn là ra hết rồi.
0: Thật ra thì trong cái chuyện tình cảm á, thì đa phần mà lúc nào mọi người cũng gọi là có cho mình nhiều những cái dấu chấm hỏi và nhiều những cái khúc mắc. Nhưng mà giống như là chính Trang nói là không có thể vượt qua được cái con tim, cái tình cảm của mình, đúng không
1: Đúng rồi.
0: ạ?
1: Nên nhiều nhiều khi cái sự suy nghĩ của em rất là khác, muốn buông bỏ tất cả này, muốn quê này, muốn trường này, không muốn liên lạc nữa này. Nhưng mà cái con tim của em vẫn là một cái như vậy nhé.
0: Nhưng mà
1: Thành
0: Trang
1: ra là
0: vẫn
1: nhiều
0: liên lạc à?
1: khi không đi nào được anh. Mẹ em nói là khi em cảm thấy đau thương thì người ta có nhắc một cái với em mà.
0: Nhưng mà có nghĩa là mình muốn thôi chứ chưa liên lạc đúng không?
1: Đó mà em suy nghĩ sao cảm nghĩ là nhưng mà có thể một người nói chuyện lại, nhưng mà khi nói chuyện lại thì mình bị động sự tự giác à.
0: Rồi, Tấn Phú hiểu. Nhưng mà hiện tại thì hai người như thế nào rồi? Đến thời điểm hiện tại nè.
1: Rồi mấy mọi cái gì à?
0: Em nói lớn lên giúp anh với, anh nghe không rõ.
1: Không có là thôi rồi anh ạ.
0: Thôi rồi đúng không? Xong rồi đúng không? Đường ngày nấy đi rồi đúng không?
1: Vâng, đúng không?
0: Nhưng mà Trang có dứt
1: Nhưng
0: khoát
1: mà
0: với cái quyết định này không?
1: cái điều này đang đang làm cái sự băn khoăn với em đấy.
0: Hả?
1: Em thật
0: Ý là
1: sự là em hơi khó hiểu.
0: chính Trang cũng không hiểu mình đúng
1: Vâng, vâng.
0: không?
1: Em nghĩ khoát mọi cái thì em cũng không biết mình phải làm sao nữa.
0: Thật ra thì chúng ta phải ra quyết định thôi. Cuộc sống mà rất là khó để mà chúng ta có thể chọn chọn được tất cả. Vừa muốn người ấy gọi là thay đổi mà gọi là người ấy không thay đổi được, mình buông người ấy ra, nhưng mà lại vừa tiếc mà lại vừa muốn giữ lại, mà nó vừa gọi là khó để mà buông, mà lại vừa tức mà vừa giận, đúng không? Nói chung là nhiều gia vị quá nha.
1: Nhưng mà anh ơi, cho em hỏi một chút nha.
0: Ừ.
1: Nếu như mà trong trường hợp của anh như vậy đó, thì anh sẽ đưa ra một cái quyết định theo sao?
0: Thật ra thì Tấn Phú không có phải là cái người mà trong cái câu chuyện của Trang đó. Cái tình cảm của Trang dành cho người bạn ấy nhiều cỡ nào khó để mà Tấn Phú có thể cảm nhận được và hình dung được hết lắm. Để mà đặt Tấn Phú vào cái vị trí ấy thì chắc là có lẽ là khó, đúng không? Nhưng mà nếu như mà cái tâm thế, cái góc nhìn mà một người mà để mà lắng nghe cái câu chuyện mà bên ngoài á, thì chúng ta cứ phân tích xem coi là được và mất. Bởi vì nếu như mà cái lỗi lầm và cái định hướng của hai người nó có thể mà khắc phục được á, và Trang nhắm á, là khi mà hai người quay lại và có thể hòa hợp được á, và có tương lai á, có tương lai nhé, thì chúng ta nên cho nhau cái cơ hội. Bởi vì thương thì cũng thương rồi, đúng không? Đó.
1: Còn nếu đến mà không thì
0: Không thì chúng ta nên dứt khoát.
1: gì khác
0: Có nên dứt khoát một cách mạnh mẽ. Tại vì nếu như mà cảm thấy nó không có tương lai và không hòa hợp được thì mình nên chấm dứt, dù mình cái giống như cái Trang nói vậy đó, cái trái tim của mình nó hơi yếu đuối một chút xíu đó. Cái lý trí của mình hơi yếu đuối chút xíu, cái trái tim mình nó gọi là nó bộc phát quá nhiều những cái gia vị tình cảm cho người bạn ấy đi, thì chúng ta phải là cái người mạnh mẽ vực dậy cái lý trí của mình để mà mình quyết định một cái cách dứt thật là dứt khoát đó. Thì cân đong đo
1: Nhưng
0: đếm
1: mà
0: thôi.
1: họ em có muốn chia sẻ với anh một chút được không? Cái hôm vừa rồi á, thực ra là em nói với anh là em người ta thì đấy thôi rồi lại đấy chuyện lại á, cảm giác như kiểu lại yêu lại từ đầu vậy. Cái hôm ngày lễ vừa rồi á thì em có hẹn bạn ấy người đấy về để em chơi, nhưng mà hôm đấy thì em lại có chút việc. Thì em cũng bảo người ta là em nghĩ là em bảo người ta em bận, người ta có thể đọc tin đấy, Nhưng mà em cho mẹ em nói chuyện gì đấy, nói là mẹ cứ nói là không nhớ em tôi được bạn nhé. Sau đó em thấy chị như để người ra hoàn toàn khác hẳn luôn đấy anh. Cảm giác như kiểu là thay đổi 180 độ luôn ấy.
0: Nhưng mà thay đổi như thế thì nó
1: Nói chung là em cảm nhận được là người ta cách nói chuyện người ta khác và người ta nói với em đã như kiểu là muốn dừng lại ấy. Rất là tốt và vậy. Sau đó người ta chặn lại với em.
0: trong cái tâm
1: Khó.
0: thế mà gọi là, nhưng mà với Trang cảm nhận thì nó có gắn kết lại được không?
1: Em nghĩ là không.
0: Không à?
1: Thực sự là có một cái sự lạ với em rồi. Em hy vọng lần này lý trí của em sẽ chiến thắng được khỏi công ty của em.
0: Nhưng mà trước khi mà quen người bạn ấy á, là Trang có quen ai không? Trước đó, cách đây khoảng một
1: Có,
0: năm.
1: em đã trải qua một mối tình rồi.
0: Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà chờ, đúng không? Chờ đến mối tình quen với người bạn này thì chắc hẳn là mình cũng có cái khoảng thời gian mà mình một mình nhờ.
1: Có phải có một người tình cho mới đến anh này ạ?
0: À, liền luôn vậy hả?
1: Không, em chỉ tay mấy năm rồi.
0: Mấy năm rồi mới đầu có quen đúng không?
1: À, đúng rồi.
0: Ở trong cái thời gian mấy năm đó thì Trang một mình vẫn ổn mà, đúng
1: Vâng, em không có tình cảm với ai đâu.
0: không?
1: Cảm giác như kiểu là ai thích mình hay ai nói chuyện mình chỉ nói chuyện giao tiếp thôi.
0: Nhưng mà quan trọng á là Trang nhớ là cái khoảng thời gian đấy khi mà Trang một mình thì nó vẫn ổn mà, đúng
1: Vâng, em rất
0: không?
1: ổn. Mà em còn khó hiểu một chút nha.
0: Ờ.
1: Cái ngày đấy thật ra là để anh kia kìa, em quen lại yêu lâu hơn rất mấy năm cơ. Em nói thôi ấy, em là người quyết định dừng đấy. Em dừng nó luôn. Thật sự là em dừng nó luôn ấy. Em không có một cái sự là nói chuyện lại hay yêu lại thế này thế kia đâu. Em dứt khoát được luôn. Nhưng em không hiểu là sao với anh này chỉ có hơn năm thôi mà em nó hơi khó khăn vậy. Em thử nghiệm hay là có thể do như một thói quen để nên em chưa làm được.
0: Nhưng mà với Trang thì mọi thứ thì chúng ta cũng nên nên tập quen dần với cái điều trống rỗng đấy. Nhưng mà bởi vì có lẽ là lúc nào cũng thế, ai lúc mà mới thay đổi trong tâm lý, thay đổi trong hoàn cảnh, buộc thay đổi những cái gì nó đã quá quen thuộc với mình rồi thì cũng khó hết cả. Đó. Nhưng mà vì tương lai của Trang còn phía trước, nó không phải dừng lại xoay quanh người này không đâu, đó. Mà nó còn còn phải gọi là có cho mình nhiều những cái điều kiện phát triển hơn trong những mối quan hệ, trong mấy công việc, và Trang cũng phải vững tinh thần để mà mình có thể đảm bảo cái công việc của mình nữa. Đó. Cho nên nó là cứ mạnh mẽ, dứt khoát. Khi mà mình thấy không có tương lai rồi, giống như chính Trang nói đúng không? Trang xác nhận mà, thì mình cảm thấy mình không đi tiếp được nữa là thứ nhất. Thứ hai là
1: Vâng.
0: có đi tiếp nhưng mà cũng không thể nào hòa hợp được nữa, không có tương lai nữa, thì chúng
1: Nhưng mà
0: ta nên
1: em cảm nhận là khi mà em quay lại nói chuyện ấy, cảm giác như kiểu không được như trước với anh. Trên tình bạn dưới tình yêu ấy, cảm giác nó không được như trước nữa.
0: Nhưng mà hai người đã chia tay rồi thì làm sao mà tìm được cái gia vị mà lúc mới quen được nữa, đúng không?
1: Vâng,
0: Đương
1: đúng
0: nhiên
1: rồi.
0: nó phải như thế rồi. Nhưng mà muốn mà nồng nàn như lúc mà đang yêu à, đúng không?
1: Vậy thì là em nói là thật sự là em muốn chia sẻ với anh và mọi người là lần này em sẽ tôn trọng và em sẽ dứt khoát hơn ấy. Hy vọng là em sẽ làm được điều đấy.
0: Rồi, thôi thì cố gắng để mà có thể mạnh mẽ vượt qua những cái khó khăn trong cái giai đoạn này nha. Gọi là sóng gió nào thì cũng có thể vượt qua. Quan trọng là chúng ta vững tâm mà tiến về phía trước, mà vượt qua cái cơn
1: Nhưng
0: sóng
1: mà
0: gió đấy.
1: em hỏi trước nhé, nếu như mà đấy bạn ấy lại thả ra rồi thì em có tiếp tục nói chuyện đâu không? Hay là em nghĩ là mình sẽ quên bạn thôi đã.
0: Nhưng mà hai người đã chia tay rồi mà đúng không? Chính thức chưa?
1: Em nói rồi mà. Người ta muốn dừng lại rồi, sao phải nói cho em hiểu?
0: Ồ thì là nó dỗ của Trang thôi. Nhưng là Trang còn bận tâm điều đó làm gì? Đã chính thức chia tay rồi thì liên lạc làm gì nữa?
1: Vậy à? Thế là mình cũng liên lạc với em đấy.
0: Chứ cứ chia tay rồi là cứ mỗi ngày phải nhắn tin à?
1: Đấy, em có kể cho anh câu chuyện gì đấy. Ý là họ không phải em chơi rồi thì họ
0: thì cũng là Trang rủ đúng không? Đó, thật ra thì Trang đang muốn quay lại, có nghĩa là tâm thế là muốn quay lại.
1: Em không phải muốn quay lại mà em muốn nói chuyện một cái rõ ràng hơn nữa.
0: Thật ra nó cũng không cần rõ ràng á. Trong cái câu chuyện tình cảm á, Trang khi mình mà đã quyết định chia tay rồi á, mà người ấy đã quyết định đúng không? Đó. Và đã quyết định rồi là đâu vào đấy rồi, cần nói gì nữa đúng không? Níu kéo hay là như thế nào? Đó, cho nên là chúng ta cứ chấp nhận, mỉm cười và tiến về phía trước. Không có nhất thiết mà phải cho nhau một lời giải thích rằng tôi đúng hay anh sai, hoặc là anh sai hay tôi đúng. Nó là như thế. Cũng không cần thiết. Cho nên là Trang cứ dứt khoát ha. Cũng không có gọi là cần phải rõ ràng với nhau quá khi mà chia tay đâu. Như thế thôi là đủ rồi nha.
1: Ơ em bảo, ở đây mình có kết bạn kết người đâu nhỉ?
0: Hiện tại thì chương trình Đường Khuya đang đóng cổng kết bạn, không có cho yêu cầu kết bạn trên sóng nữa. Cho nên là Trang thông cảm nha. Trang có muốn yêu cầu bài hát gì thì Tấn Phú sẵn sàng để mà phát gửi tặng cho Trang.
1: Vậy là không có kết bạn hả anh?
0: Không, không được Trang.
1: Thế em tưởng là kết bạn với mọi người.
0: Không à. Trang có muốn yêu cầu bài hát gì không?
1: Chia bài hát đi.
0: Bài gì?
1: Bài Ai Cưới Ai Rồi. Ai mẹ.
0: Bài gì? Bài gì?
1: Sao?
0: Hả?
1: Không, sau này anh cưới ai rồi?
0: Sau này anh cưới ai rồi hả?
1: Đúng không?
0: Sau này anh cưới ai rồi đúng không? Bài này Tấn Phú nghi là không có trong kho nhạc quá. Rồi chọn bài khác giúp Tấn Phú đi.
1: Không có à?
0: Không có rồi.
1: Hả?
0: Tấn Phú, Trang có muốn Tấn Phú gửi tặng không?
1: Thôi anh chuyển cho bài hát Người Nàng Yêu Cũ đi.
0: Bài Người Yêu Cũ hả? Hay là Chưa Quên Người Yêu Cũ?
1: Sau này bài hiện tại sẽ là như vậy mà anh.
0: Bài gì?
1: Bài chỉ là người yêu cũ
0: bài người yêu cũ thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, bài hát Người Yêu Cũ rồi.

sẵn sàng gửi Trang bài hát này. Trang có nhắn gửi gì không? Rồi. Cảm ơn Trang nha. Chúc Trang một buổi tối nhiều niềm vui. Mình gọi là sắp xếp á. Mình sắp xếp lại cái câu chuyện tình cảm của mình, cuộc sống của mình. Và đôi khi thì có thể là chúng ta tạm gián đoạn cái chuyện yêu, chuyện tình cảm trong giai đoạn này thôi. Nhưng mà trong tương lai thì cuộc sống sẽ vẫn còn rất dài, và chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái nụ cười, niềm vui phía trước. Cho nên Trang cố gắng nha. Cảm ơn Trang, chào Trang. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với bạn Trang, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Hải Dương. Trang này là một cái người bạn cũng đơn giản thôi cả nhà, cũng gọi là có cho mình, nhưng mà hơi có cho mình nhiều những cái gọi là cái tâm sự nhẹ nhẹ về cái chuyện tình cảm. Với Trang, Tấn Phú cảm nhận là chưa có một cái sự cố gắng dứt khoát ấy, gọi là dứt khoát ấy, trong cái chuyện tình cảm. Trang cứ nói là tâm thế là không hòa hợp được, không muốn gọi là kết nối lại. Nhưng mà trong cái cách mà Trang chia sẻ thì Tấn Vũ cảm nhận là Trang vẫn rất là thương cái người bạn ấy, đúng không ạ? Và hầu như là muốn kết nối lại thì phải. Thì Tấn Phú gọi là có cái suy nghĩ là như thế qua những cái chia sẻ của bạn Trang nãy giờ, đúng không ạ? Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin trên trục Phan Thiết Dầu Dây, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, thông tin hỗ trợ đến từ Vietair cho biết là hướng mà quý vị di chuyển từ Phan Thiết đi về Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, nút giao quốc lộ 1A, km số 63, đơn vị cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông, ghi nhận đã mở qua khu vực này, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây đi về Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc của người bạn vừa kết nối chương trình, bạn Trang, gửi tặng bài hát Người Yêu Cũ qua phần thể hiện của Khởi My.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc của bạn Trang, người bạn vừa kết nối với chương trình gửi tặng bài hát Người Yêu Cũ qua phần thể hiện của Khởi My. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc gặp gỡ tiếp theo với những người bạn tiếp theo ạ. Alo Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo đang chờ ở đầu dây bên kia.
1: Dạ alo, em chào anh Tấn Phú ạ. Em tên là Trần Bách Thi. Em hiện là đã là hai, em hiện 21 tuổi và em đến từ Đồng Tháp mà quê em ở Mỹ Tho anh.
0: Bạn
1: cũ.
0: Bách Thi hả?
1: Bách Thi.
0: Bách Thi, Hi đúng không?
1: Dạ, Thi là vui vẻ anh.
0: Cái tên lạ quá nha. Bách Thi.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là cái sự vui vẻ gọi là lớn đúng không ạ? Lan tỏa. Rồi.
1: Em hiện là sinh viên của sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, phân hiệu Long An, nhưng mà quê em ở Tiền Giang, Mỹ Tho.
0: À,
1: em là sinh viên năm 2.
0: Nhưng mà mình học là mình học ở đâu?
1: Em học ở Long An, phân hiệu Long An.
0: Dạ, yeah. Có nghĩa là vẫn là Đại học Sư phạm đúng không ạ? Nhưng mà mình
1: dạ,
0: học
1: rồi.
0: Là mình học ở ở Long An.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nhưng mà cái ngành mà thi học hy học đó là gì?
1: Cái ngành này nói mới thì cũng mới, mà nói cũ thì cũng không cũ, nhưng mà giống như là nó sát nhập, giống như sát nhập tỉnh vậy. Lúc trước là cái ngành này sẽ ra dạy cấp 2 đúng không? Là chúng ta sẽ dạy sinh, hóa, với lý. Là lúc trước là cấp 2 sẽ 3 môn đó, nhưng mà bây giờ là 3 môn đó sát nhập lại thành là môn khoa học tự nhiên, và tất cả các học sinh sẽ được học một cuốn sách.
0: Có nghĩa là học theo kiểu tích hợp đúng không?
1: Đúng rồi, nhưng mà lên cấp 3 thì vẫn chia ra, và các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì vẫn là chia phân môn ra để thi.
0: Yeah.
1: Nhưng mà giáo viên thì sẽ dạy hết 3 môn. Bây giờ thì chưa có lượng giáo viên để đào tạo đầy đủ, với lại giáo viên mới, giáo viên cũ còn hơi lúng túng. Giáo viên mới thì người ta sẽ được hỗ trợ, người ta sẽ được tiếp cận với những cái chương trình gần nhất của khoa học tự nhiên, người ta sẽ được dạy bài bản 3 môn luôn. Nhưng mà những giáo viên cũ thì họ sẽ dạy theo thường là cấp 2 thì lớp 6, lớp 7 thì họ sẽ có một người dạy, dạy hết 3 môn luôn. Tại vì cái kiến thức nền thì nó cũng đơn giản và nó khá là dễ, nên bởi người ta sẽ dạy là 3 môn luôn, thành một người dạy. Còn lớp 8, lớp 9 thì các giáo viên cũ sẽ chia ra để dạy. Vì mỗi người chuyên người nào thì dạy người đó, để cho nó chính xác cái kiến thức chuyên môn hơn.
0: Dạng như là nó có cái sự tích hợp đúng không?
1: Dạ.
0: Tích hợp các môn lại.
1: Nhưng mà hồi đó em bị rớt sư phạm quá, mà em lũi vô đây luôn, chứ thật sự ra là quá xinh thì em học nhỉnh hơn là so với lại cái môn lý, tại lý em yếu lắm.
0: Ừ. Nhưng mà với cả ba môn tích hợp như thế thì nó buộc người người mà học á, để mà dạy được đúng không? Thì mình phải học chuyên sâu hơn và nó dàn trải ra nhiều môn hơn. Thay vì hồi xưa thì lúc trước đó thì mình chỉ học mỗi chuyên vào một môn thôi nha.
1: Dạ.
0: Nó có khó hơn xưa nhiều không ta Hi?
1: À, khó anh. Tại vì nội mặt cái môn em không có chuyên á, mà năm 2 này của em học á là em học cái môn lý á, mà cơ học với là nhiệt học, điện học đồ á, là em phải học lại từ đầu, chứ em cũng không có rành nữa.
0: Ừ. Nó hơi cực một xíu đấy. Mộng phải một xíu nữa mà cũng nhiều đấy. Nhưng mà có trở ngại gì không? Thì nhắm là mình có vượt qua được không?
1: Dạ.
0: Ý là mình thấy nó có ổn với mình không? Hi bắt đầu là vào học là bao nhiêu năm rồi? Mới năm đầu mà đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thấy ổn không? Ừ?
1: Dạ.
0: Ý là học thấy ổn không?
1: Em thấy ổn và em được, em có nhận trợ cấp sau này cũng cống hiến cho ngành giáo dục, nhưng mà em năm nay thì em tính thi lại cái ngành khác.
0: Ủa là tính thi lại ngành khác hả? Tại sao?
1: Nó nặng quá anh ơi.
0: Nặng
1: học
0: quá.
1: Giờ, tại vì hồi đó em vô đây cũng không đúng chuyên ngành của em, với lại em học cái này nó hơi nặng.
0: Ừ.
1: Nó nhồi nhét nhiều quá, giống như mình giáo viên dạy cấp 2, nhưng mà giống như là nó bị tham
0: Có
1: nó
0: nghĩa
1: bị tham
0: là về
1: dạy
0: cái
1: nhiều
0: sức học của mình thì nó khó để mà có thể mà nắm hết đúng không?
1: quá,
0: Tại
1: với
0: vì
1: lại
0: đến chương trình nó cũng nặng.
1: nó chuyên quá, nó rộng quá, nó nhiều quá, có nhiều môn mình không chuyên, mình học mình cảm thấy mình cứ điểm mình nó cứ tuột dốc với này kia, rồi mình cũng cảm thấy mình không thích thú, với không phải sở thích của mình á. À, tôi em cái này nó vừa đủ điểm của em thôi, tại năm của em là lấy cái ngành này là 24 phải mấy, em vừa đủ luôn, bởi vì em vô học dư có không phải mấy.
0: Nhưng mà Triển là tính chuyển qua cái ngành nào?
1: Dạ.
0: Mình tính chuyển qua cái ngành nào?
1: À, em tính học nông lâm, em học cũng sư phạm luôn, nhưng mà sư phạm kỹ thuật nông nghiệp.
0: Về nông nghiệp nó nhẹ nhàng hơn nha.
1: Đúng rồi, tại vì cái giống như là bên đó là nó sẽ chuyên về cái đó luôn anh, cái trường đó nó sẽ có một ngành sư phạm đó thôi, với lại cái chung khoa với khoa ngôn ngữ. Nhưng mà cái ngành này á, thì nó cũng dạy ở trường hoặc là cái trường cao đẳng, nhưng mà cũng dạy được cấp 2-3 nha, dạy môn công nghệ, nông nghiệp, cũng theo chương trình mới luôn, cũng có học sinh sinh giỏi cũng học tốt nghiệp luôn, nhưng mà cái kiến thức nó nhẹ hơn. Với lại cái học phần nó cũng na ná giống sinh, nhưng mà nó phân nửa sinh thôi, nó không có nặng lắm. Đa phần là mình học về trồng trọt, chăn nuôi, với lại thủy sản, lâm nghiệp. Một cái học chút chút chút, nhưng mà nó nhẹ hơn là cái này, mình học 3 môn mà có một môn mình không có chuyên đó.
0: Nhưng mà làm gì làm thì cũng phải tìm hiểu cho thật là kỹ rõ. Cái quan trọng nhất không phải là cái nào nhẹ hay cái nào nặng, mà cái quan trọng nhất đó là chính là cái sở thích của mình đó, mình thích làm cái gì nó cũng như là đặc thù mình định hướng cái tương lai mình sẽ làm cái nghề gì nữa, mình thích làm cái nghề gì nữa, thì sau này khi mà ra trường xong rồi đó thì là mình không có bị bỡ ngỡ, mình cũng không có bị gọi là lúc đấy là mình cũng phải suy nghĩ lại là mình có đang đi đúng cái đam mê của mình không đó, chứ không phải là cái nào nhẹ cái nào nặng đâu nha.
1: Tại vì á, em ngành hồi em nói em vô nhà cái ngành này thì nhà em cũng có khuyến khích, với lại bây giờ chỉ tiêu là nó cũng ngành này nó cũng ít, mà chỉ tiêu cái ngành công nghệ kia thì thành phố người ta có chỉ tiêu rất là nhiều, nhưng mà rất là ít người nộp hồ sơ sơ vô thi viên chức ngành đó. Cái ngành công nghệ, sư phạm công nghệ á, thì rất là ít, mà cái ngành sư phạm khoa học tự nhiên đó thì bây giờ là đưa về xã với mấy cái phường quản lý rồi, không còn của sở nữa, chỉ có 3 mấy sở thôi. Mà em thi em sợ là em tâm lý em cũng không có vững, bởi vì em cũng không có thích thi mà chọi mạnh, nó gắt gao quá, em còn hồi hộp dữ lắm. Với lại một phần nữa là khi mà dạy cấp 2 thì anh sẽ dạy cho những đứa mà đứa trẻ nó bắt đầu với độ tuổi dậy thì á, nó khó cái mình khó nói, nó nghe lắm, lúc đó nó giống như nó đang thể hiện cái tôi bản thân
0: Độ
1: mình. Với
0: tuổi mà
1: lại
0: nổi loạn đúng không?
1: dạ đúng rồi, mình với lại mình học cái này mình vô mình dạy nó thì mình dạy nó không được, nhưng mà có thể la nó nhiều, em thấy nó hơi nhiệt á, nên bởi em không em thấy không không hợp. Với lại gia đình cũng không ủng hộ, với em học em than quá trời, nhà em cũng nói.
0: Mà quan trọng là cái việc mà chọn ngành mới nè, ví dụ như là mình đã xác định là mình chuyển ngành rồi thì ok, nhưng mà cái việc mà
1: Em
0: mình
1: thi
0: chọn cái
1: tốt
0: ngành mới đó là
1: nha.
0: phải chọn cho nó kỹ nha.
1: Dạ, em thi tốt nghiệp lợi. Dạ,
0: Là chuẩn bị là năm
1: em
0: nay
1: thấy
0: thi nha.
1: năm nay em thi đăng ký ở tỉnh rồi, mà em thấy ai cũng trên mạng ai cũng đăng ký thi lợi hết trơn, mà em đăng ký cái này cái môn này thi em thi 3 môn mà cảm thấy kiến thức nó lạ lẫm so với cái năng mình học.
0: Cố gắng,
1: Nói
0: tại vì
1: chung
0: Tấn
1: là
0: Phú thấy là cũng phải cập nhật liên tục lại đấy, đó đúng không?
1: Tại vì em thi cái này là cái thứ nhất là em thi cái này chuyên bên văn thôi, đấy em ôn văn nó nhẹ nhẹ hơn em toán, chuyên về em toán em vô mà chương trình mới em cũng biết bắt đầu từ đâu, với lại toán với tiếng Anh với công nghệ này.
0: Đây để cứ
1: Tại vì
0: gọi là
1: em cũng
0: nắm
1: có
0: bắt
1: nợ mình,
0: mà
1: dạ
0: mình
1: em cũng
0: đăng
1: có nợ
0: ký
1: em
0: đã
1: cũng
0: xác định rồi
1: dạ
0: thì có đăng ký những cái khóa mà mình ôn thi á.
1: em thử ôn.
0: Tự ôn luôn hả?
1: Em nghỉ hồi hôm Tết, em nghỉ học hôm Tết, em hả mới ở nhà em tự ôn còn 30 9 ngày nữa đếm ngược là sẽ đến cái kỳ thi tốt nghiệp. Gần như phải, ta phải viết vào hôm nay trên mạng là kỳ thi All-Star của cả nước. Còn bây giờ là số học sinh, thí sinh tự do tham gia là gần hơn 50.000 thí sinh rồi.
0: Ừ. Rồi, mình đi cố gắng. Định hướng mình đã đặt ra rồi. Quan trọng là bây giờ cái bước chân mình đi tới, cũng như là cái sự cố gắng trong cái hành trình của mình. Tại vì cái này nó không phải là cái chuyện mà gọi là đơn giản nữa, đúng không? Đúng không Hi? Cái chuyện mà gọi là tương lai cả cuộc đời của mình mà. Cho nên là cố gắng nhiều xíu ha.
1: À, tuy là cái ngành, hai cái ngành này của em học thì nó không nặng về học phí, nhưng mà cái khả năng học tiếp thu của mình là nó phải cao, với lại mình phải tâm huyết, với mình không có được mà thay đổi lung tung. Em thấy là học 2 năm nó đưa em rất là nhiều bài học và rất là nhiều kinh nghiệm mà lúc trước em học cấp 3 không có.
0: Dạ. Thì người ta gọi là đi một ngày đàn học một sàng khôn mà đó. Thì cái càng tiếp xúc nhiều, càng gọi là kinh qua nhiều những cái trải nghiệm, thì mình lại có cái kinh nghiệm, những cái bài học mới, những người bạn mới, và nhiều nữa, đúng không ạ?
1: Dạ. Em thường là em đăng ký chương trình, em ít gặp anh Duy Thành, anh Tấn Vũ lắm, tại vì em mới có kết nối với anh Duy Thành với anh Mạnh Khang. Mình lần đầu tiên kết nối với anh.
0: Dạ. Rồi, thì cũng hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ có được nhiều những cái gọi là câu chuyện hay, ý nghĩa để cứ sẻ chia cùng với chương trình. Hi thì cũng cứ mở lòng và chia sẻ thoải mái, một cách thoải mái như thế ha Hi ha.
1: Dạ.
0: Rồi, có muốn nhắn gửi điều gì nữa không hả?
1: Anh Tấn Phú cũng ở Cao Lãnh thôi mình. Tấn Phú
0: ở Sa Đéc.
1: À, Sa Đéc. Dạ. Em muốn nhắn gửi đến chương trình VOV Giao thông sẽ càng ngày càng phát triển và càng ngày càng sẽ có những cái cột mốc chạm đến đáng nhớ, và anh Tân Vũ cùng các anh chị MC của chương trình Đường Khuya sẽ càng ngày có nhiều câu được trải đời thêm, được trải lòng thêm những câu chuyện đời sống hàng ngày cùng với các vị thính giả, và sẽ có những câu chuyện thật vui, thật ấm áp, mang tính nhiều cung bậc cảm xúc thật mới lạ cho các vị thính giả của chương trình VOV Giao thông, chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông. Em xin gửi đến quý vị khán giả một bài hát, đó là bài bài gì ta Kiếp Sau Mãi Là Người Việt Nam.
0: Kiếp Sau Mãi Là Người Việt Nam, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Rồi, có nhắn gửi gì thông qua món quà âm nhạc này không?
1: Em gửi đến tất cả các vị thính giả sau khi nghe bài hát, và sau khi xem nghe hết chương trình Đường Khuya sẽ có một đêm ngủ thật ngon, và mai sẽ có một ngày cuối tuần thật là ý nghĩa bên gia đình và người thân. Em chúc anh Tấn Phú sẽ cũng có một cái ngày mới thật tràn đầy năng lượng để tiếp nhận những cái điều rất là vui vẻ và ý nghĩa của ngày mai nó ban lại cho anh, và sẽ chúc tất cả các bác tài là

0: để giúp Hy sẽ thuận lợi, thật là thuận lợi trong cái công việc tương lai, đặc thù tương lai của mình, cũng như là trong cái cuộc sống thì cũng sẽ luôn trọn vẹn ha Hy ha.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Hy, chào Hy nha.
1: Dạ, rồi, cảm ơn Hy.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với bạn Hy, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Đồng Tháp, Tiền Giang, và đang học ở Long An, thưa quý vị. Hy thì cũng có nhiều những cái định hướng trong cái chuyện mà mình chọn ngành, chọn nghề. Cho nên Tấn Phú mới nói là cái việc mà mình chọn ngành, chọn nghề thì nó rất là quan trọng. Đặc biệt là các bạn lớp 12 hiện tại nè, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đúng không ạ? Thật ra thì lúc mà cái kinh nghiệm hồi xưa của Tấn Phú và bây giờ thì thực ra nó cũng khác biệt nhiều. Tại vì bây giờ thì chuyển đổi cũng nhiều, cũng khác lạ. Nhưng mà Tấn Phú thấy một cái điều mà nó cốt lõi mà chúng ta phải xác định đấy, trong cái việc là chọn cái ngành học á, là chúng ta chọn theo chính cái điều mà chúng ta cảm nhận là mình thích. Mình thích, mình muốn làm, mình xác định cái công việc mình muốn làm đó, thì mình sẽ chọn cái ngành học nó phù hợp và nó đi đúng với cái chính cái đam mê của mình. Đôi khi thì chúng ta có thể nghe theo bạn, đúng không? Hoặc là đôi khi chúng ta thấy cái ngành đó đang hot mà người ta học nhiều đó, thì cũng được, cũng tốt đi. Nhưng mà cái quan trọng là để mà đi đường dài được với chính cuộc đời của mình, và nó nuôi sống được mình bằng chính cái đam mê của mình. Mà có đam mê thì cái gì cũng làm được, thì mình nên chọn cái ngành nghề mà mình thích cả nhà nha. Rồi, đặc biệt là các bạn chuẩn bị học thi tốt nghiệp trung phổ thông mà chuẩn bị bước sang cái ngưỡng cửa đại học nữa. Rồi, bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên cập nhật trước một cái thông tin về tình hình giao thông trước khi đến với món quà âm nhạc ạ. Tại trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý từ km số 22 về km số 8, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 14 cây số quý vị nha. Đông chậm khoảng 14 cây số từ km số 22 về km số 8 ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta nghe nhạc quý vị ơi. Kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Lá Cờ qua phần thể hiện của Trà Quang Thắng, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, khu vực phía Nam quý vị nha, để Tấn Phú cập nhật liên tục cùng với quý vị đúng không ạ? Tại khu vực này thì lượng phương tiện đổ về đông, di chuyển chậm hướng từ Dầu Dây, Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cập nhật qua khu vực này thì ghi nhận là xe đang đông, di chuyển chậm từ km số 22 về km số 8 quý vị nha. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý với thông tin này. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo. Một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị qua bài hát của Vương Bình. Vương Bình thì một trong những ca sĩ mà với Tấn Phú thì cái giọng hát rất là đặc trưng riêng, và những cái bài hát mà anh thể hiện thì nó có cái gì đó mà nó theo đúng cái phong cách riêng, nó kiểu mà nó nhẹ nhàng mà nó bình yên á. Tấn Phú xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Thanh Tân nhé, cùng cảm nhận cái cảm giác nó tươi mới, nó nhẹ nhàng qua giọng hát của Vương Bình.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Thanh Tân, món quà âm nhạc mà Tấn Phú mang đến cho quý vị qua phần thể hiện của Vương Bình. Nãy giờ thì chúng ta cũng đã lắng nghe được nhiều những câu chuyện của quý vị thính giả, có những cái chia sẻ rất là gần gũi, và đôi khi thì là về chuyện tình cảm, đôi khi là về cái chuyện học hành, cái chuyện định hướng tương lai, đúng không ạ? Dù trong bất kỳ những cái câu chuyện nào, cái thông điệp nào mà mọi người mang đến cùng với Tấn Phú, cùng với chương trình Đường Khuya, thì cũng luôn được chúng tôi có thể gọi là sẵn sàng có những cái gọi là đón nhận. Và cái quan trọng là quý vị chúng ta có chịu mở lòng ra để mà tâm sự cùng với Tấn Phú và Đường Khuya hay không. Cũng rất là nhanh. Nếu như mà tính ra cái khoảng thời gian thứ bảy thì chúng ta chỉ có khoảng 1.5 tiếng đồng hồ đồng hành cùng với nhau, đúng không ạ? Và trong cái không gian đấy thì cũng có nhiều những cái giai điệu âm nhạc được vang lên, có những cái bài hát mà quý vị chúng ta yêu cầu, có những cái bài hát mà gọi là Tấn Phú chủ động gửi tặng, và có những cái bài hát các bạn thính giả chúng ta kết nối với chương trình gửi tặng. Và hơn hết thì quý vị chúng ta có muốn yêu cầu cái bài hát nào thì cũng cứ sẵn sàng gọi điện thoại lên sóng để mà Tấn Phú cũng gọi là sẵn sàng để mà có thể đáp ứng những cái yêu cầu của quý vị. Và đặc biệt là trong những cái số phát sóng của chương trình Đường Khuya thì một cái không gian mở, chúng ta có thể vừa gọi điện thoại lên sóng để yêu cầu những bài hát, hoặc là thậm chí là gửi tặng cho những người bạn thân thương của mình về những món quà âm nhạc, hoặc là những cái câu chuyện mà sẻ chia gửi gắm cùng với chương trình, đúng không ạ? Một cái không gian mở để mà chúng ta có thể kết nối cùng với nhau. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật lại một cái diễn biến giao thông mà từ khung giờ cao điểm buổi chiều mà thậm chí là trước đó chúng tôi cập nhật ở đông chậm. Đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi cập nhật là lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tuy nhiên là cái hướng mà từ Dầu Dây Long Thành quý vị nhé, đây là cái hướng mà Tấn Phú vừa nói đây, đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 22 về km số 8 thì cập nhật là xe đông di chuyển chậm khoảng 14 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý km số 22 về km số 8 quý vị nhé. Phương tiện đông, các phương tiện chúng ta di chuyển chậm, cập nhật là đông chậm khoảng 14 cây số. Đó là cái thông tin về diễn biến giao thông mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Không biết là trên khu vực cao tốc này có cái hình thái giao thông sự cố như thế nào, nhưng mà cập nhật là đông chậm từ đầu giờ chiều, thưa quý vị, từ đầu giờ chiều đến thời điểm này thì hiện tại thì vẫn còn đông chậm khoảng 14 cây số lận 14 km quý vị nha. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa. Chắc đây cũng là bài hát cuối rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình. Mời quý vị cùng đến với bài hát Hẹn Lần Sau qua phần thể hiện của Mayday. Và đây cũng là bài hát cuối thay cho lời chào tạm biệt của Tấn Phú về cái chương trình nha. Mình chúc quý vị chúng ta sẽ tiếp tục có một cái nghỉ lễ ngày mai, mà sau đó quay trở lại với cái công việc của mình một cách thuận lợi, trơn tru và...

0: khép lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc Do Not Turn Around, là một bài hát nổi tiếng của Albert Hammond và Dannon Warren. Ban đầu được ghi âm bởi Tina Turner, sau được cover lại bởi một số nghệ sĩ, nổi bật nhất là Aswad năm 1988, Ace of Base năm 1994 và Milo năm 2017. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Do Not Turn Around của Ace of Base.

Các bạn vừa nghe bản Do Not Turn Around của Ace the Base. Sau đây, mời các bạn nghe We Are the Champions của ban nhạc rock Anh Queen, lần đầu tiên được phát hành vào album News of the World năm 1977. Bài hát đã thành công trên toàn thế giới, đặt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Vương quốc Anh và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ. We Are the Champions đã trở thành ca khúc chính thức cho World Cup 1994.

Đó là ca khúc We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen. Tiếp theo đây là All Together Now, là ca khúc của ban nhạc Liverpool The Fram từ album Spartacus. Ca khúc được viết từ năm 1920, được nhiều đội bóng đá sử dụng.

Các bạn vừa nghe ca khúc All Together Now của ban nhạc The Fram từ album Spartacus. Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry phát hành năm 1993. Bài hát cùng bản acoustic có phần dây đã trở thành hit đầu tiên của ban nhạc, đứng thứ 3 ở Ireland, đứng thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ 14 tại Vương quốc Anh.

Các bạn vừa nghe Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry thu âm năm 1993. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk, được phát hành trong album debut 1993 của cô. Tác phẩm được viết bởi Björk và nhà sản xuất Nedley Hopper. Big Time Sensuality là bài hát có ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Björk trên toàn thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi cô đã được xếp hạng lần đầu tiên.

Đó là Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and Once More trình bày.

0: super fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything
2: nice. Spice. Đó là ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and What's Not trình bày.
3: Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten?
2: Ngay sau đây là The Way We Were, nguyên gốc thuông bởi ca sĩ người Mỹ Barbara Streisand trong album cùng tên. Ca sĩ người Mỹ Andy Williams thuông ca khúc này vào năm 1974. Ban nhạc Mỹ Gladys Knight và Pips mà các bạn sẽ nghe sau đây cũng đã rất thành công về mặt thương mại, đạt vị trí số 4 tại Anh và đứng thứ 11 tại Hoa Kỳ.

đó là The Way We Were do ban nhạc Radis Kai and the Pips thực hiện. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe Stay do ban nhạc Scotland U2 thể hiện, ban nhạc của ca sĩ nhà sáng tác Bono.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mà các bạn nghe ban nhạc All For One với So Much In Love. So Much In Love là bài hát rất nổi tiếng bởi The Timmies, đứng vị trí số 1 tại Hoa Kỳ vào năm 1963, được viết bởi George Williams và Bean Jackson. Cho đến nay, So Much In Love đã được cover nhiều lần bởi Ray, Talking Head, Eagle, Timothy B. Smith, Art, nhóm R&B, All For One phát hành So Much In Love vào cuối năm 1993 mà các bạn sẽ nghe sau đây, đứng vị trí số 5 trên Billboard Hot 100 vào đầu năm 94 và đã được RIAA chứng nhận đĩa vàng bán được 600.000 bản.

Đó là ban nhạc All For One với bản cover 1993 So Much In Love. Ngay sau đây các bạn sẽ nghe I Believe là ca khúc của ca sĩ Marcella Detroit, phát hành vào tháng 2 năm 1994 trong album Jewel của cô, viết bởi Detroit và sản xuất bởi Chris Thomas. Bài hát đã trở thành đĩa đơn thành công nhất của Detroit, đạt vị trí thứ 11 ở Anh và đạt thành công tương tự trên toàn thế giới.

Các bạn vừa nghe I Believe của nữ ca sĩ Marcella Detroit. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc với tựa đề Three Lions. Three Lions được phát hành vào năm 96 dưới sự chỉ đạo của ban nhạc Anh The Lightning Seed để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championships diễn ra tại Anh Quốc. Âm nhạc được viết bởi Jan Rudy của Lightning Seed với David Bandy và Frank Scott.

Dream Lions của Betty Skinner và ban nhạc Line to the Seed được phát hành vào năm 1996 để đánh dấu sự tham gia của đội tuyển Anh trong giải European Championship tại Anh năm đó. Bây giờ là ca khúc Reunited của Peter and Herb.

Các bạn vừa nghe ca khúc Reunited của Be Her and Herb. Just remember when you're gone, there'll be someone sad who loves you. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe ca khúc nổi tiếng I Will của cô Ruby Winters, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ có thu âm biểu diễn cả ở Mỹ và Anh trong những năm 1960 và 1970. Phiên bản I Will của cô đã trở thành một hit bất ngờ ở Anh Quốc, vị trí số 4 và bảng xếp hạng đi đơn vào cuối năm 1977.

Đó là I Will của cô Ruby Winter, là một ca sĩ nhạc soul người Mỹ. Sau đây là The Final Countdown, là bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe. Final Countdown phát hành năm 1986, sáng tác của John Tempest dựa trên một riff keyboard do anh tự làm vào đầu thập niên 80 và lấy cảm hứng từ Space Oddity của David Bowie. The Final Countdown đạt vị trí số 1 tại 25 quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, và được chứng nhận đĩa vàng năm đó.

Các bạn vừa nghe bài hát nổi tiếng nhất của ban nhạc Thụy Điển Europe, The Final Countdown. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe bản cover Sometime When We Touch của nam ca sĩ Anh Rod Stewart. Nguyên gốc Sometime When We Touch là bản ballad được viết bởi Dan Hill và Barry Mann năm 1977.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Minh Đức xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình đang được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Và quý vị có thể nghe lại chương trình và cùng khung giờ này tối chủ nhật ngày mai để không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Và thưa quý vị, hôm nay chắc chắn rất nhiều những kỷ niệm trong vòng hơn 20 năm qua của quý vị sẽ được đánh thức khi từng bài hát vang lên và cùng với nó là những câu chuyện rất có thể lần đầu tiên quý vị và các bạn được nghe. Mình sẽ không nói gì nhiều đâu, sẽ để cho âm nhạc vang lên trước. Đầu tiên mà các bạn sẽ cùng nghe bài hát sau đây. Một bài hát mà hẳn là những ai đã trải qua những năm tháng học sinh, sinh viên ở các thành phố không thể nào quên được, vì nó chính là câu chuyện của các bạn ấy. Bài hát Bạn Tôi.

0: Các bạn thân mến, như Minh Đức vừa nói đấy, chắc chắn là Minh Đức nghĩ là phải hơn một thế hệ đã xúc động theo từng câu hát trong bài Bạn Tôi, bởi vì nó chính là câu chuyện của chính người nghe, chứ không chỉ là câu chuyện của nhạc sĩ nữa, câu chuyện mà chính những người, chẳng như Minh Đức này là những người, những chàng trai ở quê ra thành phố học đại học mà hẳn là đã đi qua những năm tháng như thế. Và ngay bây giờ, tác giả của bài hát ấy, người đã kể cho chúng ta câu chuyện rất là xúc động về những người bạn trong những năm tháng khó khăn như thế đang ở bên cạnh Minh Đức để sẵn sàng tiếp chuyện cùng với các bạn, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Xin chào anh Thanh.
1: Xin chào Minh Đức, xin chào tất cả các bạn nghe đài.
0: Chương trình của chúng ta là hoài niệm những bài ca, nghe thì có vẻ là xa lắm, mà nhưng mà thực ra mọi người hãy nhớ là bài hát của anh Thanh đến nay là cũng đã 1/4 thế kỷ rồi đấy anh.
1: Cũng đấy, khoảng 20 năm đó.
0: Đấy,
1: 20 năm.
0: Thời gian nó rất là dài. Chương trình ngày hôm nay quý vị sẽ nghe một số những bài hát mà chúng ta tưởng như là mới gần đây thôi, nhưng thực ra đã mấy chục năm qua rồi. Không ngờ là thời gian nó trôi đi nhanh như vậy. Thì hôm nay ngồi đây và nghe lại, chắc là anh bây giờ thì cuộc sống rất nhiều bận rộn, nhiều khi chắc chắn anh đã có dịp nghe lại chính bài hát của mình, nghe lại bài Bạn Tôi ấy, nghe lại từng những cái câu hát mà có thể ngày xưa anh là người đã đầu tiên viết ra những cái câu như thế trong âm nhạc ở Việt Nam. Ví dụ như là mì tôm, mới biết là trước cái chưa có ai đưa mì tôm và bài hát ấy, trừ những cái bài hát quảng cáo cho công ty mì, còn bài hát nhạc nhẹ là không có. Cảm xúc anh như thế nào khi nghe lại chính bài hát của mình và nhớ lại cái năm tháng đấy?
1: Thì thật sự mà nói thì đôi lúc thì tôi vẫn nghe lại bài hát này, mà đa phần thì gặp những bạn bè, những cái người mà hồi xưa là sinh viên, hôm nay là họ thành đạt rồi, thì gặp tôi họ vẫn nhắc lại là bài Bạn Tôi. Hồi xưa họ đã từng đi học mì tôm hàng đêm, thì tôi vẫn rất là xúc động mỗi lần khi nghe lại cái bài hát này.
0: Trong bài hát này, với Bạn Tôi đi, như nội dung cho bài hát đi, đó là câu chuyện của một người viết bài hát và kể câu chuyện của những người bạn của tôi. Trong những người bạn có những người bạn có thật đúng không anh? Bây giờ anh còn nhớ họ đã như thế nào không?
1: Cái điều đặc biệt rằng là chính cái người mà viết lời cái bài hát này là bạn có thật. Thì hồi xưa thì hai chúng tôi cùng luyện thi với nhau ở một làng quê ở một thị xã Lazi đó. Thì hai đứa cùng luyện thi, cùng ôn tập trên những ngọn đèn dầu mờ mờ. Thì chính người đó đã viết một bài thơ, và chúng tôi giống như có một sự đồng cảm. Tôi thấy bài thơ đó nó quá hay, quá hợp đi, và tôi đã phổ nhạc bài thơ đó, nó thành cái bài Bạn Tôi. Và chính cái người đó là người có thật luôn, và bạn ấy tên là Phan Minh Tấn.
0: Đấy. Và đến nay thì bài Bạn Tôi là hai mấy năm rồi, và hẳn là những người mà ngày đó chia nhau từng gói mì tôm đến bây giờ thì có thể là đều là những người trung đàn ông trung niên trưởng thành, và có thể khi mà mọi người nghe bài hát này thì có thể chính cả tác giả của bài thơ hay là nhân vật chính của chúng ta là nhạc sĩ ở đây, thì hẳn mọi người sẽ cảm thấy rất là nhiều xúc động khi chúng ta hoài niệm lại một thời như thế. Còn đến bây giờ cuộc sống đã có vẻ tốt hơn, nhưng mà cái chuyện là chia nhau từng cái mì tôm là vẫn còn. Nhất là chúng ta nhớ là trong bài hát hay có cái gọi là miền Trung nước
1: đúng rồi,
0: lũ lụt đúng không? Cái đấy thì là năm nào chúng ta cũng phải đối mặt với cái điều đấy. Thế là khi mà gặp anh Võ Thiện Thanh ấy, và gần đây á, cái này là vài giây dành cho quảng cáo, nói vui một tí là gần đây là anh Thanh có xuất bản một cuốn sách có tên là Một Hôm Tôi Bỗng Nhớ Ra. Đấy cũng giống như là tự nhiên khi mình đã đọc cuốn sách này, mình cũng đúng là một hôm mình bỗng nhớ ra có những bài hát mình đã nghe bao nhiêu năm đó, và nó nằm trong vô vàn những bài hát mình nghe. Mà nếu mà có nghe thêm lần thứ N thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, nhưng khi mình đọc cuốn sách này thì tự nhiên nhắc nhớ đúng lại rồi, cho mình rồi. Rất nhiều những ký ức như thế. Thì cái này phải vui anh, đến cái tuổi như thế này đối với anh ấy thì trí nhớ của chúng ta quan trọng như thế nào, khi mình nhớ lại chính những việc mà ngày xưa nó rất là có ý nghĩa đối với mình nhưng rất có thể bây giờ mình cũng đang dần quên đi.
1: Một cái đời người khi mà có nhiều cái giai đoạn khi mà mình trải qua hết rồi, mình trải qua hết những cái giai đoạn của cuộc đời rồi, thì có một hơi mình bỗng nhớ ra mình ra đi từ đâu, xuất phát từ đâu, cội nguồn của mình từ đâu. Thì tôi nghĩ những cái chuyện đó cũng rất là tự nhiên thôi của một đời người.
0: Bây giờ thì mọi người để ý là những ai mà yêu thích nhạc quốc tế mà tìm đọc những cuốn sách có liên quan về âm nhạc ấy, thì mấy năm gần đây họ xuất bản rất nhiều những cái dòng sách gọi là The Song, The Story Behind The Song. Đấy, rất là nhiều những cuốn sách như thế, tức là có một cái nhu cầu rất lớn từ công chúng là được tìm hiểu những câu chuyện đằng sau những bài hát nổi tiếng, mà những bài hát ấy nó gắn bó với ký ức, với kỷ niệm của mình. Thì ngày hôm nay ấy, thì quý vị sẽ được cùng với Minh Đức và anh Võ Tuấn Thanh, chúng ta chia sẻ một số những câu chuyện đằng sau những cái bài hát. Thì như Minh Đức nói đấy, có những bài hát mà mình thì là mình nghe mình ổn, nó mới gần đây thôi mà, chắc tầm khoảng 10 năm trở lại thôi, nhưng mà nhìn lại thì mình thấy là rất lâu
1: đấy,
0: ví dụ như bài sau đây này, bài này đến tận bây giờ vẫn được ca sĩ người gắn với cái bài hát này biểu diễn, và nhiều ca sĩ khác cũng hát cover cái bài này, và thi thoảng trên mạng xuất hiện một số những cái phiên bản remix khiến người ta ngỡ ngàng, cứ tưởng là mới, hóa ra nó cũng đã mấy chục năm rồi. Đấy là bài Xích Lô. Thì riêng về bài Xích Lô này thì em phải muốn anh Thanh chia sẻ, vì bài Xích Lô này giới thiệu đến công chúng không chỉ là nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, tác giả của một loạt những bài hit trước đấy, mà còn là vai trò của một producer. Ở cái thời điểm mà cái tên producer nó vẫn còn rất là xa lạ, đến bây giờ thì cái tên đấy gần như là một cái tên mà ai cũng rất là hãnh diện khoe, hoặc là ca sĩ rất là hãnh diện khoe là tôi làm về cái producer nào. Nhưng mà mấy chục năm trước, một người đứng ra sản xuất một cái album đặt vào đó cả một cái phong cách âm nhạc mang dấu ấn của mình là cũng không nhiều. Thì anh chia sẻ một chút đấy, vì cái đĩa Xích Lô này thời điểm nó phát hành mọi người rất là choáng váng, tại vì những cái cách hòa âm này, những cái chất lượng âm nhạc trong đấy là nó rất mới so với ca khúc Việt Nam khi đấy, thậm chí là không ai nghĩ là nhạc Trịnh Công Sơn này còn có thể hòa âm theo cái kiểu như trong cái đĩa đấy nữa.
1: Đúng rồi, cái tôi còn nhớ là khi cái đĩa Xích Lô này ra đời đấy thì nó có rất nhiều nhà báo họ rất là sửng sốt, bởi vì một cái đĩa mà không có theo cái thông lệ từ trước tới giờ, và không theo một cái thói quen nghe nhạc từ trước tới giờ, và điều đặc biệt nữa ra là tất cả những bài hát trong này ngoại trừ bài Xích Lô là những bài hát rất quen thuộc của những nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, rồi Văn Thành Nho, được phối âm với một phong cách từ trước tới giờ chưa có ai làm. Chẳng hạn như là bài Sống Về Đâu của Trịnh Công Sơn thì được phối cái kiểu mà nhạc epic cinematic, rồi những cái bài hát của Trịnh Công Sơn thì được phối bởi những cái phong cách mà từ trước giờ nhạc Việt chưa có quen nghe, chẳng hạn như là ja rock. Thì có một kỷ niệm rất là vui là khi thực hiện cái album Xích Lô này đó, là hoàn toàn là đánh live, và ban nhạc lúc đó cũng là toàn những cái tay rất là cộm cán của thành phố, chẳng hạn như là Bát Lý Được, Trống Thanh Sơn, guitar Kim Tuấn là em của chị Bảo Yến đấy. Thì trong lúc thu đấy, mọi người cũng rất là phải nói là rất là mất thời gian cho những cái bản thu này, vì
0: không theo thói quen đúng không?
1: Không theo những bản phối thông thường của nhạc Việt, hầu như là thu đi thu lại rất nhiều lần. Và khi mà thu xong rồi đó thì họ nghe lại, họ mới thấy ồ, cái bài cái đĩa này sao nghe nó lạ quá. Đó là những cái kỷ niệm mà làm Xích Lô.
0: Vâng, và quý vị sẽ nhớ lại hơn 20 năm trước, những bài hát đấy nó đã khiến mọi người sửng sốt. Như thế là bản thân Minh Đức nhất trước khi đi mua cái đĩa CD đấy về nghe, cũng đã đọc một vài những cái bài review trên báo, và mọi người mình nhớ một cái cụm từ mà người nhắc là cái đĩa này là khó nghe. Đấy, tức là mọi người bảo là chưa bao giờ mọi người nghe những bài quen thuộc mà lại khó nghe như thế, thì mình cũng tò mò xem khó nghe là như thế nào, vì mình quan niệm là nhạc Việt không có khái niệm khó nghe. Thế là mình cũng đi mua về, mình nghe, mình thấy là không, nó thú vị mà. Có thể đúng tại vì nó nói là nó không nghe tại vì nó không quen. Chứ giờ mọi người quen với chữ tình chẳng hạn là phối những kiểu rất là du dương, rất là bắt tai, rất là nịnh tai. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát mà đến bây giờ hai mấy năm sau nó vẫn là bài hit ấy. Và mọi người sẽ thấy là âm nhạc của 20 năm trước đến bây giờ nó cũng không khác mấy. Là bài Xích Lô của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày.

0: mọi người nghe bài Bạn Tôi và nghe bài Xích Lô, hay là có một bài nữa của anh Võ Thiện Thanh cũng rất là hay mà ngày trước cũng là một cái big hit là bài Tiếng Dao, thì sẽ cảm thấy là những bài hát đấy ấy, nó giống như là những cái câu chuyện, những cái phóng sự xã hội được kể lại bằng bài hát đấy, rất là tài tình, rất là khéo. Cho đến khoảng tầm 20 năm trước đây thì hình như có một cái bước chuyển nào đấy trong âm nhạc của anh khi mà em nghe bài Chuông Gió. Cũng là một trong những cái bài hát mà mình đã được nghe từ trước khi bài đấy phát hành, và mình cũng rất là ngạc nhiên tại vì nó rất khác với những cái bài hát gọi là bản tin xã hội của anh. Nó bắt đầu có cái dấu hiệu là hướng nội, mặc dù âm nhạc rất là sôi nổi.
1: Đúng rồi.
0: Thì nhắc đến bài Chuông Gió thì hồi nãy mình có nói với anh Thanh là cứ tưởng là cũng gần đây thôi, chắc tầm chục năm chứ gì. Nhưng mà thưa quý vị, năm nay là tròn 20 năm bài hát ấy đến với
1: 20
0: công
1: năm.
0: chúng, không thể ngờ là thời
1: 20
0: gian
1: năm.
0: trôi nhanh như
1: Quá
0: thế.
1: nhanh.
0: Bài này chắc chắn là bài hit lớn nhất của năm 2006, đi đến đâu cũng nghe bài hát này. Bài hát này cũng góp phần giúp ca sĩ Thu Minh bứt lên thành ca sĩ hạng A, thì sau đó có thành là nữ hoàng nhạc dance sau đấy. Thì chúng ta dành một chút thời gian nói về cái bài này đi, vì em biết là bài này là bài rất là thú vị, vì nó cho thấy một cái thay đổi. Cái này là từ cảm nhận bên ngoài thôi nhé, trong cái suy nghĩ của anh. Vì trước đây những bài hát của anh đa số những bài rất là hướng ngoại, kiểu những bài tình ca bay bổng, đôi lứa lấy lại là tỏ tình như là ước gì, hay là những bài hát câu chuyện xã hội như bài Bạn Tôi hay chúng ta vừa nghe. Đa số mọi người biết cái bài của anh là những bài như thế, nhưng mà bài Chuông Gió là một bài khác, nó rất là hướng nội. Điều gì xảy ra khi đó để âm nhạc của anh bắt đầu đi vào hướng, sau này thì rất là nhiều nhạc hướng nội rồi, nhưng mà ở thời điểm đấy có thể coi như điểm bắt đầu.
1: Thì cái quá trình mà sáng tạo thì theo như tôi nghĩ rằng là nó là một hành trình, nó biến đổi liên tục, nó vô tận. Thành ra là mỗi cái giai đoạn thì tùy theo cái nhận thức, tùy theo cái trải nghiệm của mình thì nó có một loại âm nhạc mới tương xứng với cái nhận thức thực tế của mình. Thì Chuông Gió là một trong những cái bài mà phải nói là bước ngoặt về cái phong cách cũng như là về cái cảm nhận về về về sáng tác. Nó mang cái tình yêu thiên nhiên, nó mang cái sự mơ mộng nhiều hơn, và tất cả những cái điều đó nó nằm trong một cái thể loại mới rất hiện đại, đó là nhạc đen, nhạc house. Thì thời điểm đó cũng có một cái yếu tố nó làm cho ảnh hưởng tới cái hướng đi của mình. Lúc đó là Đức còn nhớ là Madonna là nữ hoàng nhạc nhạc đen của thế giới. Thì mình rất là thích nhạc Madonna ở chỗ là gì? Cô ta luôn luôn đi tiên phong trong cái vấn đề sử dụng sound, sử dụng những cái đề tài, và những cái giai điệu của Madonna thì phải nói là rất là độc đáo. Thì từ đó nó thúc đẩy mình là tìm kiếm một cái dòng nhạc riêng, đen riêng cho Việt Nam, và từ đó Chuông Gió ra đời.
0: Anh Thanh nhắc đến Madonna, và cùng quý vị nghe cái bài Chuông Gió này cũng như một số bài hát là anh Thanh sản xuất cho cái album của ca sĩ Thu Minh, là album Thiên Đàng. Thì nhận thấy một cái điều là nhạc dance trước đây ở Việt Nam, khi nhắc đến nhạc dance thì mọi người chỉ nghĩ đến những bài remix, tức là từ những bài có
1: đúng rồi.
0: sẵn, remix nó biến nó thành những bài để có thể nhảy được ở trong vũ trường, tức là nó chỉ là nhạc để nhảy thôi,
1: đúng
0: nó
1: rồi.
0: không có nhạc để nghe. Nhưng mà Madonna với cái đĩa mà Confessional Dance Floor ấy, là đúng là mình nghĩ là nhạc dance nhưng mà để nghe.
1: Để nghe,
0: Ai
1: đúng
0: thích thì cứ
1: rồi.
0: nhảy thôi, nhưng mà nó là nhạc để nghe vì lời ca cũng rất là sâu sắc, và cách viết giai điệu cũng rất là cầu kỳ. Thì cái đĩa Thiên Đàng của Thu Minh ngày đấy là nó cũng là một cái đột phá, tại vì
1: Đúng
0: trước
1: rồi.
0: đấy mọi người không viết nhạc điện tử hay nhạc dance theo kiểu như vậy.
1: Đúng rồi.
0: Mọi người vẫn nghĩ là nhạc dance là cái nhạc để chơi trong vũ trường thôi, nó không phải là để nghe. Thậm chí là nhiều ca sĩ làm những bài nhạc dance cũng nghĩ là bài này để đi diễn
1: có một có
0: sôi
1: một
0: động đấy.
1: có một cái kỷ niệm rất là hay với cái bài bài Chuông Gió. Là đúng năm đó thì mình đi tập thể dục ở cái công viên ta ta tao đàn á, tự nhiên có một cái cô cũng sồn sồn: anh có phải là Võ Trường Thanh không? À phải, sao mà ủa, anh là sáng tác bài Chuông Gió à? Thì chính chính cái người ở công viên người ta cũng nghe bài Chuông Gió, thì đó là một kỷ niệm rất là vui khi mà cái bài hát này ra đời.
0: Không, bài đấy thì là bài quốc dân rồi, và chưa kể hồi đấy là mọi người nhớ là bài hát này cũng xuất hiện trong chương trình Bài Hát Việt nữa, cho nên là người xem rất là nhiều, và nó là một bài hát Việt thì đa số là những bài mới. Thế nhưng mà bài hát này xuất hiện trong chương trình đấy là khiến người ta thấy quen, bởi vì cái nhịp điệu nó dễ nghe. Cho nên là bây giờ thì để chúng ta sẽ cùng nhau ngược thời gian trở về đúng 20 năm trước, để sống lại không khí mà ngày đó là đúng là bài hát quốc dân, đi đến đâu từ cửa hàng, cửa hiệu, siêu thị, điện máy cho đến là nhà riêng, trường học, Sân, bài này cũng rất là dễ vì bài này nó không hẳn nói về tình yêu, cho nên là các em trẻ học sinh cũng có thể hát được, cho nên là bài hát này nó rất là phổ biến. Bài hát Chuông Gió của nhạc sĩ Võ Tiến Thanh với tiếng hát ca sĩ Thu Minh.

0: Là các bạn thân mến, bắt ở đây mình sẽ phải đưa ra một lời cảnh báo, đó là nếu bạn đang đi trên đường ấy, thì tốt nhất là nên dừng lại để nghe tiếp bài hát là chúng tôi sẽ phát sau đây, những bài hát gọi là rất chill á. Thỉnh thoảng mình hay phát những bài hát mà đặc trưng của nó là mang tính chill chill, nó êm dịu và nó hơi ám ảnh về mặt âm nhạc, nhất là những bài hát mang cái màu sắc nhạc new age, nhạc điện tử, thì thường là hay khuyến khích mọi người là dừng lại để nghe cho hết. Nói vui vậy thôi, chúng ta cùng trở lại câu chuyện với anh Võ Thiện Thanh. Thì bài hát Chuông Gió đấy, mọi người nghe thấy không? Nó rất là giống những bài hit bây giờ, nó rất là bắt trend những bài hát của Việt Nam và thế giới bây giờ, nhưng mà nó đã ra đời từ cách đây 20 năm. Tức là nói vui là đi trước thời đại ấy. Bây giờ mọi người thích những cái chất liệu như thế này, nhưng thực ra anh Thanh đã làm điều đấy từ nhiều năm trước rồi. Thì cái này là phải ngược thời gian xa hơn, mặc dù là chúng ta nói chuyện về bài Chuông Gió nhưng phải ngược thời gian xa hơn. Thì ngay cả cái việc mà anh viết những cái bài hát mà mang tính nhất thời sự như bài Bạn Tôi Xích Lô chúng ta nghe từ đầu, hay là dùng những cái chất liệu âm nhạc mà trước đấy chưa có ở trong nhạc Việt Nam, và nó gần như đi ngược lại với cái thói quen nghe nhạc ấy. Lúc đấy anh có gặp những cái phản ứng nào nó không thuận lợi từ phía người nghe hay là dưới phê bình hay đồng nghiệp?
1: Điều đó chắc chắn là có. Khi mà mình tìm tòi cái gì mới lạ đưa ra tới thị trường và đưa ra công chúng, thì chắc chắn là mình phải chuẩn bị đón nhận những cái ý kiến trái chiều. Chẳng hạn như là khi tôi viết bài Bạn Tôi đó, thì đúng là có nhiều người họ chưa bao giờ họ nghe được là tại sao lại cái từ mì tôm lại đưa được vào âm nhạc, và cũng như là những cái bài Tiếng Rao thì họ cũng khó chấp nhận được là những cái từ tí tèo cốc ổi lại đưa vào âm nhạc. Bởi vì trước đó thì nhạc Việt Nam chưa có ai làm cái điều này hết. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ thế này, chính cái tình yêu, cái sự đồng cảm với cái nỗi khổ của người khác, nó làm cho những cái từ ngữ đó nó trở nên dễ đồng cảm hơn, và khi đưa vào bài hát nó rất là thật, và cái nó làm cho người ta thiên về sự thấu cảm hơn là tỉ mỉ tìm tòi những cái từ đó. Thì tôi nghĩ chính cái bí quyết đó làm cho những cái từ ngữ mà từ trước giờ chưa ai sử dụng nó trở nên dễ chịu hơn.
0: Và bài hát sau đây ấy, nó sẽ thú vị ở một chỗ là anh Thanh ngày trước thì là đi những bài hát đấy gọi là đi trước thời đại, thế nhưng mà ở giai đoạn sau này ấy, thì lại có những cái bài hát mà gần như nó đi ngược lại những cái trend đang thịnh hành bây giờ. Ví dụ như bây giờ mọi người thấy là các bạn trẻ viết nhạc ấy là thường rất là ngắn, đa số các bài hát rất là ngắn, 2-3 phút thôi để dễ sử dụng trên mạng xã hội. Bởi vì đa số những cái mạng xã hội, những cái kênh video nó sẽ ưu tiên những cái video ngắn, dễ, và như thế là chúng ta gọi là dễ đạt.

Những album anh sản xuất trong khoảng tầm 10 năm trở lại đây á, thì mình thấy là anh vẫn tiếp tục cái con đường rất là hướng nội. Đó là những bài hát nó đi theo cái tư tưởng của anh hơn là chạy theo cái trend. Bây giờ bởi vì thực anh Thanh chưa bao giờ là người theo trend cả, anh chỉ có thể là dẫn đầu đi trước hoặc đi ngược lại thôi. Thì bài hát sau đây sẽ cho thấy một cái điều cũng rất lạ. Cái này bây giờ đa số mọi người không ai dám viết ca khúc kiểu này đâu. Tại vì đó là đúng là ca khúc để nghe và để suy ngẫm. Nó dài và cấu trúc ca khúc nó cũng rất khác. Tí nữa em sẽ hỏi chuyện anh về bài hát này, vì bài hát này là bài nghe em thắc mắc nhiều lắm. Bây giờ sẽ là bài hát Nghe Tiếng Trùng Khơi với tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh.

0: Vâng, mọi người nghe bài hát vừa rồi thì hy vọng là những âm thanh trong bài hát, không chỉ là nội dung bài hát, cả âm nhạc và cái âm thanh trong tiếng hát của ca sĩ Khánh Linh nó cũng gợi cho chúng ta đúng cái không gian của Trùng Khơi nên rất là mênh mông. Đấy là những cái rất là khác biệt trong âm nhạc của nhạc sĩ Võ Tuyền Thanh. Vì nếu quý vị yêu thích nhạc của anh Thanh và theo dõi con đường của anh thì sẽ biết là anh có một số đĩa nhạc hòa tấu rất là hay, cũng là một cái nét rất đặc sắc mà ít nhạc sĩ trong thị trường nhạc nhẹ ở Việt Nam, mọi người làm đó, rất mọi người thích viết ca khúc nhiều hơn. Thì với trường hợp như bài Nghe Tiếng Trùng Khơi, một bài hát mà rõ ràng là về mặt cấu trúc ca khúc thì nó hoàn toàn không giống với cách mà chúng ta đang nghe nhạc bây giờ. Mọi người thực ra là ví dụ như hồi mà anh và ca sĩ Khánh Linh thông báo sẽ ra mắt một album như thế thì mọi người sẽ nghĩ là chắc là sẽ là những bài hát du dương, nhưng mà hát êm dịu với giọng Khánh Linh thì bay bổng như thế, nhạc của anh thì dễ nghe và bắt tai, và những câu hát gọi là catchy như thế thì chắc hẳn là sẽ cho ra đời những bài hát dịu dàng. Nhưng mà thực sự cái đĩa này nó cũng hơi thách thức tai nghe, anh nghĩ là nó cũng hơi khó nghe, gọi là đi trước thời đại không, vì mọi người bên vẫn chủ trương là viết nhạc bắt tai.
1: Thế là cái đĩa này nó mang tính khí nhạc nhiều hơn là những ca khúc. Và giọng Khánh Linh á, nó không chỉ là một giọng hát mà nó được xem giống như là một nhạc cụ luôn, và nó hòa quyện với dàn nhạc giống như một nhạc cụ. Thành ra là cái bài hát vừa rồi mà bạn nghe đó, các bạn nghe thì nó, nếu mà các bạn tưởng tượng ra được là cái sự cuộn trào của Trùng Khơi và cái sự mong manh của cái cuộc đời người đó. Tôi đã từng chứng kiến những cái người phụ nữ ngồi chờ chồng đi đánh cá về, và người chồng đó mãi mãi không đi trở về nữa. Cái sự mong manh của cuộc sống chúng ta trước cái rộng lớn của vũ trụ của đại dương, nó làm cho tôi xúc cảm viết bài hát này. Và để muốn thể hiện được cái đề tài này thì đòi hỏi cái dàn nhạc, cái phối âm phối khí nó phải nhiều tầng nhiều lớp, nó phải chiều sâu, nó phải cuồng trào thì nó mới ra được cái nội dung đó. Thì cho nên các bạn nghe cái bài hát này thì các bạn phải tưởng tượng rằng từng lớp sóng cuộn trào đại dương và cái sự mong manh của cái kiếp người trước cái Trùng Khơi đó.
0: Và câu chuyện về những cái thân phận hay câu chuyện về những cái góc nhìn của người nghệ sĩ trước cuộc đời nó sẽ còn xuất hiện trong bài hát tiếp sau đây, một bài hát mà mình nghĩ là mọi người sẽ rất là xúc động khi nghe, nhất là khi mà nghe anh Thanh chia sẻ câu chuyện về những cảm xúc đã khiến anh viết ra bài hát đấy. Và bài hát sau đây là bài hát mà nằm trong số những bài hát mới gần đây nhất của anh Võ Tuyền Thanh và đã được các fan của anh cũng như fan của người hát bài này chờ đợi trong rất nhiều năm để được nghe những bài hát, đứng hẳn một chùm những bài hát mới của anh. Bài hát mà cách đây không lâu thì, hoặc là đọc trong cuốn sách của anh Võ Tuyền Thanh, là cuốn sách mà chúng tôi vừa nhắc đến ấy, một hôm tôi bỗng nhớ ra ấy, thì là câu chuyện về cái cảm hứng này ra đời bài hát này hẳn khiến mọi người rất là xúc động. Mọi người hãy chú ý nghe bài hát này nhé, bài hát của nhạc sĩ Võ Tuyền Thanh, Bọn Trẻ Trên Thiên Đường, với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Thảo.

0: Vâng, và không ngờ thời gian trôi nhanh quá, đã đến những phút cuối cùng của chương trình rồi. Vẫn còn một bài hát nữa. Bài này thì rất là quen với quý vị, chúng ta đã nghe rất là nhiều lần rồi, nhưng chắc là phiên bản này sẽ khiến nhiều người cũng sẽ ngạc nhiên. Nhưng mà trở lại bài hát Bọn Trẻ Trên Thiên Đường ấy, bài hát có thể khiến nhiều người nghe rất là xúc động, không phải chỉ là nội dung bài hát mà cách ca sĩ thể hiện nữa. Nghe nó cũng rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc. Bọn trẻ trong bài hát này là bọn trẻ anh muốn đây đến là bọn trẻ nào?
1: Những đứa trẻ mà chúng bị bạo hành, chúng bị đối xử tệ trong cuộc đời này. Và mỗi khi mà có một đứa bé qua đời vì bị xã hội đối xử tệ, bị người lớn đối xử tệ, thì nó dồn nén cho trong tôi. Và tôi nhớ có một cái năm nào đó, tôi không rõ lắm, nhưng mà các bạn còn nhớ là cái vụ chìm tàu Dìn Ký không? Ở một buổi tiệc sinh nhật của một bọn trẻ trên tàu, thì cái sự tắc trách của người lớn nó làm cho chiếc tàu chìm. Và lúc đó tôi nhớ là không phải vài chục đứa trẻ đã bị chết trong cái vụ chìm tàu đó. Thì đó, cái cảm xúc nó đẩy lên cao trào, và chính lúc đó cái bài hát này ra đời. Và tôi hình dung rằng, tôi tưởng tượng rằng những đứa trẻ này, chúng sẽ không chết đâu, chúng sẽ lên một cõi nào đó sướng hơn. Chỉ có chúng ta mới là đau khổ, chúng ta là những người lớn, chúng ta dằn vặt bởi những cái giấc mơ hoang tưởng, và chỉ có chúng ta mới là người đau khổ thôi. Còn bọn trẻ là chúng đã đi tới một cái vùng đất sướng hơn rồi. Đó là cái thông điệp của bài hát này.
0: Vâng, và hy vọng quý vị, những người có thể đã nghe bài hát này trước đây và biết được câu chuyện này mà từ góc nhìn của chính nhạc sĩ viết ra, cũng như quý vị, những người lần đầu tiên nghe bài hát này, chúng ta sẽ có những cái sự dung cảm khi thấy rằng là ngày xưa anh Thanh đưa chúng ta đến những cái xúc cảm của người lớn. Đấy, chúng ta có thể xúc động trước cảnh những cô cậu sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố, hay là cảnh những người đạp xích lô, hay là những cảnh những bà mẹ bán rong. Thì bây giờ trái tim người nghệ sĩ vẫn rất là rung động trước những câu chuyện mà thời sự trong đời sống này. Và mình sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn anh Võ Tiến Thanh với bài hát rất là nổi tiếng của anh, nhưng mà trong một phiên bản mà mình đọc trên Facebook của anh, thấy là anh rất là tâm đắc, đó là bài Giấc Mơ Mùa Thu với tiếng hát của anh Tạ Minh Tâm. Trước khi mời mọi người bài này, lý do gì anh, đây là phiên bản anh tự thực hiện, nó không phải là anh làm cho các ca sĩ khác, mà anh tự thực hiện, điều gì khiến anh quyết định là cho anh Tạ Minh Tâm hát bài hát này, một ca sĩ, một nghệ sĩ nhân dân của dòng nhạc cổ điển, hát một bài hát nhạc pop nổi tiếng của anh?
1: Vì cái bài hát này thì khi từ ngày nó ra đời đó, nó không được may mắn là cái bản thu âm đầu tiên ấy, ca sĩ hát không đúng nốt bài hát, và nó làm cho cái cảm xúc bài hát nó không tới đỉnh được. Thực ra cái bài hát này là cái bài hát mà nó mang tính bán cổ điển nhiều. Thì anh Tạ Minh Tâm khi anh thu bài này, anh thu trong một cái tâm trạng mà tôi cảm giác là anh đang muốn khóc đó, cho một cái tình cảm cá nhân của anh ấy. Và đặc biệt rằng cái bài hát này, khi tôi mang nó về và tôi cho một cái bác mà đã về hưu, người lính đã về hưu nghe, thì bác xúc động, bác muốn khóc. Có lẽ là cái bản thu của anh Tạ Minh Tâm nó gợi một cái cảm xúc mà để cho bác nhớ lại cái người vợ cũ của bác. Thì tôi nghĩ rằng cái bản thu của anh Tạ Minh Tâm là cái bản thu mà nó, cái cảm xúc nó trọn vẹn nhất của bài hát này.
0: Và xin cảm ơn anh Thanh rất là nhiều về câu chuyện ngày hôm nay. Còn bây giờ, Minh Đức sẽ khép lại chương trình với bài hát Giấc Mơ Mùa Thu qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

0: Solved your caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường mỗi ngày, nơi chỉ có một pha quẹt nhỏ cũng có thể trở thành tình huống lớn nếu cách ứng xử thiếu đi sự bình tĩnh và kiến thức. Pha quẹt trên đường là điều không ai mong muốn, nhưng thực tế cho thấy điều nguy hiểm không chỉ nằm ở cú va chạm mà còn ở cách chúng ta dừng lại, tranh cãi hay xử lý sau đó. Đã có những vụ việc chỉ trầy sức nhẹ, nhưng vì dừng xe giữa cao tốc để đôi co, chiếm dụng mặt đường lại dẫn tới ùn tắc kéo dài, thậm chí va chạm liên hoàn đầy rủi ro. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một câu hỏi rất thực tế. Va quẹt xe nên ứng xử thế nào cho hợp lý, đúng luật mà vẫn an toàn cho chính mình và người khác? Giữ nguyên hiện trường là nguyên tắc quan trọng để bảo vệ quyền lợi bảo hiểm, nhưng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc đứng giữa đường cãi nhau. Với những va chạm nhẹ, không có người bị thương, xe vẫn di chuyển được. Điều cần làm là bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video và liên hệ ngay với công ty bảo hiểm để được hướng dẫn. Ngược lại, với những tai nạn nghiêm trọng, có người bị thương hoặc xe hư hỏng nặng, việc ưu tiên cấp cứu, giữ nguyên hiện trường theo yêu cầu của lực lượng chức năng là điều bắt buộc. Bình tĩnh, đúng quy trình sẽ giúp tránh rủi ro chồng rủi ro và cũng là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi pháp lý về sau. Sau ở Caffeine cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo, theo đó là những nhắc nhở nhỏ để cùng nhau xây dựng một văn hóa giao thông văn minh hơn. Không nóng nảy, không tranh cãi giữa đường và không đánh đổi an toàn chỉ vì vài phút bực bội. Bởi trên mọi cung đường, ứng xử đúng lúc cũng quan trọng không kém tay lái vững vàng. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian âm nhạc DJ tại Sound of Caffeine ngay sau đây.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi tốc độ cao luôn song hành với kỷ luật và sự tỉnh táo. Trên những làn đường rộng và nhanh, chỉ một va quẹt nhỏ hay quyết định nóng vội cũng có thể đẩy rủi ro lên cao. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh giúp các bạn tỉnh táo bằng nhịp âm nhạc chắc.

Hunters. Mở đầu playlist với nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhưng chơi cao tốc không đồng nghĩa với chủ quan. Trước mỗi chuyến đi dài, hãy chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết như tam giác phản quang, áo phản quang, camera hành trình và lưu sẵn số hotline cứu hộ. Chuẩn bị kỹ là cách tốt nhất để không bị cuốn vào những tình huống rối ren khi có va quẹt bất ngờ.

Tiếp theo là Squid Grim, Alan Walker, Iman Beck. Khi xảy ra va chạm, dù nhỏ hay lớn, việc đầu tiên luôn là bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Ánh đèn nhấp nháy từ xa giúp các xe phía sau kịp nhận biết và giảm tốc độ, tránh những tai nạn nối tiếp.

Con On Me, Eric Rich vang lên, nhắc chúng ta rằng đừng đứng giữa làn xe chạy để tranh cãi. Nếu xe còn di chuyển được, hãy bật xi nhan và chủ động đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nhất có thể. Trên cao tốc, chiếm dụng mặt đường để đôi co chỉ khiến nguy hiểm nhân lên gấp

vị và các bạn đang lắng nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Anh. Nếu bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Không khí sẽ được giữ nhịp cùng với SOS Avid featuring Aloy Black. Khi đã vào vị trí an toàn, hãy nhanh chóng ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video, biển số xe và liên hệ công ty bảo hiểm để được hướng dẫn. Với va quẹt nhẹ, không có người bị thương, chúng ta nên xử lý linh hoạt nhưng vẫn đúng trình tự sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của bạn mà không gây ủng tắc giao thông, đúng luật, an toàn và văn minh.

vị đang nghe Sound of Scorpion trên View và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Matt Murray, Invida, Onvin Anthony. Loftiness vang lên như lời nhắc về sự tỉnh táo. Cao tốc không cho phép sự mất kiểm soát cảm xúc. Chỉ cần một chút nóng giận, hậu quả có thể kéo dài rất lâu.

Back to Life, BRT, R2, Becky Smith. Sau mỗi va chạm, điều quan trọng nhất vẫn là trở lại hành trình một cách an toàn cho bạn và cho tất cả những người cùng lưu thông trên đường.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông quận Duy Thanh. Âm nhạc vẫn đang được liên tục để giúp các bạn có thể tỉnh táo trên các cung đường đêm. Và theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự bình tĩnh, đúng luật và

I've been a mess with the mind.

I'm gonna miss rhythm.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV và giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Duy Thanh rất vui được ở bên bạn, bật âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe trên cao tốc, dù dòng xe nối dài ban ngày hay những cung đường lặng gió, lúc đêm muộn, luôn vững tay lái và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhắc lại một nguyên tắc cốt lõi. Trên cao tốc, an toàn bắt đầu từ kỷ luật. Hãy chuẩn bị xe kỹ lưỡng, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách và đi đúng làn phù hợp với khả năng của mình. Khi xảy ra va quẹt hay tình huống bất ngờ, đừng nóng vội dừng xe để tranh cãi. Bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường đúng cách và liên hệ bảo hiểm, cứu hộ theo quy trình. Trên cao tốc, xử lý đúng luôn quan trọng hơn phản ứng nhanh trong cảm xúc. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi hành trình bình an không đến từ may mắn mà từ sự tỉnh táo, chuẩn bị chủ động và ứng xử văn minh của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc Gia. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Sound of Caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với chương trình Nhạc Quốc tế Không Lời hôm nay và cùng lắng nghe những giai điệu trong album The Best of David Foster. David Foster được xem là người đàn ông đứng sau thành công của hàng trăm bản hit suốt thập niên 70 đến 90. Trải qua một hành trình dài, ông đã mang về cho mình 16 giải Grammy danh giá và nhiều giải thưởng đáng tự hào khác. Nhiều bản nhạc được bàn tay phù thủy của nhạc sĩ David Foster nâng đỡ đều trở thành những ca khúc bất hủ.

là một nhạc sĩ đứng sau rất nhiều bản hit của các ngôi sao như Madonna, Whitney Houston, Josh Groban. Những album 11 Words vừa ra mắt đã có mặt trên các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. David Foster là một trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn khác. Đĩa nhạc gồm những bản nhạc không lời được David Foster thể hiện trên cây đàn piano. Mỗi một bản nhạc mang một tựa đề với những chủ đề về tình yêu, về chiến thắng và sự vĩnh cửu. Ý tưởng của album là có sự cởi bỏ tất cả những gì người ta đã quá quen với âm nhạc của ông.

Vừa rồi là những bản nhạc Love Look What You Done To Me, Gajabo, Voice Does Care và Who Holding Donna Now. Tuy là một đĩa nhạc không lời và gần như chỉ có cây đàn piano độc diễn ở một vài bản nhạc có thêm phần phối khí của dàn dây, David Foster vẫn trung thành với phong cách âm nhạc dễ nghe. Những giai điệu đẹp tạo cho người nghe sự thư giãn. Mỗi một bản nhạc không lời của ông vẫn có thể dễ dàng tiếp cận với bất cứ ai và đặc biệt phù hợp để nghỉ ngơi hay tìm kiếm cảm giác tĩnh tại cho tâm hồn. Với những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc của David Foster, đây là một album chắc chắn khiến chúng ta sẽ cảm thấy thú vị.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc của David Foster chuyển soạn cho Nhạc Không Lời. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Vừa rồi là những bản nhạc Space Toffee Love, Lisbon Antuga, Tombe La Nature, Baroque Cantabile. Nhạc sĩ Paul Moriart sinh ra tại thành phố cảng Marseille và lớn lên tại thủ đô Paris. Ông được biết đến trong giới nhạc cổ điển với tư cách là một nghệ sĩ đa tài, vừa là nhà soạn nhạc, sáng tác nhạc và nhạc trưởng cho dàn nhạc Đại Hòa Tấu, vừa là một nghệ sĩ thu thanh. Paul được biết tới sau bản phối khí nổi tiếng Love is Blue ra mắt vào năm 1968. Dàn nhạc của ông đã lưu diễn khắp châu Âu trong sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Paul Moriart đã cho ra đời những bản nhạc không lời được yêu thích.

nhiều người đã biết tới Paul Morias cùng dàn nhạc của ông từ những năm 1980 qua các bản nhạc như Love Is Blue, I Say A Little Prayer For You và rất nhiều những bản nhạc được yêu thích khác. Nhắc tới người nghệ sĩ Pháp này, người yêu nhạc thường hình dung sự pha trộn giữa âm thanh điện tử cùng dàn nhạc dây rất hài hòa. Ông cùng dàn nhạc của mình tạo nên những thanh âm mới mẻ trên những giai điệu quen thuộc, và một khi đã nghe thì khó lòng dứt ra.

Với những thành tích nổi bật, Paul Morias đã từng nhận giải Grand Prix từ ngành công nghiệp ghi âm Pháp. Năm 1997, ông giành giải thưởng hiệp sĩ nghệ thuật văn chương của Bộ Văn hóa Pháp. Những bản nhạc dễ nghe, dễ nhớ nhưng không dễ quên. Những giai điệu len lỏi chạm tới cảm xúc người nghe. Mỗi bản nhạc để lại những hình ảnh khác nhau, những hương vị nồng nàn của mùa xuân, những cơn mưa mùa hạ trong veo, những ngày gió trong quán cà phê mùa thu, hay những tia nắng ấm áp lạ thường giữa mùa đông lạnh giá.

Quý vị và các bạn thân mến, những bản nhạc vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Nhạc Quốc tế Không lời hôm nay. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
2: Xin chào, chào quý bác tài đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Duy Thanh sẽ là người đồng hành, dẫn dắt chuyến hành trình âm nhạc này. Thưa quý vị, tại Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, chúng ta sẽ có playlist của bạn, nơi mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những khách mời đặc biệt với gu âm nhạc được chia sẻ tại đây, những cái câu chuyện về đời sống gắn liền với mạch cảm xúc, ký ức liên quan đến âm nhạc. Tiếp theo, chúng ta có thể bắt gặp một hành trình đầy hoài niệm với những tình khúc quốc tế bất hủ vượt thời gian tại Retro Mood, hay một cái ngày nào đấy mà cần tiếp thêm năng lượng thì sẽ có G giảm tốc sốc dậy tinh thần. Những bản DJ cực mạnh sẽ giúp các bạn tỉnh táo trong hành trình lái xe. Và các bạn đừng quên là chúng ta vẫn có một cái góc nhỏ dành cho các bác tài tại Qua Khung Cửa Sổ Bạn Nghĩ Điều Chi. Những câu chuyện đời thường được khắc họa, được kể lại bằng cảm xúc và tấm chân tình đến từ quý bác tài. Quý vị thính giả có thể đăng ký để có thể chia sẻ câu chuyện của mình bằng hai cách. Đầu tiên là qua fanpage Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, hoặc liên hệ trực tiếp thông qua số hotline của chúng tôi 028 3991 9191. Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu chuyến hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay với chặng đầu tiên, playlist của bạn.
0: Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, playlist của bạn, gu nhạc theo chất riêng của bạn.
2: Hôm nay trong playlist của bạn, Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt quen thuộc đang trong hành trình có nhiều thay đổi đáng chú ý. Ca sĩ Hồ Văn Cường, quán quân Việt Nam Idol Kids 2016, từng được khán giả yêu mến từ rất sớm. Cường chọn cho mình một hành trình khá lặng lẽ trong những năm gần đây, không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để người ta chờ đợi. Không xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Hồ Văn Cường tập trung nhiều hơn cho việc học và hoàn thiện bản thân. Bên cạnh ca hát, Cường theo đuổi ngành marketing như một cách chuẩn bị lâu dài cho con đường nghệ thuật. Một lựa chọn có phần chậm lại, nhưng lại cho thấy sự nghiêm túc và định hướng rõ ràng. Âm nhạc của Hồ Văn Cường vẫn ở đó, nhưng không còn là những cảm xúc mong manh ngày nào. Thay vào đó là sự trưởng thành, là những chiêm nghiệm sau một hành trình dài để hiểu mình là ai và muốn trở thành ai. Trở lại sân khấu trong thời gian tới đánh dấu cột mốc 10 năm ca hát, Hồ Văn Cường không chỉ mang đến âm nhạc mà còn là một phiên bản mới của chính mình, điềm tĩnh hơn, vững vàng hơn và sâu sắc hơn. Ngày hôm nay, chào mừng Hồ Văn Cường đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill.
3: Dạ em cũng chào anh Thanh, cũng như là chào quý vị khán giả của đài VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thì đây là lần đầu tiên mà em có được một cái buổi trò chuyện cùng với anh cũng như là với đài của mình.
2: Lời giới thiệu chứng tỏ một câu chuyện rằng là em chắc là ở ngoài cuộc sống cũng là người ít nói hả?
3: Dạ đúng rồi, ở ngoài là em là một cái người khá là hướng nội.
2: Trung bình mỗi ngày em nói được bao nhiêu từ?
3: Ý là hướng nội nhưng mà em cũng cũng có nói anh, nhưng mà em không có xác định là mình nói được bao nhiêu từ trong một ngày.
2: Giờ hỏi về đối tượng đi, ai là người sẽ cho em một cái cảm giác thoải mái nhất khi trò chuyện và là người có thể lắng nghe nhiều câu chuyện nhất từ phía em?
3: Em nghĩ chắc có lẽ là gia đình.
2: Gia đình,
3: ý là thật ra thì gia đình của em cũng ít chia sẻ lắm, nhưng mà gia đình là cái là những người mà em chia sẻ nhiều nhất.
2: Cụ thể có một cái cá nhân nào đó trong gia đình của em mà em thường xuyên tâm sự? Tại vì thật ra khi mà hỏi một vài thông tin về em á, đến từ những người bên cạnh em hỏi rằng là Cường là một cái cậu bé như thế nào, thì cũng chia sẻ rằng là em là một người ít nói. Và cái thông tin mà anh nhận được á, nó có một cái sự giống anh nhất định. Anh làm truyền thông nhưng anh cũng là người ít nói, và anh cũng là người rất khó để có thể bộc bạch chia sẻ câu chuyện của mình với người khác. Thường thì anh sẽ giữ lại một phần nào đấy cho cái câu chuyện cá nhân của mình ở bên trong. Và đâu đó anh cũng tìm thấy được một vài đối tượng có thể cởi mở và lựa chọn cho những cái khoảnh khắc mà cần ai đó tâm sự. Em nói gia đình là một cái môi trường tạo cho em cái sự an toàn. Vậy thì có một cái cá nhân nào đó trong cái bức tranh gia đình của em mà có thể lắng nghe đâu đó cảm xúc của em nó thật nhất không?
3: Em nghĩ là chắc là mẹ. Dạ. Thì em thì chắc em nghĩ là em với cha em thì khá là cũng có nói chuyện nhưng mà không có quá nhiều, cho nên là em cũng với lại khó bộc bạch cái cả cái tình cảm cũng như cảm xúc của mình đối với ba của mình, cho nên em thường sẽ hay chia sẻ với mẹ.
4: Trong cái hành trình trưởng thành của em từ khi mà anh biết em rồi cho đến tận bây giờ, em thấy trong một cái lộ trình dài đó thì nó có một cái cột mốc nào đó, nó có một cái hành trình nào đấy mà em cảm thấy là một trong những cái điều quý giá nhất mà em có với mẹ của em trong cái hành trình cho đến tận bây giờ không?
3: Em nghĩ là cái hành trình mà em cảm thấy tâm đắc cũng như là quý giá nhất đối với em đó có thể là việc mẹ em từ bỏ những cái công việc ở dưới quê để mà có thể đồng hành cùng với em trong cái hành trình mà em thực hiện cái đam mê của mình ở Sài Gòn.
4: Ngót nghét cũng 10 năm ha?
3: Dạ đúng rồi, 10 năm.
4: Năm nay là 10
3: từ
4: năm.
3: Từ 2016 cho đến nay. Dạ.
4: Trong 10 năm đó, Hồ Văn Cường của cái năm đầu tiên bước vào showbiz và Hồ Văn Cường thời điểm bây giờ, nếu mà dùng một cái bài hát nào đó của em á, để mà có thể miêu tả, để có thể lột tả hết cái insight của em ở hai cái khoảnh khắc đặc biệt này á, thì nó là cái bài hát nào và vì sao?
3: Khó nha.

0: Theo em thì đó là ca khúc Bà Năm. Thì ca khúc Bà Năm thì cũng nó gắn liền với em. Nó cũng là một cái bài hát mà giúp em có thể chiến thắng được cái cuộc thi năm đó. Và may mắn ca khúc nó cũng chạm được đến cảm xúc của quý vị khán giả và được yêu thương rất là nhiều.
1: Tức là ca khúc Bà Năm là ca khúc đầu tiên cho em một cái vị trí trong cái thị trường âm nhạc Việt Nam.

0: Và 10 năm sau ở thời điểm hiện tại khi mà anh ngồi đây, biết em là một cái người vừa trải qua một cái khoảng thời gian rất nhiều những cái sự cố gắng, kể cả trong cái câu chuyện học tập, trong đời sống cá nhân và trong những cái sản phẩm âm nhạc của mình, thì 10 năm sau cái 3 năm thì nó là một cái sự thay đổi như thế nào về tư duy âm nhạc, cách em hát, cách em chọn bài và cái sự lột tả về mặt cảm xúc của em trong từng tác phẩm mà em thể hiện thời điểm bây giờ?
1: Đối với em thì từ cái bài hát đầu tiên đó thì tính đến thời điểm hiện tại thì em, trong những cái lựa chọn của em thì em luôn lựa chọn những cái bài hát để mà em thể hiện, nó cũng tương tự như thế, vì nó đều xoay quanh về cái vấn đề về gia đình, về tình cảm gia đình đó. Ý tưởng mà em suy nghĩ ra đầu tiên thì đều là những cái gì liên quan đến gia đình.
0: Tức là hình ảnh của em sẽ luôn gắn với gia đình. Vậy thì cái điều gì chứng tỏ rằng em đã trưởng thành sau 10 năm? Ngoài câu chuyện em cao hơn so với thời điểm đó, ngoài câu chuyện rằng em chuẩn bị tốt nghiệp đại học ha, ngoài câu chuyện em chuẩn bị có một vài hoạt động để ghi dấu ấn 10 năm, thì cái điều gì Hồ Văn Cường của thời điểm hiện tại cho thấy một cái bước trưởng thành trong âm nhạc kéo dài 10 năm?
1: Nói về cái sự phát triển trong âm nhạc thì em cũng thú thật là bản thân mình cũng chưa có quá nhiều cái sự đột phá, cũng như là chưa có được nhiều cái sự phát triển vượt bậc ở trong âm nhạc. Nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại thì em cũng nghĩ là bản thân mình cũng thay đổi rất là nhiều so với cái thời điểm trước đây. Đó là em có thể thử được nhiều dòng nhạc hơn, được tiếp xúc nhiều cô chú anh chị tác giả, nghĩa là không có liên quan gì với những cái gì mà em đang theo đuổi trước đây.
0: Tức là những cái mối duyên mới trong cái hành trình của em.
1: Đúng rồi.
0: Cụ thể hơn đi. Em đã gặp ai rồi và em đã làm gì trong cái dòng âm nhạc của em mà em cho rằng nó mới?
1: Cụ thể hả? Có thể nói đến là chú Nguyễn Minh Cường. Đó là một chú tác giả mà em cũng mới có được dịp tiếp xúc cùng với chú khoảng 2 năm đổ lại đây. Thì chú thật sự thì dành cho em một cái tình cảm rất là đặc biệt. Khi mà em tham gia những cái chương trình của chú thì chú luôn gửi cho em những cái bài hát nó sẽ khác so với cái hình ảnh của em. Đưa cho em những cái bài hát đó nó trẻ hơn, hoặc là cái dòng nhạc nó cũng xem nhưng mà nó pha thêm một tí nào đó hiện đại hơn.
0: Em thấy như thế nào trong những cái thử nghiệm mới như này, nó có hợp với em không?
1: Cũng khá là thú vị. Thật ra thì em cũng em thử nghiệm, nhưng mà em nó cái thử nghiệm đó nó nằm ngoài cái khả năng. Ý là em vẫn có thể bắt nhịp theo kịp.
0: Tức là em kiểm soát được những cái thử nghiệm mới của mình.
1: Và cũng khán giả thì cũng khá là thích với những cái sự thay đổi đó của em.
0: Em có quan tâm đến người khác nghĩ gì về em không?
1: Thật lòng thì cha cũng có. Cũng có đó.
0: Những người hướng nội rất là để ý là không biết là mình làm cái này người ta sẽ nghĩ về cái gì. Thành ra mình mới bị rút vào một cái khoảng không gian nào đó mang tính cá nhân và nó hơi bí mật dành cho mình. Thì em nghĩ rằng là với cái câu chuyện, cái sự hướng nội của em, cái cách em đang tiếp cận trong truyền thông, cái cách em đang đi từng bước một, nó tương đối chậm như thế này á, nó có phù hợp và nó có thể bắt được với cái dòng chảy âm nhạc nó đang rất là trendy và đang rất là nhanh như thế này không?
1: Đúng như anh nói là với cái nhịp độ mà em tiếp xúc cũng như là đối diện với truyền thông cũng như là mạng xã hội thì khá là chậm giống như cái con người của em vậy đó. Em nghĩ là đối với cái dòng nhạc của em thì hiện tại thì em cũng chưa theo đuổi theo một cái anh gọi là trend hả. Thì em chưa có theo đuổi, cho nên em cũng chưa có áp lực về cái việc đó, cho nên là em cũng thôi thì mình cứ từ từ chậm mà chắc. Em cũng không biết nữa, em nghĩ vậy thôi.
0: Không, thật ra thì chậm là chắc đúng rồi. Chậm thì cái sự thành công nó sẽ vững vàng hơn, nhưng mà chậm theo đó nó sẽ có những cái hệ lụy nha. Tức là mình sẽ kiếm tiền chậm hơn, mình sẽ thành công chậm hơn, mình sẽ đi chậm hơn về cái định vị cá nhân so với những người bạn cùng trang lứa. Đó là những cái chậm mà mình có thể thu lại được, mình nhìn rất là rõ. Em nhìn vào những cái điều đó em không cảm thấy áp lực không?
1: Thật ra thì cũng có áp lực, nhưng mà nó không có quá. Em cũng đang cố gắng hết mức có thể, nhưng mà nó cũng phải từ từ chứ không phải là, với tính cách của em thì em không có làm một cách nó náo nhiệt được nha. Nó cứ trầm như vậy thôi.
0: Em nghĩ rằng cái nốt trầm trong rất nhiều những cái sự náo nhiệt á, nó có đủ spotlight, đủ cái ánh sáng để có thể tạo sự chú ý cho người nghe và người xem không? Và cái nốt trầm đó phải cần làm gì để mà có thể làm cho họ tập trung về mình? Anh nghĩ đó cũng là một cái bài toán á. Thật ra thì những cái nốt trầm nó vẫn rất là đáng giá trong cuộc sống nha. Ví dụ nốt trầm rất là cơ bản, một cái người mà anh đã theo dõi và cũng đâu đó một vài lần tiếp xúc, đó chính là Lân Nhã. Anh bạn ấy cũng là một cái nốt trầm trong cái thị trường âm nhạc trước đây. Trước đây anh biết Nhã từ một cái cuộc thi, rồi sau đấy thì Nhã cũng đi một cái hướng rất là trầm luôn á, nó trầm y chang như em lúc này. Nhưng mà em thấy đó, cái hành trình trầm của Nhã đã cho một cái kết quả khi mà Nhã có được cái sự kiên trì. Nhưng mà trong cái sự kiên trì đó có một cái chiến lược nha, rất rõ ràng. Còn đối với em thì như thế nào? Em có chiến lược gì để biến nốt trầm của mình nó trở nên rực rỡ?
1: Thật ra thì ở thời điểm hiện tại thì em khá là hồn nhiên. Em không có suy nghĩ quá nhiều về cái vấn đề đó. Cho nên là em cũng không có, ý là em cũng sẽ không cảm thấy quá là áp lực. Nhưng mà em cũng nghĩ, em nghĩ là với thời điểm hiện tại thì em cũng cần nên có những cái bước chuyển.
0: Đúng rồi. Em cần người tạo bước chuyển không? Là người sẽ đẩy em đi cho bước chuyển. Tức là cũng cần có một cái chiến lược cho cái nốt trầm đó trên nên lấp lánh.
1: Em nghĩ là trong thời gian sắp tới thì em sẽ nghĩ đến cái vấn đề đó.
0: Sắp tới là nó gần hay là nó...
1: Dạ gần chứ anh. Như ngày hôm nay em nói chuyện với anh thì em nghĩ là mình nên
0: là một cái bước của em. Tức là bao lâu rồi em chưa nói chuyện với truyền thông?
1: Khá lâu rồi. Em chỉ có những cái dịp mà trò chuyện cũng như là trao đổi với truyền thông khi mà có những cái sự kiện đặc biệt và quan trọng thôi. Và em cũng khá là ít chia sẻ nhiều về bản thân mình.
0: Tất cả mọi thứ nằm bên trong của em và chưa có ai có cơ hội nghe những cái câu chuyện bên trong của em ngoài mẹ em.
1: Có thể là vậy.
0: Nó có phải là một cái dạng áp lực trong cuộc sống không ta? Nếu mà diễn tả một cái trạng thái cảm xúc này á, cho một cái bài hát nào đó của em á, một cái khoảng trống này á, thì nó sẽ là ca khúc gì mà em đã từng thể hiện? Anh thấy là Cường cũng hay đưa cho em những bài hát mà nó rất là nặng về mặt tâm lý ha.
1: Em nghĩ đó là một sáng tác của...

của chú Nguyễn Minh Cường luôn. Thì khi mà chú gửi cho em thì bản thân em thì cảm thấy rất là, nó cũng một phần nào đó nó chạm đến cái nội tâm cũng như là cái cảm xúc của em. Đó là ca khúc Đôi Chút Tâm Tư. Thì cái bài hát đó cũng nói về những cái tâm tư mà mình giấu kín trong trong trong tim mình mà không có một cái gì để mình có thể bộc phát ra được.

0: nó cũng là một cái câu chuyện nó cũng khá là đặc biệt á. Ví dụ trong một cái ngày bình thường của em đi, ngoài câu chuyện em đến lớp đi, ở nhà em loanh quanh ở cái khu nhà của em có cái câu chuyện cảm xúc nào đó thì em sẽ tâm sự với mẹ. Thì đâu đấy nếu mà có một cái vấn đề mà em muốn cân bằng, mà tìm một ai đó có thể gọi là cùng trang lứa tìm hiểu và giải quyết cùng với em là em cũng không có luôn.
1: À dạ có. Đó là những anh chị mà thân thiết với em. Và em cũng có một vài người bạn thân từ hồi cấp 2. Dạ. Cho đến tận thời điểm hiện tại thì em, thì khi mà mỗi khi mà em có những cái gọi là cái áp lực hay là những cái gì đó mà mình khó giải quyết á, thì em cũng có hỏi ý kiến cũng như là được những cái sự chia sẻ về mặt cảm xúc từ những người đó.
0: Anh hỏi một câu hỏi hơi thẳng thắn nha. Em có đang gồng mình cố gắng cho cái thế giới showbiz này, cái con đường em đang đi không? Hay là em đang relax và enjoy với nó? Em đang tận hưởng trên cái con đường em đi không? Hay là em đang tự do với nó?
1: Chắc đối với cá nhân em thì em đang tự do. Em không có bị áp lực hay là bị giống như anh nói là phải gồng mình với những cái điều đó. Bởi vì là thật ra thì em cũng có những cái định hướng rõ ràng cho cái cho con đường của mình đi. Cho nên là em không phải cái việc mà em theo đuổi với đam mê của mình không phải là cái việc mà mình phải cố gắng hay này kia, tại vì nó thật sự là một cái con đường mà em sẽ phải theo đuổi.
0: Ví dụ bây giờ nếu mà em đã nói là em đã thấy rõ ràng con đường của mình rồi, thì hành trình sau 10 năm của em nó sẽ như thế nào? Hôm nay năm nay là 10 năm thứ 10 đúng không? Nó sẽ có một sự rõ ràng như thế nào?
1: Đối với cái cột mốc 10 năm này thì trước mắt thì em cũng có riêng cho mình một cái show để mà mình có thể đánh dấu cũng như là để tri ân những cái tình cảm mà khán giả đã dành cho em. Còn sau cái dự định đó thì em nghĩ là sẽ suy nghĩ cũng như là
0: rồi sẽ tính tiếp đó.
1: Dạ, tính tiếp đó,
0: tức là thăm dò thị trường trước bằng bằng cái sự kiện đó. Lại là cái câu chuyện mà em lúc nãy nói và cũng chia sẻ với anh ngay từ đầu, em là một cái người đi rất là chậm. Cái sự chậm của em nó sẽ rất là chắc theo những cái cách mà em cảm nhận đúng không? Vậy thì với những cái bước đi mới của em trong âm nhạc, đặc biệt là thử nghiệm với những cái dòng nhạc mới, những sáng tác mới đến từ Nguyễn Minh Cường á, thì bước đầu tiên em nhận thấy được cái sự yêu thích của khán giả của em, cái feeling của cái đối của những cái người đã quen Hồ Văn Cường với những cái phiên bản của bà Năm á, thì đã có những cái sự đón nhận như thế nào trong cái sự chuyển đổi về âm nhạc của em?
1: Rõ ràng nhất có thể em thấy là khán giả sẽ sau khi mà thấy em có những cái sự thay đổi đó thì đa phần là đều rất là ủng hộ. Và trên những cái diễn đàn, trên phải gọi là diễn đàn, mà trên những cái
0: fan club của em hả?
1: Fan club của em, những cái những cái cuộc trò chuyện ở trên đó thì em thấy đa phần là cô chú anh chị thúc đẩy tinh thần mình rất là nhiều. Và luôn
0: động viên em,
1: có thể thoát ra khỏi những cái vùng an toàn của mình và thử nghiệm với những cái công việc mới.
0: Tức là em hay đọc những cái comment từ khán giả dành cho em hả?
1: Em thì không hay xem, nhưng mà được những người xung quanh em gửi cho em để mà động viên tinh thần em đó.

0: Rồi ok, thôi thư giãn tí xíu nè. Anh sẽ bắt đầu cho em một cái game nhỏ nhỏ để em có thể thoải mái hơn. Em có một sự quan tâm với thị trường âm nhạc hiện tại không?
1: Dạ em có theo dõi.
0: Em có theo dõi đúng không?
1: Dạ.
0: Có một cái suy nghĩ là sẽ một có một cái collab nào đó với một cái nghệ sĩ đang hot ở thời điểm hiện tại không?
1: Có những cái ý định đó thì em nghĩ là nó là chỉ trong cái sự mơ ước của mình thôi.
0: Rồi, yeah. Vậy thì trò chơi của chúng ta là sẽ lựa chọn một trong hai cái option mà anh sẽ nêu ra. Và chúng ta sẽ lọc từ từ xem là cuối cùng em sẽ lựa chọn ai nha.
1: Yeah.
0: Để xác định xem rằng là cái tư duy và cái đường hướng âm nhạc của em sắp tới nó có phải là một cái đường hướng mà giống như em nói, nó là một cái sự cởi mở hơn trong âm nhạc, đón nhận những điều mới. Và ở đó cho thấy một cái Hồ Văn Cường sau 10 năm sẽ có một sự thay đổi nó rực rỡ hơn, và nó đáng để có nhận được cái sự quan tâm đến từ mọi người. Rồi ok, đầu tiên Ren Evan và Hoàng Dũng.
1: Chắc em anh Hoàng Dũng, em chọn anh Hoàng Dũng.
0: Hoàng Dũng và Remastic.
1: Anh Hoàng Dũng.
0: Hoàng Dũng và Grady.
1: Anh Hoàng Dũng đi. Yeah.
0: Vẫn tiếp tục là Hoàng Dũng. Vẫn tiếp tục là Hoàng Dũng.
1: Yeah,
0: yeah. Rồi ok, Hoàng Dũng và Đen Vâu.
1: Hai cái nó
0: anh đang như thế. Anh đang xác định cái tư duy âm nhạc của em sắp tới mà. Hoàng Dũng là một cái hoàng tử palace rồi đó.
1: Yeah.
0: Đen là một cái underground rất là tình cảm và tử tế nè.
1: Thực sự hai cái sự lựa chọn nó đều là những cái lựa chọn thú vị. Chắc anh Hoàng Dũng đi.
0: Tiếp tục là Hoàng Dũng.
1: Dạ.
0: Rồi Hoàng Dũng và Binz.
1: Trời nó lại khác nữa. Nó đó là chắc anh Hoàng Dũng.
0: Dạ. Tiếp tục Hoàng Dũng và Estron Trọng Hiếu.
1: Thôi anh Hoàng Dũng đi.
0: Hoàng Dũng và Quốc Thiên.
1: Cũng xem.
0: Nó cũng là một cái dòng ballad nhưng mà đâu đó cũng có một cái sự đối lập với nhau về tư duy âm nhạc.
1: Khó lựa chọn, chọn cả hai được
0: không? Không, chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai thôi.
1: Dạ em có nhưng mà nó không phải là cái mình yêu thích cho lắm.
0: Dạ, tức là em cũng quan sát underground, em cũng quan sát cái thị trường đó trong
1: dạ,
0: cái tư duy âm nhạc của em.
1: Nó không phải là cái dòng mà mình yêu thích.
0: Rồi, Hoàng Dũng với Quốc Thiên em chọn ai đi? Thì thế anh sẽ dò tiếp xem coi underground em có thích ai không nè.
1: Anh Hoàng Dũng đi.
0: Ừ. Rồi Hoàng Dũng và Hiếu thứ hai.
1: Hoàng Dũng.
0: Rồi cuối cùng em sẽ lựa chọn là Hoàng Dũng ha.
1: Dạ.
0: Lý do vì sao? Nó có cái điều đặc biệt gì không? Âm nhạc của Hoàng Dũng có gắn liền với những cái ký ức của em không? Cảm xúc của em, hành trình trưởng thành của em?
1: Em chỉ quan tâm đến về cái mặt cảm xúc thì cái âm nhạc của anh thì lại phù hợp với cái tính cách cũng như cái tính của em.
0: Tức là âm nhạc của Hoàng Dũng là kể một cái câu chuyện cuộc đời của bạn ấy bằng âm nhạc.
1: Dạ.
0: Có cái chất liệu cảm xúc.
1: Dạ.
0: Được.

0: xây dựng rất là kỹ. Nó có phải là một cái hộ phân cường của một cái tầm nhìn tương lai không?
1: Dạ có thể là như vậy. Dạ. Thật ra thì em cũng hay quan sát về những cái về cái con đường của những anh chị đi trước. Thì bản thân mình đâu đó cũng có học hỏi, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình còn quá là non trẻ đi, cho nên là mình cũng đang trong quá trình quan sát cũng như là học hỏi từ những anh chị đó. Thì về những cái điều mà anh nói thì em cũng đang hướng đến như vậy.
0: Rồi, anh chúc cho cái hành trình sắp tới của em sẽ được như kỳ vọng của em ha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn như, như tinh thần của em nói, cứ chậm mà chắc, em bước đi và em sẽ có những cái cột mốc mà ở đó em sẽ tự hào về cái hành trình em đã cố gắng.
1: Yeah.
0: Còn kết quả như thế nào thì chắc là nó không phải là áp lực của em à. Tức là em không nặng về kinh tế, em không có đè nặng về mặt trách nhiệm, vân vân vân.
1: Dạ khó chứ anh.
0: Ừ.
1: Nhưng mà em nghĩ là mình có áp lực về những vấn đề đó, thì bản thân em thì ở hiện tại em cũng đang cố gắng vì những cái điều đó. Đó.
0: Tức là nó cũng không ảnh hưởng trong cái hành trình em sản xuất âm nhạc.
1: Yeah.
0: Một chàng trai như một cái tờ giấy trắng.
1: Yeah.
0: Thôi lần đầu tiên mà tiếp xúc với truyền thông như thế này, năng lượng như thế này cũng là đẹp rồi em à.
1: À, em muốn nhắn nhủ với bản thân mình trong 10 năm tới đó là hãy vẫn cứ cố gắng với những gì mà mình đang theo đuổi.
0: Ừ.
1: Và hãy tìm cho mình những cái, mở lòng mình hơn để mà có mình đón nhận với những cái trải nghiệm mới. Mà cứ tự tin. Hãy tự tin. Hãy tự tin hơn trong tương lai. Dạ.
0: Anh thấy em cũng đang rất là kỳ vọng cái sự mở lòng của em trong tương lai ha.
1: Dạ.
0: Tức là em cũng từ từ học cách mở lòng hơn.
1: Dạ. Thật ra thì những người xung quanh em thì họ cũng nhìn nhận ra là bản thân em cũng khá là khép mình á. Mình chưa có được những cái sự là cởi mở hơn trong trong vấn đề là mình chia sẻ về bản thân.
0: Ừ.
1: Thì em cũng mong là bản thân mình sẽ, đó, em cũng như kỳ vọng của em là sẽ mong mình sẽ cởi mở hơn.
0: Ừ.
1: Tự tin hơn. Đối với em thì gia đình là một cái điều gì đó mà thúc đẩy cái tinh thần mình rất là nhiều để mà mình có thể vững bước, để mình có thể bước tiếp những cái con đường phía trước. Thì cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh, cũng như là đã luôn lắng nghe những cái cảm xúc, những cái điều mà em mang nó ra bên ngoài để mình, để có một ai đó để mà lắng nghe mình á. Thì cảm ơn gia đình là đã là chỗ dựa rất là vững chắc cho em.
0: Rồi, cảm ơn Cường rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc em 10 năm tới sẽ có nhiều những cái thành tựu nha.
1: Vậy là 10 năm tới nữa em mới gặp anh đúng không?
0: Không, anh nghĩ rằng là cũng sẽ gặp sớm thôi, bởi vì em có một vài những cái sản phẩm âm nhạc mới mà.
1: Dạ, hy vọng sẽ được trò chuyện cùng với anh cũng như là rất nhiều quý vị khán giả hơn của VOV.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường được nhìn lại qua góc nhìn của những người tài xế, những người lặng lẽ đồng hành cùng chúng ta trên từng chặng đường. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng dừng lại một chút để lắng nghe câu chuyện của bác tài tên là Hậu, một người con miền Tây sông nước. Trước khi cầm vô lăng là chuỗi ngày bươn chải với nhiều công việc khác nhau, từ ruộng đồng, làm thuê đến những chuyến đi xa quê, chỉ mong có thể lo trọn vẹn cho gia đình. Không dễ dàng, nhưng chính những va chạm ấy đã tạo nên ở bác tài sự bền bỉ và kiên cường. Và rồi nghề tài xế đến như một cái duyên, mở ra một hành trình mới. Không chỉ là công việc mà còn là nơi chất chứa những câu chuyện, những cuộc gặp gỡ và những suy ngẫm về cuộc sống. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi hành trình là một lát cắt của cuộc sống.
2: Em tên Hậu, lái container. Em học lái xe năm 2015, học bằng C. Xong rồi em theo nghề tới nay luôn anh. Để em lên dấu hai lần, một lần lên dấu ơ. Dấu ơ lên xe khách lại lên dấu ơ xong là bị Covid-19. Covid-19 xong rồi cách ly ở nhà. Nên là em qua xe tải xong rồi. Em tiền Phước, em lái xe tải. Lái xe tải xong rồi lên SC. SC là em chạy container. Hồi xưa ở chỗ em á, là chỗ thành Long An là trồng thanh long. Hồi xưa em là công nhân là từ năm 2006 tới năm 2013 là em nghỉ công nhân, em về làm thanh long. Lúc đó thanh long thì cũng có giá đó. Rồi nhà cũng được tích đất á. Thì tập trung làm sao rồi cái thanh long nó có lúc bấp bênh, lúc cao, lúc thấm. Thì trong song song với cái lúc làm thanh long thì em rảnh cái em đi học lái xe. Học lái xe chủ yếu là không có suy nghĩ là sau này đi theo nghề lái xe. Chủ yếu là học để biết lái, rồi sau này có điều kiện mình thấm xe mình lái thôi. Thì làm thanh long sau này cái nói chung cũng giá cũng bấp bênh á, cao lúc thấp. Làm ngay lúc nó thấp không à. Nên rồi em mới đi theo lái xe. Lúc đầu là lái cho công ty Mai Linh, cổ phần Mai Linh Long An. Rồi chạy, nói chung em chạy xe nhiều lắm. Tải lớn, tải nhỏ, chạy tải chở bê tông. Rồi em cũng nghỉ thời gian xong em về chạy bê tông cho cái doanh nghiệp tư nhân gần nhà. Nói chung là em cũng lận lắm. Chạy xe rồi làm đủ thứ nghề hết. Nhưng mà em thích cái tài xế là tự do, thoải mái, xe tải á. Em thì biết được cái số của em, giống như là số mình không được may mắn nè, khó khăn hoặc là số hơi cực tí xíu, từ nhỏ tới lớn rồi. Nên là mình cứ, em tuổi sửu mà, 85 nên cũng thiên về tình cảm chút, thì ít nói. Cái nào mình giúp được người ta thì mình cứ giúp thôi. Cuộc sống của mình thì mình phải tự mình lo. Rồi vì cái nào mà em nói chung là em ít nhờ vả, cuộc sống tự lập từ nhỏ rồi. Nhưng mà khi có chuyện gì mà thật sự cần thiết là mình mới nhờ thôi. Còn bình thường thì em cứ như vậy. Khi em đi làm nghề lái xe thì sẽ có công ty đồng hành. Thì một số anh chị trong công ty hoặc là những anh tài xế thì đi chung cung đường với mình thôi. Nên là khi mà có ấy thì mình có những anh em, rồi anh chị ở công ty hoặc điều hành sẽ luôn bên cạnh mình. Cho dù là 1-2 giờ sáng hay 3-4 giờ sáng gì đó,

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chắc Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 02839919191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh. Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Huy Thanh được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Ô, Rock Thế Phương, PPK, Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay, một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước.

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi là người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự góp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lil Quint, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Soobin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lil Quinn, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi. Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự góp giọng của Hàng Tôn, Mia, Jidaki, MS My và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

0: tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập,
0: chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu Nụ Cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

Chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol sáng tác bởi Tú Dưa, như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị khán giả hôm nay.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập,
0: gửi thành mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại. Duy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào Khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

chất tự hào được chấp bút bởi Holly Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

0: tiếp nối với mạch cảm xúc
1: dưới bộ trời độc lập.
0: Duy Thanh xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

Và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạng Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam, như một lời khẳng định rằng khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới bầu trời độc lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình ca nhạc theo chủ đề Ký ức quê hương ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có những điều ta không cần cố gắng vẫn nhớ rất lâu, như là mùi sơm mới sau mùa gặt, như con đường đất in dấu chân quen thuộc, như một dòng sông lặng lẽ chảy qua tuổi thơ mà mãi sau này ta mới nhận ra đó chính là những hình ảnh trong trái tim về quê hương. Quê hương không chỉ là nơi để trở về mà còn là phần ký ức luôn âm thầm chảy trong mỗi người. Có những giai điệu vừa cất lên đã khiến người ta chậm lại, không phải vì buồn mà vì trong đó có nhiều điều quen thuộc, đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy lòng mình dịu xuống. Quê hương là một ca khúc như thế, không cầu kỳ, nhưng từng câu hát lại gợi mở cả một miền ký ức, nơi có tuổi thơ, có gia đình, có những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại theo ta suốt đời. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều ca khúc viết về quê hương, ở nhiều vùng quê, dòng sông luôn là một phần rất đỗi quen thuộc của đời sống. Không chỉ là cảnh vật, đó còn là nơi gắn với sinh hoạt hàng ngày, với những buổi chiều yên ả, với cả những ký ức theo người ta đi rất lâu. Từ những dòng chảy bình dị ấy, những giai điệu âm nhạc đã được ra đời. Không ồn ào, không cầu kỳ, nhưng đủ để gợi lại một miền quê rất thật trong lòng mỗi người. Mời quý vị cùng trở lại với dòng chảy quê hương qua hai ca khúc Dòng sông quê em với tiếng hát của anh thơ Việt Hoàn và khúc hát sông quê qua tiếng hát của ca sĩ Lê Mận.

Có những tình cảm không ồn ào, không dễ gọi tên, nhưng lại ở rất lâu trong lòng mỗi người. Đó là sự gắn bó với một vùng đất nơi ta đã từng đi qua, từng sống, từng gửi lại một phần ký ức của mình. Theo thời gian, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng cảm giác thân thuộc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Không cần phải trở về mỗi ngày, chỉ cần một giai điệu vang lên thôi, cũng đủ thấy mình vẫn thuộc về nơi đó. Tình đất là một ca khúc như vậy, nhẹ nhàng, sâu lắng, qua giọng hát đầy cảm xúc của Đặng Hồng Nhung, những gắn bó tưởng rất bình dị lại trở nên xa xiết hơn bao giờ hết.

Từ những dòng sông hiền hòa, từ mảnh đất đã nuôi ta lớn lên, tình yêu quê hương cứ thế hình thành, lặng lẽ mà bền bỉ. Không phải là những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những gì gần gũi nhất. Một miền ký ức, nơi những chốn thân quen, một cảm giác quen thuộc trở về. Và khi những tình cảm ấy dần đầy lên theo tháng năm, người ta nhận ra, đó không còn là tình yêu dành cho một vùng quê, mà đã trở thành tình yêu cho cả đất nước. Một đất nước đi qua bao thăng trầm, nhưng vẫn luôn hiện diện trong mỗi con người bằng những điều rất đỗi giản dị. Để khép lại cho chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đất nước tình yêu qua tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng, một giọng ca đầy nội lực, và đây cũng sẽ là một lời kết đầy trọn vẹn cho hành trình âm nhạc vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc Do Not Turn Around, là một bài hát nổi tiếng của Albert Hammond và Dannon Warren. Ban đầu được ghi âm bởi Tina Turner, sau được cover lại bởi một số nghệ sĩ, nổi bật nhất là Aswood năm 1988, Ace of Base năm 1994 và Milo năm 2017. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Do Not Turn Around của Ace of Base.

Các bạn vừa nghe bản Do Not Turn Around của Ace of Base. Sau đây, mời các bạn nghe We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen, lần đầu tiên được phát hành vào album News of the World năm 1977. Bài hát đã thành công trên toàn thế giới, đặt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Vương quốc Anh và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ. We Are The Champions đã trở thành ca khúc chính thức cho World Cup 1994.

Đó là ca khúc We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen. Tiếp theo đây là All Together Now, là ca khúc của ban nhạc Liverpool The Fram từ album Spartacus. Ca khúc được viết từ năm 1920, được nhiều đội bóng đá sử dụng.

Các bạn vừa nghe ca khúc All Together Now của ban nhạc The Fram từ album Spartacus. Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Linger do ban nhạc Rock Island The Cranberry phát hành năm 1993. Bài hát cùng bản acoustic có phần dây đã trở thành hit đầu tiên của ban nhạc, đứng thứ 3 ở Ireland, đứng thứ 8 ở Hoa Kỳ và thứ 14 tại Vương quốc Anh.

Và bây giờ Quang giúp mời các bạn nghe Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk, được phát hành trong album debut 1993 của cô. Tác phẩm được viết bởi Björk và nhà sản xuất Natalie Hopper. Big Time Sensuality là bài hát có ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Björk trên toàn thế giới, đặc biệt ở Hoa Kỳ, nơi cô đã được xếp hạng lần đầu tiên.

Đó là Big Time Sensuality của ca sĩ Iceland Björk. Sau đây, Quang giúp các bạn nghe ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and Once More trình bày.

mighty fine. Shivering spine. Everything fine. Đó là ca khúc Girls, sáng tác của Marina và Diamonds, ban nhạc Moment and What's Not trình bày. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten? Ngay sau đây là The Way We Were, nguyên gốc thu âm bởi ca sĩ người Mỹ Barbara Streisand trong album cùng tên. Ca sĩ người Mỹ Andy Williams thu âm ca khúc này vào năm 1974. Ban nhạc Mỹ Gladys Knight và Pips mà các bạn sẽ nghe sau đây cũng đã rất thành công về mặt thương mại, đạt vị trí số 4 tại Anh và đứng thứ 11 tại Hoa Kỳ.

đó là The Way We Were do ban nhạc Radis Kai and the Pips thực hiện. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng và các bạn nghe Stay do ban nhạc Scotland U2 thể hiện, ban nhạc của ca sĩ nhà sáng tác Bono.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mà các bạn nghe ban nhạc All For One với So Much In Love. So Much In Love là bài hát rất nổi tiếng bởi The Timmies, đứng vị trí số 1 tại Hoa Kỳ vào năm 1963, được viết bởi George Williams và Bill Jackson. Cho đến nay, So Much In Love đã được cover nhiều lần bởi Ray, Talking Head, Eagle, Timothy B. Smith, Art, nhóm R&B, All For One phát hành So Much In Love vào cuối năm 1993 mà các bạn sẽ nghe sau đây, đứng vị trí số 5 trên Billboard Hot 100 vào đầu năm 94 và đã được RIAA chứng nhận đĩa vàng bán được 600.000 bản.

Đó là ban nhạc All For One với bản cover 1993 So Much In Love. Ngay sau đây các bạn sẽ nghe I Believe là ca khúc của ca sĩ Marcella Detroit phát hành vào tháng 2 năm 1994 trong album Jewel của cô, viết bởi Detroit và sản xuất bởi Chris Thomas. Bài hát đã trở thành đĩa đơn thành công nhất của Detroit, đạt vị trí thứ 11 ở Anh và đạt thành công tương tự trên toàn thế giới.